0: Klockan är 6 den 8 oktober. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos i Yle Vega. Jag heter Ida Rislaki. God torsdagsmorgon. Sannfinländarna går om samlingspartiet och är nu näst största parti. Det visar Yles färska partimätning som mäter hur finländarna skulle rösta ifall det var riksdagsval nu. Också Vänsterförbundet går framåt och får ett stöd över 12% för första gången någonsin. Socialdemokraterna är fortsatt största parti, rapporterar Heidi Herrman.
1: Samlingspartiets understöd landar i den nyaste partimätningen på 16,3%. Det är det sämsta resultatet som Samlingspartiet har haft sedan slutet av år 2020. Regeringens sparåtgärder syns nu med full kraft i det här skedet av mandatperioden. Och det drabbar det största regeringspartiet. Samlingspartiet läcker väljare framförallt till sannfinländarna, medan Socialdemokraterna ligger stabilt på en första plats med 22,7% fortsätter Vänsterförbundet att göra rekord. Partiet noterar sitt bästa resultat någonsin för andra månaden i rad och landar på ett understöd på 12,14%. Vänsterförbundet har vägrat att förbinda sig vid skuldbromsen. En överenskommelse om att minska skuldsättningen under nästa regeringsperiod. Det är möjligt att Vänsterförbundet nu lockar de väljare som inte är nöjda med sparpolitiken. Däremot har ett annat oppositionsparti, Centern, svårt att lyfta.
0: Drygt 2800 personer deltog i mätningen och felmarginalen är 1,8% åt båda hållen. Reporter var Heidi Herrman. I Spanien har den äldre kvinna som utlöste massprotester dött. Det var ungefär 2 veckor sedan som 87-årige Maria del Carmen Abascal vräktes ur den lägenhet där hon bott de senaste 70 åren. Fallet utlöste massprotester om den spanska bostadskrisen och protesterna fick premiärminister Pedro Sánchez att utlysa nyval i slutet av november. Nu varslar Spaniens viktigaste fackförbund om generalstrejk i medlet av november för att öka pressen kring frågor om bostadskrisen innan det förtida valet. Beståndet av vilda djur har minskat med över 70% sedan år 1970. Det visar en färsk rapport från miljöorganisationen WWF. Ungefär hälften av vilddjurspopulationen är ändå stabil eller växer. Bland annat har beståndet av tigrar, savannelefanter och havssköldpaddor ökat.

fåglar som skadades i Finska viken kring nyårsafton i fjol. Det är fartyget Fitburis, kapten och styrman som är åtalade. Åklagaren yrkar på åtminstone 2,5 års ovillkorligt fängelse för båda männen för grovt sabotage och grovt störande av tele- och posttrafik. Männen nekar till brott. Idag hörs slutpläderingarna i tingsrätten i Helsingfors och domen faller senare. Idag får vi veta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Den svenska akademin tillkännager årets vinnare klockan 14 finsk tid. I fjol var det den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai som fick Nobelpriset i litteratur. Och i år tippas priset gå till en kvinnlig författare. Nobelpriset är värt drygt 1 miljon euro. Här är väderprognosen med dagens utsikter. I landets södra del ökar molnigheten och det börjar regna i områdets västra del. Det är mest mellan 8 och 12 grader och det är ostlig till sydostlig vind som tilltar under dagen. I landets mellersta del samt i norra Österbotten och Kajanaland ökar molnigheten småningom. På dagen börjar det regna västerifrån. Det är mest mellan 4 och 10 grader och småningom tilltagande ostlig vind. I Lappland är det däremot mest klart eller halvklart uppehåll och mellan 4 och 9 grader. Där är det avtagande vind omkring väst. Här är väderrapporten för sjöfarande med dagens utsikter. Finska viken, småningom tilltagande vind omkring syd, 2-6 meter per sekund. Det är mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, småningom tilltagande sydostlig vind, 4-8 meter per sekund. Det kan regna under morgonen, annars är sikten god. Skärgårdshavet och Bottenhavet, småningom tilltagande ostlig till sydostlig vind, 3-7 meter per sekund. Från och med morgonen regnar det lokalt, annars är sikten mest god. Kvarken, vind av varierande riktning, 1-5 meter per sekund och det är mest god sikt. På Bottenviken, där är det västlig vind 3-7 meter per sekund och mest god sikt. Och på Saimen, där är det småningom tilltagande vind omkring syd, 1-4 meter per sekund blåser det till en början och sikten, den är god. Det här var nyheterna klockan 6.

Porgas har ett gräl blossat upp vad politiker får säga och inte får säga. Enligt interna regler får politiker inte föra vidare saker som sagts bakom lyckta dörrar. Då fullmäktige möten samtidigt förkortats och besluten görs i kabinetten så kan man fråga sig vem det är som vinner och vem förlorar. Lyssna på slaget på torsdag med start 12.03.

Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar, en illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper, och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna klockan 11 på lördag.

0: Yle Vega.
1: En riktigt god morgon önskar vi här på Yle Vega den här torsdagsmorgonen 8 oktober när klockan är 6:30. Hanna Otman i studion idag är sänder här från Borgo. Roligt att du är med oss här tidigt i ottan. Vi börjar med The Doors och Love Her Madly.

0: Jag har fått sällskap här i studion av Mikael Crawford. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det är den tiden på året då det brukar vara en hel del. Det är höstmarknader, det är strömmingsmarknader, allt möjligt sånt. Vi har ju Borgå idag börjat till exempel höstmarknaden.
1: Ja.
0: Du gick säkert förbi torget. Det var en massa försäljare som var tidigt framme, säkert satt upp sina tält redan igår.
1: Ja, men det var samtidigt var det så där märkligt stämningsfullt att gå igenom, för det var som en tältby som ännu sover. Det fanns några försäljare på plats ju som packar in, ni vet, kringlor och torkad frukt och allt det här som brukar finnas på en marknad. Men samtidigt så var det som, det var tyst och där fanns ju inga kunder givetvis ännu då 16:30 tiden på morgon och så här. Så det var som en tältby som sov. Där stod de här försäljningsstånden och sov inför en hektisk dag.
0: Får man tillbaka 12 timmar senare, 16:30 på eftermiddagen, kommer det att vara helt annorlunda.
1: Jo, det kommer ju verkligen att se annorlunda ut också här i Borgå.
0: Men en annan marknad som är på gång är strömmingsmarknaden i Helsingfors. Den har ju långa anor och många av de här fiskarna som besöker också den och är där och säljer, alltså inte bara besöker. Många av dem är också sådana här återkommande som kan ha varit där tiotals år. Men i år så finns det två bekanta ansikten som saknas, och det är Jörgen och Johanna Källgren från Pellinge. De är ett par som har varit där i 34 år, allt som allt säger de nu, 11 år som egna företagare och före det då med Jörres föräldrar. Vi undrar att hur kommer det sig att de inte är där i år igen? De har ju ändå vunnit priser och saker liksom längs med åren. Varför är de inte där i år då?
1: Nåja, nu har det bara Källgren varit en institution där på strömmingsmarknaden i Helsingfors. Men de säger helt enkelt att varken ork eller tid finns till det här. Det är nämligen arbetsdrygt och tidsödande att ta sig från Pellinge till Helsingfors för den här marknaden. Alltså det tar ju tid att köra dit, det tar tid att vara där. Marknaden i Helsingfors pågår ju en vecka och där är ju en livlig kommers. Men samtidigt så borde de ju fiska. Det vill säga de säger att de har nya ryssjor, fjällfiskryssjor och sikryssjor som är ute i vattnet. Och de borde ju någon ta hand om också medan de är på marknaden. Och sådana finns inte, så de säger helt enkelt att krafterna börjar ta slut. Jobbet ökar och många saker tar längre tid att göra när man är lite äldre.
0: Nu kan man ju förstå det nu. Det har ju också varit tidigare andra som har lite kritiserat strömmingsmarknaden för att det är hemskt dyrt för yrkesfiskarna att vara där. Men just det här så säger ändå Jörre och Johanna Källgren att inte var avgörande i deras fall.
1: Nej, de säger faktiskt att hyran för de här båtplatserna nu inte har varit så dyr. Samtidigt så säger de att bränsle har blivit dyrare. Det kostar alltså helt i praktiken mer att åka dit. Och sen krävs det ju att man har en tillräckligt stor båt för att kunna övernatta i den. Det gör ju många av de här fiskarna under strömmingsmarknaden. Men något som de också säger att de har lagt märke till att strömmingsmarknaden i Helsingfors har flyttat allt längre upp på land. Det vill säga, det är en massa annan tjohejsan där. Det är kaféer och det är andra matproducenter. Och helt klart, fisken är inte längre huvudsaken på den här strömmingsmarknaden.
0: Så åtminstone Johanna och Jörre Källgren syns inte på strömmingsmarknaden den här veckan, men flera andra finns där ju ändå. Och strömmingsmarknad blir det också i Åbo om 2 veckor, om jag inte kommer helt fel ihåg. Lite annat om hur det är att vara fiskare nu för tiden kan man läsa på svenska.yle.fi. Vi går vidare med James Blunt.

0: En ny musik av brittiska James Blunt.
1: Om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testament, så kollar jag med er att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
2: Svar ja.
1: Eller hur är det om det är VR?
3: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
2: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
4: Yle Vega.

Här kommer natten med Miss Li. Det är nog som natten där ute också, otroligt mörkt nu den här tiden på året, och det ser lite ut som att det kommer att vara ganska som mulet i hela landet idag när man tittar på väderprognosen. Väldigt mycket tunga moln överallt, upp till ungefär 12 grader ska vi nog nå. För det mesta ser det ändå ut som att det kanske kommer att vara uppehåll när man tittar där på Österbotten. Sen där kan man till kvällen få lite regn, men att nu är det höstigt väder nu.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega. Bra att märka alltså det att det finns möjlighet att delta i jättepopulära Vinn eller försvinn också på lördag förmiddagar. Alldeles strax får vi andrum idag tillsammans med Andreas Forsbäck. Vi får lyssna här på Julia Simonsen och Seed Girl fram till det.

0: right now.
1: Hej och välkommen till Andrum. Jag heter Andreas Forsbäck och i bakgrunden hör du Anna Golden sjunga sången Take It to Jesus, som handlar om de stunder av uppgivenhet och otillräcklighet som vi alla upplever ibland. År 1968 hade långfilmen Vi på Saltkråkan premiär. Filmen var den enda av Astrid Lindgrens berättelser som hon skrev direkt för tv och film. Filmen skildrar hur änklingen Melker Melkersson kommer till ön Saltkråkan tillsammans med sina fyra barn, av vilka äldsta barnet Malin har axlat modersrollen i familjen. Men allt går inte perfekt på Saltkråkan. Melker försöker sammanväva den krävande rollen som ensamförsörjare med den fantastiska sommaridyllen i Stockholms skärgård. Men idyllen spricker gång på gång. Efter många misslyckade förehavanden sätter han sig på en bänk utanför sommarstugan och sänker ansiktet i handflatorna. Djupt bedrövad säger han åt sina barn att han är den sämsta pappa någon kan ha och att han inte kan göra någonting rätt. Barnen omsluter honom och försöker övertyga honom om motsatsen. Han är den bästa pappan man kan föreställa sig. Har du någon gång känt dig som Melker Melkersson? Efter allt du gjort, alla uppoffringar, alla goda föresatser, finns bara tomheten kvar. Känslan av att ha misslyckats, att vara oduglig, som en urvriden smutsig trasa som man lika väl kunde kasta bort helt och hållet. Jag mötte en gång en kvinna i ett köpcenter. Det blev ett kort människomöte och jag minns inte ens varför vi började samtala med varandra. Jag hade aldrig träffat henne tidigare och jag har aldrig träffat henne efter det. Men under det korta samtalet, som varade bara någon minut, berättade hon om sitt livs djupaste trauma. Hon berättade om sin son som hade hamnat fel i livet och till sist hade begått självmord. Hur kan man som förälder försonas med något sånt? Kan man någonsin upphöra att anklaga sig själv, att gång på gång säga åt sig själv att jag borde ha gjort mera, jag borde ha förstått bättre, jag borde ha varit en bättre förälder? Först långt senare, många veckor eller månader efter det flyktiga människomötet med kvinnan, kom orden till mig. Orden som jag hade velat säga åt kvinnan om jag hade fått en chans. Vad skulle jag då ha sagt? Du har gjort det du har kunnat och det räcker. Så som Melkers barn försökte övertyga sin pappa om att hans insats varit tillräcklig, hade jag velat berätta åt henne att det inte var hennes fel. Att hon hade gjort det hon hade kunnat och att det räckte så långt det räckte. Sådana är vi människor. Vi tittar tillbaka på fel vi har gjort, misstag vi har begått, och så låter vi dem definiera vår självbild. Så här säger Paulus i andra Korintherbrevets 8:e kapitel. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Det ordet får vi ta till oss och lita på mitt i vår känsla av otillräcklighet. Jag har gjort det jag har kunnat och det räcker.

0: Den färska partimätningen visar att Samlingspartiet fortsätter att backa då väljarna är missnöjda med nedskärningarna. Också EU:s penninganvändning får underkänt för sjunde året i följd. I Spanien där har den äldre kvinnan som utlöste massprotester mot bostadsläget nu dött en vecka efter att hon fick flytta hem igen. Vädret, det blir regnigt i nästan hela landet. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, vi har alltså en färsk partimätning att presentera idag och i den så har Samlingspartiet backat till rekordlåga nivåer faktiskt. Ellen IS, berätta om mätningen.
1: Jo, den visar att Samlingspartiets stöd ligger nu på 16,3%, vilket alltså är den lägsta nivån sedan 2020. Och samtidigt har Sannfinländarna tagit platsen som det näst största partiet med 16,5% stöd. Socialdemokraterna är fortsatt det största partiet med 22,5% och felmarginalen i undersökningen är då 1,8 procentenheter, alltså kan det verkliga stödet kasta mellan då 1,8 åt vardera håll.
0: Vad beror Samlingspartiets dipp på då?
1: Det här antas bero på att regeringens nedskärningar nu syns med full kraft. Och enligt Tuomo Turja på Taloustutkimus som har gjort mätningen så är det i sig inte så överraskande.
2: Hallituksen säästötoimet näkyy niin kuin koko voimallaan varmaankin tässä vaiheessa vaalikautta. Eli se nyt ei sinänsä yllätä, että päähallituspuolueen kannatus laskee.
1: Och enligt Turja så läcker då att Samlingspartiet väljare framförallt i Sannfinländarna och en stor del av partiets gamla väljare vet inte vem de ska rösta på om det skulle vara val idag. Men samtidigt så har Sannfinländarnas stöd hållits på rätt samma nivå, vilket antas beror på att deras väljare mobiliseras först närmare valet sen.
0: Hur går det då för de andra partierna?
1: Då Vänsterförbundet får sitt bästa resultat någonsin för andra gången i rad och det landar på 12,4%. Och Turja tror att det här beror sen på att de vägrar binda sig till skuldbromsen som alla andra förutom då Vänsterförbundet och Rörelse nu gick med i.
2: Ja voi olla, että se on semmoinen asia, että Vasemmistoliitto pystyy sen avulla keräämään niin semmoisia kannattajia, jotka ei tähän sähköpolitiikkaan on niin tyytyväisiä.
1: Och en del av dem som har röstat på Socialdemokraterna eller de gröna i föregående val så ger nu sitt stöd till Vänsterförbundet, menar de som har gjort partimätningen. Medan det går bra för Vänsterpartiet eller Vänsterförbundet så backar Centern till 12,6% och det här tror sen beror på att Centern inte har profilerat sig tydligt nog och att deras utspel inte har väckt speciellt mycket intresse.
0: Tack för det här, Ellen IS. I Helsingfors tingsrätt så avslutas idag den rättegång som handlat om de sjökablar som skadades i Finska viken kring nyårsafton i fjol. Det är fartyget Fitburys kapten och styrman som är åtalade. Åklagaren yrkar på åtminstone 2,5

0: 1000 miljarder euro nästa år. Det här visar Europeiska revisionsrättens granskning. Ännu i början av det förra decenniet så låg EUs skuld på omkring 50 miljarder euro.
1: EUs låntagning har ökat kraftigt under de senaste åren allt sedan coronapandemin, då EU-kommissionen beslöt att låna upp 800 miljarder euro för att finansiera den så kallade återhämtningsfonden som inrättades för att få Europa på fötter igen efter pandemin. Den växande skuldbördan kan ändå bli en belastning på sikt, varnar Petri Sarvamaa som är ledamot i revisionsrätten.
2: Vi ser den här ju alltså mycket allvarlig utveckling, för att vi vet inte vad ska hända med räntorna, och det är en stor risk. Årliga kostnader för unionen, för oss skattebetalare, så kan ju öka mycket snabbt.
1: Det är inte bara skuldens storlek som oroar revisionsrätten. Granskningen visar också på konkreta problem med utbetalningarna till medlemsländerna ur återhämtningsfonden.
2: Vi måste ställa den viktigaste frågan, alltså att har fonden hjälpt Europas ekonomi att återhämta sig? Och där så tycker jag att svaret är ju faktiskt ja. Men den där betyder inte att det har fungerat bra.
1: Revisionsrätten underkänner EUs penninganvändning för sjunde året i följd på grund av en alltför hög andel fel i utbetalningarna ur budgeten.
2: Det betyder inte att 3,8% av pengarna har försvunnit eller att medlemsländerna medvetet har använt pengarna på fel sätt, men det menar ju också att det finns problem med systemet.
1: Som bäst pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Petri Sarvamaa hoppas att revisionsrättens anmärkningar ska bidra till att pengarna används mer effektivt under nästa budgetperiod.
2: Vi måste också lära oss av återhämtningsfonden när vi planerar nästa långtidsbudget. Och tyvärr också måste jag säga att diskussionen om den nya långtidsbudgeten också i Finland är nästan bara om hur stor budgeten ska vara och hur mycket pengar får vi. Men vi borde tala mycket mer om hur pengarna används.
0: Reporter var Rickard Husu. Sen till Spanien, för där har den äldre kvinnan som utlöste massprotester nu alltså dött. Det var för ungefär 2 veckor sedan som Maria del Carmen Abascal vräktes, och det här ledde till att missnöje med bostadsläget i Spanien exploderade. Vår medarbetare Ami Lassila i Spanien sammanfattar vad det är som hänt.
3: Händelseförloppet sattes igång när 87-åriga Marie Carmen vräktes i Madrid. Hon hade bott 70 år i sin lägenhet, och så chockhöjdes hennes hyra och hon kunde inte betala den. Hon vräktes och hon fick bäras ut på bår från sitt hem eftersom hon var i så dåligt skick. När de här bilderna spreds väckte det otrolig ilska överallt i Spanien. Marie Carmen blev som en symbol för den, som man tyckte, dåliga bostadspolitiken som har pågått i flera år. När hyresvärdar har höjt priserna på hyrorna eftersom de har kunnat hyra ut dem för kort tid, och turister som har mera pengar än lokalborna. Så drog tusentals ut på gatorna för demonstrationer, och ett protestläger växte fram i centrum av Madrid. Premiärminister Pedro Sánchez, han försökte svara på de här demonstrationerna och få igenom ett par bostadspaket, men de röstades ner i parlamentet i fredags. Och det var droppen. Då fick Pedro Sánchez utlysa nyval.
0: Spaniens största fackföreningar har nu uppmanat sina medlemmar att delta i en generalstrejk som ska inledas den 11 november. Med strejken så vill man ytterligare pressa politikerna i frågor som rör just bostäder och också bättre löner. Beståndet av vilda djur har minskat med över 70% sedan år 1970. Det här visar en färsk rapport från miljöorganisationen WWF. Ungefär hälften av vilddjurspopulationen är ändå stabil eller växer. Bland annat så har beståndet av tigrar, savannelefanter och havssköldpaddor ökat tack vare aktivt djurskyddsarbete. För ungefär 16 år sedan så fanns det till exempel drygt 3000 tigrar i det vilda, men nu finns det över 5500. Och idag får vi veta vem det är som får årets Nobelpris i litteratur. Den svenska akademin tillkännager årets vinnare klockan 14 finsk tid. I fjol

så var det den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai som fick Nobelpriset i litteratur. Och i år så tippas priset gå till en kvinnlig författare. Vinnaren får en summa på drygt 1 miljon euro. Och så några ord om vädret. Idag är det mulet i landets södra och mellersta delar och under dagen så sveper sen ett regnområde in västerifrån. I Lappland så är det mest klart eller halvklart och uppehåll. Dagstemperaturen är idag mellan 4 och 12 grader och det är mest tilltagande vind omkring ost. Det var allt för nyheterna klockan 7. Mera nyheter blir det igen klockan 8.

Vänd hit, Jamiroquai fick inleda den obolenska morgonen idag, den här torsdagen, den 8 oktober, tillsammans med Maj Lundström. Är det du lyssnar på radio med här idag? Jag kommer vara på plats i studion till klockan 9 och kommer att prata om obolenska nyheter och obolenska snackisar. Idag kommer vi bland annat att prata om att flera föderskor från Raseborg har åkt till Åbo för att föda eftersom det har varit fullt i Helsingfors eller i Helsingforsregionen, och därför har de istället välkomnats till Åbo. Det här är ju det har varit både, det är både en positiv och en negativ nyhet det här för oss i Åbo. Det är ju klart att det är väldigt frustrerande att hoppas på att man ska kunna ta sig till sitt eget välfärdsområde för att föda. Men det positiva här har ju ändå varit att man har varit väldigt nöjd med den vården man har fått i Åbo. Men det kommer vi alltså att höra mer om här efter 8:30. Hur det kommer sig alltså att kvinnor från Raseborg har kommit till Åbo för att föda. Sen kommer vi också att prata om någonting som heter sjögull. Det är alltså någonting som har växt i Aura Å, som vi har följt med här under sommaren. Och nu har man hittat en ny metod för att bekämpa sjögull. Och det ser ut att vara ganska lovande resultat. Som är om det om en liten stund. Sen förutom det här så har vi också, ska vi prata med Regnbågsallians nya styrelseordförande. Och han heter Santtu Ankka. Och vad heter det? Regnbågsallians är ju då en organisation som jobbar för HBTQ-personers rättigheter och ställning i specifikt svensk Finland. Så vi ska höra lite mer om det här med att vara både HBTQ-person och finlandssvensk. Har det några specifika utmaningar? Mer om det här efter 7:30 nyheter. Och sen kan jag säga redan nu, det är torsdag idag, det betyder åbolensk hälsning sen mellan 10 och 12, och då är det Marie Söderman som håller dig i sällskap. Skicka in din hälsning eller ditt låtönskemål redan nu.

0: Här var det finlandssvenska bandet Dirty Fries med låten Underwater.
1: Lås in era sönar och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
2: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn något mer.
3: Freddy. Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
1: Sofia Kajander, Freddy Wallström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 16:00.
0: Vi ska prata om växten sjögull som sprider ut sig i Aura Å. Det här är någonting som Aura Å-stiftelsen har varnat för eftersom den här växten, även om den inte klassas som invasiv så där officiellt, så är den en sån växt så att den kan tränga undan andra och därför leda till syrebrist i vattnet och också just tränga bort den här ursprungliga vattenvegetationen. Man har nu testat lite olika metoder för att bekämpa sjögull och man har faktiskt börjat se lite ljus i tunneln. Man har hittat en ny metod som skulle kunna fungera eller som verkar fungera ganska bra. Vi träffar Elin Hofström Charan från Aura Å-stiftelsen och hon berättar mer om varför det är viktigt att bekämpa sjögull i Aura Å.
4: Vi tar våra exempel nu från Sverige och det här, vi är i den lyckligt lottade positionen till Finland, så har den här växten inte spridit sig så jättenämnvärt utanför Aura Å och de här närmaste sjöarna kanske så här omkring. Men det där, i Sverige så går det miljoner åt att bekämpa, inte ens bekämpa, de klarar inte ens av att bekämpa den längre utan bara hålla den i skick, att det inte liksom tar för mycket av den här. Princip andra vattenväxter så, och hela rekreationsbruket av de här sjöarna som var det har spritt sig i Sverige, så är princip obrukbara många sjöar, så det där. Så vi försöker att om vi skulle nu kunna begränsa det redan nu, så skulle vi inte behöva sen om 10 år gråta över att det går miljoner av att inte folk kan simma från sina bryggor mera.
5: Hur har bekämpningen gått?
4: Vi har väldigt positiva nu sådana här. Det här var vårt första försök då på att täcka den här växten och väldigt positiva resultat därifrån att det här, vi lyckades nog bekämpa den på de punkter vi har täckt nästan med vilket material som helst. Men att just nu håller vi på sen och räkna att vad är det som är lönsamt, liksom, vilket material det lönar sig att använda och hur vi kan göra det tillräckligt så att hållbart. Men samtidigt så att det inte blir allt för dyrt, för att i Sverige så använder man sig främst av sådana här aluminiumramar som gör att det är ganska dyrt att producera och det där, om vi skulle vilja få största möjliga täckytan så kanske det inte är så bra på grund av det. Men det där, ja, så, jag menar att i varje fall, så det här, vi är väldigt nöjda med det här resultatet nu som visar att de här växterna har inte växt till sig under den här ytan. Vi vet ju inte om rötterna sparar på energi och kommer de återkomma sen i nästa år, och det vet vi inte förrän nästa växtperiod. Så nu kommer vi att köra hårt på att försöka få lite mer täckyta och sen för att följa de här som vi har bekämpat i år då, att de inte kommer tillbaka.
5: Den här metoden som ni ju har testat på, så skulle du kunna förklara sådär, hur ser det ut när ni, eller när man gör det för någon som inte vet?
4: Ja, så vi har då en sån här, nu kommer jag inte ihåg exakta måtterna på den här ramen, men vi har som gjort en ram av sån här PVC rör, av plaströr, så att det flyter på ytan, och ovanpå det så finns det då ett material som man täcker som inte släpper genom solljus. Så skulle det vara nu, kanske det är 3x2 meter den här ramen, jag är inte helt säker, det är så att det skulle rymmas in i en sån här paketbil. Det var det som var måttena nu, så att det är enkelt att transportera. Och det där, och sen så är de här då spända ihop sida vid sida. Och så måste man se till att de täcker över de här gränserna då, så att det inte kommer solljus mellan de här gränserna på den här mattan. Och så blir det som en matta då på den här vattenytan. Och i och med den här växten då i Aura Å växer ju längs med stränderna. Vattnet i sig själv redan släpper inte så mycket ljus igenom, så det kommer inte mitt i ån. Vilket gör att man kan ändå liksom paddla eller fiska i delar av det här ån, men man ska liksom undvika att fiska precis vid de här täckena, för att vi fick lite sån här lite fiskedrag nu när vi tog upp de här täckningarna, så det där, så det är nog, det är lite krångligt, men å andra sidan så du kan inte fiska när du har den där växten i ån heller, och då är det kanske bättre att du får det här bort så att du kan sen fiska i framtiden. tidigare år har vi provat på att ett år så har de liksom slottrade, och det var inte så bra i vattnet och slottrade, för den sprider sig av växtdelar så det blev nästan värre. Sen har de handplockats, men det hela, så kommer man inte åt de här rötterna på samma sätt, för de går för djupt. Så det där, så det här har nu visat sig att det här är nog, om det här håller sig, så är det här nog den bästa bekämpningsmetoden för den här växten. Och det var lite på tur hur de hittade i Sverige också, att de hade provat allt. De hade till och med provat någon sorts, de sa att halm hade sagt, någon hade, det var inte någon sån urban legend om att vandringssägen om att det, halmen går att bekämpa den här växten, att de tycker att det är något kemiskt, det inte funkar och så var nej. Men så hade de kastat dem sån här något säckväv i vattnet för att nu vi provar nu det här också. Och sen hade de glömt där över sommaren, och sen när de får dit på hösten så tog bort säckväven, så märkte de att här var ju tomt. Och sen började de forska att vad var det som gjorde, och konstaterade att det är ljus, att den är så ljuskänslig att den vill ha ljus så mycket så att det går. Och det märker vi nog här också nu, att när vi har två tecken som går så kant mot kant, så om de här kanterna inte riktigt är ihop eller kommer lite på varandra, så då så kommer det ljus igenom och däremellan går det växa.
5: Så det är ganska, det har varit ganska svårt att hitta lösning då, om det nu visar sig att det går vägen och biter, så hur glada blir ni då?
4: No, vi är redan ganska glada att vi har kommit så här långt, för det här visar mer positivt än några av de andra bekämpningsmetoderna vi har använt, så vi är superglada nu. Det är förstås att den, vi måste liksom balansera, det växer ju till sig varje år, den är ju väldigt, tycker jag om att växa, den fanns ju inte i Aurå för 20 år sedan, och nu har vi en explosionartad situation, att det är ända från Hallisforsen till Vanhallinna längs hela stranden. Så det där, vi räknar ju 50-60 000 kvadratmeter av den där växten, och nu har vi provat på 500 kvadratmeter, så vi behöver definitivt mycket mera. Det som är positivt är att vi bekämpar liksom från upp, och så rinner ju vattnet neråt, så vi är uppifrån neråt, och det där, och förhoppningsvis skulle det inte skulle sprida sig så mycket liksom motströms nu då.
0: Det här sa då Elin Hofström Tjaran från Auraå-stiftelsen och Wilhelm Lindgren var reporter. Om man inte vet hur sjögull ser ut, så kan jag berätta att det ser lite ut som nekros, liknar väldigt mycket, men den har mindre blad och de bildar liksom stora mattor på vattenytan, och det är just det här som kan då orsaka syrebrist i vattnet och just tränga undan annan typ av växtlighet i vattnet. Men som vi hörde, man verkar ha börjat få det här problemet under kontroll i Auraå. Där är Petra Marklund, och efter det nyheter.

0: klockan är 7:30 och Maria Lammasarie här med de lokala nyheterna.
1: Åtal har väckts mot 3 tidigare kommunalt anställda efter att en 87-årig kvinna hittades död i sitt hem i Pöytyä i augusti för 4 år sedan. Kvinnan vårdades av sin make som var hennes närstående vårdare och paret hade bett om hjälp från kommunens hemvård dagarna innan dödsfallet. En ansvarsperson fick information om parets situation men vidtog enligt åtalet inga tillräckliga åtgärder. Och flera försök att nå familjen misslyckades under en veckas tid och sen när polisen till sist bröt upp dörren till bostaden så hittades kvinnan död på golvet och mannen i dåligt skick. Och åklagaren menar att dödsfallet hade kunnat undvikas och kräver nu böter för ansvarspersonen och 2 andra kommunalt anställda som åtals för dödsvållande, övergivande och tjänstefel.
0: Och Åbo stad säger att en ny tillfällig rondell är orsaken till att det uppstod långa köer vid Hirvensalo i Åbo igår.
1: Ja, det var ju så att på Hirvensalobron så var det rekordlånga köer, att arbetsresan in till centrum blev för en del över en timme lång. Och den här tillfälliga rondellen så den finns alltså i korsningen av Lillheikkilävägen och Hirvensaloparkväg och används fram till slutet av november, så köerna kommer att fortsätta länge. Och staden följer med situationen och försöker hitta sätt att lätta på den här köbildningen. Och korsningen renoveras för att Lillheikkilävägen förnyas.
0: Och Kimitojens kommun satsar på att använda vass på ett hållbart sätt.
1: Vassen ses som en värdefull naturresurs snarare än ett avfallsproblem. Och i 2 vassprojekt vill Kimitojen testa hur vass kan bli råvara för nya produkter till kompositmaterial, förpackningar och byggmaterial. Och när vass skördas så hjälper det skärgårdshavet att må bättre eftersom näringsämnen då tas bort från vattnet. Och det här arbetet ska pågå flera år framåt där man också vill samarbeta med lokala markägare i områden där det finns mycket vass.
0: Sen sport.
1: Ja, här är en del, hel del som jag kan bjuda på. Till exempel i FM-ligan i ishockey så var ishallen i Sankt Mikkel igår helt full. För det var 4200 skolelever som såg matchen mellan Jugurit och Ässät. Men skoleleverna i Sankt Mikkel fick gå hem besvikna för Jugurit gjorde inte ett enda mål. Men däremot Ässät från Björneborg, de vann matchen med 1-0. Och i herrarnas fotbollsliga så spelar Inter oavgjort 0-0 mot Gnistan. Inter steg till tabelletta och är en poäng före Kups, men Kuopio-laget har spelat en match mindre. Och Inter Kups de möts ju på söndag på Kuppistadion här i Åbo. Och i damligan innebandy så vann Loisto från Åbo över Eräviikingit med 5-4 och Loisto steg till tredje plats i tabellen. Och vädret, till en början så är det mulet och uppehållsväder och sen senare på dagen så kan det regna lite. Dagstemperaturen den är mellan 8 och 13 grader idag och till lands så blåser en måttlig vind från öst och ett meddelande för båtförare. På Ålandshav och Skärgårdshavet så från och med kvällen så är det sydostlig vind 12 meter per sekund.

0: Craig David med låten Hidden Agenda. Ja, att vara finlandssvensk och samtidigt tillhöra en sexuell minoritet eller en könsminoritet, det är en unik upplevelse i Finland. Man tillhör då på så sätt egentligen två minoriteter samtidigt, där både ens könsidentitet eller sexuella läggning och modersmål kan leda till att man möter utmaningar som andra inte gör. Den finlandssvenska föreningen Regnbågsallians är till för att stödja regnbågspersoner och också utbilda kring det här tema. Nyligen har föreningen valt en ny styrelse för 2027 och också en ny styrelseordförande, Santtu Ankar, som bor i Åbo hemma från Pargas. Och han säger att i takt med att samhället blir mer öppet och sexuella minoriteter och könsminoriteter syns allt mer, så ökar också en del motstånd mot de här grupperna.
1: Det som är intressant är ju alltid en sån här att när folk lär sig mer om något fenomen och man blir mer medveten om saker, så delvis så är det ju bra för att det ökar inkluderingen och så vidare. Att det kommer mycket bra av det. De flesta människor blir mer medvetna om saker, men sen å andra sidan så blir det också alltid en sån här paradox att det blir också ofta mer hat och motstånd när folk lär sig mer om det, och det kanske man ju speciellt ser med könsminoriteter, att det pratas mer om transpersoner nu än någonsin, och då följer det också det här motståndet. Att sådana människor som tidigare inte ens har vetat att transpersoner existerar, så går nu på barrikaderna emot.
2: Jag tänker också på till exempel här för några år sedan, så var det den här i Pedersöre, den här när de kommunen valde att hissa regnbågsflaggan, så blev det ju ett jättestort motstånd. Så är det här någonting just som ni ser, att när det sker framsteg så liksom då kanske syns det här motståndet också?
1: Ja, exakt så. Motståndet blir mer synligt för att det finns någonting att göra motstånd mot.
2: Precis, ja. Vad hoppas du då kunna åstadkomma under din tid som ordförande för Regnbågsallians?
1: Mycket handlar om att fortsätta den verksamheten vi har. Jag tycker att vi har en jättebra grundverksamhet, och det är viktigt att kunna liksom trygga att vi fortsätter med det, för att det är framförallt där som det ligger, att det blir långsiktig verksamhet. Och där kommer förstås det ekonomiska in, det är ju sämre tider för tredje sektorn. Vi har haft ett STEA-projekt som nu är slut, som har liksom gett oss mycket finansiering. Så att nu gäller det liksom att hitta alternativa sätt att få ekonomin att gå runt, så att vi ändå kan fortsätta med allt, så att vi inte behöver börja lägga ner olika delar av vår verksamhet. Så det är en jätteviktig del. Sen förstås ökat samarbete hoppas vi på med andra, både finländska och nordiska aktörer. Olika projekt som vi kan ha tillsammans med andra. Och då handlar det till exempel om äldre regnbågspersoner, som är en grupp som man kan uppmärksamma mer, och sen också olika typer av dubbelt minoritetskap som vi vill jobba med.
2: Är det något viktigt ämne eller liknande som du skulle vilja lyfta upp ännu, som du tycker att kanske inte ofta dyker upp i så här allmänna samhällsdebatten när det handlar just om kanske sexuella minoriteter eller så överlag HBTQI-frågor?
1: Det som jag brukar önska så är lite liksom en slags ödmjukhet i kunskap, att det har blivit någon slags sån att alla har starka åsikter om regnbågspersoner, och det dras in i sammanhang som inte överhuvudtaget egentligen ens har med regnbågspersoner att göra. Att det jag kanske skulle önska att folk skulle ibland liksom vara sådär, jag kan inte riktigt mycket i den här frågan, så jag har inte en åsikt. För att det är mycket frågor som är ganska komplicerade, oavsett vad det sen gäller. Så där önskar jag att folk skulle liksom, så det är lite back off ibland, att säga att den här frågan har jag inte en åsikt i, det berör inte mig, jag håller mig undan.
2: Kan du ge några exempel, till exempel vad skulle det kunna gälla?
1: Vad kan vi nu säga till exempel just transpersoner i idrott, minderåriga transpersoner, det är sådana här typiska, överlag kanske när det kommer till könsminoriteter har folk mycket åsikter, och det är mycket som jag ser så bygger ju på jättemycket fel information, alltså man har ingen koll på grunderna och sen ska man ändå ha en stark åsikt om någonting ganska specifikt.
2: Du är väl transman, har jag förstått. Har du själv upplevt det här med minoritetsstress, och hur har du i så fall hanterat det?
1: Alltså garanterat har ju upplevt mycket minoritetsstress. Det är ju kanske någonting som man där i stunden inte säger, åh, det här är minoritetsstress. Mm. Utan man försöker på olika sätt hantera så det försvinner så snabbt som möjligt. Sen kanske jag har turen att just att jag lever i en bubbla. Att jag har råkat liksom skapa runt omkring mig sådana kretsar som är ganska trygga och accepterande. Så att i min vardag så upplever jag inte att det är en grej på det sättet. Mm. Att jag tror jag har haft jäkligt tur, mycket handlar om det.
2: Mm. Kan du förklara eller kanske öppna upp lite det här för den som inte vet heller vad det här minoritetsstress är? Att på vilket sätt syns det här då sen, eller på vilket sätt påverkar det den som upplever det här?
1: Mm. Det blir ju en sån här ständig slags beredskap och du vet aldrig hur du kommer bli bemött. Det kan handla om allt från att hur mycket man kan vara sig själv, och sen förstås liksom det att vissa saker kan du kan kanske dölja din sexuella läggning till viss del, men till exempel din könsidentitet, speciellt om du inte lever upp till olika könsnormer och sånt, så är ju någonting som du inte kanske heller kan dölja. Så det kan ju leda till att vissa i värsta fall isolerar sig. Och där har vi sen igen det här tvärtom betydelsen av att skapa just gemenskap och utrymmen där regnbågspersoner känner att de inte behöver ha den här minoritetsstressen, för att de vet att det är trygga utrymmen.
0: Det sa du alltså Santtu Ankar, som är ny ordförande för Regnbågsallians i Svensk Finland. Alltså, föreningen är verksam ända från Österbotten till huvudstadsregionen, bevakar alltså då hela Svensk Finland och regnbågspersoners intressen här. Reporter var Pontus Nyqvist.

0: Mando Diao med låten Långsamt.
1: Ready, go!
2: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skolstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
3: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
2: Mer om succé-tränaren Erik Torneo Skolstad i Sportliv nu på arenan.

0: Yle Vega.
1: Har du någon gång stött på en situation där du sitter vid lunchbordet och du var ganska nöjd med din lunch egentligen, men så ser du vad din kollega har dragit fram på bordet och så tycker du att din egen lunch ser jättetråkig ut? Har du, Wilhelm Lindgren, stött på det här någon gång?
2: Ja, det har jag nog. Det har blivit ibland så här oavsiktlig på något sätt tävling. Man har märkt att oj, jag blev plötsligt osäker över min lunch.
1: Ja, min spenatsoppa såg inte så kul ut när kollegan kommer med pizza och lyxig sallad eller något liknande.
2: Nej, exakt.
1: Nej. Det här är någonting som diskuteras just nu inom Åbo stad och inom småbarnspedagogiken faktiskt. Alltså det handlar om att Åbo stad har instruerat anställda inom småbarnspedagogiken att man inte ska äta matsäck som väcker avundsjuka bland barnen. Vad tänker du om det här, Wilhelm?
2: Ja, jag har något vagt minne av att jag har gått i lekis och liksom märkt att oj, att jag äter det här men sen personalen har ätit något annat. Och då har jag märkt att oj, vänta nu, vad beror det på? Den ser mycket godare ut eller så här.
1: Ja, du minns ändå att det här har hänt.
2: Jag tycker det låter bekant, ja. Och jag märkte att det liksom, eller jag märkte att det då väckte så här nyfikenhet att varför är det på det här sättet? Och man såg ju att det var skillnad på de här, att varför är det det? Och man ställer ju sig frågor och så här.
1: Mm. Jag har faktiskt personligen ingen minne. Jag har minne av att alltid daghemspersonalen och skolpersonalen har ätit samma mat som jag har ätit. Så jag kommer åtminstone inte ihåg att det skulle ha hänt. Kanske det har hänt. Men ja, som sagt, det här är en diskussion just nu inom Åbo stad. Personalen har fått en sån instruktion att man ska inte äta sånt som barnen kan bli avundsjuka på. Alltså det kan till exempel handla om att barnen kan bli avundsjuka eller förundrade om man hämtar snabbmat, just kanske pizza, hamburgare. Sushi är ju sånt som många barn tycker är gott nu för tiden. Olika godis, kanske så här inte riktigt gott, och det har till och med väckt protester bland barnen ibland sen. Att varför måste jag äta det här när du får äta så här gott? Det här är någonting som har tagits upp på ledningsgruppens möte i Åbo stad i september, för man har fått lite kontakter in kring det här. Men jag tycker det här är jättekomplicerat på något sätt. Eller jag kan inte riktigt säga vad jag tycker här. Jag förstår så att säga alla sidor.
2: Ja, och det är kanske lite svårt att veta vem får bestämma över vems lunch.
1: Ja, det måste ju ändå vara upp till en själv vad man vill äta. Och det är just det här som har diskuterats nu en del på sociala medier bland just anställda inom småbarnspedagogiken och bland inom branschens sociala medier i allmänhet. Att det här är ju, alltså man måste ju själv få bestämma vad man äter. Det speciella här är ju också det att anställda i småbarnspedagogiken har i princip inte matrast, utan de har en så kallad övervakad måltid. De äter ju tillsammans med barnen för att kunna också fostra dem i hur man äter tillsammans och hur man beter sig i en sån situation och allt det här. Så det gör det ju på något sätt ännu mer komplicerat när det gäller just... Jag tycker det här är jättekomplicerat.
2: Ja, det är det. Samtidigt så är det ju också att vill man vara en del av gänget och barnen och så här äta samma mat som dem, det är ju kanske också en del, men svårt är det ju.
1: Mm. Ja, i allmänhet så måste man ju nog få äta vilken mat som helst, och sen tycker jag också att det är svårt att dra gränsen. Att vad är då mat som barnen kan bli avundsjuka på? Inte vet du ju om något barn älskar makaronilåda med en brinnande passion och sen vägrar äta sin egen mat för att du har råkat ta med dig makaronilåda, som är helt normal husmanskost.
2: Ja.
1: Så, jättesvårt. Kanske jag kan förstå liksom mer att man kan dra gränsen vid pizza och snabbmat. Men igen, man måste ju få äta vad man vill på lunchen. Jättekomplicerat. Men jag tror inte att det här är det sista vi hör om det här. Åtminstone från branschens sida så säger man att det här är nog inte ett stort problem i alla fall. Även om man någon gång hört om det här. Det är säkert en diskussion som ibland förs på olika håll. Men... Någonting som vi säkert kommer att fortsätta diskutera.

0: is.
1: Sanna Nielsen med What Love Is. Ja, idag blir det obolensk hälsning mellan 10 och 12. Det är Nina Bergman och Marie Söderman som är i studion och läser upp hälsningar och spelar upp låtönskemål. Och det finns plats på låtlistan och plats för hälsningar, så nu ska ni höra av er med era önskemål. Och ni kan då till exempel ringa Nina Bergman på numret 02 271 78 59, alltså 02 271 78 59. Eller så kan ni skicka ett WhatsApp-meddelande till 044-522-3030. Alltså 044-522-3030. Eller skicka ett e-postmeddelande till abuland@yle.fi. Hör av er med hälsningar. Prince blir det nu fram till 8:00 nyheter.

0: Rekordlågt stöd för samlingspartiet. Sannfinländarna går om och ligger nu på en andra plats i den senaste partimätningen. Hackare tog sig in i smartklockor för barn och kunde spionera både via kamera och mikrofon. I Spanien där fortsätter missnöje med bostadsläge och fackföreningar uppmanar nu till strejk. Dessutom ska vi besöka en riktig bjässe, det är Finlands näst största gröna pumpa. Och både du och din jättepumpa behöver kanske en filt idag, för det blir kyligt och regnigt väder. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, Sannfinländarna går alltså om samlingspartiet och är nu näst största parti. Det visar Yles färska partimätning som alltså mäter hur finländarna skulle rösta ifall det var riksdagsval nu. Ellen IS har bekantat sig med mätningen.
1: Jo, den visar att samlingspartiets stöd ligger nu på 16,3%, vilket alltså är den lägsta nivån sedan 2020. Och samtidigt har Sannfinländarna tagit platsen som det näst största partiet med 16,5% stöd. Socialdemokraterna är fortsatt det största partiet med 22,5% och felmarginalen i undersökningen är då 1,8 procentenheter, alltså kan det verkliga stödet kasta mellan då 1,8 åt vardera håll.
0: Vad beror samlingspartiets dipp på då?
1: Det här antas bero på att regeringens nedskärningar nu syns med full kraft. Och enligt Tuomo Turja på Taloustutkimus som har gjort mätningen så är det i sig inte så överraskande.
2: Hallituksen säästötoimet näkyy niin kuin koko voimallaan varmaankin tässä vaiheessa vaalikautta. Eli se nyt ei sinänsä yllätä, että päähallituspuolueen kannatus laskee.
1: Och enligt Turja så läcker då att samlingspartiet väljare framförallt i Sannfinländarna och en stor del av partiets gamla väljare vet inte vem de ska rösta på om det skulle vara val idag. Men samtidigt så har Sannfinländarnas stöd hållits på rätt samma nivå, vilket antas bero på att deras väljare mobiliseras först närmare valet sen.
0: Hur går det då för de andra partierna?
1: Då Vänsterförbundet får sitt bästa resultat någonsin för andra gången i rad och det landar på 12,4%. Och Turja tror att det här beror sen på att de vägrar binda sig till skuldbromsen som alla andra förutom då Vänsterförbundet och Rörelse nu gick med i.
2: Ja voi olla, että se on semmoinen asia, että vasemmistoliitto pystyy sen avulla keräämään niin semmoisia kannattajia, jotka ei tähän sähköpolitiikkaan ole niin tyytyväisiä.
1: Och en del av de som har röstat på Socialdemokraterna eller de gröna i föregående val så ger nu sitt stöd till Vänsterförbundet, menar de som har gjort partimätningen. Medan det går bra för Vänsterpartiet eller Vänsterförbundet så backar Centern till 12,6%. Och det här tror sen beror på att Centern inte har profilerat sig tydligt nog och att deras utspel inte har väckt speciellt mycket intresse.
0: Rapporterar alltså Ellen IS. Så ska vi prata om smartklockor för barn, för de är en växande trend, men säkerheten den släpar efter. En svensk student på Kungliga Tekniska Högskolan lyckades enkelt hacka en av de populäraste modellerna. Heidi Herrman fortsätter.
3: Det är som en öppen bakdörr i systemet, så beskriver Gustav Blomqvist sitt fynd. Han är tidigare student på KTH och lyckades i sitt examensarbete hacka en smartklocka för barn då han hittade en oskyddad nätverkstjänst exponerad mot internet.
4: En angripare kan då använda sig av den här funktionaliteten och ta del av den känsliga informationen så du kan titta genom klockans kamera till exempel eller avlyssna omgivningen om det är

0: som att en förälder skickar något som den inte skickar.
1: Klockor av samma tillverkare säljs också i Finland, bland annat hos Verkkokauppa. Det är Traficom som övervakar den digitala säkerheten av de produkter som säljs i Finland. Men man gör inga förhandsgranskningar, utan kontrollerna sker stickprovsmässigt av produkter som redan finns ute på marknaden. Ett nytt och bredare EU-regelverk, Cyber Resilience Act, kommer att kräva att tillverkare fortsätter att uppdatera produkternas säkerhet under hela den förväntade livslängden. Men de reglerna börjar gälla fullt ut först i december 2027. Datasäkerhetsexpert Benjamin Särke rekommenderar föräldrar att kolla ifall smartklockans mjukvara uppdateras med jämna mellanrum.
2: Om det inte har kommit en enda uppdatering ända sedan man köpte den där klockan, så tyder det då på att den har blivit lite övergiven av den där producenten.
3: Säger Benjamin Särke, som är expert på IT-säkerhet. Ungefär hälften av kunderna inom äldrevården är nöjda med den hjälp de får. Det här visar en utredning som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. 6 av 10 finländare är väldigt nöjda med sina upplevelser inom äldrevården. Under de senaste 2 åren så har också känslan av trygghet ökat något. För 2 år sedan så övergick ansvaret för att ordna äldrevården till välfärdsområdena. I Helsingfors tingsrätt så avslutas idag den rättegång som handlar om sjökablarna som skadades i Finska viken kring nyårsafton i fjol. Det är fartyget Fittburys kapten och styrman som är åtalade. Åklagaren yrkar på åtminstone 2,5 års ovillkorligt fängelse för båda männen för grovt sabotage och grovt störande av tele- och posttrafik. Båda männen nekar till brott. Idag hörs alltså slutpläderingarna i tingsrätten i Helsingfors och domen den faller senare. Så ska det handla om EU-ekonomi, för unionens sammanlagda skulder kan uppgå till 1 000 miljarder euro det här nästa år. Det visar Europeiska revisionsrättens granskning. Ännu i början av det förra decenniet så låg EUs skuld på omkring 50 miljarder euro.
4: EUs låntagning har ökat kraftigt under de senaste åren, allt sedan coronapandemin, då EU-kommissionen beslöt att låna upp 800 miljarder euro för att finansiera den så kallade återhämtningsfonden som inrättades för att få Europa på fötter igen efter pandemin. Den växande skuldbördan kan ändå bli en belastning på sikt, varnar Petri Sarvama, som är ledamot i revisionsrätten.
5: Den årliga kostnaden för unionen, för oss skattebetalare, så kan ju öka mycket snabbt.
4: Det är inte bara skuldens storlek som oroar revisionsrätten. Granskningen visar också på konkreta problem med utbetalningarna till medlemsländerna ur återhämtningsfonden.
5: Vi måste ställa den viktigaste frågan, alltså att har fonden hjälpt Europas ekonomi att återhämta sig? Och där så tycker jag att svaret är ju faktiskt ja. Men den där betyder inte att det har fungerat bra.
4: Revisionsrätten underkänner EUs penninganvändning för 7:e året i följd på grund av en alltför hög andel fel i utbetalningarna ur budgeten. Som bäst pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Petri Sarvama hoppas att revisionsrättens anmärkningar ska bidra till att pengarna används mer effektivt under nästa budgetperiod.
5: Tyvärr också måste jag säga att diskussionen om den nya långtidsbudgeten också i Finland är nästan bara om hur stor budgeten ska vara och hur mycket pengar får vi. Men vi borde tala mycket mer om hur pengarna används.
3: Reporter Rickard Husu. Så ett dödsbud. Den amerikanska matematikern och programmeraren Margaret Hamilton har dött. Det bekräftar universitetet MIT. Hamilton arbetade tidigare på universitetet och ansvarade för kodningen av mjukvaran för rymdprogrammet Apollo. Tack vare Hamilton och hennes team så kunde den första månlandningen genomföras. Hamilton dog i slutet av september och hon blev 90 år. Och ett annat dödsfall i Spanien, där har den äldre kvinnan som utlöste massprotester dött. Det var för ungefär 2 veckor sedan som Marie Carmen Abascal vräktes, och det här ledde sen till att missnöje med bostadsläge i Spanien exploderade. Vår medarbetare Ami Lassila i Spanien sammanfattar vad som hänt.
6: Händelseförloppet sattes igång när 87-åriga Marie Carmen vräktes i Madrid. Hon hade bott 70 år i sin lägenhet, och så chock

0: höjdes hennes hyra och hon kunde inte betala den. Hon vräktes och hon fick bäras ut på bår från sitt hem eftersom hon var i så dåligt skick. När de här bilderna spreds väckte det otrolig ilska överallt i Spanien. Marie Carmen blev som en symbol för den som man tyckte dåliga bostadspolitiken som har pågått i flera år. När hyresvärdar har höjt priserna på hyrorna eftersom de har kunnat hyra ut dem för kort tid och turister som har mera pengar än lokalborna. Så drog tusentals ut på gatorna för demonstrationer och ett protestläger växte fram i centrum av Madrid. Premiärminister Pedro Sánchez, han försökte svara på de här demonstrationerna och få igenom ett par bostadspaket, men de röstades ner i parlamentet i fredags. Och det var droppen. Då fick Pedro Sánchez utlysa nyval.
1: Och Spaniens viktigaste fackföreningar har nu uppmanat sina medlemmar att delta i en generalstrejk som ska inledas i mitten av november. Med strejken så vill man ytterligare pressa politikerna i frågor kring bostäder och bättre löner inför det förtida valet. Så kan jag notera att det är församlingsval senare i höst och nu har den evangelisk-lutherska kyrkan öppnat upp sin valkompass. Över 11 000 kandidater ställer upp och över 75% av dem har svarat på valkompassen, uppger kyrkan. Församlingsvalet hålls den 15 november. Idag får vi veta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Den svenska akademin tillkännager årets vinnare klockan 14 finsk tid. I år så tippas priset gå till en kvinnlig författare. Vinnaren får en summa på drygt 1 miljon euro. Och sen så här i Halloween-tider så ska vi bekanta oss med en riktigt skrämmande stor pumpa. Ungefär 15 kilometer norr om Borgå centrum så finns en pumpa som tog silver i FM för gröna jättepumpor. Yle Östnylands Mikael Kokkola besökte Ann-Marie Saukkonen för att få se pumpan som går under namnet Stora pumpan.
2: Okej, där är släpvagnen med allt möjligt på och... Den stora pumpan är längst bak på en styroxskiva och nu tar du bort massor med tecken och filtar.
3: Det har frysit i natt. Det var ju så kallt på natten. Det var ju närmare 0 grader. Så den ska ju förvaras på i minst 5 grader nu efter att man har tagit upp den.
2: Så vad händer om den får för kallt?
3: Ja, den kan ju börja frysa. Den fryser lätt och sen börjar den mögla.
2: Ja, nu, hur ska vi beskriva den nu? Oj, den är ju nog stor. Oj, vad kan den vara? Vad är diametern på den ungefär?
3: Den är väl 2,5 meter.
2: Ja.
3: 2,5 meter ungefär.
2: Oj, vitsig.
3: 3 kanske.
2: Ja, det är mycket det. Och när visste du att nu har jag en sån här jättepumpa på gång?
3: No, det visste man ju egentligen inte, för den här är ju väldigt liten egentligen. Om man jämför med de andra större pumporna.
2: Ja, du är nu anspråkslös här, men när visste du då att det här är ett projekt som jag nu sätter hela sommaren på?
3: No, det hade jag ju bestämt redan från början innan fröna sattes att gro. Hade jag ju bestämt att det här ska bli ett projekt.
2: Mm.
3: Men sen så såg man ju att när den plötsligt dyker upp och börjar växa att yes, den blir större än förra året.
1: Och med det så går vi över till sporten. I herrarnas fotbollsliga där pågår en het kamp i titelstriden när huvudaktörerna är Kups och FC Inter. Igår kväll så tog guldkampen en ny vändning när Inter spelade 0-0 borta mot IF Gnistan. Poänget gör att Åbolaget kliver förbi Kups och tar över kommandot i ligatoppen. Kups har däremot en match mindre spelad och kan gå om Inter om man tar minst en poäng mot AC Oulu ikväll. Så vidare till ishockey och den inhemska herrligan. Fjolårets finallag KK har sparkat sin huvudtränare Jouko Myrrä. Avskedande kom efter en bedrövlig säsongstart för Kouvola-laget som har förlorat samtliga 10 första matcher. KK ligger sist i tabellen med ett avstånd på 7 poäng till nästjumbot Jokerit. Och i nattens NHL så spelades 3 matcher där matchen mellan Anaheim Ducks och Edmonton Oilers var intressantast ur en finländsk synvinkel. Anaheims lagkapten Mikael Granlund var involverad i matchens öppningsmål när han spelade fram Beckett Senek. Senek gjorde sen även 2-0-mål kort därpå medan bland annat Kasperi Kapanen såg till att Edmonton vände och vann med 5-2. Idag är det mulet i landets södra och mellersta delar och under dagen så sveper ett regnområde in västerifrån. Det är mellan 4 och 12 grader och mest tilltagande vind omkring ost. I Lappland där är det mest klart eller halvklart och uppehållsväder mellan 4 och 9 grader och avtagande vind omkring väst.

0: Tråkig torsdag med Pernilla Andersson var det där. Och den åboländska sändningen fortsätter med Maj Lundström och nu också Wilhelm Lindgren i studion. God morgon.
1: God morgon.

0: Igår pratade vi här i sändningen lite om de långa, långa köerna som uppstod vid Hirvensalo. Det utförs byggarbeten och det blev otroliga köer under morgonen för flera två arbetsresor över en timme igår.
1: Det stämmer. Ja, bilköerna växte till flera kilometer långa på grund av ett större gatubyggnadsarbete vid korsningen av Hirvensalo parkväg och Lillhejkelavägen. Och det här projektet så det hänger ihop med ett större bygge i Rönnudden område och att Lillhejkelavägen då förnyas. Arbete i korsningsområdet beräknas pågå ända fram till slutet av november och igår då så blev det stock i trafiken på grund av att man har satt dit en tillfällig rondell som egentligen var tänkt att göra trafiken smidigare.
0: Mm. Ja, Åbo stad har ju själva varit ganska förvånade över att det blev så här allvarligt i den här situationen. För det här är ju inte någonting som kommer på något sätt som en överraskning hela det här projektet, utan man har ju försökt på olika sätt undvika det här. Så det var faktiskt från Åbo stad kom det nog budskapet att vi var inte beredda på att det skulle vara så här dåligt.
1: Ja, de säger att de har faktiskt gått ut också med en förvarning om det här för ungefär en månad sedan. Men många bilister eller Hirvensalo invånare kritiserar det här bristande informationen, för det har inte helt enkelt nått tillräckligt många. Eller många har inte vetat om att det här kommer att ske. Och ja, många lyfter också bland annat fram med behov av en andra bro till Hirvensalo.
0: Mm.
1: Något som diskuteras länge men inte gått på det sättet framåt.
0: Nej, det är någonting som man har pratat om åtminstone sedan 2010, åtminstone jag tror till och med ännu längre kanske. Men man har inte kommit, det är av någon anledning så fastnar den här bron alltid i planläggningsskedet, att man kommer inte framåt och just nu finns det inte heller några konkreta planer på att gå vidare med den, vad jag har förstått. Men hur ser det ut idag då? Nu är vi ju inte på plats där, men vi hör ju gärna in från lyssnare om man vet någonting som händer där just nu, och har Åbo stad redan nu vidtagit något nya åtgärder?
1: Åbo stad säger att man hela tiden försöker nu hitta bättre lösningar där i området som skulle få trafiken att löpa lite bättre. Men staden hoppas nu också att bilister har tålamod, reserverar extra tid att köra till skolan eller jobbet fram till då november som det här kommer pågå. Trafikljusen har varit ur bruk där redan en längre tid. Hastighetsbegränsningen är 30 km i timmen, men man försöker som sagt hitta lösningar hela tiden.
0: Mm. Vi hoppas att läget ser bättre ut redan idag. Vi ska uppdatera er lyssnare också om hur det här läget framskrider, för vi hoppas ju verkligen att om de här byggarbetena pågår till slutet av november, så här hoppas vi ju att det inte ser ut varje dag, att det är timmeslånga köer mellan Hirvensalo och Åbo centrum. Det är nog inte i någons intresse, inte Åbo stads heller.
1: Nej.

0: förgas har ett gräl blossat upp vad politiker får säga och inte får säga. Enligt interna regler får politiker inte föra vidare saker som sagts bakom lyckta dörrar. Då fullmäktige möten samtidigt förkortats och besluten görs i kabinetten så kan man fråga sig vem det är som vinner och vem förlorar. Lyssna på slaget på torsdag med start 12.03.
1: Det blir Paragas-tema och politiktema idag i slaget som sänds från Åbo. Med start 12.03 här efter lunchnyheterna, så missa inte det. Det blir Jump Around och House of Pain här i musikväg och sen blir det halv nians nyheter.

0: blir det nyheter från Åboland med Maria Lammassaari.
1: De som har förlorat jobbet vid bilfabriken i Nystad kommer att få stöd. Det här har Europaparlamentet bestämt. Och det här EU-stödet är över 400 000 euro och ska gå till utbildning och hjälp för att hitta nytt jobb. Och Valmet Automotive, så de har tvingats säga upp många anställda de senaste åren, och nu hoppas man att nya beställningar på Patrias militärfordon ska göra att fler kan anställas igen.
0: Åbo stad undersöker om en del av Impivaara simhall kan öppnas tidigare än planerat.
1: Man vill öppna 25-meters bassängen och barnbassängerna redan före årsskiftet, trots att den här renoveringen pågår. Och staden vill att det ska vara tryggt för alla som simmar, och därför måste man först hitta bra lösningar. Och den här renoveringen av Impivaara har tagit längre tid än väntat, och nu har det dessutom upptäckts bakterier i den ersättande bassängen på Puolalagatan i Åbo centrum. Och den här bassängen är nu stängd i minst 2 veckor medan den saneras. Och om allt går enligt planerna så kan Impivaara simhall öppna helt vid årsskiftet. En 35-årig kvinna har dömts till 5 års fängelse för dråp. Det här dådet skedde i april vid Esperi Cares enhet för psykvård i Åbostadsdelen Kirstiparken. Den här kvinnan dödade sin pojkvän med flera knivhugg efter att mannen hade misshandlat henne. Och egentligen Finlands tingsrätt, de ansåg att kvinnan hade rätt att försvara sig, men att hon hade använt för mycket våld.
0: Och Åbo domkyrka ska få en ny kororgel.
1: Ja, Finlands äldsta orgelbyggare Veikko Virtanen föreslås få bygga den här orgeln med 57 stämmor och 4 klangförlängningar. Och priset är 2,3 miljoner euro. Och planeringen har gjorts tillsammans med experter och museimyndigheter. Och det gemensamma kyrkofullmäktige, de ska ikväll besluta om att beställa den här nya orgeln.
0: Då ska vi till Pargas, där det utförs flera underhållsarbeten nu i oktober.
1: I Storäng så byts vägtrummor ut och huvuddike rensas, och det här arbetet beräknas pågå i cirka 2 till 3 veckor. På Hyvilämpvägen så pågår asfalteringsarbete, och samtidigt asfalteras också gång- och cykelleden, och det här arbetet beräknas pågå i cirka 1 vecka. Och staden snyggar som bäst också upp kanterna av stadens tomter runt om i Pargas. Gatorna borstas rena vart efter arbete framskrider. I områdena mellan Reimari och Solstrålen så pågår också röjningsarbete på stadens fastigheter.
0: Dagens väder?
1: Till en början så är det mulet och uppehållsväder, och sen på dagen så kan det regna lite. Och dagstemperaturen är mellan 8 och 13 grader idag, och det blåser en måttlig vind från öst så här på landområdena. Och sen till havs så kan jag meddela för båtförare att på Ålandshav och Skärgårdshav så på kvällen är det sydostlig vind 12 meter per sekund. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker.

0: Det var Boney M och Ma Baker. Och vi pratade här innan nyheterna 8:30 om trafiksituationen vid Hirvensalo. Det var trafikkaos där igår och långa köer på grund av vägarbete och nytt byggande där i området. Men kan meddela, jag fick precis en rapport från Hirvensalobron. Det verkar som att det löper betydligt smidigare idag. Kan ju hända att folk har startat tidigare än vanligt för att undvika värsta rusningen och så vidare. Men oavsett, trafiken verkar löpa mycket bra just nu. Nu ska vi prata om förlossningar. Det har hänt en del uppmärksammade fall där alltså föderskor från Västnyland eller från husområde alltså har kommit till Åbo för att föda. Det har handlat om till exempel då att det har varit för fullt på förlossningsavdelningarna i Nyland, att man inte har fått plats helt enkelt där, och sen har man kommit till Åbo istället för att föda därför. Det har också varit en del problem med telefonstrul och annat. Vi ska få höra Marie-Helene Gabrielsson från Ekenäs som fick sitt första barn i slutet av augusti. Och vattnet gick då 12:45 på natten, och hon ringde då till hus där hon så fick råd att vänta hemma och kontakta dem på nytt följande morgon. Och sen 4:00 på morgon så hade verkarna kommit igång ordentligt. Hon ringde till hus på nytt. Hon fick då samma råd som tidigare att vänta hemma och kontakta dem igen 10:00. Och så här gick det sen.
1: 3 timmar senare 7:00 så då pallade jag inte mer. Så då sa jag, eller stöna fram till min sambo, att nu måste du ringa, att nu måste vi fara in.
2: Hur gick det sen då när han ringde?
1: Så ringde han då till den här det här husnumret, och fick svaret att allt var fullt. Det finns inte plats då varken i Jorv dit vi ville från början, Kvinnis eller Hyvinge. Och då kom ju paniken att hjälp, vad ska vi göra? Så då sa de att de kan fara till Åbo. Och det roliga här är ju då att de tyckte att vi bara skulle köra till Åbo utan att ens kolla om det finns plats. Vilket då är 1,5 timmes bilresa. Och då frågade min sambo att om det är okej att de skulle kunna ringa först och se att ryms vi överhuvudtaget ens till Åbo. Vilket de var snälla och gjorde. Så de ringde till Åbo, ringde tillbaks och sa att vi är välkomna dit.
2: Tror du att de skulle ha ringt före om ni inte skulle ha begärt om det?
1: Det verkar nog inte som att de skulle ha ringt. Utan min sambo fick säga på skarpen åt dem att vi tänker inte börja köra till Åbo och chansa. Utan att kan ni snälla vara vänliga och ringa dit först och kolla att ryms vi överhuvudtaget dit. Och frågan är ju att vad skulle ha hänt om vi inte skulle ha rymmats? Vilket är en skrämmande tanke.
2: Vad tänker ni då om HVs bemötande när ni ringde dit?
1: För det första, hur de bemötte mig på natten när jag ringde, så tycker jag att de förstod inte alls hur smärtsamt jag hade det, och om jag skulle ha följt deras rekommendationer och kommit dit ringt 10 och kommit dit 12, så skulle nästan alltså barnet ha varit fött, för det gick ändå så pass snabbt. Så både det, så tycker jag att de inte tog emot mig något bra, de förstod inte ens svenska fast jag valde svenska i den här telefonlinjen. Och sen tycker jag nog att det är ganska fräckt, och jag förstår att min sambo blev arg eftersom de då tyckte att vi bara skulle köra dit.
2: Hur var det för din sambo, hela den här grejen? För han fick ju också ta ett ganska stort ansvar.
1: Ja, det fick han. Och jag lät honom sova först när vattnet hade gått och jag hade mina verkar. Så då tänkte jag att han får sova så att han är också redo sen liksom nästa dag. Att jag fixade det här själv och jag hade nu mina metoder. Och sen när han ringde 7:00 så jag hörde ju hur, inte nu hysterisk men han blev, men liksom både chockad och arg och lite, han sa själv att han blev nästan lite rädd för att han såg också hur ont jag hade. Och fast man är första gångs föderska så sägs det ju att det tar länge, men i det här fallet så gick det ju ändå ganska snabbt, vilket också visar att så kan vara fallet. Så han kämpade på bra, och bilvägen till Åbo hade inte varit så trevlig. Jag minns inte så mycket av det själv för att jag hade så pass ont.
2: Men hur kändes det då just i stunden när du visste att nu är det fullt, det var liksom oklart, slipper du till Åbo?
1: Jag hade så pass smärtsamma verkar vid det tillfället, så jag tänkte att jag kommer inte att överleva en bilresa överhuvudtaget. Och sen då när jag hörde om Åbo så minns jag bara att jag sa då till min sambo att jag vet inte hur jag ska klara av det här utan liksom smärtstillande en så lång väg. Så, men så, vad gör man? Det är bara att hoppa i bilen och så är det bara att försöka överleva. Och det gjorde jag, som tur.
2: Hur var det sen när du kom dit till Åbo? Hur tog de emot er där?
1: Vi fick ett jättefint bemötande. Det här, jag hade också så pass ont när jag kom in, så det var genast en barnmorska som tog emot mig och undersökte mig, och jag var ju 20 cm öppen när vi kom. Så det hade ju hänt saker på vägen, vilket ju då var skönt att det hade liksom gått framåt. Så vi fick genast sen ett förlossningsrum, och därefter det så rullade det på helt fantastiskt vilken vård vi fick där.
2: Sa de någonting där i Åbo då om att just att ni fick komma dit istället för att åka in till HOS?
1: Ja, de var nog lite fundersamma. Men vad jag förstod på dem så är det inte första gången, utan det har hänt förut. Och det fina där var ju att de sa att hit är ni alltid välkomna. Att hit ryms man alltid, de fixar det.
2: Hade de tillgång också till din journal och så där?
1: Nej. Jag var ett helt tomt blad när jag kom in för att jag inte hade någon remiss. Så jag hade ju som tur, så har vi här i Raseborg sån här moderskapskort. Så de kunde liksom läsa därifrån. De sa att de har allt digitalt nu för tiden. Så det var ju tur att de fick något av mina uppgifter därifrån. Och vad jag förstod så funkar inte riktigt samarbete mellan HUS och då är det Varha som deras heter. Att de fick gräva fram uppgifter som de fick sen i efterhand först. Men att där fick jag då försöka berätta åt dem, och min sambo försöka berätta åt dem hur vi ville ha det mitt i processen. Liksom.
2: Ja, hur var det då?

0: att där mitt i allt det där börja berätta om hur man vill ha det?
1: Ja, det var jobbigt. Det som också var jättefint när vi kom dit var att jag fick en epidural jättesnabbt. Så att det liksom allt flöt på jättebra när vi väl var där. Så efter epiduralen så kunde man ju igen lite funktionera och kunna prata och så där. Och sen hade jag skrivit ett förlossningsbrev. Så att det tog vi lite till hjälp sen när vi diskuterade med barnmorskan. Och ännu en sak till som var jättebra var att under förlossningen så hade vi en barnmorska som pratade svenska. Så det var också liksom tummen upp för det.
2: Det här sa Marie-Helene Gabrielsson från Ekenäs som alltså fick åka till Åbo för att föda barn eftersom det var fullt på alla HUS-förlossningsavdelningar. Och hon är inte den enda som har åkt till Åbo för att föda från Västnyland. Vi ska snart få höra en till mamma som också har gjort det. Och reporter här var Veronica Gillberg.

0: Joy Crooks, When You Were Mine. Vi pratade just nu om förlossningar och vi hörde en mamma från Ekenäs som hänvisades till Åbo för att föda eftersom alla förlossningsavdelningar inom HUS var fulla. Och som vi har också kollat upp lite statistik kring det här, och det är så att en av 500 patienter har hänvisats utanför Nyland i år. Så det är inte, det är 29 patienter totalt som det handlar om. Så de allra flesta har ju såklart då fått plats i Nyland. Men det är ändå sådana fall där man istället hänvisats till Åbo. Vi ska föra en annan mamma som också kom från Västnyland till Åbo för att föda. I Billnäs bor Sara Nöjd. Och när Nöjds förlossning börjar så fick hon faktiskt inte kontakt med HUS. Det var problemet varför hon inte åkte dit. Det här berodde på störningar i HUS telefontjänster den 27 augusti som bland annat då gjorde att sådana som skulle föda barn inte kom fram till HUS per telefon.
1: Så mitt vatten gick när vi var i Tenala på sommarställe, och så här, vi har ju fått då det här växelnumret i hus, och så var det ju då som info att man får säga vad man önskar, och så ser de att finns det plats eller inte, och vi önskar ju Jorv. Och så ringde min sambo Oskar till det här numret vi hade fått, men, och han kom så långt att han fick välja då svenska som språk och sen att det handlar om förlossning. Men så blev han liksom utkickad ur linjen två gånger.
2: Vad gjorde ni sen när ni inte kom fram?
1: Nå, sen kom ju tankarna då på Tyx i Åbo, eller det här OUCS då, att vi hade hört att två från den här babydagsgruppen hade fött i Åbo veckan före och de var jättenöjda. Och sen så såg vi också att kilometrarna så är det faktiskt kortare till Tyx än till Jorv från Tenala. Så det kändes ganska bra faktiskt. Och, eller som ett tryggt val att få mot Åbo. Och sen var de också så jättetrevliga mot min sambo där. När han ringde dem så var de så här jättevälkomnande och sa bara att ni får komma hit, och om ni vill kan ni nog också vänta på att hus ringer upp. Men tur att vi inte gjorde det, för de ringde ju aldrig upp heller.
2: Har ni fått något svar från HUS varför det var så här, att de inte svarade?
1: Nej, det har vi nog inte. Men dagen före var det ju på nyheterna faktiskt att de hade haft problem med växeln. Men inte vet jag, nu kom vi ju fram något sådär, men att det sen bara just blev att man blev utslängd. Kanske det fortfarande var något tekniska problem där på fredagen sen.
2: Kändes det då otryggt att det var så att ni kom inte fram? Det är ändå första barnet.
1: Jo, med tanke på att mitt vatten gick och jag liksom inte visste att hur länge är det nu innan det sätter igång. Så på det sättet var det ju nog lite sådär stressigt. Men sen så tycker vi ju att just att de i Åbo svarade, så det var också en på svenska som svarade och var väldigt sådär lugn och trevlig. Och sen kändes det direkt ganska självklart att vi far mot Åbo.
2: Hur är den här osäkerheten då när man är gravid och man inte vet att var kommer man att få föda? Att är det Hyvinge eller är det Åbo eller var är det?
1: Alltså jag tycker att det är helt sjukt hur dagens samhälle är. Och förut var jag en människa som stressade jättemycket och hade mycket ångest för saker, och som tur har min personlighet på det sättet lite ändrats, så att jag på något sätt tänkte i den här graviditeten att nu blir det säkert bra. Men nu fanns det alltid en oro så där, att när inte man vet liksom hur det kommer att gå, hur snabbt det går och så där, att inte skulle jag vilja föda i någon ambulans eller så, eller i bilen liksom, egen bil, som det har gått för vissa ju. Och sen tycker jag också att det är lite ironiskt hur det rekommenderas både från rådgivningen och såklart de rekommenderar det, men i folkhälsans den här babydagsgruppen att gärna få besöka förlossningsavdelningen där man ska föda. Men då har vi ju liksom tre alternativ. Ska man få då till kvinnokliniken och Jorv och Hyvinge? Och sen det ironiska var att vi var på ett ärende i Esbo här på sommaren, så då får vi faktiskt till Jorv. Och då tänkte vi ju inte att det skulle bli Åbo, så vi har varit i Jorv en gång, men sen blev det ju Åbo istället.
2: Om du tänker på andra blivande föräldrar i Västnyland, vad skulle du ge för råd till dem och hur ska man tänka kring förlossningen och vad den kan bli och så här?
1: känns nästan svårt att ge råd. Men no, i alla fall var vi jättenöjda med Åbo och det här. Att där är det ju liksom så att säga det enda alternativet. Men sen så där generellt tänker jag att försöka då att inte stressa för mycket. Och det som ändå är fint tycker jag att man har hört, jag tycker att man har hört bra kritik från alla de här tre BB-avdelningarna från HUS då, att Hyvinge och Jorbo kvinnokliniken. Så att när man väl är där är man ju i trygga händer, och det som också är positivt är ju att det finns specialister där och liksom bra vård. Och samma med Åbo, att det fanns liksom, man kände att man var på en trygg plats. Men jag tycker att det är svårt det där just med att hur ska man ju minska ångesten hos någon som stressar över bilresan eller färden dit. Och jag tycker det är jättesynd att det är så här. Jag upplever som att det också har varit en ganska babyboom nu och jättemånga bekanta och så här som väntar barn eller har fått barn i år. Och jag tycker det nästan har skett en förändring att det föds ganska många barn nu, och det sa de också där på i Åbo att de har måste ta faktiskt, eller liksom trolla fram familjerum från hörselavdelningen som är på samma våning för att det är liksom trängsel. Så det tycker jag visar ju på att trenden kanske faktiskt går åt andra hållet, vilket är positivt, men då skulle det tycker jag också behövas till exempel Lojo baby tillbaka då.
0: Vi hör det här Sara Nöjd från Bilnäs som alltså då födde barn i Åbo i slutet av augusti eftersom man inte kom fram till HUS via växeln, och Veronica Gillberg hade pratat med henne. Man får ju ändå säga att det fina att höra här i allt det här roddande är ju att man har fått ett fint bemötande i Åbo, att det ändå har känts tryggt sen själva förlossningen. Det är ju mycket viktigt och säkert fint för Åbo också att höra. Och från OUCS har man sagt här att man tar emot alla som vill komma till OUCS och föda. Jag ska börja tacka för mig den här torsdagen och vi hörs imorgon igen. Men vi fortsätter ju här med åboländsk förmiddag och hälsningsprogram mellan 10 och 12. Missa inte det. Och finlandssvensk musik tar oss till nyheterna. Det är Norrsken, Josefin Sirén och Månskensbonden här tillsammans. Ha en riktigt fin torsdag.

Västerbottens polisinrättning rapporterar om tumult vid

0: Smartklockor för barn kan erbjuda hackare ett sätt att spionera på barnen genom klockans kamera och mikrofon. Den nyaste partimätningen visar att Sannfinländarna går om samlingspartiet. Och i nyheterna klockan 9 får du också tips på hur du kan spara pengar då bränslepriserna svider i plånboken. Vädret, det blir vått och kallt. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, smartklockor för barn, där finns en växande marknad, men säkerheten den släpar efter. En svensk student på Kungliga Tekniska Högskolan lyckades enkelt hacka sig in i en av de populäraste modellerna. Heidi Herrman fortsätter.
1: Det är som en öppen bakdörr i systemet, så beskriver Gustav Blomqvist sitt fynd. Han är tidigare student på KTH och lyckades i sitt examensarbete hacka en smartklocka för barn då han hittade en oskyddad nätverkstjänst exponerad mot internet.
2: En angripare kan då använda sig av den här funktionaliteten och ta del av den känsliga informationen, så du kan titta genom klockans kamera till exempel, eller avlyssna omgivningen, om det är alltså avlyssna med barnet eller bara barnets omgivning. Det kan manipulera klockans platsinformation, att den rapporterar en plats där den inte är. Eller bara spåra barnet, precis som föräldern annars i vanliga fall kan göra, så kan även en angripare göra det. Och det är ju allvarligt. Och sen att just det här med att kunna manipulera meddelanden, jag menar, du kan ju få det att se ut som att en förälder skickar något som den inte skickar.
1: Klockor av samma tillverkare säljs också i Finland, bland annat hos Verkkokauppa. Det är Traficom som övervakar den digitala säkerheten av de produkter som säljs i Finland. Men man gör inga förhandsgranskningar, utan kontrollerna sker stickprovsmässigt av produkter som redan finns ute på marknaden. Ett nytt och bredare EU-regelverk, Cyber Resilience Act, kommer att kräva att tillverkare fortsätter att uppdatera produkternas säkerhet under hela den förväntade livslängden. Men de reglerna börjar gälla fullt ut först i december 2027. Datasäkerhetsexpert Benjamin Särke rekommenderar föräldrar att kolla ifall smartklockans mjukvara uppdateras med jämna mellanrum.
3: Om det inte har kommit en enda uppdatering ända sedan man köpte den där klockan, så tyder det då på att den har blivit lite övergiven av den där producenten.
0: Det säger Benjamin Särke, som är expert på IT-säkerhet. Och Sannfinländarna går alltså om samlingspartiet och är nu näst största parti. Det visar Yles färska partimätning, som alltså mäter hur finländarna skulle rösta ifall det var riksdagsval nu. Samlingspartiets stöd ligger nu på 16,3%, och det här är den lägsta nivån sedan år 2020. Ellen IS förklarar vad det beror på.
4: Det här antas bero på att regeringens nedskärningar nu syns med full kraft. Och enligt Tuomo Turja på Taloustutkimus, som har gjort mätningen, så är det i sig inte så överraskande.
5: Hallituksen säästötoimet näkyy niin kuin koko voimallaan varmaankin tässä vaiheessa vaalikautta. Eli se nyt ei sinänsä yllätä, että päähallituspuolueen kannatus laskee.
4: Och enligt Turja så läcker det att samlingspartiet väljare framförallt i Sannfinländarna, och en stor del av partiets gamla väljare vet inte vem de ska rösta på om det skulle vara val idag. Men samtidigt så har Sannfinländarnas stöd hållits på rätt samma nivå, vilket antas bero på att deras väljare mobiliseras först närmare valet sen.
0: Hur går det då för de andra partierna?
4: Vänsterförbundet får sitt bästa resultat någonsin för andra gången i rad, och det landar på 12,4%. Och Turja tror att det här beror sen på att de vägrar binda sig till skuldbromsen som alla andra, förutom då Vänsterförbundet och Rörelse nu, gick med i.
5: Ja voi olla, että se on semmoinen asia, että Vasemmistoliitto pystyy sen avulla keräämään niin semmoisia kannattajia, jotka ei tähän sähköpolitiikkaan ole niin tyytyväisiä.
4: Och en del av de som har röstat på Socialdemokraterna eller de gröna i föregående val, så ger nu sitt stöd till Vänsterförbundet, menar de som har gjort partimätningen. Medan det går bra för Vänsterpartiet eller Vänsterförbundet, så backar Centern till 12,6%, och det här tror sen beror på att

0: röra på sig också under dagtid, och det här ökar risken för trafikolyckor. Enligt Statistikcentralen så har mängden älgkrockar ökat under de senaste åren. I fjol var de över 1800 stycken, och det är en ökning på 20% på 2 år. De allvarligaste personskadorna i trafiken sker ofta just i samband med älgkrockar eftersom älgarna är så stora, det uppger försäkringsbolaget If. Och förutom att undvika älgar så kan du med rätt körstil även spara lite pengar. Bränslepriserna är höga just nu, och enligt bilskolelärare Andreas Eriksson så kan man med relativt lätta knep minska på bränsleförbrukningen.
1: Så visst är det skillnad till planer, accelerera måttligt, köra hög växel, planera långt fram, ta bort gasen i tid så här rullar. Ja. Att man inte bromsar bort, ska vi säga, onödig energi som man har tagit upp.
2: Ja.
0: Så ett dödsbud. Den amerikanska matematikern och programmeraren Margaret Hamilton har dött, bekräftar universitetet MIT. Hamilton arbetade tidigare på universitetet och ansvarade för kodningen av mjukvaran för rymdprogrammet Apollo. Tack vare Hamilton och hennes team så kunde den första månlandningen genomföras. Margaret Hamilton brukar också kallas en av programutvecklingens grundare. Hon blev 90 år gammal. Så ska vi ta oss an EU-ekonomi. Unionens sammanlagda skulder kan uppgå till 1 000 miljarder euro nästa år, visar Europeiska revisionsrättens granskning. Under de senaste åren så har EUs skuld tredubblats.
3: EUs låntagning har ökat kraftigt under de senaste åren, allt sedan coronapandemin, då EU-kommissionen beslöt att låna upp 800 miljarder euro för att finansiera den så kallade återhämtningsfonden som inrättades för att få Europa på fötter igen efter pandemin. Den växande skuldbördan kan ändå bli en belastning på sikt, varnar Petri Sarvama, som är ledamot i revisionsrätten.
4: Vi ser den här ju alltså mycket allvarligt utveckling, för att vi vet inte vad ska hända med räntorna, och det är en stor risk. Årliga kostnader för unionen, för oss skattebetalare, så kan ju öka mycket snabbt.
3: Det är inte bara skuldens storlek som oroar revisionsrätten. Granskningen visar också på konkreta problem med utbetalningarna till medlemsländerna ur återhämtningsfonden.
4: Vi måste ställa den viktigaste frågan, alltså att har fonden hjälpt Europas ekonomi att återhämta sig? Och där så tycker jag att svaret är ju faktiskt ja. Men den där betyder inte att det har fungerat bra.
3: Revisionsrätten underkänner EUs penninganvändning för 7:e året i följd på grund av en alltför hög andel fel i utbetalningarna ur budgeten.
4: Det betyder inte att 3,8% av pengarna har försvunnit eller att medlemsländerna medvetet har använt pengarna på fel sätt. Men det menar ju också att det finns problem med systemet.
3: Som bäst pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Petri Sarvama hoppas att revisionsrättens anmärkningar ska bidra till att pengarna används mer effektivt under nästa budgetperiod.
4: Vi måste också lära oss av återhämtningsfonden när vi planerar nästa långtidsbudget. Och tyvärr också måste jag säga att diskussionen om den nya långtidsbudgeten också i Finland är nästan bara om hur stor budgeten ska vara och hur mycket pengar får vi. Men vi borde tala mycket mer om hur pengarna används.
0: Reporter var Rickard Huso. Och ungefär hälften av kunderna inom äldrevården är nöjda med den hjälp de får. Det visar en utredning som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. 6 av 10 finländare är väldigt nöjda med sina upplevelser av äldrevården. Under de senaste 2 åren har också känslan av trygghet ökat något. Organisationen Emmaus i Ekenäs har vunnit pris för årets tjänstgörningsplats för de som dömts till samhällstjänst. Priset delades ut av Brottspåföljdsmyndigheten. Motiveringen var bland annat att Emmaus bidrar till personlig utveckling hos de som gör samhällstjänst hos organisationen. Idag så är det mulet i landets södra och mellersta delar, och under dagen så sveper ett regnområde in från väst. I Lappland där är det mest klart eller halvklart och uppehåll. Det är mellan 4 och 12 grader, och det är mest tilltagande vind omkring ost.

0: Och det är den åboländska sändningen som fortsätter här. Klockan är 13 minuter över 9. Och idag när det är torsdag så är det ju dags för hälsningen förstås. Den kör igång efter klockan 10. Så var med då och hälsa och gratta och önskelåtar ryms det också. Så ni kan ta kontakt med oss i vanlig ordning till exempel genom att ringa in en hälsning nu, så det är Nina Bergman som svarar och så läser vi upp hälsningen sen efter 10. 02 21 78 59 är ju hennes bekanta nummer vid det här laget. Och i studion Marie Söderman och också Maria Lammassaari och Wilhelm Lindgren. Och vi konstaterar här att det är ju höjdpunkt just nu, spännande tider just nu för sådana som gillar valp live. Mm. Små hundar och hundvalpar på det där i direktsändning. Mm. Och här har vi åtminstone en som är spänd.
1: Ja, alltså jag kan väl bekänna att jag är en valp live fantast för att det är nog någonting skönt med att i höstmörkret kunna följa det. Och faktiskt, det är liksom, jag blir alltid lika glad när det börjar. Och jag har nog tittat på det en hel del. Att jag minns i fjol till exempel, jag råkade ha kvällsturen just den veckan när det började hända, alltså att valparna började födas. Och det här, så kom jag hem från kvällsturen och så här, och sen kunde jag titta på det liksom, tillsammans med min sambo. Och sen
0: alltså TVn var på liksom?
1: TVn var på där hemma, så kunde jag titta på det och äta lite kvällsmål efter jobbet och sådär slappna av faktiskt.
0: Alltså lite överraskande måste jag säga, men okej, det är jättemånga som tittar på det här Yles Valp Live. Men inte Wilhelm just alls?
2: Nej, inte just Valp Live. Nej, jag har faktiskt aldrig varit inne och tittat på det.
0: Jag tänkte det.
2: Men jag känner igen mig i det här som Maria sa här, just att man kan ha någonting lite i bakgrunden. Jag kommer ihåg när jag studerar så brukar jag istället för Valp Live så brukar jag ha, ibland när jag var hemma, det finns en sån här direktsändning på nätet från när tåg kör genom Norges fjordar. Och det tycker jag är ganska kiva att ha sådär i bakgrunden, att man tittar hur landskapen ser ut där och får följa med den resan.
0: Men blir
1: man inte distraherad av det sen om liksom det är så fina landskap, tänker jag?
2: Men nog blir man lite distraherad.
0: Alltså folk har nog intressanta intressen, men det här med, jag menar, det finns ju olika djur live, det finns just sådana fordons live, alltså det måste jag erkänna att när jag åker Sverigebåt så brukar jag alltid klicka in på den här, när man är i hytten så brukar jag klicka in på den här kanalen där man ser den här bogkameran som filmar liksom framåt i fören, och sen i något skede när det blir mörkt på kvällen så sen ser man ju inte egentligen, man ser några fyrar som blinkar. Så det kan jag fascinera där, men jag sitter ju inte liksom i timmetal titta på det.
1: Nej, men flygplan har ju liknande, alltså inte alla, men en del flygplan har. Och jag har nog sådär ibland faktiskt när jag haft tråkigt, om det har råkat vara ett sådant flygplan, att man har kunnat följa liksom från typ två olika vinklar hur flygplan är, eller kanske till och med bara en, men liksom att det enda du ser är typ moln och flygplansvingen kanske. Och det kan man ändå titta på liksom. Jag har säkert suttit någon gång på riktigt säkert en halvtimme och tittat på det när jag drack mitt kaffe. Varför vet jag inte.
0: Det måste ju vara någon slags, fungera som en sån här avslappning. Det är väldigt lite stimulans i en sån sändning.
1: Nu faktiskt.
2: Jag undrar om det finns några hälsofördelar med sån här slow tv-grejer.
0: Men det måste ju vara det. Det är så många som gillar det.
2: Ja, det känns ju bra att titta på det.
0: Men har ni testat den här björkvedsbrasan? För jag gick faktiskt så långt en gång. No, det var nog mest på skoj kanske, men jag köpte en DVD med alltså en brinnande brasa. Fast vi har en kakelugn hemma. Och så kunde man då välja att ville man ha den att spraka, eller ville man ha den tyst på tvn, eller ville man ha en sprakande brasa med julsånger.
2: Inte mystigare då med en riktig brasa.
0: Ja, det är det faktiskt. Men det var överraskande roligt. Alltså jag var förvånad över hur kul det var att ha en sprakande brasa. För det var ju enklare liksom att tända den. Bara trycka på play så att säga.
2: Och sen när det blir för varmt så då kan man fortsätta på tvn.
0: Ja, exakt.
1: Men kanske det är på något sätt, alltså jag tänker i dagens samhälle, något sånt här motvikt i det där snabba innehållet som vi får så mycket av, att sen kunna på riktigt bara bokstavligen stirra sig liksom in i en brasa till exempel, som du nämner, att man på något sätt hittar den här motvikten. Att fast det nu egentligen inte händer någonting egentligen annat än att det brinner en brasa, men på något sätt att...
0: Eller
1: lite meditativt kanske.
0: Ja, och ta nu sån här som när de flyttade kyrkan i Kiruna. Det var ju också slow tv, verkligen slow tv. Jag menar, hur många timmar tog inte det?
1: Två dygn, faktiskt.
0: Det var två dygn till och med. Du har koll. Jo, nej, men, och den, det var ju, folk älskar ju det.
1: Mm.
0: att liksom, som idé låter det ju galet, men att ändå så tittar folk. Men vad finns det för andra? För det finns ju jättemycket andra djur. Och Yle har ju själv haft alltså trandansen, älgvandring, massor med tittare.
1: Alltså jag har tittat på en hel del slow-tv inser jag nu för att börja fundera på det. Och en sån här, faktiskt ganska nära här i Åboland, alltså det är en kamera som filmar Salutorget i Åbo då. Och det är inte ens ljud i den här streamen, det är liksom dygnet runt, du kan titta på det. Och det liksom, jag låter som att jag nu tittar på det jätteofta. Det gör jag inte, men alltid ibland när jag har tråkigt så kan jag gå och titta in. Att vad händer en fredagkväll på Salutorget i Åbo? Jaha, okej, okay, där är några bussar som kör. Men till exempel sen när det är ishockey-VM och om Finland vinner då. Så jag orkar inte få torille själv. Men jag kan titta från den här streamen när Salutorget börjar fyllas upp av folk.
0: Måste erkänna, jag har också gått in och klickat någon gång på den här torgkameran, men alltså det händer ju absolut ingenting. Det ser ju alltid likadant ut.
1: Och kanske det är lite trygghet i det också, tänker jag.
2: För de som inte kan få tillräckligt av Åbo Salutorget.
0: Mm. Ja, så dessutom lite på en skärm. Men i Åboland hade ju också funnits en som hade alltså en slow tv på sin potatisodling. Kommer ni ihåg det?
1: Nej.
2: Wow.
0: Så det är nog verkligt slow tv. Men jag vet inte hur stor succé det var. Det var någon odlare i norr om Åbo skulle jag säga. Så det kan ju intressera odlare. Hur långt har han kommit med sina potatisar?
2: Mm. Låter som att det finns något för alla.
0: Verkligen. Ja, det är nog så. Men jag har ju en tanke om slow tv som det där personligen tror att kunde funka, nämligen Manet Live.
1: Oj!
0: Om man skulle sticka ner en kamera så där i början på hösten när det är kristallklart vatten och så skulle man, där det finns mycket maneter som liksom långsamt så här vet ni, seglar, simmar, vad ska man kalla dem, åka förbi kameran. Det tror jag skulle vara en succé. Det skulle jag titta på. Kanske till och med hemma i vardagsrummet som Maria.
1: Ja, och jag tänker att det där skulle säkert också funka fast det inte är ljud i det. Det liksom skulle hända ändå tillräckligt mycket i det. Och sen skulle man på något sätt, eller jag tänker att det skulle vara just det där liksom meditativa, att kunna bara slappna av och titta på det och inte göra så att fundera desto vidare på det, men att det liksom finns där. Lite så där kunna liksom ta bort tankarna från den stressiga vardagen.
0: Ja, kanske det är en idé som vi måste pitcha här.
2: Ja, det är ju inte ofta som man är under ytan heller.
0: Nej, dessutom det är lite så här, man får se någonting där man inte brukar vara. Andra förslag på vad som skulle vara fina det där slow tv-avsnitt?
1: Jag tänker så där, alltså, för jag gillar det här som S-gruppen hade då någon gång under pandemin, det här med att de filmade alltså kassaband i en stor handel, så kunde man se vad människor köper.
2: Oj, det låter helt underbart.
1: Det var jättespännande, så det skulle de kunna hämta tillbaka till exempel.
0: Hihnalive.
1: Så hette det, ja. Men jag tänker så där att, för jag vill ändå att det lite händer saker också, ibland är det sån slow tv kiva att titta på, så jag tänker att till exempel när posten har största julruschen med alla paket och sånt, att kunna titta när de sorterar paket.
0: Kunde funka i sin galenskap.

0: Charles Bradley var det här med låten Changes. Och klockan är 9:30 och det är dags för nyheter. Maria Lammassari är här.
1: En 35-årig kvinna har dömts till 5 års fängelse för dråp. Det här dådet skedde i april vid Esperikers enhet för psykvård i Åbo stadsdelen Kirstiparken. Och den här kvinnan dödade sin pojkvän med flera knivhugg efter att mannen hade misshandlat henne. Och egentligen Finlands tingsrätt ansåg att hon hade rätt att försvara sig men att hon hade använt för mycket våld.
0: Och Åbo stad säger att en ny tillfällig rondell är orsaken till de väldigt långa köerna, bilköerna på Hirvensalo i Åbo igår.
1: Ja, på Hirvensalobron så var det ju riktigt rekordlånga köer och arbetsresan in till centrum blev en del över en timme lång. Och den här rondellen så den finns alltså i korsningen av Lillheikkilävägen och Hirvensaloparkväg och ska användas fram till slutet av november. Så det här är inte slutet på köerna, de kommer tyvärr att fortsätta länge. Åbo stad följer med situationen och försöker hitta sätt att lätta på den här köbildningen. Och den här korsningen då så renoveras som en del av att Lillheikkilävägen förnyas.
0: Det är ganska bökigt där i närheten av det här nya. Det som ska bli det här nya bostadsområdet Rönnudden. Och vi fortsätter i Åbo och Kuppis. Där ska den här skrinskobanan Kuppismasken få ny asfalt.
1: Det här arbetet börjar den här veckan och ska bli klart i början av december så att det ska nog gå att skrinna där på vintern. Och på Kuppis skridskomask kan man ju alltså åka skridskor året runt. Men på sommaren så har banan alltså asfaltunderlag och på vintern är det konstigt som man kan skrinna på. Den här banan är då 500 meter lång. Och Kuppismasken den har varit stängd nu för att den här asfalten har varit dålig. Och området är spärrat medan det här arbetet pågår. Så till Nosis där kommunen vill säga upp hyresavtalen för sina 2 brandstationer. För kommunen tycker att hyran är för låg och inte täcker kostnaderna. Och Nosis säger att välfärdsområden Varha inte vill förhandla om hyran. Och enligt Varha är då avtalen gamla och man anser att kommunen själv har bestämt kostnaderna tidigare. Det här är någonting som tekniska nämnden i Nosis ska diskutera på sitt möte idag.
0: Och vaccinationerna mot säsongsinfluensa börjar om 2 veckor och tidsbokningen har öppnat nu.
1: Och du kan alltså boka tid i Varha-appen eller ringa din hälsostation. Och i vissa kommuner så ordnas också särskilda vaccinationsdagar. Till exempel i Åbo så ordnas det vaccinationsdagar under 4 veckoslut i oktober och november och i Salo under 1 veckoslut. Och influensavacciner som bekant så det är gratis för gravida, äldre, småbarn och personer som befinner sig i en riskgrupp. Och samtidigt så kan personer i riskgrupp också få en extra dos coronavaccin. Det gäller till exempel äldre personer och personer med svag hälsa. Och vädre, till en början så är det mulet och uppehållsväder. Sen senare på dagen så kan det regna på sina håll. Dagstemperaturen den är mellan 8 och 13 grader idag. Och på landområden så blåser det en måttlig vind från öst och till havs. På Ålandshav och Skärgårdshavet så där på kvällen blåser en sydostlig vind 12 meter per sekund.

0: Little Richard, vad det är, good golly Miss Molly.
1: Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar, en illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper, och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna klockan 11 på lördag.

0: Crystal Gale var det här. Don't it make my brown eyes blue. Och nu ska vi uppmärksamma en ny styrelseordförande, nämligen för föreningen Regnbågsallians, tidigare Regnbågsankan. Det är en förening som arbetar för HBTQIA+-personers rättigheter och välmående i Finland på svenska. Och att vara finlandssvensk och tillhöra en sexuell minoritet eller en könsminoritet är en, det kan vara en speciell upplevelse i Finland, för då tillhör man på sätt och vis två minoriteter samtidigt, där både ens identitet och modersmål kan leda till att man möter utmaningar som andra inte gör. Och den här finlandssvenska föreningen Regnbågsallians är till för att stödja just regnbågspersoner. Och nyligen har föreningen valt ny styrelse för 2027 nästa år, och då också en ny styrelseordförande, Santtu Ankar, som bor i Åbo och är ursprungligen från Pargas. Och han säger att i takt med att samhället blir mer öppet och sexuella minoriteter och könsminoriteter syns mer, så ökar också motståndet mot de här grupperna.
1: Det som är intressant är ju alltid en sån här att när folk lär sig mer om något fenomen och man blir mer medveten om saker, så delvis så är det ju bra för att det ökar inkluderingen och så vidare, att det kommer mycket bra av det. De flesta människor blir mer medvetna om saker, men sen å andra sidan så blir det också alltid en sån här paradox att det blir också ofta mer hat och motstånd när folk lär sig mer om det, och det kanske man ju speciellt ser med könsminoriteter, att det pratas mer om transpersoner nu än någonsin. Och då följer det också det här motståndet. Mm. Att sådana människor som tidigare inte ens har vetat att transpersoner existerar, så går nu på barrikaderna emot.
2: Mm. Jag tänker också på till exempel här för några år sedan, så var det den här i Pedersöre, den här när de kommunen valde att hissa regnbågsflaggan, så blev det ju ett jättestort motstånd. Så är det här någonting just som ni ser, att när det sker framsteg, så liksom då kanske syns det här motståndet också.
1: Ja, exakt så. Motståndet blir mer synligt för att det finns någonting att göra motstånd mot.
2: Precis, ja. Vad hoppas du då kunna åstadkomma under din tid som ordförande för Regnbågsallians?
1: Mycket handlar om att fortsätta den verksamheten vi har. Jag tycker att vi har en jättebra grundverksamhet, och det är viktigt att kunna liksom trygga att vi fortsätter med det, för att det är framförallt där som det ligger, att det blir långsiktig verksamhet. Och där kommer förstås det ekonomiska in. Det är ju sämre tider för tredje sektorn. Vi har haft ett STEA-projekt som nu är slut, som har liksom gett oss mycket finansiering. Så att nu gäller det liksom att hitta alternativa sätt att få ekonomin att gå runt, så att vi ändå kan fortsätta med allt, så att vi inte behöver börja lägga ner olika delar av vår verksamhet. Så det är en jätteviktig del. Sen förstås ökat samarbete hoppas vi på med andra, både finländska och nordiska aktörer. Olika projekt som vi kan ha tillsammans med andra. Och då handlar det till exempel om äldre regnbågspersoner, som är en grupp som man kan uppmärksamma mer, och sen också olika typer av dubbelt minoritetskap som vi vill jobba med.
2: Är det något viktigt ämne eller liknande som du skulle vilja lyfta upp ännu, som du tycker att kanske inte ofta dyker upp i så här allmänna samhällsdebatten när det handlar just om kanske sexuella minoriteter eller så överlag HBTQI-frågor?
1: Det som jag brukar önska så är lite liksom en slags ödmjukhet i kunskap, att det har blivit någon slags, att alla har starka åsikter om regnbågspersoner, och det dras in i sammanhang som inte överhuvudtaget egentligen ens har med regnbågspersoner att göra. Att det jag kanske skulle önska att folk skulle ibland liksom vara sådär, jag kan inte riktigt mycket i den här frågan, så jag har inte en åsikt. För att det är mycket frågor som är ganska komplicerade, oavsett vad det sen gäller. Så där önskar jag att folk skulle liksom, så det är lite back off ibland, att säga att den här frågan har jag inte en åsikt i, det berör inte mig, jag håller mig undan.
2: Kan du ge några exempel, till exempel vad skulle det kunna gälla?
1: Vad kan vi nu säga, till exempel just transpersoner i idrott, minderåriga transpersoner, det är sådana typiska, överlag kanske när det kommer till könsminoriteter har folk mycket åsikter, och det är mycket som jag ser så bygger ju på jättemycket fel information, alltså man har ingen koll på grunderna, och sen ska man ändå ha en stark åsikt om någonting ganska specifikt.
2: Du är väl transman, har jag förstått. Har du själv upplevt det här med minoritetsstress, och hur har du i så fall hanterat det?
1: Alltså garanterat har jag upplevt mycket minoritetsstress. Det är ju kanske någonting som man där i stunden inte säger, åh, det här är minoritetsstress. Mm. Utan jag försöker på olika sätt hantera så det försvinner så snabbt som möjligt. Sen kanske jag har turen att just att jag lever i en bubbla. Att jag har råkat liksom skapa runt omkring mig sådana kretsar som är ganska trygga och accepterande. Så att i min vardag så upplever jag inte att det är en grej på det sättet. Mm. Att jag tror jag har haft jäkligt tur, mycket handlar om det.
2: Mm. Kan du förklara eller kanske öppna upp lite det här för den som inte vet heller vad det här minoritetsstress är? Att på vilket sätt syns det här då sen, eller på vilket sätt påverkar det den som upplever det här?
1: Mm. No, det blir ju en sån här ständig slags beredskap och du vet aldrig hur du kommer bli bemött. Det kan handla om allt från att hur mycket man kan vara sig själv och sen förstås liksom det att vissa saker du kan kanske dölja din sexuella läggning till viss del, men till exempel din könsidentitet, speciellt om du inte lever upp till olika

0: könsnormer och sånt, så är ju någonting som du inte kanske heller kan dölja. Så att det kan ju leda till att vissa i värsta fall isolerar sig. Och där har vi sen igen det här tvärtom betydelsen av att skapa just gemenskap och utrymmen där regnbågspersoner känner att de inte behöver ha den här minoritetsstressen, för att de vet att det är trygga utrymmen.
1: Och det sa Santtu Ankar, ny ordförande alltså för Regnbågsallians Svensk-Finland. Och föreningen är verksam i hela Svensk-Finland från Österbotten i norr till huvudstadsregionen. Och reporter här var Pontus Nyqvist.

Lisa Ekdahl, vad det är med öppna upp ditt fönster. Åbo konserthus har ju varit hem för Filharmoniska orkestern de senaste 70 åren faktiskt, och det har gått bra publikmässigt också. Mängder av deras konserter har ofta varit helt slutsålda och många har sina säsongskort och ser massor av konserter. Men den här veckan har de då sina sista konserter i gamla konserthuset på Anningaisbacken och kommer så småningom då att få helt nya lokaler och en ny scen, flera nya scener vid nya musikhuset Fuga vid Åstranden. Och det är avslutningskonserter nu den här veckan, och i kväll är det den näst sista och sen är det den sista på fredag, och den kan man också ta del av på nätet. Den kommer att sändas på nätet, som nog en hel del av deras konserter också har gjorts tidigare. Och det är då Beethovens nionde symfoni, som också kallas Ordet till glädjen, som de spelar under de här avskedskonserterna, och imorgon kan man då se den live. Och hur gick den nu då igen, Beethovens nionde symfoni? Jag kan höra en liten snutt av den.

Mm. Bekant säkert för många. Kunde vara någonting att kolla in och koppla upp sig på nätet när de har sin allra sista konsert i konserthuset. Och sen är det ju så då att när de flyttar till Fuga så kommer det att bli ravepartyn under några veckor vid konserthuset. Det är en annan festarrangör som tar över huset för några veckor och då blir det helt annan musik som spelas där. Och får se sen då vilka andra grejer som kommer att, vad annat som kommer att hända i gamla konserthuset när Filharmoniska orkestern flyttar ut.

Svenska gruppen Sunnan var det här med låten Takes Me Back. Klockan är 9:06. Det är dags för andrum nu och sen efter nyheterna då kör ju hälsningen igång då du får vara med och skicka hälsningar och önska låtar.

0: right now.
1: Hej och välkommen till Andrum. Jag heter Andreas Forsbäck och i bakgrunden hör du Anna Golden sjunga sången Take It To Jesus, som handlar om de stunder av uppgivenhet och otillräcklighet som vi alla upplever ibland. År 1968 hade långfilmen Vi på Saltkråkan premiär. Filmen var den enda av Astrid Lindgrens berättelser som hon skrev direkt för tv och film. Filmen skildrar hur änklingen Melker Melkersson kommer till ön Saltkråkan tillsammans med sina fyra barn, av vilka äldsta barnet Malin har axlat modersrollen i familjen. Men allt går inte perfekt på Saltkråkan. Melker försöker sammanväva den krävande rollen som ensamförsörjare med den fantastiska sommaridyllen i Stockholms skärgård. Men idyllen spricker gång på gång. Efter många misslyckade förehavanden sätter han sig på en bänk utanför sommarstugan och sänker ansiktet i handflatorna. Djupt bedrövad säger han åt sina barn att han är den sämsta pappa någon kan ha och att han inte kan göra någonting rätt. Barnen omsluter honom och försöker övertyga honom om motsatsen. Han är den bästa pappan man kan föreställa sig. Har du någon gång känt dig som Melker Melkersson? Efter allt du gjort, alla uppoffringar, alla goda föresatser, finns bara tomheten kvar. Känslan av att ha misslyckats, att vara oduglig, som en urvriden smutsig trasa som man lika väl kunde kasta bort helt och hållet. Jag mötte en gång en kvinna i ett köpcenter. Det blev ett kort människomöte och jag minns inte ens varför vi började samtala med varandra. Jag hade aldrig träffat henne tidigare och jag har aldrig träffat henne efter det. Men under det korta samtalet, som varade bara någon minut, berättade hon om sitt livs djupaste trauma. Hon berättade om sin son som hade hamnat fel i livet och till sist hade begått självmord. Hur kan man som förälder försonas med något sånt? Kan man någonsin upphöra att anklaga sig själv, att gång på gång säga åt sig själv att jag borde ha gjort mera, jag borde ha förstått bättre, jag borde ha varit en bättre förälder? Först långt senare, många veckor eller månader efter det flyktiga människomötet med kvinnan, kom orden till mig. Orden som jag hade velat säga åt kvinnan om jag hade fått en chans. Vad skulle jag då ha sagt? Du har gjort det du har kunnat och det räcker. Så som Melkers barn försökte övertyga sin pappa om att hans insats varit tillräcklig, hade jag velat berätta åt henne att det inte var hennes fel. Att hon hade gjort det hon hade kunnat och att det räckte så långt det räckte. Sådana är vi människor. Vi tittar tillbaka på fel vi har gjort, misstag vi har begått, och så låter vi dem definiera vår självbild. Så här säger Paulus i andra Korintherbrevets 8:e kapitel. Har någon bara den goda viljan så är han välkommen med vad han har och bedöms inte efter vad han inte har. Det ordet får vi ta till oss och lita på. Mitt i vår känsla av otillräcklighet. Jag har gjort det jag har kunnat och det räcker.

0: Här är nyheterna klockan 10. Sannfinländarna går om samlingspartiet och är nu näst största parti. Socialdemokraterna är fortsatt det största partiet. Det här framkommer i Yles färska partimätning som alltså mäter hur finländarna skulle rösta ifall det var riksdagsval nu. Samlingspartiets stöd ligger nu på 16,3% och det här är den lägsta nivån sedan 2020. Sannfinländarna som alltså ligger på en andra plats har ett stöd på 16,5%. Vänsterförbundet de får sitt bästa resultat någonsin och landar på 12,4% medan Centern backar med nästan 1 procentenhet. Felmarginalen i undersökningen är 1,8 procentenheter. Andelen elever som deltar i undervisningen i evangelisk-luthersk religion i grundskolan fortsätter att minska. Det visar färska siffror från Statistikcentralen. Förra året deltog 76% av eleverna i årskurs 1-6 och 81% av eleverna i årskurs 7-9 i den evangelisk-lutherska religionsundervisningen. Andelen minskade i båda grupperna med drygt 1 procentenhet jämfört med året innan. Deltagande i den evangelisk-lutherska religionsundervisningen var högst i södra Österbotten och lägst i Nyland. Och för de som är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan så kan jag berätta att de nu öppnat upp sin valkompass inför församlingsvalet senare i höst. Sammanlagt över 11 000 kandidater ställer upp och över 75% av dem har svarat på valkompassen, uppger kyrkan. Jämfört med det förra valet för 4 år sedan så finns det i år fler kandidater som är under 30 år. Församlingsvalet hålls den 15 november. Sen ett tips för bilförare i och med att bränslepriserna nu är höga. Enligt bilskoleläraren Andreas Eriksson så kan man med relativt lätta knep minska på sin bränsleförbrukning.
1: Så visst är det skillnad till planer, accelerera måttligt, köra hög växel, planera långt fram, ta bort gasen i tid så här rullar. Ja. Att man inte bromsar bort, ska vi säga, onödig energi som man har tagit upp.
2: Ja.
0: Mera tips på hur du sparar bränslepengar hittar du i Yle-appen eller på svenska.yle.fi. Och idag får vi veta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det tillkännages klockan 14 finsk tid. I år tippas priset gå till en kvinnlig författare. Idag är det mulet i nästan hela landet, i Lappland mera klart. Det är mellan 4 och 12 grader. Det var nyheterna klockan 10 med Andrea Wiklund.

0: Klockan är 9:03, då det är den stunden på veckan när det är hälsningsdags här i den åboländska sändningen. Så nu får ni alla vara med och skicka hälsningar och önska låtar och höra vilka andra hälsningar som har kommit in här och lyssna på trevlig musik. Och vi som är i studion just nu, det är Nina Bergman.
1: No, hej hej.
0: Och jag, Marie Söderman. Och du är ju och tar emot hälsningar här innan hälsningen kör igång och kommer in med en bunt med papper. Och du har laddat in en hel del låtar på vår lista, eller hur?
1: Ja, det har kommit in en hel del, och det är alltid roligt när det kommer lite annorlunda musik in, sånt som inte har hörts tidigare. Men det finns faktiskt mycket rum ännu i andra timmen, så att det där, nu är det läge att önska låtar igen.
0: Absolut, och gäller att gnugga geniknölarna här, eller vad det nu sen är för musikknölar.
1: Ja, vi har alltså ju faktiskt tillgång till hela Yle skivarkiv, så det finns ganska mycket musik. Bara den är digitaliserad så får vi den ganska snabbt med in i hälsningen.
0: Då går det snabbt, men sen om det är någon sån här, något som bara finns på någon härlig gammal knastrig LP-skiva, så då kan det ta en dag kanske att få den.
1: Sånt, då måste jag beställa den, ja. Men det här, finns den digitaliserad så får vi den med i hälsningen.
0: Och det mesta är väl, men det är nog mycket som gör.
1: Men det är Finlands största skivarkiv jag har tillgång till i alla fall.
0: Precis. Men vi kör igång med hälsningar, och vi hälsar och grattar alltså ända fram till klockan 12 idag. Och så här lyder den första hälsningen. Matte i Pargas hör hit. Varma kramar och hjärtliga gratulationer till dig idag på din födelsedag. Önskar Marina och Stina med familjer, Annie och

0: Barbados var det här alltså, första önskelåten här i den åboländska hälsningen som har kört igång nu idag den 8 oktober. Och vill ni vara med och skicka in hälsningar och önska önskelåtar som vi letar fram och spelar här sen, så är det bara att ta kontakt. Och nu ska vi ge lite kontaktuppgifter här. WhatsApp och mail går ju bra att använda.
1: Ja, WhatsApp är numret 044-522-3030. 044-522-3030. Och e-posten är aboland@yle.fi.
0: Och så kan man också ringa, och då är det Nina som svarar här mellan varven. Telefonnumret är 02-271-78-59. 02-271-78-59. Passa på alltså och knacka ner en hälsning eller ring in en hälsning, och gärna också med önskelåt. Och så tar vi följande hälsningar.
1: Varma grattiskramar till faffa Jan Gustav Berling i Högmo som fyller 85 år imorgon. Vi ses imorgon kväll, önskar Sofia.
0: Var snäll och spela grattis med Parmas för Marina Ida den 8 oktober. Gratulationerna kommer från mamma och pappa.

0: Parmas med grattis var det. Och gör som ett par av våra lyssnare just precis gjorde och skicka in en hälsning. Till exempel via vårt WhatsApp-nummer så läser vi upp den här sen senare i sändningen. Och WhatsApp-nummer är alltså 044-522-3030.
1: Många grattiskramar till Marina som fyller år idag. Önskar Kiva flickorna.
0: Hjärtevarma gratulationer till Gita Nummelin i Lofsdal som fyller halvjämt idag. Hälsningarna kommer från Karita i Pjukala. Önskelåten är Forever Young med Alphaville.

0: Och visst var det ju Alphaville med Forever Young till alla som känner sig någorlunda unga till sinnes eller annars.
1: Ja. Och här har jag en hälsning som kanske hade tänkt skickas till det här hälsningsprogrammet som kommer på fredag kväll, för det här hade kommit in till vår WhatsApp på fredag kväll, men jag tar och läser upp den nu i alla fall. Hälsningar från Merimasku Bastuklubben. Lycka till med fisketävlingen.
0: Mm. Och följande hälsning lyder så här. Gunlög, jag gratulerar dig på din stora dag. Allt gott, hälsar en gammal vän. Och önskelåten är Mannen vid havet med Henrik Åberg.

0: mannen vid havet med Henrik Åberg. Och visste väl, Henrik Åberg, han också som sjunger mycket Elvis-låtar.
1: Ja, alltså han vann någon tävling i Sverige någon gång på typ 90-talet kanske. Mm. Och det där, och då uppträdde han som Elvis.
0: Just det. Ja, ja, och likheten var väl till och med nästan slående.
1: Ja, verkligen. Men han har ju lite liknande röst faktiskt.
0: Ja. Det är sant.
1: Ja, vi får jämföra. Vi har Elvis senare här i programmet.
0: Ja, precis. Ja, jag ser det här nu på vår lista också. Ja. Alldeles snart faktiskt.
1: Ja. Hälsningar till alla som har födelsedag i dagarna och till alla som får ta del av gratulationerna. Ingen nämnd och ingen glömd. Kramar från Rickard.
0: Personalen på Mokka serviceenhet på Strandvägen 22 i Pargas vill skicka en hälsning till servicetagarna med låten Crazy Frog, Axel F. Med en förhoppning om många glada skratt tillsammans. Det här är en härlig låt, här kommer den.
2: What's going on?

0: Crazy Frog Axel F var det här. Här är hälsningen, klockan är 23 minuter över 10 den här torsdagen. Hälsningsprogrammet fortsätter. Och det vi läser hälsningar och spelaren ska låta fram till klockan 12.
1: Ja, vi hade faktiskt ett par hälsningar här som dök upp under veckoslutet, och det visade sig att de var skickade redan förra onsdagen. Så de är antagligen lite försenade, men vi vill ta dem i alla fall. Mm. Och Alf Donner gratuleras på födelsedagen, som då var den 1/10 av Stina och Janne.
0: Och Stina gratuleras på födelsedagen den 2 oktober av Janne och önskelåten Moody Blue med Elvis Presley.

0: Elvis med Moody Blue, en låt som kom ut som singel första gången 1976.
1: Vi grattar Singa i Chimito på födelsedagen i lördag. Hälsar Åboborna.
0: Och husbonden hälsar gästerna välkomna med Dalsbruks dragspelsklubb och låten Med dig i mina armar.

0: Dalsbruks dragspelsklubb som ju här tidigare i höst drog fullt hus till Bioponi med 50-årsfest.
1: Maratondamerna Camilla och Maria ett kompani önskas lycka till i loppet i Bukarest under helgen. Tänk att ni också lyckas pricka in handboll där världseliternas damer spelar. Hoppas hinna bekanta er med den intressanta stan innan ni kommer hem. Och hälsningarna kommer från grannarna i Luolavuori.
0: En stor grattiskram till världens bästa guffar Micke av Huhkola-gänget. Önskelåten är någonting av Queen och det ska bli Somebody to Love.

0: Queen fick vi höra här i hälsningen. Och har ni folk och vänner och bekanta, nära och kära som behöver få en hälsning och kanske en önskelåt till den, så är det bara att höra av sig. Vi hälsar och grattar här ända fram till klockan 12.
1: Ja, och man kan till exempel ringa in direkt till mig på numret 02 271 78 59, 02 271 78 59. Eller så kan man sätta in ett WhatsApp-meddelande till 044-522-3030. 044-522-3030.
0: Och mailadressen kan vi också ta. Det är då abuland@yle.fi. abuland@yle.fi.
1: Och musik ryms det ännu med.
0: Ja. Följande hälsning lyder så här. Jag vill passa på att gratulera Björn Sjöberg på namnsdagen på söndag. Vi träffades överraskande i Snappertuna på Kasberget i Rullarsböle senaste veckoslut, och jag kunde inte då med detsamma känna igen min studentkamrat som jag sällan träffar. Vi njöt av höstlig natur och hoppas ni för Björn kan spela Gässen flytta med Ekenäs manskör. Det hälsar Staffan Söderlund. Och här kommer Ekenäs manskör.

0: Ekenäs manskör, vad det är med gässen flytta.
1: Jo, det här är ju en låt som finns på deras 100-årsjubileums-CD som kom ut, tror jag, på våren.
0: Just det. Vi fortsätter med hälsningar.
1: Stort grattis till Inga-Britt med anledningen av födelsedagen, önskar Gunilla och Peter.
0: Grattis Majre på födelsedagen den 10 oktober och Else på namnsdagen. Spela gärna hundar, ungar och hembryggt äppelvin med Alf Robertsson. Hälsar Carola.

att jag är. Och jag sa, det är svårt att säga. Och då såg hon på mig och sa, jag fyllde 65.

0: Alf Robertsons klassiker var det här med hundar, ungar och hembryggt äppelvin.
1: Varma hälsningar till Karina. Hoppas du får en bra dag. Kram från Linnea.
0: Hör hit Marina, idag fyller du år och vi önskar dig en superfin födelsedag. Kram från Tom och Jonna. Önskar ni kan spela Summer of 69 med Bryan Adams för henne.

0: Bryan Adams var ju det, Summer of 69.
1: Ja, nu är det faktiskt så att Bryan Adams är ju faktiskt på väg till Finland alldeles snart.
0: Vänta, ah, just
1: nu,
0: det.
1: Vänta nu, nu ska vi ta och se, när är det riktigt? Nej, alltså det är, om det är nästa vår han kommer till Finland. 7/5/27 kommer han till Veikkaus Arena i Helsingfors.
0: Okej, okay.
1: De alldeles nyligen släppte de biljetterna för
0: ja,
1: det här.
0: Ja, ja. Till och med där så han räknar med att fylla hela arenan där. Men det gör han
1: de
0: säkert.
1: Har inte släppt de där biljetterna ännu utan de släpps om en dag.
0: Nåja, okej.
1: Okay. Så att han är i alla fall på väg hit och är fortfarande igång tydligen.
0: Ja, så alla Bryan Adams-fans, då ska ni vara redo i morgon. Mm. Om man vill ha biljett till Bryan Adams på våren. Mm. Sånt.
1: Grattis till Andreas som har födelsedag på tisdagen, önskar Pelle och Lena.
0: Och stort grattis lillabror Thomas på din födelsedag som är just idag. Du byter 10-tal men du vet väl att 70 är det nya 50. Jag önskar dig en riktig superdag. Ses senast på söndag. Hälsar Lola. Och önskelåten är Leva tills jag dör med Lasse Stefans och Mikael Wiehe.

0: Lasse Stefans och Mikael Wiehe här tillsammans i Leva tills jag dör.
1: Massor av grattiskramar till Ann-Marie som fyllde år igår den 7/10, hälsar Jenny och Petra. De vill att vi ska höra Kalle Petterssons husvagn.
2: Jag har prövat nästan allt som finns att välja på. Kampa, hyra båtar, paddla, cykla eller gå.

Kalle Pettersson med husvagn i Finland. Hjärtliga gratulationer och hälsningar till Nenne som fyller år på måndag. Han gillar att bada bastu på stugan, så vad passar bättre än Kais bara bada bastu. Hälsningarna kommer från Ersby-vännerna. Likaså skickar vi en stor kram till Lotta som fyller år på tisdag. Så det ska bli Kais bara bada bastu här före nyheterna klockan 11 och sen fortsätter vi med mer hälsningar.

klockan 11 och här är nyheterna. En ny jättelik investering i AI-infrastruktur planeras i Jämsä i mellersta Finland. Det är det franska bolaget Sustels som planerar vad som kallas ett stort AI-campus på det gamla pappersbrukets område i Kaipola i Jämsä. Investeringen är värd mer än 10 miljarder euro och Sustels uppger att projektet skulle sysselsätta runt 2000 personer under byggfasen och cirka 300 personer när campuset väl är i drift. Bygget är tänkt att börja i år. Fullt utbyggd skulle anläggningen ha en kapacitet på 600 megawatt, säger Sustels. Jämsä stad uppger att man ställer sig försiktigt hoppfullt i den här nyheten. Papperstillverkningen i Kaipola upphörde år 2021. Så politik. Unga väljare skulle kunna avgöra nästa riksdagsval ifall de röstade lika aktivt som övriga åldersgrupper. Det här framgår av en undersökning som föreningen Ungdomssektorn har gjort. Om valdeltagandet bland 18-29-åringar steg till samma nivå som för resten av befolkningen så skulle det betyda 95 000 fler röster i den här åldersgruppen jämfört med det förra riksdagsvalet. En betydande del av de här hypotetiska rösterna skulle i förra valet ha gått till Samlingspartiet, Sannfinländarna och Socialdemokraterna. Cirka hälften av kunderna inom äldrevården är nöjda med den hjälp de får. Det här visar en utredning gjord av Institutet för hälsa och välfärd, THL. 6 av 10 finländare säger att de är väldigt nöjda med sina upplevelser av äldreomsorgen. Under de senaste 2 åren har ändå känslan av trygghet ökat lite. För 2 år sedan så övergick ansvaret att ordna äldreomsorgen till välfärdsområdena och den mätning som gjordes då kan ha påverkats av reformen, uppger THL. Och finländarnas förväntningar på sina chefer har förblivit de samma, trots de snabba förändringarna som arbetslivet genomgår. Enligt den nyaste chefsbarometern från Arbetshälsoinstitutet så ska en bra chef vara rättvis, pålitlig och samt lätt att vända sig till. 80% av alla tillfrågade säger att man förväntar sig mer kreativitet och nyskapande när det gäller cheferna. Och 45% bedömer också att AI inom de närmaste 5 åren kommer att förändra chefskapet. Den här mätningen utfördes för Arbetshälsoinstitutets räkning av E2-forskning och den besvarades av cirka 2000 personer. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 12.

0: Elevega.
1: Och här är det hälsningsprogrammet som fortsätter på denna frekvens på Yle Vega, den åboländska sändningen. Och det är vi, Marie Söderman och Nina Bergman här i studion som läser hälsningar och spelar önskelåtar just nu. Och vi har massor med hälsningar, vi har mycket önskelåtar, men det ryms ännu lite till.
2: Ja, man kan ju ringa in och önska direkt av mig också, eller skicka e-postmeddelande eller sätta in ett WhatsApp-meddelande. Mitt telefonnummer är 02 271 78 59. WhatsAppen är 044 522 30 30. Och e-posten aboland@yle.fi. Och musik ryms det ännu en eller två låtar till.
1: Mm. Det är slutet av sändningen, närmare klockan 12. Följande hälsning lyder så här. Stora kramar och gratulationer till mamma Maria i Morla på din födelsedag nu på söndag den 11 oktober. Hälsningen kommer från dina inte så små längre barn. Dotter Linda från Gävle och son Markus från Pargas. Och som den sista dekorationen på tårtan vill vi att ni spelar hennes bästa låt för henne. Du är min man med Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester.

0: Helene Sjöholm sjöng här.
1: Hör hit Kjell i Vannaiskogarna. Förra veckan lär du ha blivit ett år äldre igen. Försenade grattis från Molngränd.
0: Lilla Elvira i Pargas önskar moster Tinne i Chimito en fin höstdag med låten Sopp och hoj av Sås och Kopp.

0: Sås och kops, sopp och hoj låt var det här.
1: Härlig svamplåt.
0: Ja, passar utmärkt nu så här på hösten.
1: Verkligen. En hösthälsning till Suli och Frejo på Molngränd. Det börjar vara dags för en kaffeträff snart, hälsar grannarna från trean.
0: Bästa Kate, stort tack för att du hjälpte en nybörjare i havstornsbuskarna igår. Spela gärna En vän som du med Sten och Stanley.

0: Sten och Stanley hörde vi här. Lilla syster Eva-Stina gratuleras på födelsedagen den 13 oktober av Kerstin och Torvald instämmer. Här hade de önskat höstdrömmar med Kajona och Kaj Ärstedt, men tyvärr får vi inte den att rymmas med idag.
1: Och grattis kramar till Maire Gusef i Chimito som fyller år den 10 oktober. Hälsningarna kommer från Karina och Robert. Och önskelåten är Kari Tapio med Aikaan täysikuun.

0: Det var en live-version av Aikan täysi kuumi. Kari Tapio, det var hans version av det här Roy Orbisons California Blue.
1: Hälsningar till min syster Heddy i Munkviken och till hennes särbo. Det är inte lätt att vara ödmjuk med Mats Rådberg, hälsar Gördis.
2: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag.

0: mjuk. Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra.
1: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror

Det var Mats Rådberg och Rankarna. Och här kommer följande hälsning. Hipp hurra, Janne i Högmo. Du har födelsedag imorgon och vi vill gratta dig så hjärtligt. Vi önskar att du ska ha en riktigt angenäm 85-årsdag. Önskar gör sommargrannarna. Spela gärna farväl till sommaren med Lasse Berghagen.

0: Lasse Berghagen, vad det är med farväl till sommaren. Och här ska vi ta några ord här emellan om ett kommande program, nämligen efter 12 idag.
1: I Pargas har ett gräl blossat upp vad politiker får säga och inte får säga. Enligt interna regler får politiker inte föra vidare saker som sagts bakom lyckta dörrar. Då fullmäktige möten samtidigt förkortats och besluten görs i kabinetten, så kan man fråga sig vem det är som vinner och vem förlorar. Lyssna på slaget på torsdag med start 12.03.
0: Och i debatten deltar Cornelius Colliander, Pargas stadsstyrelse ordförande Gilla Granberg från SFP och kommunforskaren Siv Sandberg. Så sånt alltså efter hälsningen efter klockan 12 här i radion. Nu blir det nyheter på lätt svenska och sen fortsätter vi ännu med hälsningar.
2: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Torsdagen den 8 oktober. Jag heter Ida Rislaki. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om politik. Yle har igen frågat vilket parti finländare skulle rösta på ifall det var riksdagsval nu. Det parti som är populärast är Socialdemokraterna. På andra plats ligger Sannfinländarna. De har blivit mer populära på sistone. Sannfinländarna går om Samlingspartiet, som nu är trea. Samlingspartiet är statsminister Petteri Orpos parti. Samlingspartiet har inte haft så här lågt stöd på länge. Det kan bero på regeringens nedskärningar, tror experter. Centern är på fjärde plats och deras stöd har sjunkit lite. Femma är Vänsterförbundet, som är mer populära än någonsin tidigare. Här är en nyhet om smartklockor för barn. Allt fler föräldrar i Finland köper smartklockor till sina barn. Men det kan finnas säkerhetsproblem med smartklockorna. Speciellt billiga smartklockor har ofta dålig datasäkerhet, säger experter. Via klockan kan det gå att lyssna på barnet och se var barnet är. Det går också att skicka falska meddelanden som ser ut att komma från föräldern. Föräldrar ska kolla att barnets klocka uppdateras. Då är chansen större att klockan är säker att använda. Nya EU-regler ska göra smartklockorna säkrare i framtiden. Men de reglerna börjar gälla först om några år. Nu ska det handla om en misslyckad avrättning i USA. Förra veckan skulle en kvinna avrättas. Hon fick två doser med gift som skulle vara dödligt. Men kvinnan överlevde och fördes till sjukhus. Läkarna trodde inte att hon skulle vakna. Men nu är hon vaken och pratar. Hon är arg och förvirrad, säger hennes advokater. Ingen har någonsin överlevt en avrättning med gift tidigare. Därför är det oklart vad som kommer hända med kvinnan till näst. Till sist har jag en nyhet om vilda djur. Mängden vilda djur har minskat under de senaste 50 åren. Det berättar miljöorganisationen WWF. Men det ser ändå positivt ut för många vilda djurarter. Det finns till exempel fler tigrar och havssköldpaddor nu än förr. För ungefär 16 år sedan fanns ungefär 3000 vilda tigrar. Nu finns det över 5500 vilda tigrar. Aktivt arbete med djurskydd har hjälpt många djurarter, säger WWF. Det här var torsdagens nyheter på lätt svenska.
0: Och då är det hälsningen som fortsätter här i Vega Åboland, då vi läser mera hälsningar och ska spela en hel drös med önskelåtar också.
3: Gunlög Katainen i Dalsbruk, hjärtevarma grattisar från oss alla, säger Anki. Och här var önskelåten Hopeinen kuume, Olavi Virta.
0: Hör hit nu Annu i Nagu. Din vän Mia skickar här en varm hösthälsning till dig. Spela gärna I Need More of You med Mats Blads orkester för vännen Annu.

0: Mats Blads hörde vi här.
1: Många varma gratulationer till Gunnlög som fyller 90 år på lördag, hälsar Carita. Och sen är ett stort tack till Skärgårdens sjungande kvinnor och spelmän för en härlig konsert på Bioponi i söndags, hälsar Lisbeth.
0: Pirkko på Vappavägen 9 grattas så hjärtligt på namnsdagen som var igår av väninnan på Skolgatan 12. Önskelåten är Fritjof och Carmen Sita med Jakob Hellman.

0: Jakob Hellman var det med Fritiof och Carmen Sita.
1: Många försenade grattis på födelsedagen till Stina Ollila önskar Annika och Greger med hundarna.
0: Jag vill skicka en stor grattiskram till Annelies Linde som fyller 67 år idag. Hipp hipp hurra för dig idag, syrran. Ha en riktigt fin dag. Spela gärna Still Believing God med Carola. Och hälsningarna kommer från Cecilia.

0: God, komplett med en tonartshöjning där också, kanske ni noterar.
1: Krya på dig, hälsningar till Jonny i Dalsbruk från Gunilla och Matti som ville att vi skulle spela någonting med Atomic Annie. Tyvärr får vi inte rymmas med idag.
0: Grattis Annika på födelsedagen den 12 oktober. Önskar släkt och vänner. Önskelåten är Shakira med Hips Don't Lie.
2: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting. Over here.

0: Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie som vi hör här i hälsningen i den åboländska sändningen.
1: Jag tror faktiskt det var första gången jag hörde den i hälsningen.
0: Det är möjligt.
1: Ja, men det är bra så. Hipp hipp hurra för Kajo från Marikari på din födelsedag i lördag önskar Kajsa och Macke.
0: Och Ulla gratuleras på födelsedagen den 13 oktober av Syjuntan. Och önskelåt finns det också här, och det är Serenata med Toto Cotugno.

0: Det var Toto Cotugno det med serenata. Vi börjar fundera här, att är det samma låt som Olen Suomalainen? Men det är inte helt det.
1: Nej,
0: alltså.
1: Det var inte
0: samma artist.
1: Samma artist, ja. Toto Cotugno gjorde ju Olen Suomalainen på italienska, eller det var han som gjorde den först, och då hette den L'Italiano. Den här heter på finska Niin käyn kun oikein rakastuu, och den var av Eino Grön.
0: Mm, just det, och var det Kari Tapio som gjorde Olen Suomalainen?
1: Ja, så var det.
0: Så har vi rätt ut det, men det här var nu alltså Toto Cotugno. Men ja, ett par hälsningar har vi kvar.
1: Ja, det här är sista hälsningen jag läser upp idag. Kram och tack för gratulationen, hälsar Tinne.
0: Och här kommer gratulationer till Tinne som fyller år på söndag, och hälsningarna kommer från Klobbis, och önskelåten är Björn Schiffs Håll mitt hjärta, och det ska vi höra här före nyheterna. Och i och med det säger vi tack för oss, Nina Bergman och Marie Söderman, och en ny hälsning blir det igen nästa torsdag.
1: Mm. Skicka hälsningar och musikönskemål under veckan.
0: Absolut. Och nästa vecka är det ju faktiskt också höstlov, så passar säkert bra lite höstlovshälsningar. Men här alltså Björn Schiffs.

0: Sannfinländarna och Vänsterförbundet är de partier som väcker uppmärksamhet i Yles nya partimätning. Ändringarna är i och för sig inom felmarginalen, men enligt dagens mätning har Sannfinländarna nu ett stöd på 16,5%. Och därmed går partiet förbi statsministerpartiet, Samlingspartiet, som stöds av 16,3% av finländarna. Vänsterförbundet får ett stöd på 12,4%. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä säger att sannfinländarna börjar se ut som det mest trovärdiga alternativet till socialisterna.
1: Perussuomalaiset alkaa näyttäytymään uskottavimpana vaihtoehtona sosialisteille. Nyt tämä näyttää kärjistyvän siihen, että pääministerin vaali käydään sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten välillä.
2: Nu ser det ut som att statsministervalet sker mellan sannfinländarna och socialdemokraterna, säger Mäkelä. Samlingspartiet vill fega överraskande inte dra riktigt lika långtgående slutsatser. Partiets vice ordförande, ministern för social trygghet, Karolina Partanen, säger till Yle att hon inte är nöjd med resultatet och att budskapet måste tas på allvar. Vänsterförbundets vice ordförande Otto Brun säger att partiet fört en trovärdig politik och stått upp för tvåspråkiga välfärdstjänster och Finlands grundlag. Diskussionen om en skuldbroms har gjort skillnaderna tydliga.
3: Den konsekventa linje som Vänsterförbundet har haft påverkar att vi har sagt att den här skuldbromsen just nu inte är realistisk, men vi ska ändå ta skuldsättningen på stort allvar.
0: Vi hörde Otto Brun från Vänsterförbundet. Och jag kan också nämna att Socialdemokraterna är etta i mätningen. 22,7% skulle rösta på SDP om det var val nu. Reporter här var A.G. Karlsson. President Alexander Stubb är på arbetsbesök i Oslo idag. Och vid en pressträff sa Stubb att Ryssland nu tar allt större risker i sin hybridkrigföring. Och att Norden behöver vara beredd på nya hybridhot, men hålla huvudet kallt. Stubb träffar Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Norges kung Håkon. Samtalen ska bland annat handla om ett gemensamt initiativ om hur man ska kunna kontrollera olika modeller av artificiell intelligens. Enligt Gahr Støre har ett 30-tal länder nu anslutit sig till det här initiativet. Stubb ska också tala vid Norges utrikespolitiska institut. Litauen skickar en del av landets arméstyrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad för att hjälpa till med gränsbevakningen där. Läget vid gränsen är lugnt och truppförflyttningen är en förebyggande åtgärd, det säger Litauens inrikesminister. Förstärkningen vid gränsen mot Kaliningrad gäller åtminstone i några veckor framöver, meddelar den litauiska försvarsministern. I Sverige har den första snön fallit, det rapporterar Sveriges Radio. Säsongens första snöfall kom i Dalarna och det har redan orsakat trafikproblem med lastbilar som har fastnat i snön på riksväg 66 mellan Lindvallen och Sälen. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk. Nu blir det debatt här i Yle Vega och idag handlar det om vem som får delta i den politiska debatten.
4: Hej och välkommen till Slaget, dagens debatt där vi idag frågar vem som får delta i den politiska debatten. Jag heter Jesper Alm och orsaken till att vi diskuterar det här idag är att i Pargas har ett gräl blossat upp vad politiker får säga och inte får säga. Dessutom har det införts interna regler och enligt det så får politiker inte föra vidare saker som sagts bakom lyckta dörrar. Samtidigt har fullmäktigemöten förkortats och ifall besluten då görs i kabinetten så kan man kanske fråga sig att vem är det som vinner och vem förlorar när den politiska debatten effektiviseras bort. I debatten så deltar Cornelius Colliander, du är gammal politiker men inte längre politiker från Pargas.
5: Jo, hej, Pargas bo ser jag mig som.
4: Ja, hej. Sen också Pargas statsstyrelseordförande Gilla Granberg, du representerar SFP där. Hej.
6: Hej.
4: Och så har vi också med oss kommunforskaren Siv Sandberg. Hej.
6: Hej, hej.
4: Jag Gilla Granberg, varför gillar ni debatt i Pargas statsfullmäktige?
6: Det ogillar vi inte alls. Tvärtom, jag skulle jättegärna se i sak varande friska, fräscha debatter. Men vi har kanske inte ett så jättedebattglatt fullmäktige just nu.
4: Så du rullar bollen vidare? Det är dina partikamrater som det är fel på?
6: Och jag själv också. Mm. Vi ser oss i spegeln just nu och funderar att hur kan vi stimulera till bättre debatt?
4: Mm. Det där, Cornelius Colliander, du skrev en insändare under rubriken Var, när och hur fattas besluten i Pargas som publicerades i tidningen Åbo underrättelser den 1 oktober. Vad är du irriterad på?
5: Hör du, för det första så anser jag inte det vara något gräl. Utan det här är väldigt viktiga demokratiska frågor som lyfts fram. Och det där också, enligt mig på ett förtjänstfullt sätt, lyfts fram i pressen. Att det här är något som gäller liksom allmänhetens och de förtroendevallas möjligheter att debattera, diskutera och fatta beslut. Och i vilket skede dessa möjligheter finns. Att det där som det har liksom under årens lopp börjar gå snedare och snedare. Och det där. Och det har liksom de där föredragningslistorna på fullmäktige möte som ändå är det mest betydelsefulla.

0: Det är möteskulturen egentligen. Att en ordförande i en grupp ska se till att det diskuteras, ska uppmuntra diskussioner, ska säga att det är ni som bestämmer det här, det är ni som ska fatta besluten. Det är inte den här föredragningen som är beslutet. För att föredragningen är ju egentligen bara ett förslag. Men nu är det så att föredragningen blir liksom någonting som man bockar av, och sen så det där, så ju snabbare det går desto bättre, anser ordföranden. Att, och helst inga omröstningar, för att då hade det varit något fel. Och det tycker jag är, det är inte så det ska vara.
1: Gilla Grammari.
2: PMR hade sitt första höstliga fullmäktigemöte. 8 punkter, det tog 15 minuter. Vi är inte enda som har korta. Det är effektivare på det här sättet.
0: Det är ingen ursäkt, och effektivitet i det här fallet är fel. Det ska inte vara effektivt, det ska diskuteras.
2: Debatterna har skett i nämnderna, i sektionerna, i statsstyrelsen, och också vi har aldrig haft så många aftonskolor, seminarier, utbildningstillfällen som det här första året av den nya fullmäktigeperioden. Det har verkligen getts möjligheter att fundera och debattera internt. Men jag medger, det kanske inte syntes på förra fullmäktigemöte. Det råkar vara ett sånt möte som vi nästan övervägde att borde vi ta bort det, där det är så pass få ärenden.
0: Ja,
2: däremot har vi förbättra stadens möteskultur på det sättet att vi följer vår strategi, tillväxt som syns och känns. Och i och med den så ordnas det många öppna tillfällen där varenda sten kotte får komma till tals. Senast det var för en par veckor sedan med hela 80 som var med och fick ge sin åsikt. Så att, kan man vara mer delaktig? Vi försöker faktiskt.
1: Det som du säger är förstås kanske bra, men samtidigt är de ju inte offentliga utrymmen. Vi väljare eller väljare som nu röstar i Pargas till exempel, så kan ju inte se vad det diskuteras just på de här.
2: De kan gå själva med. Alltså alla är med. Invånaren var välkommen med. Vi hade 80 personer.
1: Men aftonskolor, etc.
2: Aftonskolor och sånt, det är internt. Men vi har jättemånga förtroendevalda i Pargas också. Hela 140 stycken. Det är jättesvårt att hålla alla uppdaterade precis var vi går i alla frågor. Det är också våra mötesrutiner internt i grupperna. Det här måste vi också diskutera och förbättra.
1: Siv Sandberg, du är forskare, du har ett sån här paraplyperspektiv också i den här debatten. Hur stort problem ser du att det är då ifall debatten inte förs i fullmäktigesalen?
3: Man kan väl säga så att fullmäktige lånar sin makt från folket, och därför är det viktigt att man på folket också får en insyn i hur den här makten används. Och nu har vi en lagstiftning som bygger på att fullmäktigemötena är de mest offentliga platserna för att fatta beslut. Det betyder ju att varje kommuninvånare har rätt att komma på plats och lyssna på fullmäktigemöten. De streamas ofta och man kan följa med dem på nätet. Och om den arenan av olika orsaker inte är lika viktig som förr, så innebär det någon ett visst problem för medborgarnas insyn. För att då måste man själv vara mer aktiv. Man måste söka sig till de här medborgarmötena. Man behöver följa med vad som skrivs i pressen. Man kan ju ta reda på det här föredragningslistor och andra typer av dokument. Och det som Gilla beskriver här ju är nog en sån här ganska stor förändring i hur beslut fattas i de finländska kommunerna. Att det är mer det där att man också går direkt ut bland människorna. Man går kanske att träffa folk för att liksom få grunden till en strategi. Men det här är inte reglerat på samma sätt som de här fullmäktigemötena. Att i fullmäktigemötena så knyter man ganska starka rättigheter och skyldigheter när det gäller medborgarnas insyn i politiken. Och om den arenan av olika orsaker då inte fungerar lika bra längre, så är det ett problem. Att då måste man fundera på att kan man göra något med fullmäktigemötena, eller kan man på några andra sätt på något sätt främja medborgarnas insyn i beslutsfattandet.
1: Cornelius Colliander först här.
0: Jo, angående den här strategin som du Gunilla tog upp, så den är väldigt fin och vacker, men det där att den förpliktar inte till någonting. Det finns ingen liksom, den kan tolkas hur man bäst vill det. Och det där, och man kan driva Pargastad som ett företag, eller man kan driva Pargastad som en idyll, eller man kan, det finns så många olika sätt att se på saken. Och nu det där så håller det här

0: problemet är fortfarande det att vi har ett parti som har absolut majoritet. Och, det där, och då är det inte trovärdigt om man börjar att säga att vi ska vara eniga. Som Sandra Bergqvist nu sa det där, skrev i tidningen att enighet är inget källsord. Enighet är bra, men om man är i absolut majoritet så är det väldigt lätt att tala för enigheten. Jag tycker inte att det är en kvalitetsstämpel egentligen, utan det är egentligen att man borde kunna liksom ha alternativa åsikter som ställs mot varandra. Som politiker, som förtroendevald, tycker jag att i det där i fullmäktige, det borde man ju kunna välja. Att vad väljer vi? Liksom? Vilka alternativ, vilka beslut väljer vi att göra? Och det är den mekanismen som under årens lopp har det blivit liksom mer och mer passiverande att för det där. Liksom utvecklingen har gått åt fel håll. Att det har inte varit, jag var själv med på den här invånardebatten, det här mötet. Och det var helt underbart. Det fanns olika alternativ för hur man skulle utveckla staden. Och det var massor med goda idéer. Men det var en av de där deltagarna som sa att det där, de här idéerna har vi haft tidigare också. Frågan är, vem är det som förverkligar? När förverkligas det? Om överhuvudtaget det förverkligas? Alla de här besluten är borta. Liksom de finns inte i offentligheten, utan det är idéerna. Varsågoda och ha det trevligt. Det är bra det här med invånarmöte. Jag säger inte det, men det där att det är liksom fortsättningen som saknas. Det politiska ansvaret och besluten där liksom.
1: Det finns hela vägen. Vi debatterar friskt, till exempel i stadsstyrelsen som är mitt bord. Där pratar vi väldigt mycket. I måndags hade vi ett 5 timmar långt möte och vi höll på att börja rösta i en ganska eldfängd fråga. Det handlar om kärgårdsprogrammet. Men så fortsatte vi debatten och diskutera och så visade det sig att vi inte röstar. Vi har hittills inte röstat en enda gång. Och det handlar om konsensus och att titta på ur olika aspekter och synvinklar på saker och ting. Den här debatten skulle du säkert, Cornelius, vilja att den förs i fullmäktige.
2: Men varför kan den inte föras där?
1: Givetvis kan den föras. Det är upp till oss själva att plocka vi upp den där också. Men vi är ganska färdigtuggade och jag medger att vi kanske inte har tänkt på.
0: Det är just det som är frågan. Att alla beslut är färdigtuggade och om man har ett parti som är majoritet så vet man att det
1: har ingenting med majoriteten. Absolut ingenting. Nej. Det har absolut inte det.
2: Det där, i Pargas har man dessutom infört gemensamma spelregler.
1: Ja.
2: En så kallad, vad ska vi kalla den, en spelbok där då man räknar upp att vad politiker förväntas göra och vad man nu inte förväntas göra och vad man nu åtminstone inte får göra. Bland annat till exempel ska man då inte föra de här trygga samtalen som förs kanske då i de här icke-offentliga utrymmena som du har räknat upp här i debatten redan nu idag. Och föra dem då kanske vidare till oss journalister eller andra i de mera offentliga utrymmen. Men betyder inte det här i all sin korthet att när man gör saker, diskuterar saker och diskuterar som du sagt här nu, Gilla Granberg, helt vilt bakom lyckta dörrar och så kan man inte återberätta det här, så blir det då ett problem, eller ser du att det har varit ett problem att man har fört fram sånt här, eller hur ska man tolka det, Gilla
1: Granberg? Man har nog lite misstolkat våra gemensamma spelregler. Kommunförbundet kom 2023 med en publikation kring det här och rekommenderar att man har gemensamma spelregler.
2: Men vem har missförstått?
1: Nu får jag bara återknyta ännu att man har också i större organisationer, på större konferenser och så vidare, så har du ofta trygghetspersoner. Du påpekar att vi inte ska trakassera varandra, allt möjligt sånt här. Och samma sak gäller politiskt. Man får visst föra sin egen åsikt vidare, hur mycket som helst. Reglerna handlar om att du tryggt ska kunna vara precis av vilken åsikt du vill, men att din egen åsikt inte förs vidare i någon annans mun, med någon annans mun helt enkelt. Det är det handlar om. Vi får visst föra och vi ska föra debatten vidare, men liksom, du får inte kasta någon annan under bussen helt enkelt. Det är det handlar om.
2: Siv Sandberg, hur vanligt är det att kommuner har då sådana här gemensamma spelregler?
3: Det har blivit vanligare och det här ungefär kanske en femtedel av kommunen har någon typ av spelregler, och de här har kommit till i lite olika situationer. Att det här, vissa tar dem för säkerhets skull, vissa har kanske haft något fall där det har funnits behov av att göra upp spelreglerna. Och sen är det ju också så att om man blir invald i fullmäktige, man kanske inte är van med det här, med att vara i den här politiska miljön. Och då kan det ju finnas det här ett behov av olika typer av spelregler. Sen är det ju i den kommunala miljön, offentlighet är ju en allmän princip, men vi har ju också de här nämnderna och styrelserna där allmänheten och offentligheten inte har tillgång, för att där håller man på att bereda ärenden, där ska man inte föra ut, och det är ju också enligt lag att det är ju där följer man lagen, där bryter man mot lagen om man går ut och säger vad som diskuterades i det rummet. Men sen är det ju det där, Gilla var inne på det där med det här konsensus, och det är liksom frågan om att hur upplevs konsensus. Ibland tror jag till och med att det kan vara bättre att rösta, för att det är ett redigare sätt att lösa ut konflikter än att tvinga alla bakom en sån här på något sätt spelad en i fasad, att röstar man så röstar man, och sen är det liksom att förlorar man så förlorar man, och så är man nöjd med majoritetens beslut. Att ibland så är det lättare att på något sätt också synliggöra för medborgarna att det här är en fråga där politiker i vår kommun har olika åsikter, och där vi röstade om det och vi går förslag av vann, och nu går vi vidare enligt det och alla är nöjda med det, istället för att försöka liksom få alla bakom det. Och här är säkert folk väldigt olika som människor, att en del har lättare på något sätt att foga sig i det här i gemensamma regler. Man tänker att det här är viktigt för handlingskraften, den här frågan är inte så viktig för mig. Men sen andra har liksom känner sig kanske liksom lite sådär som så man blir inmålad i ett hörn eller intryckt i ett hörn, och man ska hela tiden foga sig i någon typ av det här majoritetsbeslut. Så att det kan hända att man måste också fundera på att vad är den här kloka balansen mellan att vara en i förhandlingskraftens skull och att liksom öppna upp för att det är politik. Vi har politik för att det finns olika åsikter, och det här, ibland så kanske det är lika bra att den syns.
1: Det är inte ett självändamål att låta bli att rösta, inte på något sätt. Men vi råkar ha ett väldigt samspelt statsstyrelsesamarbete.
2: Cornelius Colliander, vad anser du om de här gemensamma reglerna som nu då också har diskuterats i offentligheten den senaste veckan, just när det gäller Pargas? Alltså, andra kommuner har det ju också, men just i Pargas så har de nu diskuterats en del, och som vi också har hört här i den här debatten så kan det ju vara att regler är kanske bra, men samtidigt kan det ju också att sätta pli på den debatt som borde föras i offentligheten.
1: Det har nog aldrig varit meningen, jag måste bara säga det.
0: Jo, men det är väl det är så det uppfattas av vissa, och det där, och det får ju inte vara så att man måste ju kunna det där föra fram sakerna, och det är klart att när jag var med på den tiden så var det också så att man skulle ju inte berätta vad folk tyckte personligen och så där, och man fick inte göra personliga påhopp. Det är självklart, det är helt enkelt
1: det handlar om.
0: Att agera väl uppfostrat, och man ska inte behöva ens göra några regler om det. Men det är en allmän trend att besluten försvinner. Det var beslutet fattas. Det förs bort från offentligheten. Att det sker liksom bakom lyckta dörrar. Och det är det som återstår för en förtroendevald, om man vill vara aktiv, så är att göra ett initiativ. Och det där, det förra fullmäktigemötet, det var det enda intressanta var egentligen att läsa vilka initiativ var det. Och det tar lång tid för det där, de där initiativen och motionerna att komma bli behandlade. Det tar otroligt lång tid, att en gång om året så behandlar man obehandlade och behandlade. Och det har varit en följetong det där, att hur långsamt dessa som borde
1: ha... Det går väldigt snabbt i Pargas nu.
0: Borde ha förtur dessa initiativ. Mm. Att hur de behandlas, att här är nog, jag ser nog ett allvarligt demokratiunderskott i det här läget som vi har nu.
2: Siv Sandberg.
3: Det är ju en allmän trend i hela landet och det kommunala beslutsfattandet att de helheter som kommer som beslutsärende till fullmäktige är relativt stora. Det handlar om förvaltningsstadgan, det handlar om strategi, det handlar om budget. Och det här, jag tror att det är svårare för gemene fullmäktigeledamot som inte har varit med hela vägen att säga exakt vad borde jag agera på i den här frågan. Att då är det enklare att säga att ska vi stänga den här skolan ja eller nej. Att också det är ett komplext ärende, men liksom när man funderar liksom så där i grunden, ta en strategi som handlar om att vad är bra för Pargas eller vad är bra för kommunen, så finns det så otroligt många, det blir så stora helheter, så jag tror att ibland så blir de lite för stora för människor att riktigt kunna greppa och veta på vilken nivå du ska kunna liksom det här handla och agera och uttala dig i de här. Men där finns det också sätt att på något sätt hjälpa fullmäktigeledamöterna på traven att dela upp det i mindre bitar. Tänk att nu den här gången diskuterar vi hur liksom ungdomarna ska ha en bra framtid i vår kommun. Och det här och på något sätt förbereder den typen av diskussioner, till och med förberedda inlägg och mera utnyttjar också den kraft som finns i grupperna och den sakkunskap som finns i grupperna. Och det här att om man liksom håller samma upplägg på fullmäktigemötena som man hade den tiden när det var kanske 17 konkreta ärenden, sådana här ja, nej eller bra, dåligt ärenden. Så då är det kanske, då förstår man kanske varför diskussionen inte liksom helt och hållet det här syns i fullmäktige sammanhang. Och det är ju det som gör det ganska, just den här förändringen i liksom att hur kommuner arbetar, så gör ju också sådär att jag tror att det här, att det gäller inte bara för Pargas utan för hela landet, att ha fullmäktige som det här viktigaste kikhålet för medborgarna in i den politiska processen, måste vi också fundera att fullmäktige arbetar och debatterar på ett sånt sätt som är meningsfullt för medborgarna, som är de som har gett uppdrag till fullmäktigeledamöterna. Precis. och de som ska det här veta vilka beslut som fattas. Så jag tror att det handlar också just ganska mycket om att man måste designa om de här fullmäktigemötena.
2: Känns det nu, Gilla Grammer, när du hör de här andra, till exempel Siv Sandberg, kommunforskarens ord här om detta. Han är misslyckats i Pargas nu, när ni har satt upp de här reglerna, som då kanske har kväst debatten, och att ni nu sitter i den här situationen och diskuterar det här idag.
1: Jag håller inte riktigt med.
2: Okej.
1: Men vi kan detta. Göra bättre. Vi kan göra bättre. Att jag håller med, Siv har helt en klockren analys här. Så är det. Jag menar, när jag första gången i mitt liv var invald i ett fullmäktige på 90-talet, jag hade just flyttat till Pargas, så då tror jag att vi ungefär röstade om ska det vara en lyktstolpe på den och den vägen. Att det var mycket, mycket konkretare. Dagens kommunala värld har blivit betydligt mer komplicerad. Det är väldigt mycket lagar som styrs, trots att hela Finland har så kallad normipurku. Så jag ser inte den på kommunalbeslutande nivå, inte på något sätt. Sen ska vi komma ihåg att alldeles nyligen har över halva budgeten och personalen flyttat över till vårdområdena. Att här är en jättestor palett och bit som är helt borta från fullmäktigemötena nu också. Men att jag håller med om vi backar bandet och tittar över hur ska vi göra våra fullmäktigemöten mer intressanta. Det som vi hela tiden håller på med just nu, att i och med att vi ser att listan är lite kort och här kanske inte blir några häftiga debatter, så har vi tagit in informationsbitar. Förra mötet, det här olyckliga mötet som alla pratar om, så hade vi statsdirektören berättade en halvtimme om allt det aktuella, om vår strategi, vad som pågår, för att göra det mer intressant, för att föra de här före detta besluten för invånarnas liksom höra. Så att säga. Ibland har vi haft ungdomsfullmäktige och berättat om hur de ser på framtiden. Vi har haft någon förening som berättar hur de ser på till exempel Pargas centrum och den utvecklingen där. Vi har faktiskt bemödat oss om att göra det intressant när vi ser att själva besluten inte är så hemskt sexiga.
2: Hur låter det i dina öron, Cornelius Colliander? Är det nu så att det här är jätteintressant när Pargas statsdirektör Tom Simola berättar i en halvtimme om What's what in Pargas?
0: Jo, nu är det ju sådär allmän information. På det sättet fungerar det ju nog som allmän information, men det är fortfarande så att det blir ingen konkreti desto mera. Vi har ju vår förvaltningsstadga i stan är över 100 sidor lång. Och gå nu och hitta de punkterna vad det gäller, som det finns viktiga områden och punkter vad det gäller just maktöverföring, befogenheter som överförs från politiker till tjänsteman. Det är de här små stegen som har hållit på år efter år. Att det där idag så kan man till exempel följande var eviga en regel, så kan man förstöra vår statsbild med en svart plåtlåda. Och det är ingenting olagligt har gjorts, men Axels nya byggnad där vid Kärgårdsvägen som ska återspeglas Pargas som industristad, tycker jag är det är ett brott mot mänskligheten. Det är vår stadsbild, Gilla.
2: Nu är inte Axel här och kan försvara sin byggnad. Det måste vi betona.
0: Staden har gett lov till det där. Staden har gett lov till att bygga det där. Och det, där. Och det är såna här saker som jag tycker att upprör mig. Det att vi har, som invånare har jag lever jag i en underbart vacker stad. Jag är, jag är stolt över Pargas.
1: Hjälp till med det, det där, och berätta
0: det. Men det är därför sitter jag här. Och det där, och samtidigt så känner jag mig i många fall helt maktlös. Man blir ställd framför sådana här.
1: Ställ upp i nästa val då. Välkommen med.
0: Ja, välkommen till rondellen nu här hädanefter.
2: Vi var inne det här lite på den här enigheten. Du nämnde att Sandra Bergqvist hade skrivit faktiskt en kolumn som publicerades idag i tidningen Åbo underrättelser. Där hon faktiskt betonar den här enigheten. Och att hon skrev under rubriken enighet är inte fult utan ett politiskt konstverk. Och hon fortsätter då i den här kolumnen och säger att i den åboländska debatten har den senaste veckan spridits en uppfattning om att enighet i politiken är något fult och hör ihop med en osund maktkultur. Men att det egentligen är en förlegad bild på politiken. Alltså Cornelius Kolleander, jag tänker mig att du som är här nu kritiker och har varit kanske lite irriterad. Är det så att du har en förlegad bild på politiken?
0: Ja, det stämmer nog absolut inte. Det stämmer absolut inte, utan det här är jag tycker nog att det där att om man följer med just hur ordföranden klubba av förra fullmäktige möte så var det nog ingen uppmuntrande. Ordförandes roll är att uppmuntra diskussion, att få folk att ge dem tid att tänka efter. Finns det någon som ännu har något att säga? Vad tycker ni om det här? Inte att säga att klubba av det ena ärendet efter det andra och titta på klockan ungefär att det här gick ju snabbt och smärtfritt och nu har vi det, inga omröstningar så är vi eniga. Så funkar det inte. Och det är nu lite så man upplever det också, Gilla, att det där att det blir en sån här, det blir helt enkelt en sån här att man är åskådare där som och följa med liksom hur
1: det här kan vi säkert, om jag får ta till ordet, så kan vi säkert förbättra oss i. Jag har till och med lekt med tanken att vi skulle ha debattskola och så vidare. Jag menar, det är ändå en relativt nytt fullmäktige. Men jag vidhåller idé, att vi har nog aldrig haft så mycket diskussioner då, som vi har nu, men det syns inte utåt. Däremot så till exempel så skriver vi en lokal liten tidning, skriver vi kolumner veckovis, där meningen har varit att alla partier tiar i tur och ordning öppnar upp lite att vad är bakom beslutsfattande. Det kan hända att vi kan utveckla det här ytterligare. Det finns bloggar och det finns det ena och det andra. Nu har vi försökt också tänka på invånaren, att vi för fram hur vi har tänkt att resonera, även om det inte syns på fullmäktige.
2: Siv Sandberg.
3: Det här, jag har alltid tänkt på att det är ganska det här fin balansgång. Det här, undrar när det här lagom kommer i mängden debatt på ett fullmäktigemöte, för att det här kommuner får liksom helt befogade kritik om fullmäktigemötena är för korta och saknar debatt. Men också om de blir för långa och det är jättemycket tjafs, så tänker jag att vad är nu det här för cirkus? Så att vad är den här, liksom, den här mellanvägen och den här liksom rimliga vägen? Och det här, jag vet ju till exempel om vi går till en annan kommun, alltså Åbo stad, som har ju ändrat sitt sätt att fatta beslut efter borgmästarmodellen. Och det här, och där märker man ju att den har fått till stånd en liksom större handlingskraft på det sättet att man kommer snabbare framåt i beslutsfattande, eftersom man tjafsar om precis allting, samtidigt som det har skett på bekostnad av en viss öppenhet, att också både styrelse och fullmäktigemötena i Åbo har blivit mycket kortare. Så man balanserar nog liksom på en fin linje mellan det där att när är det liksom bara tystnad och när är det allt för mycket tjafs. Och det här, och var går den här liksom gyllene avvägningen? Och det liksom, det kan ju vippa över åt båda sidorna, tänker jag. Och det är ganska många kommuner som står inför den här att nu är det ganska tyst och ganska tomt på fullmäktigemöten, att då ska man kanske det här tala lite ett par timmar till för att liksom få veta vad folk tycker i fullmäktige.
2: Mm. Det pratas så mycket om att väljarstöd, människor kanske inte vill rösta i lika stor utsträckning. Jag tänker mig, om man tittar på Åbo, Pargas och andra kommuner där, då det offentliga politiska fönstret är förstås de här fullmäktigemötena. Så vad får man som väljare då? Finns det en risk här nu, Gilla Granberg, du som politiker ändå och sitter med här, att finns det en risk att väljarna känner att men nu får jag inte valuta för pengarna? Jag säger inte att vi behöver ha 10 timmars offentliga fullmäktigemöten, men någonstans däremellan, mellan 28 minuter och 10 timmar. Är det lagom?
1: Det är säkert lagom. Jag har varit med om att man fortsätter, till exempel i budgetdiskussioner, att man har remitterat hela mötet och helt enkelt debatterar i tiotals timmar och nästan har sovsäcken med. Inte det är ju vettigt det heller.
2: Men ser du att väljarna, alltså, vad får väljarna ut av det här när det är så kort?
1: Inte, om jag är riktigt brutalt ärlig, så tror jag inte att det är så hemskt många som följer med våra streamare eller följer med de här fullmäktige mötena överhuvudtaget. Däremot läser de tidningar och följer med nyhetsbevakningarna. Där har ni...
2: Eller lyssna på slaget.
1: Eller lyssna på slaget. Men det som jag sa, så har utvecklingen skett långsamt och det är ju det att städernas, kommunernas roll är numera mycket mer utvecklande. Den är inte förvaltande, upprätthållande. Att det är en helt annan miljö vi verkar i. Och därför måste man helt enkelt ta det här ad notam på något sätt. Att invånarna liksom hänger inte med. De är kvar i hur det var när vi röstade för eller emot lyktstolpen på Storgatan.
2: Cornelius Koliander.
0: Jo, jag håller med dig, Gilla, där att media har en väldigt viktig roll just för invånarnas information,
1: ja,
0: över vad som händer. Och det där, och det, jag tycker att den här sista tiden så har våra lokala media faktiskt betett sig exemplariskt. Att det har varit goda inlägg och sen också bra diskussion kring dessa inlägg. Där tycker jag att det har faktiskt skett en betydlig förbättring här. Man har ingen möjlighet. Och som litet parti, man säger att vi tar ett litet pargasparti då. Hur ska man få fram sina åsikter om det råder enighet om allting? Och det där, och man har ingen, liksom, det finns ingen möjlighet att profilera sig, det finns ingen, utan det ska vara liksom, allt ska vara enigt.
1: Nej, det blir en enda soppa. Ingen sagt.
0: Och det där, men hur ska man få fram det om man inte går ut i media och säger? Och så får man det där beskedet att man får inte gå i media eller om någon är av olika åsikt inom något parti, så blir den utesluten. Att det, jag tycker inte riktigt att det är inte så rosenrött som Gilla, som du försöker låta det påskina.
1: Det är inte heller så illa som du försöker låta påskina. Mm.
2: Men Siv Sandberg, om jag riktar mig till dig nu, alltså, vad betyder, alltså, hur kan det här få, vad kan det här få för följder för den här demokratiska processen, den här tanken att varför ska jag gå till valurnan om det mesta jag får är inhiberade fullmäktige möten och kanske 28 minuters möten när de väl är där, och det är jättesvårt att man måste bli jätteaktiv för att kanske kunna följa med vad som sker i den kommun man jag lever i och röstar i.
3: Folk förhåller sig väldigt olika till kommunalpolitik och väldigt många bryr sig inte alls om vad som händer på fullmäktigemötena utan funderar mer att kan kommunen leverera till exempel utbildningstjänster som jag behöver. Och det är ju en balansgång här, tänker jag, i det här allt offentligt beslutsfattandet. Å ena sidan har ju den här aspekten om delaktighet, och där är liksom offentlighet och insyn jätteviktigt. Sen den andra handlar ju om handlingskraft. Och det här att man kan liksom leverera beslut, att man liksom har liksom en fungerande kommunal förvaltning och att man det här kan till exempel då utveckla orten på ett bra sätt. Och sen det tredje förstås att det är också det här rättssäkerhet och att allt går rätt till. Och där är ju den här delaktigheten och offentligheten också ett viktigt, viktigt fönster, för att man ser till att det följer lagar och regler och att man det här... Och därför är det också jättesynd att om liksom det här blir väldigt tyst på fullmäktigemötena, för att då tappar man också en viss möjlighet att kolla att går allting rätt till här. Och man ska förstås balansera att blir det för mycket delaktighet men ingen handlingskraft, så är det inte bra för kommunen. Men blir det för mycket handlingskraft på bekostnad av att beslut fattas bortom offentligheten, så är det inte heller bra för helheten i en demokratiskt styrd organisation.
2: Mm. En sak som ofta lyfts fram i den här debatten, just av till exempel politiker, är att när man då har ett kort fullmäktigemöte och det är jättesnabba processer och man visar handlingskraft och man är enig, så sparar man också pengar. Men är det så alltså? Hur är det med de arvoden och liknande? Alltså, kostar det lika mycket om ni sitter 28 minuter som ni skulle sitta 228 minuter, Gilla Granberg?
1: Det börjar kosta mer efter 3 timmar. Ett fullmäktige möte är ungefär 5000 euro i en storleksordning. Alltså i Pargastad. Vi kommer säkert att titta över hur vi gör beslut, hur många möten ska vi ha nästa år och så vidare. Det är ju ingen vits. Vi har i vår stad satt in lite för många fullmäktige möten än för säkerhets skull, för det är alltid lättare att ta bort ett onödigt möte. Vi kommer säkert att se över också den här strukturen. Ja.
2: Det som jag ännu vill att fråga av dig, som du kanske inte besvarar på, det som både Siv Sandberg kanske lyfter upp och också Cornelius Colliander, att hur kommer ni nu då att gå till väga? Hur går ni framåt till exempel i Pargas för att då öppna upp mera, göra det mera fritt att debattera i det offentliga rummet i Pargas stadsfullmäktige till exempel?
1: Jesper, det är alldeles fritt att debattera i det offentliga rummet. Det enda vi inte får göra är yppa det som Siv Sandberg också tog upp. Att du inte kan berätta att Jesper Alm ville att vi alla skulle ha röda skjortor på oss. Det får du inte säga från ett slutet möte. Däremot kan du själv säga att jag föredrar röda skjortor.
2: Men nu gör offentligt. Nu diskuterar man ju inte ändå så mycket i...
1: Jo, vi diskuterar.
2: I stadsfullmäktige?
1: Inte i fullmäktige, nej.
2: Men hur går ni vidare där? Alltså? Vad ska du göra själv? Alltså för att, jag vill inte släppa det riktigt här. Jag tänker mig att har du nu något konkret att säga? Att, hur går ni vidare nu härifrån från och med idag?
1: Från och med idag kommer vi garanterat att diskutera alla ordföranden emellan. Både nämndordföranden, gruppordföranden, fullmäktige och stadsstyrelseordförande. Att var kan vi göra bättre? Göra bättre. Bland annat dessa berömda spelregler kommer vi att titta på alldeles snart. Det står i dem, den sista punkten, att de ska årligen evalueras. Vi kan kika på att gäller det igen. Jag tänker att diskutera och öppna upp debatten. Att hur kan vi göra om och göra bättre?
2: Det var det.
3: Jag tänker att en aspekt av det här som vi kanske var lite inne på är ju också att man ska beakta att alla är inte proffspolitiker. Och då betyder det att man har lite olika plattformar för att yttra sig, man har lite olika trösklar för att öppna munnen, och man kanske måste också acceptera i ett fullmäktige med det här då ganska många medlemmar, 35 medlemmar eller vad ni har hos
1: er. Vi är för många i Pargas.
3: Så innebär det också att man måste ha lite tålamod och det här, och just som sagt, jag tänker att det är mötesordförande som har en jättestor roll i att uppmuntra i den här diskussionen och uppmuntra också de som är lite blygare att liksom föra fram sina synpunkter, att de som inte liksom har liksom 1000 timmars skolning i politisk vokabulär också kan liksom yttra sig i det. Och det här gäller ju för alla beslutande församlingar, att det där är en kulturfråga som man liksom kan hjälpa till att bygga aktivt, och det kommer inte av sig själv, och jag tror att det kan komma någonting gott av det också, för att det finns ju en sån här allmän diskussion också när det gäller kommuner i allmänhet, att det finns ju en typ av elitisering av beslutsfattarna. Sitter du i stadsstyrelsen, sitter du så otroligt många timmar mera och diskuterar de här alla frågorna än den som kommer till fullmäktigemöten en gång i månaden eller varannan månad. Så man har liksom på något sätt, man är på efterkälken från början, och om man upplever att nu är det här så svårt så jag kan inte säga någonting, att det är bättre att jag är tyst. Så det här, så tappar man kanske också den människans input till hela den här politiska processen. Och där tänker jag, det här är en utmaning för alla kommuner i hela landet. Jag tror också att vi kommer att behöva diskutera framöver att ska vi ha vår kommunala demokrati organiserad på det här sättet, att vi har ju den organiserad som den har varit då sen 70-talet ungefär. Och det här att hur ser liksom en fungerande demokratisk institution i en kommun ut på 2020-talet, 2030-talet? Och den diskussionen har vi inte riktigt börjat med, utan vi har ändrat väldigt mycket, men vi har inte ändrat de politiska organisationerna i kommunerna. Och det kan hända att vi i dagens samhälle behöver fundera att hur ska de se ut för att fungera som de ska, som det här invånarnas tittal in i den kommunala processen.
2: Cornelius Colliander, du representerar väljarna här i den här debatten. Vad hoppas du att man gör för att då kanske öppna den offentliga debatten i då, låt oss säga stadsfullmäktige? Vad hoppas du nu att händer?
0: Naturligtvis så hoppas jag på att beslutsfattandet flyttas framåt, ner till, eller upp till fullmäktige i större grad. och det där och sen hoppas jag naturligtvis att media bevakar det på ett sätt så jag blir informerad och det där och att staden informerar att man hålls liksom ajour med vad som gäller och händer också det där mediebevakning gäller ju inte bara då det där att majoritetspartiet utan att medias roll är att vara mångsidig och bevaka mångsidigt en sån här sak. Så att helt enkelt, det blir intressant. Det blir väsentligt vad som händer i en stad. Och inte så att man får följa med från sidan om att oj, nu händer det där. När fattades det beslutet? Ja.
1: Här finns en komponent som också lite försvårar det. Och det är det att om media plockar upp nyheter från sociala medier.
2: Ja, det har vi inte alls hunnit. För jag tänkte med den här just, det var en bra sak, vi hinner ännu en liten stund snacka om det här. Alltså, när man nu då inte diskuterar i det här fullmäktige mötena, till exempel i Pargas, så är ju debatten går otroligt het på just sociala medier och på olika forum.
1: Exakt.
2: Hur stort problem är det här för er?
1: Jag tycker att det är det som blir bekymret om media plockar upp sin huvudnyhet och sin huvudrubrik från sociala medier.
2: Ja, men nu ska inte skylla på media tror jag här. Alltså. Jag tänker att diskussionen flyttas från till en annat forum som är offentligt när den inte förs i offentligheten i statsfullmäktige.
1: Professor Lauri Rapeli pratar om att egentligen borde politiker kanske hålla sig borta från sociala medier. Och jag kommer att ordna ett sånt öppet debatttillfälle snart för att titta närmare på det här. För det här är en komplicerad bit. Du kan inte liksom, det är svårt att skilja på riktiga nyheter och fake news så att säga. Det här är en oerhört komplicerad bit som försvårar vårt beslutfattande, dagliga beslutsfattande.
2: Det är det svårt, Cornelius Colliander, när du skriver på sociala medier när du inte har fått tillräcklig information.
0: Det är en ny dimension som har kommit upp på gott och ont. Att jag skulle inte fördöma den, men det där att det är klart att inom sociala medier borde samma regler gälla som inom press, att man går ut med sitt namn och man förtalar inte och det där. Men det där att det är nog också väsentlig information man får från sociala medier som man inte får någon annanstans ifrån och därför så olika diskussionsfora som vi har i Pargas, så det är nog en del av ens offentliga informationskanaler som man har, att de är viktiga. Utan dem så skulle vi veta ännu mindre.
2: Säger Sandberg, hur är det? Ska politikerna nu vara med i debatten om den om man gör den på sociala medier eller någon annanstans, eller borde man då vara borta från sociala medier och inte bry sig om det? Kanske en svår fråga.
3: Den är otroligt svår att styra. Det som jag tycker sociala medier på något sätt kanske kan förmedla är ju liksom den här, ifall det finns en liksom latent känsla kring ett visst beslut. Man är glad eller man är arg eller man är frustrerad. Och den kommer kanske liksom den vägen tydligare fram. Sen är det ju jättesvårt när det gäller att korrigera fakta. För att om man läser någon tråd som börjar det här spåra ur och den baserar sig på helt felaktiga uppgifter om vad till exempel fullmäktige kan fatta beslut om och vad som är tillåtet och hur det har gått. Och det är något som man inte kan styra och som ju blir jättesvårt också när politiker ibland går in i de diskussionerna, så man kan aldrig vinna dem. Och det här, men som någon typ, man ska se den som någon typ av ändå just ut som kanal för att gå få fram frågan att vilka saker är det som människor bryr sig om. Och där tycker jag på den nivån är det viktigt att följa den. Men sen kan det ju förstås inte ersätta strukturerad diskussion och där man kan inte liksom fatta de beslut som behöver fattas i fullmäktige så kan man inte liksom föra på sociala medier. Men det är nog en komponent som jag tänker också att det här är också en aspekt där, som vårt nuvarande politiska system inte riktigt byggt för att det här att den kommer in från sidan uppifrån och underifrån liksom, och där man inte heller kan skilja att vilka har då mandatet att fatta beslut i de här frågorna och vilka bara tycker.
2: Där sätter vi punkt för slaget dagens debatt där vi då har frågat vem som får delta i den politiska debatten. Ifall du lyssnar via Arena-appen i din mobil så kan du alltså fortsätta diskutera politik och det som vi diskuterar här, för där frågar vi nu att hur viktig är det den politiska debatten för dig som väljare? Så gå in där i mobilappen, svara på frågan, diskutera vidare där. Jag heter Jesper Alm, tack till er som deltog.
1: Tack.
0: Tack, tack.
2: Och tack till er som lyssnar.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

Nu är klockan ett och här är nyheterna. President Alexander Stubbe på arbetsbesök i Norge idag. Vid en pressträff i Oslo nu på i förmiddag sa Stubb att Ryssland har tagit börjat ta allt större risker i sin hybridkrigföring. Norden måste därför vara berett på nya hybridhot men också hålla huvudet kallt, sa Stubb. Stubb ska träffa Norges statsminister Jonas Gahr Støre och den nytillträdde norske kungen Håkon den 28. De ska diskutera bland annat kontroll över artificiell intelligens. Stubb ska också tala vid Norges utrikespolitiska institut. Europeiska unionen vill minska sitt handelsunderskott med Kina. EUs handelskommissionär Maroš Šefčovič är idag i Peking för överläggningar med Kinas handelsminister Wang Wentao. Šefčovič har redan träffat representanter för europeiska bolag som verkar i Kina. I ett inlägg på X så kallar Šefčovič handelsunderskottet ohållbart. Det uppgår till EUs del för EUs del till mer än 1 miljard euro per dag. Och de europeiska företagen vill också ha lättare tillträde till den kinesiska marknaden, enligt Šefčovič. Här hemma så planeras en ny jättelik investering i artificiell intelligens, AI, i Jämse. Det är det franska bolaget Sterz som planerar vad som kallas ett AI-campus som skulle placeras på det gamla pappersbrukets område i Kaipola i Jämse. Investeringen är värd mer än 10 miljarder euro och skulle enligt Sterz sysselsätta runt 2000 personer under byggfasen och cirka 300 personer när det väl är klart. Jämse stad säger att man ställer sig försiktigt hoppfullt i den här nyheten. Och närvården, alltså primärskötarnas fackförbund Super, avvisar finansministeriets förslag att höja den lägsta pensionsåldern till 70 år. Supers ordförande Päivi Inberg kallar förslaget tvivelaktigt när man betänker hur fysiskt och psykiskt betungande vårdarbetet är. Det märker man det nu, enligt Inberg, i den höga sjukfrånvaron inom vårdsektorn och i de höga kostnaderna för sjukpensionering. Finansministeriets mål är att få finländerna att jobba längre. Ministeriet har räknat ut att antalet sysselsatta som mest kunde öka med 120 000 personer. Över till en väderrapport med varningar. Molnigheten ökar och ett område med rikliga regn drar i natt in från väster. I Lappland är det fortfarande tämligen klart uppehållsväder. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra del tilltagande sydlig till ostlig vind. Småningom ökar molnighet. Närmast i områdets västra del regn, annars mest uppehåll. I natt från väster mer allmänt regn som kan vara rikligt och det är mellan 9 och 13 grader. I landets mellersta del, norra Österbotten, samt Kajaneland, tilltagande vind omkring ost som imorgon på dagen är måttlig eller frisk och byg. Molnigheten ökar från väster, lokalt så regnar det och i områdets östra och norra delar är det ändå delvis klart och uppehåll. Från i natt så blir det allmänt regn från väster och tidvis så regnar det rikligt. I dag är det mellan +4 och 10, i natt i områdets norra del 0 till +4 grader. Imorgon mitt blir det kallare, det är från +2 till 6 grader i Savolaxo i norra Karelen, lite högre. Lappland får avtagande vind omkring väst, från ikväll är vinden svag, mest är det klart eller halvklart och uppehåll. Dagstemperaturen +4 till 9 grader, imorgon lite lägre och i natt som kyligast -1 till -10 grader. Det är utfärdat vindvarning för landområden. Från imorgon förmiddag så varnas i landskapet Åland för kraftig nordlig vind och i Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajaneland för är vinden nordostlig. I båda fallen är byarna på 15 meter i sekunden. Sjörapporten, varning för havsområden. På Bottniska viken blåser från i natt hård nordlig till nordostlig vind 17 meter i sekunden. Meddelande för båtförare. Finska viken, norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet får alla frisk sydostlig vind 12 meter per sekund. Dessutom så varnas det för sjögång. På norra Östersjöns västra del, Ålandshav, Bottenhavet och Kvarken är det från en natt svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På norra Östersjöns östra del och Bottenviken är sjögången måttlig, våghöjden över 2,5 meter.
I natt kommer ett fördjupande lågtryck in över norra Östersjön från sydväst och imorgon morgonbitti blir vinden hård på Bottniska viken. Utsikterna till imorgon. Finska viken, sydligt i sydostlig vind som tilltar. Först mellan 4 och 8 och imorgon på förmiddagen 7-12 meter per sekund. På morgonen och på dagen regnar det, men annars är sikten god. Norra Östersjön med sydostlig vind upp till 14 meter per sekund. På förmiddagen vind omkring sydväst. Lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav, sydostlig vind som avtar i natt först mellan 7 och 12. På efternatten 3-7 meter i sekunden. I morgonbitti blir vinden omkring nordlig och tiltar. Det blåser mellan 7 och 12 meter i sekunden. En del regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, sydostlig vind upp till 12 meter i sekunden. På vissa håll regn, annars god sikt. Bottenhavet, ostlig till nordostlig vind som tiltar småningom. Först 3-8, imorgon förmiddag 14-19 meter i sekunden. Rikligt regn. Kvarken, varierande vind som tiltar. På kvällen ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. På efternatten 11-16 och imorgon på förmiddagen ända upp till 19 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind mellan 2-5 meter i sekunden. Från i natt ostlig till nordostlig vind som tiltar. På efternatten upp till 10. I morgon förmiddag 9-14 och på dagen upp till 17 meter i sekunden. I natt och i morgon blir morgonregn, annars god sikt. Och Simon, ostlig till sydostlig vind som tiltar under eftermiddagen. I kväll är det mellan 4-7 meter i sekunden. På dagen lokalt regn, mest god sikt. Upprepa varningarna. I morgon så blåser det från alltså hård nordlig till nordostlig vind 17 meter i sekunden på hela Bottniska.

butiken. Och så vädret på kuststationen är klockan 12. Aspön plus 12 grader. Sydlig vind. 5 meter i sekunden och klart. Sikten 46 kilometer. Kotkaranke plus 12 grader. Syd 2. Mulet väder. Sikten 43 kilometer. Orrengrund plus 12. Syd 4. Nästan mulet. Sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 12. Sydost 5. Kalvbodagrund plus 11 grader. Ostsydost 6. Östertokan plus 12 grader, sydostlig vind och 6 meter i sekunden. Gråhara plus 12, ostsydost 6 och nästan mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 12, ostsydost 6. Bogasjö plus 12, sydostlig vind 6 meter i sekunden. Vädret mulet, sikten 44 kilometer. Hangetulludden plus 12, ostsydost 9. Russerö plus 13 grader, sydostlig vind 9 meter i sekunden. Väner plus 12 grader, ostsydost 9. Ute plus 13, ostsydost 7. Mulet 22 kilometer, svarsikten. Notgrund plus 11, ostsydost 6. Fagerholm plus 12, ostlig vind 6 meter i sekunden. Bilsvante plus 14 grader, sydostlig vind 6 meter per sekund. Och sikten 37 kilometer. Gotskassande plus 15, sydost 5, sikten 32 kilometer. Kumlinge plus 12, sydost 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 12 grader, ostsydost 10 och regnskurar, sikten var 20 kilometer. Märket plus 12 grader, ostsydost 10 meter i sekunden. Enskär plus 12, 10 grader, ostlig vind och 9 meter i sekunden. Mulet väder och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 9 grader, ost 7. Tahkoluoto plus 7, ost 2. Svagt regn, sikten 19 kilometer. Sälvgrund plus 10, syd 8. Duggregn, sikten 45 kilometer. Bredkölet plus 9, syd 2. Strömmingsbåden plus 10, sydväst 2. Valsörna plus 9 grader, väst-sydväst 3 meter i sekunden. Kallan plus 9 grader, väst-sydvästlig vind 6 meter per sekund. Tankar plus 9, väst-sydväst 6, klart. Och sikten 50 kilometer. Olkokalla plus 8, väst-sydväst 6. Nahkene plus 8, väst-sydväst 7. Brahestad plus 9, sydväst 7, klart. Och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 8, syd-sydväst 4. Och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 9, väst-sydväst 5 och klart. Sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 7, väst-sydväst 5. Och Ajos plus 7 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden och klart väder. Och sikten 20 kilometer. Så havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Det var i Kemi plus 16 cm, Uleåborg plus 18, Brahestad plus 17, Jakostad plus 16, Vasa plus 12 cm, Kaske plus 14, Mönterlotta plus 12, Rauma plus 11, Åbo plus 7, Fögle plus 12 cm, Hanga plus 7, Helsingfors och Borgo plus 0 och Fredrikshamn plus 2 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 1,1 meter. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter hör ni igen klockan 22.

0: Phil Collins som upplever lite svårmod här i sången Can't Stop Loving You. Men det är allt annat än svårmod den här eftermiddagen fram till klockan 17.00. Jonas Sundström och Joakim runt i studion idag.
1: Trevlig eftermiddag. Vi vet ju inte om det kommer att bli svårmod. Det kan ju hända att vi storgråter.
0: Ja, men till
1: exempel, kring nyheterna fyra.
0: Det är ju lite litterär fest idag. Nobelpriset i litteratur delas ut.
1: Har du någon kvalificerad tippning?
0: Nej.
1: Du är ju en bokens vän.
0: Ja. Det är nog kanske mest böcker från Finland och Sverige som jag läser, och det blir det nog inte.
1: Okay. Nej. Jag hoppas det blir en fabel.
0: Ja.
1: Det brukar jag önska varje år. Hörde, vi får återkomma till det. Nu skulle jag vilja prata lite om nudism.
0: Ja.
1: Och jag har en magkänsla kring att jag brukar tala ohälsosamt ofta om nudister i de här eftermiddagssändningarna. Och det är helt enkelt för att jag tycker det är fascinerande. Alltså jag fascineras av det här upplägget. Och det här liksom tanken om att till och med, alltså dagens simbyxor, vad väger de? 0,3 gram.
0: Ja.
1: Men som nudist upplever du till och med det för mycket.
0: Ja.
1: Och att det hindrar dig från att vara på riktigt. Och vara den du är och känna att man lever.
0: Ja, men inte du född med något speedos som väger 0,3 gram?
1: Nej, men liksom, alltså kläder väger ingenting.
0: Nej.
1: Och sen det här påpekandet, det är ingenting sexuellt. Det handlar absolut inte om det. Det är bara det att få vara fri från de tygerna. Det här apropå att i Helsingfors så pågår det en diskussion nu om att man vill stänga en nudiststrand som ligger ute på en ö som heter Rönnskär. Man åker 15 minuter med färja söder om centrum. Och södra udden av Rönnskär är en nudiststrand. Resten av Rönnskär är för allmänheten. Och nu skulle stadens tjänstemän vilja göra hela ön till allmänhet.
0: Ja, jag tänkte att stadens tjänstemän vill fara till den här naturiststranden.
1: Det kan
0: över den.
1: Nej, det är kanske politikerna som vill göra det.
0: Ja, det är
1: för politikerna har sagt åt tjänstemännen att ni kan inte bestämma. Alltså det har blivit en liten diskussion nu gällande. Ja. Ska man stänga den eller inte?
0: Är det, för att det är den bästa stranden var på den ön?
1: No, det är det är liksom södra sidan, det är fina klippor.
0: Och
1: för tillfället så är den upptagen då av nudister. De är inte många, men i varje fall det är lite knepigt att ha en barnfamiljs picknick på det där området och sådär.
0: Ja.
1: Det finns en annan nudiststrand på Följsön i Helsingfors, och det har också tjänstemännen sagt då, så att jag menar, om man inte klarar av de här simbyxorna som väger kanske 0,3 gram på kroppen, så kan man gå dit och vara sig själv då. Men nudisterna, de är arga på det här. Och de säger till exempel att den här nudiststranden på Följsen i Helsingfors, det är inte en riktig nudiststrand.
0: Mm.
1: Och det där blev jag fundera på då, att vadå inte riktigt? Och varför? Jo, de säger för den är uppdelad.
0: Ja, okej, det är något staket.
1: Männen är utan 0,3 grams simbyxor separat från kvinnorna. Då uppstår ju följdfrågan, varför skulle det inte vara, alltså är det bara riktig nudiststrand om man är blandad kön?
0: Ja, nog kanske det är.
1: För det skulle ju inte vara någonting sexuellt eller upphetsande eller liksom så. Det skulle ju bara vara att man är naturlig. Varför är det inte riktigt nudism om man är separerad? Jag förstår inte den logiken, vet du.
0: Nej, jag fattar. Alltså den här, vad sa du, Följsöns naturiststrand.
1: Jo.
0: Har den alltså en mur där?
1: En trävägg.
0: En trävägg.
1: Kvinnor solar nakna där, män solar nakna där. Men det är inte riktigt då, enligt nudisterna. Vilket är ganska intressant. Jag var inne och tittade på deras hemsida, luonnonmukaiset.fi heter den. De kallar sig naturister. Alltså uppskattningsvis finns det ungefär 600 nudister i Finland. Men frågar man
0: med de registrerade som i någon kennelförbundet?
1: Nej, utan vet du, lite sådär aktiva längs med de få stränder vi har och sådär.
0: Ja.
1: Men frågar man naturisterna själva så är den rätta siffran över 100 000.
0: Ja, 100 000 är kanske att ta i.
1: Nej, det är inte enligt dem. Vet du hur de resonerar? De räknar nämligen med alla finländare som har sommarstuga. Eftersom de skriver att alla badar nakna i havet efter bastun.
0: Ja, men det är ju...
1: Och jag läser... Och de har inte bråttom med att ta på sig kläderna efteråt.
0: Nej.
1: Ergo.
0: Men är man då en naturist?
1: Jo, de räknar med alla finländare med sommarstuga som nudister. Alltså egentligen. Och det betyder att det finns alltså över 100 000 nudister.
0: Nej.
1: I Finland, lär jag mig via luonnon mukaan.
0: Man får väl själv definiera vad man är. Men jag, du sa då,
1: det här är ju, det kunde ju bli ett riksdagsparti. Alltså de här mängderna. Sen jag gillar en annan formulering som de har också på sin hemsida. De talar om att nudism är det naturliga jämfört med den påtvingade textilkulturen.
0: Ja, och senkapitalismen
1: som vi lever. Alltså det vill säga
0: som
1: det att du har byxor på dig nu.
0: Ja.
1: Det är
0: hur vet du det?
1: I och för sig vet jag, det borde ganska högt. Men det är en textilkultur,
0: ja,
1: som är onaturlig.
0: Ja.
1: Att det naturliga är så att säga den textilfria.
0: Du sa att du har pratat om det här jättemånga gånger.
1: Ja, alldeles för många gånger. Och nu är jag här igen.
0: Jag kollar just i vår bokföring här interna. 57 gånger har du pratat.
1: Ja, och det här var gång 58 då.
0: Ja, den här månaden.
1: Ja.

0: Molly Hammar med låten Bitter, ljuva unga dag. Joakim Runt, han får ut ur studion och klädde säkert på sig. Kanske han kommer tillbaka med textilkultur och en färsk kopp kaffe. Men vi har Marit Lindqvist här, Svensk Yles litteraturkritiker. Och du har läst Karin Collins nya roman Bruno.
1: Mm.
0: Och var ska vi börja? Vem är Bruno?
1: Ja, vem är Bruno? Bruno är en ung man, bosatt i Hangö, och vi lever 1910-tal.
0: Ja.
1: Bruno är en man som är lite så där letargisk och lat. Han är inte så där hemskt mycket för att jobba. Så att han driver det mest runt, fast hans mor försöker få honom att jobba bland annat på hamnkontoret i Hangö och så där. Men sen är han ganska trött på sin mamma. Hon är väldigt dominerande och domderande, väldigt stark kvinna, så att en dag så visade det sig att han har försnilla pengar ur hennes skattkista.
0: Oj.
1: Och rest till England. Det här är ett slags desperat utbrytningsförsök att frigöra sig från modern.
0: Du sa det kanske redan, men hur gammal är han?
1: Han är nog ganska ung, det sägs inte exakt hur gammal han är, men han är nog myndig.
0: Ja, han är myndig ändå.
1: Ja.
0: Okej, så ung vuxen, vi säger att
1: han är väl 20 plus då, ja, vi är ändå 1910-tal.
0: Okej, så han vill slippa komma bort från sin mamma som är lite dominant och vill att han jobbar. Han är lite flegmatisk. Ta pengar och far till med båten då till
1: båten till England. Och han hamnar i Hull och Yorkshire.
0: Ja.
1: Men den här Hull och Yorkshire-perioden, den är ju egentligen någonting som kommer fram sen. Det här är ett intrikat bygge på det sättet att i nutid så är vi då våren 1910.
0: Ja.
1: Men och han har ju nyss kommit hem då från det här halvåret i England, och i bagaget så har han 3 måttbeställda skjortor och ett brustet hjärta.
0: Oh.
1: Så mycket kan jag säga. Men det nystas upp i den här berättelsen då vad som har hänt honom där i England. Han var kanske egentligen på väg till Amerika, som många,
0: ja, det tänkte jag också,
1: emigranter var. Mm. Men sen tror jag att pengarna och modet tog slut. Så att, och sen återvände han hem till mamma.
0: Ja, okej. Jag minns från Karin Collins, kallas den nu Hangö-trilogin, alltså den som spelades kring andra världskriget i Hangö då främst.
1: Ja.
0: Så ganska sån här detaljrika beskrivningar av Hangö.
1: Ja.
0: Hon beskrev butiker och så. Då hade hon kollat upp faktiskt med någon som levde under andra världskriget. Men nu är det ju 1910-talet.
1: Ja.
0: Så hur är det med de här stadsbeskrivningarna?
1: Jo, men det är nog precis på samma sätt. Alltså, ja, hon är jättedetaljerad, och det är också det som gör den här skildringen så levande. Och man vet, hon har ju också redogjort på slutet för vilka böcker hon har läst och så vidare.
0: Okay.
1: Så hon har nog gjort ett gediget researcharbete, och det måste man nog göra för att få den här miljön rätt, och man kan ju inte påstå någonting som inte stämmer, så att säga. Och jag tänker också på språket, att här har hon också bemödat sig om att språket ska vara hyfsat autentiskt.
0: Ja, det är gammalmodigt.
1: Gammalmodigt på sätt och vis. Nej, men, alltså det flyter, men det är inte på det sättet att där skulle komma in något jättemoderna uttryck på det sättet. Någon gång har jag noterat något smått, men att det här kanske man inte riktigt sa på 1910-talet.
0: Kiva hej, det där var cool.
1: Typ. Men i varje fall, men det funkar jättebra, och hon är ju jätteskicklig på att levande göra den här historien. Och jag tänker också 1910-talets Hangö och 1910-talet i Finland överlag. Vi levde i, det var ju storfurstendöme Finland, och det fanns ju ryska inslag, och till exempel så skriver hon om ryska matroser som flanerar runt på Hangös gator, och så finns det ju lite ryska dignitärer som tar in på det här sommarpensionatet som Villa Hedvig heter det, som Theodora mamma driver då i Hangö där i badhusparken, det här burgna villaområdet.
0: Var det också i Hangö-trilogin ett pensionat som Disa, tror jag?
1: Jo, eller kasino. Var det
0: kanske kasino?
1: Ja. Ja. Men att här vet man också, precis som den här Hangö-trilogin som utspelar sig då före och under och efter andra världskriget. Mm. Här är det 1910-tal.
0: Ja.
1: Vi vet ju att första världskriget kommer att närma sig.
0: Och det är obehagligt. Och nu när man också då tydligen läser i boken, den här första Bruno, att det ryssar i Hangö.
1: Ja, ja. Men det finns där på några ställen som planterar hon in sån här tidsbilder att det händer någonting i Europa, någonting sånt här. Så man vet att det här är någonting som kommer att komma så småningom. Men samtidigt så finns det här ju den här framtidsoptimismen och den här tilltagande industrialiseringen. Mm. I centrum för den här berättelsen finns ju den här nya biskvifabriken som etableras i Hangö. Det som blev Hangö Kex.
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Och till Hangö kommer då en engelsman, Henry Hutton. Och Henry Hutton kom ju på riktigt också.
0: Ja, han är en riktig figur.
1: Han är en riktig människa, alltså, eller har funnits så att ja. Säga. Så hon skriver in honom i det här sammanhanget. Och den här biskvifabriken blir ju navet i berättelsen. Alla människor har på något sätt en relation till den här fabriken. Så att det blir en sån här livsmedelsindustrihistoria, väldigt lokal och viktig sådan, men ändå, och sen är det de intrikata relationerna mellan människorna som,
0: ja,
1: som väver in i det.
0: Det minns jag också från Karin Collins Hangö-trilogi. Det var mycket relationer och kärlek. Jag minns inte exakt vad det förbjuder en kärlek, men det var åtminstone ganska så här komplicerade människorelationer. Men Bruno, hittar han någon kvinna när han återvänder från Hall till Hangö?
1: Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska gå in på det här. Kanske.
0: Kanske, ja.
1: men det här,
0: eller den man han hittar och inte en kvinna.
1: Nej. Men jag ska inte avslöja för mycket nu för de som vill läsa. Jag vet ju att det finns många där ute som älskar Karin Collins böcker. Och jag är också väldigt förtjust i hennes historiska skildringar. Jag tycker att hon är väldigt skicklig på att fånga stämningar och just relationerna mellan människor. Ursäkta, jag lite hosta. Men, och det här porträttet av Bruno tycker jag är så intressant. Och relationen mellan Bruno och mamman är väldigt känsligt också där. Att här finns en väldigt ansträngd relation. Och hon skriver fram den här spänningen som är ganska oförlöst. Och den är laddad med smärta och sårbarhet. Pappan försvann ur bilden när Bruno var 12 år gammal.
0: Förstås.
1: Han avled. Men den här pappan var väldigt driftig och väldigt omtyckt i staden och sådär. Och det är kanske Bruno känner sig lite misslyckad och har lite mindervärdeskomplex där också. Att vem ska han vara? Det är ju det som hela romanen öppnar med någonting som är, sätter tonen för hela berättelsen. Det här att jag var en ung man i en ung stad i ett land som ännu inte var sitt eget. Jag var inte heller min egen. Blir man det någonsin?
0: Oh, stor fråga där. Jag
1: så
0: måste.
1: Det blir en sån här utvecklingsberättelse. Liksom att han ska på något sätt ta sin plats och hitta sin roll. Både i sitt eget liv men också i staden.
0: Ja. Han måste ta sig själv i kragen helt enkelt.
1: Ja, och sen det som jag tycker att Karin Collins nog gör i alla sina berättelser väldigt fint är det här med hur hon skildrar klass och sociala skikt i en stad som Hangö, som egentligen är väldigt segregerad.
0: Ja.
1: Om man talar i moderna termer, alltså att hon beskriver det här hur norr om järnvägen och söder om järnvägen.
0: Det är ju fortfarande så.
1: Det är fortfarande.
0: Lite, sådär, kanske lite karikerat, men.
1: Ja, men att beroende på liksom klasstillhörighet, utbildning, arbete och så vidare, så hur man rör sig över den här gränsen och på vilka sätt och hur man kommer i kontakt med varandra, det skriver hon väldigt skickligt om.
0: Men det här är då första delen i en trilogi. Bruno heter den här boken. Vartåt tror du att det kommer att gå?
1: Ja, där är en enorm cliffhanger på slutet. Så att det ska nog bli jättespännande att se. Och som sagt, jag misstänker nog att vi kommer att närma oss första världskriget på något sätt så småningom. Sen det som Karin Collins gjorde i den här Hangö-trilogin var ju att hon tog, alltså det var olika personer som stod i fokus på lite olika sätt.
0: Ja, i de olika böckerna.
1: De här olika böckerna. Så att frågan är, nu vet jag faktiskt inte hur hon har tänkt att ska Bruno vara den centrala gestalten i de två följande böckerna också, den kommande trilogin. Eller skiftar hon fokus på något sätt och att blir det någon annan av de här gestalterna i den här berättelsen som stiger fram. Här är ganska många gestalter. Många väldigt intressanta livsöden och så vidare. Så att det kan ju hända också att hon väljer att fokusera på någon annan och som blir huvudgestalt och så är de andra personerna.
0: Det säger Marit Lindqvist, Svensk Yles litteraturkritiker, om boken Bruno, roman av Karin Collins, första delen i en trilogi. Hej Marit, tack för det här. Vi ses igen här. Vad blir det om en dryg halvtimme?
1: En knapp halvtimme.
0: Ja, för då är det Nobelpriset i litteratur. Ja. Man får höra i tvåans nyheter vem det blir i år. Vågar du gissa? Ge ett namn här nu ifall jag hinner få in på en badslagningsbyrå och lägga min månadslön.
1: No, jag kan säga så mycket att statistiken säger att det borde vara en kvinna, en utomeuropeisk kvinna. Och av dem finns det ju väldigt många. Men det finns åtminstone en som det har talats väldigt mycket om. Och det är den australiensiska författaren Alexis Wright.
0: Okej.
1: Med rötter i aboriginkulturen.
0: Men jag får väl bjuda på en kaffe ifall du har rätt.
1: Ja.

Som sagt, efter klockan två så vet vi, eller klockan två vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur i år. Och om Marit Lindqvist har rätt eller inte.

Laura Branigan, låten heter Gloria. Klockan är 22 minuter i två. Vad är det för dag idag? Torsdag, torsdagen den 8 oktober.

0: Lena från Tyskland representerar landet i Eurovision Song Contest. Det var ganska länge sedan, någon gång på 2010-talet. Låten heter Satellite, jag heter Jonas Sundström och vi ska träffa Johan Ekroth. Han har en ödesdiger berättelse. Han har varit nykter nu i 12 år, jobbar som erfarenhetsexpert, spelar fotboll, fotis, det är bra, och helt enkelt fått grepp om livet. Men alkoholen höll på att ta hans liv och han tog sin första fylla mycket tidigt.
1: Gården var jag, omgivningen var jag levt, så såg jag mycket alkohol. Det var inte egentligen hemma, men det där och men omgivningen var jag rörde, gården, där var större pojkar och där var mycket alkohol. Så det var mycket simpelt. Det var bra sidor och det var dåliga sidor. Och sen är människor som gör precis som sina stora bröder och större killarna på gården, så det gjorde jag också. Det var ju riktigt samma. Vad vi lekte, vad vi gjorde, så allt. Så det var enkelt då. Jag var 6 år, nyårsafton, och då tog jag min första fylla. Och det var där i närmaste skog, det hette sådana kolmiometer, den här skogen finns inte mer, eller någon drar in den. Så det där samlades, där var vi en grupp och äldre killen hade skaffat en vinflaska och jag drack halvt med honom en den där vinflaskan. Därifrån började min karriär med alkohol.
2: Liksom från 6 år, det var knappast liksom ett kontinuerligt drickande ändå fram till ens tonåren, utan det måste ha varit ganska så det här då och då. En 6-åring får inte tag på sprit på det sättet. Hur utvecklas det här sen till renodlad alkoholism?
1: Nu fortsatte jag så att liksom att jag hade inte liksom några tankar när och var och med vem jag dricker. Att det var nu kommer jag ihåg på det sättet liksom när jag faktiskt hade de här större kompisarna. De var ju många år äldre än jag och det livsättet, så det där, det var ju ingen skillnad vad vi gjorde. Bara det var roligt. Och på det sättet så det där då och då. Och sen såklart utvecklades ju, jag kommer ihåg alla de här så kallade nyårsafton, helgerna. Och då, så då när vi ville så tog vi. Och sen började det ju bli så där när skolan började och på det sättet så började ju diskorna i skolan. Och då var jag så pass bra med alkohol. Så jag visste redan alla mängder, hur mycket jag kan dricka. Att jag blir lite sedd, det märks inte på mig. Så nu hade det utvecklats redan att jag var mycket bra på att dricka och gömma det här allt. Och nu kommer jag ihåg hemma, liksom, jag har faktiskt delat mitt rum med näst äldsta bror. Och jag har sitta den här Jack Daniels-flaskan framför mig när jag vaknar på morgonen. Men jag, liksom, vem drack inte? Om det luktar sprit hemma. Och sen var det ju min äldsta bror, så han hade eget rum. Det slapp inte någon. Det var helt förbjudet. Och därifrån hördes det bara bup, bup. När han gjorde sin egen, du vet.
2: Men nu sker det så började du förlora saker. Du förlorar fotboll och du har förlorat familjer. Allt sånt här. Vad kan du berätta om det?
1: Jag kan berätta allt om det.
2: Ja.
1: Att liksom, nu är det ju liksom när det blir ett beroende och alkoholism, så det där, det är bara sanningen, det att vägen är mot döden och där på vägen händer saker. Och i mitt fall så händer det faktiskt så att liksom i fotbollen kan jag helt enkelt berätta det att liksom det har gått i hand från första början. Och mitt drickande har ju, att jag drack ju som en svin på riktigt. Att det var inte några öl, det var faktiskt tiotals öl per dag. Och om jag hade några dagar däremellan kunde vara nykter och jag menar där i sluttiden. Men det där i början så är det där, liksom jag berättade här om liksom med fotboll, så i början gick det ju så att jag klarade av mig. Och så pass bra att jag slapp till startslaget som 14 år. Jag var yngsta 14-15 när jag slapp till männens lag, division 3. Och med talangerna flippar man någonstans. men sen när man, och nu tränar ju hårt, men när man dricker ännu hårdare så nu för det ju liksom allt liksom det där bra och dåliga sidan. Och sen när jag slapp till landslaget så kan jag nu säga att när de andra skriver häften när de tränar och på det sättet så var jag ute och docka. Jag hade ett liksom nå idé med vad det liksom gäller utom. Att liksom, om man tänker landslag, jag har varit i Italien, Tjeckerna och Holland i spelresorna, så nu kommer jag ihåg de här kompisarna med att nu var det den där brännvinsen som smakade ganska bra till mig. Sen har jag faktiskt haft två familjer med barn, jag har fyra döttrar och en pojke. Och det har nu lämnat sina egna det där sår i dem och i mig såklart också. Jag har ju hamnat gå igenom allt de här eftersom jag blev nykter. Och det där, och nu kommer jag ihåg när jag brukar berätta igen om andra människor, men det där, det var jag kan berätta att liksom första familjen, okej, jag var 19 år. Min flickvän var 18 år och båda hade, vi var båda beroende av allt.

0: Och det där, och vi fick sen en lägenhet från Vanda, flyttade dit. Och inte hade vi liksom någon idé liksom vad det går ut på riktigt, att vara mamma och pappa och ge trygghet och liksom och bara för sina barn. Det här, inte något. Så det där, nu hade vi problem genast i början och före det.
1: Mm.
0: Och sen var det ju så att jag fot i armén också som 19-åring, rakt vik, och jag hölldes där en tid när jag kunde vara liksom nykter. Men på semestern när kom jag, så tog jag ju klunken, och nu vet man vad det händer till en beroende när man tar sin första det där klunken för flaskan, så jag kan inte sluta, och resten är historia liksom. Så det där, så liksom jag frågade kaptenen att jag liksom, det här är omöjligt för mig, det här, min situation är så dålig där hemma att jag måste sköta den här saken. Nå, när två alkoholister började sköta sina saker, så inte blir det någonting. Vi fick två döttrar till där, och kom där socialen och det där, och barnskyddet kom där, och våra barn tog sen bort och det där, och det var faktiskt råddiga tider och svåra tider, och hjälpe fick vi lite mera kanske från mammas sida, och den där hjälpen var nu vad det var och det där, men om man tänker liksom vad vi borde ha fått för hjälp, så det borde ha varit riktigt annorlunda än det vad vi fick. Att liksom, det hände ganska snabbt de där sakerna, att bara barn togs bort.
1: Av det du förlorade då, vad har du lyckats under de här 12 åren vinna tillbaka?
0: Jag tänker inte kanske sådär. Egentligen har jag fått, jag tänkte på det här, att har jag fått ens mitt liv tillbaks? För det där, om man tänker att min liv tillbaks, vad det betyder. Det betyder ju tillbaks ett liv och jag har levt över 34 år, vet du. Det är ju ett något liv. Där finns, okej, okay, där finns några saker, barn. Jag har fått kontakt med mina barn. Och det är ju inte så lätt, hejsan, här är pappan din, att hej, allt är ju kiva och roligt och bra. Så är det ju inte. Att nu så hamnar man ju tänka lite på andra än sig själv. Och förstå kanske liksom situationer. Och så därför pratar jag inte heller om andra människor. Jag kan ju endast prata om mig själv. Men tacksam är jag ju det. De har en nykter pappa. De vet att de kommer alltid vända till mig om de behövs. Och det här är en stor sak. Jag får vara på det sättet redan en pappa. En nykter pappa. Som kan vara för en människa och mina barn när de behöver mig.
1: Mm.
0: Och ganska så snabbt när jag kom från vården också, så träffade jag min äldsta dotter. Och det att hon gav förlåtelse till mig, fast jag inte någonsin skulle ha liksom begärt och behövt det. Det att jag fick träffa, hon ville träffa mig, det var ju en superstor sak för mig. Och det att liksom fick diskutera saker och hon förstod på mig vad jag gått igenom på. Hon är själv också vårdare så det där. Och jobba med sig själv om de här sakerna. Så det är tacksam. Och sen har jag träffat min näst äldsta dotter också och fått liksom och det där, och pojken har jag varit med kontakt på det sättet via fostermamma, och på det sättet vet han om min situation, och men alla har vi sina egna liv. Men jag tycker att det viktigaste är att vi vet hur saken är idag. Och det har varit där länge.
1: Ja.
0: Så på det sättet är det bra. Och såklart skulle man ju vilja ha mer på det sättet. Men jag stör ju mig själv. Jag jobbar med så mycket människor som stör sitt liv på det sättet att bara vill och kräva och allt det här och gråter över allt att varför. Någon lönar sig kanske att blicka lite sin, vet du, tankar mot själv. Liksom, vad har det hänt på vägen? Varför det har gått så här? Vad kan jag göra idag? Du kan ju endast göra det bästa vad du kan. Och det har jag försökt göra med mig själv. Jag skulle ha förstört mitt huvud om jag skulle ha börjat på tvång göra saker som är omöjligt. Och det här ser jag hemskt mycket, vet du, i vardagen med människor och som jag jobbar med och som jag har jobbat med också. Så det där, någon lönade sig kanske att blicka lite mot sig själv. Vad kan man göra idag? Mitt bästa ord är ju hopp.
2: Det säger den nyktra alkoholisten Johan Ekeroth. Mer kan du se i livet, berättelser från svensk Finland. Du hittar det avsnittet på Yle Arenan förstås. Lämplig längd för din popcornshjärna. Det här avsnittet är knappa 9 minuter långt.

Lars Winnerbäck-Hemmel och en hälsning. Om några minuter får vi riks- och utrikesnyheter tillsammans med Katarina Björkun installerad redan vid nyhetsmikrofonen. Och då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur i år. Och sen direkt efter nyheten och lite musik förstås så ska vi snacka och dissekera årets vinnare. Jag hoppas åtminstone personligen att det är någon jag har hört om och inte kanske läst, men att vi ska se, jag är redo att boka boken direkt, reservera den på biblioteket.

0: 26, så vi lämnar över till Börshuset och dig, Björn.
1: Mm. Det är alldeles tyst som ni kan höra. Och alldeles strax kommer ju den här.
2: Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk.
3: Där hörde vi alltså Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg meddela att årets Nobelpris i litteratur går till kanadensiska Anne Carson. Och som vi hörde före nyheterna, så strax efter nyheterna, så fortsätter Vega eftermiddag att resonera kring dagens pris. Men vi hinner med några andra nyheter först. En rysk attack mot två bussar nära fronten i östra Ukraina har krävt åtminstone 30 dödsoffer. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till Donetsk-regionens guvernör. Attacken inträffade i staden Kramatorsk och ett 20-tal människor skadades. I Norge har kriminella nätverk etablerat sig inom näringslivet, varnar polisens ekonomiska rotel. Ligorna utnyttjar branscher där kontrollen är som svagast. Det gäller till exempel turismbranschen, som enligt den norska underrättelsetjänsten PST ger utländska aktörer möjlighet att etablera sig i landet. PST pekar bland annat ut Kina. Enligt norska ekokrimpolisen så tvättas ligornas pengar och slussas in i laglig ekonomisk verksamhet. Särskilt till Nordnorge, som har en särdeles viktig militärstrategisk roll, flockas turister nu mer än tidigare. Det är norska NRK som rapporterar om det här. Och här hemma har missnöjet med hemvården inte ökat det senaste året. Det visar en rapport från Institutet för hälsa och välfärd. Ungefär hälften av klienterna inom äldrevården är nu nöjda med den hjälp de får. De får tillräckligt med hjälp och service och de känner sig trygga. Rapporten baserar sig på över 40 000 klienters svar. Här slutar nyheterna med Katarina Björk och jag ska ge plats i eten till Marit Lindqvist och Lasse Garoff i Vega eftermiddag att fördjupa sig i Anne Carson, som alldeles nyss utsågs till mottagare av Nobels litteraturpris.

Det var nyheterna med Kurt Arina Björk. Tack. Klockan är 2:04 och när vi fick höra att Nobelpriset i litteratur i år går till kanadensaren Anne Carson, som var litteraturkritiker Marit Lindqvist, hon hoppade och jublade här i studion. Jag blev rädd att, vad händer nu? Att få Marit, fick hon någon hjärtinfarkt? Jag tror inte det, för hon ler åtminstone än så länge. Snart ska vi kolla lite, vem är Anne Carson? Hurdan författare är hon? Och vad har hon gett ut? Kanske vi hinner reservera någon bok här innan de tar slut på biblioteken i Finland.

Amy Stewart, Knock on Wood. Och för drygt 20 minuter sedan öppnades dörrarna till börssalen i Börshuset i Stockholm, och Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid

0: Oj, oj. Anne Carson är en kanadensisk författare som hon debuterar väldigt tidigt. Ja, hon debuterar 1981, eller då skrev hon sin doktorsavhandling. Hon är professor i klassiska språk. Och det märks också i hennes eget författarskap. Alltså hon använder sig väldigt mycket av klassiska grekiska myter, antika myter och texter för sitt eget författarskap, som hon omvandlar dem och gör dem relevanta för idag, så att säga.
1: Jag sa att hon hade en bok som kom ut som heter Norma Jean Baker of Troy. Ja. Det vill säga att hon kombinerar Troja med Marilyn Monroe.
0: Just det. Jo, alltså att hon tar någonting och så ser hon alltså det allmängiltiga i den här berättelsen. Och det är ju ofta det som antika myterna är där. Mm. De är väldigt allmängiltiga och man kan ösa väldigt mycket tematik ur dem som handlar just om kärlek, våld, begär och så vidare. Relationer mellan människor och så här. Och det gör hon. Och hon är alltså ganska rikligt översatt till svenska och hon har ju funnits med på de här listorna, bettinglistorna och vadslagningslistorna.
2: Jaha, så det var inte alls någon överraskning?
0: Det var inte en överraskning på det sättet. Det var sådär att om det finns, alltså om man tar kvinnliga kanadensiska författare, så stod valet mellan Anne Carson eller Margaret Atwood. Mm. Och Anne Carson är kanske mera höglitterär än vad Margaret Atwood. Margaret Atwood är också en stor författare, men hon skriver helt andra typer av texter.
1: Det här är för eliten.
0: Intellektuella
1: eliten.
0: Nej, det skulle jag inte säga, men hon kan vara lite småknepig, det kan hon vara, men hon skriver nu inte så där jättetjocka böcker heller, så de är ganska lättillgängliga.
2: Småknepig, men skriver inte så tjocka böcker.
1: Det är ganska bra.
2: Ett ekvation här som man kanske kan lösa. Lasse, har du läst några Anne Carsons böcker?
3: Nej, men jag noterar med stort intresse att hon har gjort en serieroman tillsammans med en tecknare som heter Rosanna Bruno, som det är alltså en serieversion av Euripides stora klassiska drama Trojanskorna, som lär vara en sån här ganska lite sådär slängig och rolig liksom tappning av det här klassiska grekiska drama. Jag blev nog lite intresserad direkt.
0: Mm. Jag kommer ihåg ett verk av henne. Jag hade läst några böcker av henne, bland annat den här ena som också finns översatt till Autobiography of Red, alltså röd självbiografi, en versroman som brukar räknas som en av hennes absolut främsta. Den kom 1998. Men jag kommer ihåg att jag hade läst den och så blev jag nyfiken på vem är hon, vad skriver hon? Och så beställde jag en bok av henne som heter Nox, som jag hade läst att handlar om hennes avlidna bror, eller han var gåtfullt försvunnen i varje fall, Michael. Han dog 2000 i Danmark. Och när jag fick den där boken och öppnade den, så var det som det var en stor låda. Och sen när man öppnade den där lådan så drog man ut den här texten som ett dragspel.
1: Hade de glömt att sprätta sidor?
0: Nej, utan det var som ett collage. Det var texter och bilder och anteckningar och foton. Och det var som ett minnesmärke över brodern.
2: Liksom. Oj, vad fint det där låter.
0: Jättefint, faktiskt. Helt otroligt fin. Den tror jag inte finns översatt i svenska dock.
2: Hej Marin, jag fastnar nu lite i detaljer. Hör du sa versroman. Vad är en versroman? Det låter som något häfte med snapsvisor av Henrik Huldén.
0: Nej, men nu tänker du hexameter. Man tänker på Odysseen, som är skriven på hexameter, ett antikt versmål.
2: Yes.
0: Nu kan jag inte rabbla upp hexameter så där ur huvudet, men jag menar att hon tar också de här verserna och gör alltså enligt de här versmåtten, skriver liksom texten. Mm. Men annars kan man tala om att hon skriver väldigt lyriskt, att det är en lyrisk prosa hon jobbar med, alltså väldigt poetisk.
1: Anne Carson får alltså litteraturpriset. Vad vet vi om motiveringen? Har ni hunnit läsa igenom Nobelgängets motivering?
0: Det gick så fort förbi så jag hann inte riktigt nu reagera på vad hon sa.
1: Nej, precis. Nej, just det.
0: Men vi ska se, nu har jag den bara här nu på engelska, men nu måste den ju stå någonstans.
2: Små knepig, men skriver tunna böcker.
1: Ja.
0: Nej, vi ska se nu, för att de visar hela tiden bara här. För hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
1: Okej, okay. Skriver du under det här?
0: Absolut, ja, precis det här hon gör.
1: Mm.
0: Så att jag tycker de är ganska fina, de här motiveringarna, för att numera de är ju jättekorta, de är som så här tändsticksasks storlek. Och att de ändå lyckas fånga essensen i ett författarskap på bara några meningar, liksom, eller i en mening som det här är faktiskt.
2: Mm. Hej, du hade skrivit, Marit Lindqvist, en liten kommentar.

0: eller analys inför det här Nobelpriset i litteratur, där du kanske lite spekulerar att vem skulle kunna få det och så vidare. Och är det så alltså då Svenska Akademin har blivit kritiserad för att det alltid går till gubbar? Och så har det historiskt gått, och därför nu skulle, borde det vara, det var också väl din gissning att priset i år går till en utomeuropeisk kvinna,
1: ja.
0: Vilket det nu gick till.
2: Och rätt fick du.
0: Ja.
1: Jo, men det är statistik mer än skicklighet skulle jag säga. Alltså för att om man tänker, det här priset har delats ut sedan 1901. Och 122 författare, nu blir det 123 författare, har hittills fått det här priset. Och då har 18, eller nu 19 av dem varit kvinnor.
0: Okay.
1: Så ni märker att här finns en liten obalans.
0: Mm.
1: Men att de senaste, är det nu 10 åren, så har den här så att säga lite förnyade akademin försökt vara väldigt konsekvent, så att man udda år har gett till en manlig författare och jämna år till en kvinnlig.
0: Ja, nu är det jämnt år 2026.
1: Mm. Ja.
0: Okay.
1: Men sen är det ju det att akademin har fått mycket kritik för att man har varit ganska europeiskt centrerad, ganska mycket västerländsk kultur. Det här är ju också angloamerikansk kultur, alltså engelskspråkig litteratur i och för sig.
0: Ja, sant.
1: Så att man tillsatte ju för ett antal år sedan, så tillsatte man en grupp med externa experter som då faktiskt är experter på olika språk som akademin kanske nu inte så där bara är insatt i. Jag tänker liksom afrikansk litteratur, spansk språk, arabisk, persisk, östasiatisk, slavisk och indisk litteratur. Så att det är klart att de har nog försökt bredda den här kunskapsbasen som de har, även om de ju är bara de 18 ledamöter. Och i den här, sen har de en Nobelkommitté som då är de här som sitter och jobbar specifikt med det här, och i den är de bara 5 plus då den nya ständiga sekreteraren Ingrid Carlberg.
2: Men annars är det 18 vita svenskar.
1: Ja.
2: Precis då.
1: Men alltså, att de har ju då alltså folk till sin hjälp så att säga.
2: Ja, ja, ja, precis. Ja. Men alltså Ann Carson, hon är 76 år, läser jag. Vad betyder det, Lasse, att få Nobelpris? Liksom, hur kommer livet att ändras för henne nu?
3: No, hon får ju en massa pengar förstås, så ja. En stor uppmärksamhet för sina verk och så här, men det var ju en sak som Marit också konstaterade här innan, att det i alla fall det här prisets grundsyfte lär ju ha varit det att ge på något, att de här pengarna ska komma till nytta för någon författare som fortfarande liksom är verksam eller på något vis har en karriär igång, och så att de ska kunna fortsätta med det de håller på med. Så på det viset så blir det lite tokigt om det börjar ges alltid väldigt liksom, författare som till exempel har fyllt 70 år eller någonting. Mm. Då kan man ju fråga sig att hur många verk har de kvar att skriva på det viset.
1: Mm. Ja, plus när man har fått det här så hinner man nog inte skriva någonting på flera år, för det, menar, ja, det. Uppmärksamheten
0: är
1: ju så enorm. Jo.
0: Man ska få till alla bibliotek.
1: Man ska fara överallt. Dels förstås på den här ursäkta. Nobelprisutdelningen i Stockholm där i december, men före det är ju en massa grejer, och efter det är det en massa grejer. Jag kommer ihåg att jag intervjuade Abdulrazak Gurnah som fick det här priset för några år sedan när han var i Finland, och han sa att han har ju inte hunnit skriva en rad.
0: Nej, alltså, nej, skönt att man inte vann det där priset.
2: Ja, eller så gör man som Bob Dylan och
0: struntar
1: exakt.
0: I det.
1: Ja.
2: Men
1: ja.
2: Vad är, alltså, minns ni när någon ung författare skulle ha fått Nobels litteraturpris? Så här, just
1: det är
2: med
1: inte
2: det som
1: så länge
2: Lasse...
1: sedan.
2: Aha, okay.
1: Om du tänker på sydkoreanska Han Kang som fick för några år sedan, hon var bara lite på 50.
2: Ah, okej, okay, just det. Ja.
1: Och det
2: där, där finns
1: det
2: en liten framtid ännu.
1: Ja, och om man tänker rent historiskt, och den som är yngst som har fått det någonsin var 41 år, det var Rudyard Kipling.
2: Mm-hmm. Ah, okej.
0: Okay. Alltså, ja, Mowgli.
1: Mm, Mowgli författare.
0: Yes.
1: Ja. Så att, men just det där tycker jag nog, som jag hörde dem säga igår i P1 Kultur, att det här, att tanken med de här pengarna, jag menar, det är ju en dryg miljon euro det handlar om. Att tanken har ju nog varit att det ska ges till någon just som står mitt inne i och som faktiskt har någonting kvar att ge.
0: 1 miljon euro, det är mer än vad Svenska litteratursällskapet delar ut till finlandssvenska författare. Tolanderska priset, det är väl bara 40 000 euro kanske, eller något sånt. Hej, Ann Carson från Kanada är årets pristagare, Nobelpris i litteratur. Hur är det? Tack till Marit Lindqvist och Lasse Garoff. Har du varit inne, Lasse, nu på Helmet och försökt boka en bok? Jag är själv inne nu. Ännu så länge lyser det grönt att det finns tillgängligt. Också böcker på svenska faktiskt. Lediga män till exempel av Ann Carson. Norma Jean Baker av Troja, var det kanske den du nämnde? Så...
3: Ja, jag tittar nog fortfarande på den här The Trojan Women, a comic här. Den verkar spännande. Lite så här... lite så här fulsnygga illustrationer. Det är ganska tilltalande. Det blir kul.

Det var Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om. Här är Morgan Wallen. Love Somebody heter låten. 21 minuter över 2. God eftermiddag på dig.

0: Den här veckan i Relationspodden. Du bjuder på middag efter middag men blir aldrig bjuden tillbaka. Om man är fattig måste man tacksamt ta emot allt skräp folk prompt vill ge en för att vara goda människor. Och vad ska man göra om man har en bror som stinker? Stora frågor, pratglada kvinnor, friskt humör, Norrena och Frans. Lördag 17.05 här i Vega och när du behöver oss på arenan.
1: Hej på dig, klockan närmar sig 14:30, det är torsdags eftermiddag. Inte kanske riktigt ännu rusningstrafik, men kanske du är störd på något vägarbete där som du kanske nu sitter i din bil. Då ska jag presentera en kille som har hittat en sån här ganska extrem lösning på att pendla helt enkelt. Basketlegenden LeBron James, har du hört om honom?
2: Namnet låter bekant, ja.
1: Ja, han är en av de största basketspelarna genom tiderna. Spelar i världens största korisliga.
2: Och när du säger stor menar du sådär symboliskt, inte att han är en sumobrottare och nej, men han är sex meter lång.
1: Nej, men han är nog över 2 meter,
2: vågar jag
1: gissa på.
2: Ja.
1: Och han har tjänat över 500 miljoner euro på just att så kasta den här orangea gummibollen.
2: Ja.
1: Och
2: Nobels litteraturpris, vad sa du, 1 miljard? Miljon. Kasta en fånig boll, 500 miljoner.
1: Ja, nej, nu ska
2: vad
1: inte,
2: ska ditt barn göra i framtiden?
1: Vi ska inte underskatta vad han har åstadkommit i basket. Men han har bytt lag nu från LA Lakers till Philadelphia 76ers. Men han vägrar flytta helt och hållet. Så när han är på träning så hoppar han inte in i någon bil, vet du, som en handbollsspelare gör i 7:e och vet du, far till bilen där och luktar lite svett och så vidare från kassen. Han hoppar in i en helikopter och så flög han hem. Och då kan du själv ställa dig frågan, du som pendlar till och från jobbet, att hur mycket tid skulle du spara ifall du slapp köra bil eller åka tåg och istället hoppa in i en helikopter?
2: Hur snabbt går det?
1: Nu 200 kilometer i timmen.
2: Ja,
1: det här var nu en killgissning.
2: Ja.
1: Men det går ju nog fortare än din Ford Taunus.
2: Ja, men så ska man veva igång bladen och sådant.
1: Ja, men det tar ju inte länge.
2: Ska man ha någon gubbe som står och viftar med flaggor?
1: Det är mitt drömjobb att vifta.
2: Ja.
1: Att håret fladdrar lite.
2: Ja, så nu far det ju en timme till förberedelser och kanske en timme till landning.
1: Nej,
2: går det snabbt emellan den.
1: Ja, för han, LeBron James arbetsresa så att säga mellan Philadelphia där han då spelar matcherna och tränar och New York där han då bor delvis. Det tar 45 minuter med helikopter.
2: Okej, just det.
1: Tar han bil så skulle det ta mellan 1,5 till 2 timmar beroende lite på köerna.
2: Mm.
1: Och med tåg skulle det ta drygt en timme.
2: Mm.
1: Men kan du tänka dig en liksom världskärna som har tjänat över 500 miljoner bara på att spela, sen har han fått sponsoravtal, skulle han sitta i ett VR-tåg? Vet du?
2: Ja, som han köper ett eget tågbolag och bygger en egen räls.
1: Det
2: och rälsen är av diamant.
1: Ja, men jag tycker att det på något sätt att jag vet inte det här, inte absurt, han får åka helikopter, men att medan du och jag då skrapar på vindrutan, på spårvagnen, så han bara vet du att okej, jag tar den här helikoptern och så flyger han över Philadelphia och det går väl några floder där och så kommer han till
2: kylskrapan. Jag hör avundsjuka i din röst.
1: Nej, vet jag, inte jag avundsjuk, man kan ju lite ifrågasätta det också, miljön till exempel.
2: Ja, det har du rätt.
1: En kille som åker av och an med helikopter för att få kasta den här orange gummibollen.
2: Ja.
1: Sen kommer vi till det här som faktiskt människor är lite rädda för. Basket fanns världen över. En av historiens främsta basketspelare också hette Kobe Bryant.
2: Mm.
1: Han dog 2020, 6 år sedan, i en helikopterolycka.
2: Och vad menar han pendlade om?
1: Han pendlade till en match, till träningarna.
2: Nej, just det.
1: Och han var 41 år gammal när han dog i en helikopterolycka.
2: Ja.
1: Hur gammal tror du att LeBron James är?
2: 40,7.
1: Ja, han är 41 år också.
2: Ser du?
1: Så nu är, vad heter det? Superstitious.
2: Ja.
1: Alltså, man är, vad blir det på svenska?
2: Man är alltså vidskeplig.
1: Vidskeplig, ja.
2: Och det som du gör nu är att du målar fan på väggen, Jonas.
1: Nej. Enligt New York Times så de har räknat ut statistik på hur ofta det kör dödsfall i helikoptrar. Hur farligt det helt enkelt är. Det är ju tyvärr hämt i Finland, alltså mellan Estland och
2: precis det.
1: Copterline
2: trillar i där i mitten.
1: Ja, det var tragiskt. Men enligt New York Times siffror så sker det 0,69 dödsfall på 100 000 flygtimmar med helikopter. Och det säger ju ingenting. Kan du reda
2: då
1: ut det?
2: Då borde vi veta flygtimmarna som liksom finns där alltså.
1: Ja, nej, men om man slår ihop det, om en helikopter skulle flyga oavbrutet dygnet runt i ungefär 11 år så skulle det statistiskt sett inträffa mindre än ett dödsfall.
2: Okej, alltså det, där, det är bra. Då har man
1: förstår
2: siffror.
1: Förstår du? 11 år dygnet runt.
2: Det där är bra siffror.
1: Så att ja. Det är bara, det är safe. Ja. Att pendla. Och nu ser jag här utanför säger att min helikopter kommer. Ja. Jag far hem nu.
2: Det är en Jonas Sago-helikopter som kommer flyga.
1: Nej, det är en sån barbapappa. De kan ju alltid bli olika fordon. Ja. Jag får hoppa på en sån då.

När man uttalar den här gruppens namn ska man nog inte ha sörplat på något starkare än T. Orchestral Maneuvers in the Dark med låten Enola Gay.

0: Hej på dig, det är Jonas Sundström här i studion tillsammans med Joakim Runt, och nu ska vi ut i naturen, åtminstone sådär mentalt. Naturväktarna hade ju sitt månatliga program igår och gav svar på alla möjliga frågor om djur och natur, flora och fauna. Och det var nog liv i luckan igen. Bland annat så ringde Ulf från Bennäs.
1: Vi har haft en 30 fåglar i rönnbärsbuska.
2: Ja.
1: Mm. Och nu har de tömt allting. Mm.
2: Ja.
1: Blir de i fyllan bucket?
2: No, rönnarna har ju, alltså rönnbären har ju inte hunnit jäsa ännu. Eftersom vi har haft en ganska normal höst, men att rönnbär och havtornsbär som sitter länge kvar och som blir solbrända på dagarna och frostiga på nätterna, så de kan börja jäsa och producera alkohol. Men de här bärätande fåglarna som varje höst äter bär, till exempel trastar och sidensvansar, så de har ju lärt sig, alltså de har ju levt med de här bärarna under tusentals år, och deras levrar har anpassat sig till den här alkoholhalten i de här bären.
1: Jag har en bekant som har lagat 6 kastruller,
2: ja.
1: Rönnbärs.
2: Mm.
1: Hur är det med snön då?
2: Ja, du menar att om det är mycket rönnbär så blir det mycket snö eller lite snö.
1: Ja,
2: det finns i Norden, så finns det båda talesätten. Det ena talesättet säger att om rönnarna tyngs av bär på hösten, så tyngs de av snö på vintern. Men sen finns det det här motsatt, att rönnen tyngs av en börda av bara en gång varje höst och vinter. Så att, det där får man ta precis som man vill.
3: Helgardering kallas det. Ja.
1: Men det var nog så grönt i rönnbär på det här
2: tränavåret. Ja, det vi har haft.
1: Vista var ända ner till backa.
2: Ja, vi har ju haft otroligt mycket rönnbär. Och jag tänkte att vi får ha rönnbär in på vintern så att vi kan se på sidensvansen på vintern. Men med de rönnar som jag har hållit under uppsikt, det är alldeles tomätna. Trastar och sidensvansen har jag ätit upp alla bär.
1: Och vissa äppelträd har inte varit några äppel.
2: Nej.
1: Men oj, vad vi hade glömt på ett.
2: Ja. Där har pollineringen.
1: Och de var goda.
2: Och där har pollineringen lyckats bra.
3: Mm.
1: Ja.
2: Men just det här med fåglar och berusning av de här bärerna, så de blir ytterst sällan berusade, de här fåglarna, eftersom de har stora levrar som kan förbränna alkohol mycket snabbt. Och sidensvansen är ju den verkliga specialisten. Den förbränner alkohol 10 gånger snabbare än människan gör.
1: Ja, men de kan nog flyga i fönstret.
2: Och ja, de kan flyga i fönstret också, ja, det stämmer.
3: Medan det är lite sådär lindrigt salongsberusade kanske, men så går det ganska snabbt om.
2: Ja, men alltså fåglar flyger ju i fönster överlag.
3: Ja.
1: Mm. Ja, och knackar på.
2: Mm.
1: Ja, jag tackar.
3: Hördu, tack för en intressant fråga. Ha det gott där. Tack ska du ha.
1: Hej.
3: Hej. Det förekommer som sagt att djur äter jästa frukter och sånt här. Men de klarar det ganska bra ändå.
2: Ja, och just de här ätande bärerna som i alla tider har ätit bär. Så de har fått en effektivare lever. Och som sagt, sidensvansen har den mest effektiva levern av alla. Den klarar oss ledigt när det gäller alkoholförbränningen.
3: Ja.
2: Men sen finns det ju alltså fåglar som inte här är anpassade till den här alkoholhalten i bär, som verkligen kan bli kraftigt berusade. Och det gäller då till exempel havtornsbär sent på hösten som har jäst, och sen när kråkor eller gräsänder går och äter av de här bärerna, så de blir redlöst berusade.
3: Mm.
2: Så att där ser man den här skillnaden.
3: Ja.
2: Man undrar hur de mår dagen efter de här stackarna.
3: Nå, nu vet man hur de mår. Vi behöver inte gå in på det. Men hur är det, Hans, brukar du skörda rönnbär så här på hösten?
2: Ibland, men jag har inte hunnit med det i år. Men ja, det finns ju rönnbär kvar.
3: Ja. Mm. Det är ju roligt att ibland kunna ta vara på lite rönnbär så där och sätta i frysen och plocka framåt fåglarna sen på vintern. Lite, som ett trevligt färggrant tillskott i havrekärvar och liknande. Ja. Kan man sätta ut. Mm. Men sen så vet jag också att Lena Gillberg, trädgårdsexperten på Strömsö, så kom nyligen ut med ganska fina tips på hur man själv kan göra sina rönnbärsgelégodisar och liknande. Så att är ni intresserade av sånt, leta efter det på nätet så dyker det säkert upp.
2: Mm.
3: Gott med rönnbär, lite surt, men det brukar ju leva.
2: Men det varierar från individ till individ, så det man kan smaka sig fram till en mera söt sort eller variant.
3: Exakt, och varför inte slänga in dem i frysen först innan man gör någonting av dem, så ökar också den där sockerhalten lite.
0: Det sa det Joakim Lax och Hans Hestbacka i Naturväktarna. Där på slutet fick vi också lite så här strömstips på vad man kan göra med rönnbären. Hela programmet, avsnittet, hittar du förstås på Yle Arenan. Och nu blir väl nästa Naturväktarna sen första onsdagen i november. Och du kan skicka redan nu om du har någon, vet du, observation där på bakgården, eller om du tittar ut genom köksfönstret och ser någon ekorre som verkar vara lite galen, så kan du ta en bild, en video och skicka till natur@yle.fi, så får vi hoppas att just din fråga tas upp i följande avsnitt av Naturväktarna.

0: finlandssvenska artisten Lotta Svart med magi. Och vi bjuder på lite ordmagi här i studion. Yle Vega, Joakim Runt och Jonas Sundström fram till klockan 5. God eftermiddag på dig.
1: Trevlig eftermiddag. Du vet, alltså, på många arbetsplatser finns det ju så här att när chefen slutar så får chefen en oljemålning. Och så finns det en rad av målningar av tidigare vd. Vi har här på Yle finns till exempel i första våningen.
0: Ja, det finns.
1: Ja, en lång rad av oljemålningar av tidigare chefer.
0: Det är min värsta mardröm. Jag kommer ju inte att få en tavla. Jag kommer inte att bli chef för det första.
1: Säg aldrig, aldrig.
0: Men den där avteckningen, man drar bort, vet du, det är skynke.
1: Ja.
0: Och så liknar det inte alls.
1: Nej,
0: mig.
1: Ja, just det. Då gäller det att hålla god min,
0: ja, men
1: när man står där bredvid med en glass champagne.
0: Och sen, vem är det där han?
1: Men hör du, fråga på det där. Vad gör man med en chef som har fått kicken?
0: Oh.
1: Hur ska du göra med oljemålningen då?
0: Finns den här oljemålningen redan?
1: Nej.
0: Det här beställningsarbetet.
1: Du har en chef, det skiter sig. Du måste ge kicken åt chefen. Det ska komma oljemålning. Vad ska man göra där?
0: Men behöver man nu ha en oljemålning?
1: Frågar man Åbo Akademi så ska det vara.
0: Just det.
1: Ja. För här, var det igår om jag stod rätt, så avtäcktes då ett porträtt av Mikael Lindfeldt.
0: Ja.
1: Som ju fick foten som rektor vid Åbo Akademi. Han var där i 3 år.
0: Just det, 3 år.
1: Sen körde det ihop sig med olika jävighetsarrangemang och så här. Men nu så har han förevigats i olja av konstnären Johanna Oras.
0: Mm.
1: Och igår så var det ceremoni och så var det avteckning och så hängdes Mikael Lindfeldts oljemålning upp då bredvid tidigare rektorn på Åbo Akademi som heter Moira von Wright. Hur gick det med henne? Hon fick foten när styrelsen inte hade förtroende för hennes sätt att leda längre. Så där finns nu då, vet du, du har alla de här tidigare och sen då de här 2 senaste cheferna som har fått kicke, så att säga. Jag börjar fundera på det där. Det här är bara en lästanke, men skulle man kunna på något vis måla de här kickade chefernas tavlor?
0: Nä.
1: Lite annorlunda.
0: Ja, jag vet vart du är på väg nu. Nej, jag tycker inte.
1: Blyerts, alltså, vet du så här.
0: Någon streckgubbe.
1: Ja, alltså,
0: nej, inte ska man håna. De har ändå jobbat, de har blivit anställda vid Åbo Akademi. Det har varit skakigt där de senaste åren.
1: Jag menar inte håna alls nu. Men på något vis, för jag tänker att...
0: Kritor är inte på.

0: telefonen.
1: Nej, utan bara att signalera och sen kanske betrakta den frågan. Men vänta nu,
0: det här
1: är dyr olja. Varför är den här ritad med fingerfärg? Jo, det är för att den här chefen fick avgå. Och det liksom, vet du, på, eller ha en egen vägg. Eller en egen korridor.
0: Du menar fortfarande att du inte hånar? Nu är du från kritor till fingerfärg.
1: Jag försöker bara lösa ett problem som jag ser det. Om du har de här cheferna som har, vet du, lyckats i sin uppgift. Och sen är du chefen som har lyckats lite sämre. Ska de faktiskt, är de alla värda samma oljemålning, frågar jag mig. Jo. Jag verkar få inga stöd av dig här.
0: Nej, faktiskt. Jag kan tänka mig, alltså, det är säkert dyrt att beställa en oljemålning.
1: Ja, jag, det är säkert
0: en bra konstnär. Det kostar ju, det är kanske en process.
1: Tänk vad det ska svida för firma. Du måste ge kicken åt någon.
0: Det
1: du ska ändå, precis, och du ska ändå börja liksom styra upp med konstnärer och oljemålning. Och sånt. Så jag är nog någonting på spåret där med vattenfärger och kanske lägga dem i källaren eller något sånt.
0: Det finns ju en liten sån här som man gör lek med barn ofta, att man viker den här teckningen. Vet du. Du får rita huvud, så ritar du kroppen. Det skulle kunna vara något.
1: Det är bra i det.
0: Och så får man till något dagis i Åbo.

Oj, oj, tänk om man bara hade så här jazz-mjuk sångröst som Gregory Porter. Då skulle både män och kvinnor smälta som pistageglass i sommarsolen. Mr. Holland heter den låten. Ger över mikrofonen till annan man som kan sjunga. Gregory Porter kommer från USA, Thomas Höglund från Finland. Take it as it comes.

Take It As It Comes av Thomas Höglund. Om några minuter blir klockan 3, då får vi riks- och utrikes nyheter tillsammans med Emil Friman. Här är The Script tillsammans med Will I Am, Hall of Fame. Om du vill så ge lov att sjunga med om du sitter ensam i bilen och inte i trafikljusen.

0: Nyheter klockan 15 i studion Emil Friman. God eftermiddag. Antti Peltori fortsätter att vara avstängd från sin tjänst som riksdagens generalsekreterare. Peltori har varit avstängd sedan sommaren 2025 på grund av brottsmisstankar från sin tid som chef för skyddspolisen. Han är åtalad för bland annat röjande av statshemlighet och missbruk av tjänsteställning, men nekar själv till brott. Riksdagens talman Jussi Halla-aho säger att avstängningen fortsätter tills läget förändras.
1: Siihen asti kunnes olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät sitä, että kansliat on niin tässäkin uuden päätöksen asiasta.
0: Säger riksdagens talman Jussi Halla-aho. Regeringen vill göra det möjligt att ge skraplotter som gåva igen. Sen början av 2024 måste köparen identifiera sig och bara den som köpt lotten har kunnat lösa in en eventuell vinst. Det har i praktiken gjort det omöjligt att köpa lotter som gåva. Nu föreslår regeringen till att också en annan myndig person än köparen ska kunna lösa in vinsten. Lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt. Och det blir den kanadensiska författaren Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur. Carson tilldelas priset för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Så här beskriver vår litteraturkritiker Marit Lindqvist årets Nobelpristagare i litteratur.
2: Anne Carson är en kanadensisk författare som hon debuterar väldigt tidigt. Ja, hon debuterar 1981, eller då skrev hon sin doktorsavhandling. Hon är professor i klassiska språk. Och det märks också i hennes eget författarskap. Alltså hon använder sig väldigt mycket av klassiska grekiska myter, antika myter och texter för sitt eget författarskap, som hon omvandlar dem och gör dem relevanta för idag, så att säga. Men annars kan man tala om att hon skriver väldigt lyriskt, att det är en lyrisk prosa hon jobbar med, alltså väldigt poetisk.
0: Det säger Svenska Yles litteraturkritiker Marit Lindqvist. Och det finns ljusglimtar för den biologiska mångfalden. Enligt en ny rapport från Världsnaturfonden WWF har flera hårt utsatta arter återhämtat sig tydligt efter långvariga skyddsinsatser. Antalet vilda tigrar i världen har ökat med över 70% sedan år 2010, från omkring 3200 till 5700 idag. Också bland annat tonfiskbeståndet i Atlanten och Stilla havet har återhämtat sig. Forskarna bakom rapporten säger att utvecklingen visar att naturförluster går att vända om åtgärder sätts in i tid.

0: Gyllene tider slår igenom på slutet av 70-talet. Sen har de nu hållit på att dabbla lite genom decennierna. Det här var Gyllene tider anno 1995. Låten heter Det över nu. Trevlig eftermiddag, jag heter Joakim Runt, håller det sällskap i Ylevega eftermiddag, torsdagsupplagan tillsammans med Sundström Jonas.
1: Mm, och vi är ju inne nu i oktober, det 8 oktober. Ja, löven börjar vara färggranna och höstkylan är här.
0: Så är det.
1: Och då betyder det ju att el- och energikonsumtionen eller förbrukningen ökar rimligtvis. Och vi ska titta på ett fall som handlar om temperaturen hemma, alltså inne i en lägenhet. Snacka lägenheter nu. Det är ett test i Kotka, som alltså finns i östra Finland. Och ett husbolag som ägs av Kotka stad, då delvis så kan du få rabatt på hyran om du går med på att ha lite svalare hemma.
0: Aha.
1: Och är det, alltså först när jag läste om det här i Helsingin Sanomat så var jag sådär, det här är ju genialiskt.
0: Ja.
1: Men är det sen? Det är lite vinn eller försvinn
0: vet,
1: det hela.
0: Vet du alls liksom några siffror? Alltså hur, liksom, vad behöver jag dra ner för att spara in hur mycket på hyran?
1: Ja, vi ska se. De definierar normal rumstemperatur i en av de här hyreslägenheterna. Ungefär sådär 21-22 plus grader.
0: Okej, okay, det låter varmt.
1: Ja, jag tycker också ja. Det. Och det här huset värms med vattenburet element. Mm. Och vill du ha det svalare, alltså 20 grader eller lägre, så får du alltså en hyresrabatt. Så har du 20 grader så får du, betalar du lägre hyra helt enkelt.
0: Just det,

0: sparar du. Du betalar 12 euro mindre hyra i månaden.
1: Okej, det där är ju, vet du vad, det där struntsummor.
0: Nå, vänta nu, ja, vänta okej, nu. Jag är lite som halpahejk, vet du, på en höstmarknad. Bor du i en trea så betalar du 15 euro. nu börjar jag skratta. Nej, men alltså, det är ju nog pengar. 15 pengar. Gånger 12 månader.
2: Nå, ja, okej, alltså det är klart, det är år 170 eller något sånt här. Men nu måste vi slänga genuskortet i bordet här. Det brukar jag tycka om.
0: Genuskortet. Jag är inte förberedd på det här.
2: Kvinnor fryser lättare än män. Det, här.
0: Det är väl vetenskapligt.
2: Över hela linjen. Så här betyder ju att det här är en sak som manliga hyresgäster lättare kan ta till än kvinnliga hyresgäster. Och, eller hur?
0: Ja.
2: Hör du mitt genuskort här nu falla i bordet?
0: Jag undrar hur jag ska tackla det här, eller hur Kotka stad har gjort det.
2: Sen, alltså, idén är ju lite, ja, men vad kunde det finnas andra grejer? Nå, jag måste spara in på värmen och sådant, men alltså, om man ska ha folk att ställa upp på det där, så jag vet, kunde man klämma i med lite mer rabatt, alltså en 9 euro. Alltså, det är nästan som ett skämt.
0: Det har kommit kommentarer på det här, eller reaktioner, och de är inne på samma linje som du, exakt. Här är någon som skriver att frysa en hel månad till priset av en dyrare kopp kaffe och en bulle på stan med 9 euro ungefär. Och då föreslår den här personen att för att få folk riktigt intresserade och nappa på det här erbjudandet, så, eller att man sänker och sparar el då, vilket är en bra sak, det är en miljöfråga också, så borde rabatten ligga på 20 euro till 50 euro. Och det är ju ändå sådär, då skulle det bli 50 euro i månaden. Det är
2: en pengar.
0: 600
2: alltså,
0: euro.
2: Det börjar vara mat åt familjen, vet du, i några dagar än alltså.
0: Ja, ja. Men sen finns det också sådana här praktiska frågetecken. Ifall personen nedanför har jättevarmt, vet du, som min fammo. Det var ju som hot yoga nästan allt när man får in till henne. Okay, vet du, kvavluft, vet du. Stekos, 50 år bakåt.
2: Ja, man kände köttbullarna från julen 78.
0: Ja, hur visste du att min fammo stekte köttbullar?
2: Brukar inte många äldre personer göra det.
0: Så brukar det vara. Ja. Ja, jag blev överraskad. Köttbullar, va?
2: Hur vet du att hon stekte köttbullar? Den här unika rätten hon hade hittat på själv.
0: Jag har aldrig varit så överraskad som nu, aldrig så genuin.
2: men idén är ju, och det, alltså, säkert överlag borde vi bli mindre sådär, alltså just med tanke på att bespara miljön då, inte spara in pengar åt Kotka stad. Alltså det här med att vara beredda på att kanske sänka temperaturen och alltså duscha mindre och allt sånt där är ju bra.
0: Och det här är ju, jag tror att det är tanken, inte bara sådär, alltså med något slags olika incentiv på något sätt uppmana det här i fallet då hyresgästen att använda mindre på något sätt. Alltså, så att det är kanske strömsökik att man går med yllesockor, men då, jag menar, 20 grader är ännu varmt. Jag tycker att man borde, får man betalt om du stänger av värmen,
2: helt och hållet,
0: elementen.
2: Att du lever liksom vinter
0: i månader. På balkongen i ett år.
2: Med
0: sover yllesockor.
2: Du måste fråga Kotka start.

0: Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar, en illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper, och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna klockan 11 på lördag.
1: Ariana Grande efter Manic Street Preachers, Hate That I Made You Love Me heter den här

0: Vissa älskar människor, andra är förälskade i tanken att flytta ut på landet, söka upp ett risigt trähus och renovera upp det till det egna drömslottet. Det finns 1 miljard sådana tv-program, det finns 1 miljard inredningstidningar som ger goda tips och det finns 1 miljard Instagram-konton som följer just sådana renoveringar av gamla hus. Och det är ju lockande, det är frestande, men man blir nog fundera på det där att kan faktiskt vem som helst ta sig an ett gammalt hus? Eller är det så att man måste ha lite förhandskunskaper före man ger sig in i det där? Frågan går till Thomas Noreila som är expert på att renovera just gamla trähus.
1: Man behöver inte veta allting själv, men man behöver veta så mycket att man förstår vem man litar på. Men jag tror att det är mer fråga om den här attityden, att man ger in sig på en resa som man inte riktigt vet hur det kommer att gå. Givetvis, när man börjar renovera varför hus som helst så kommer det ju överraskningar och så vidare bortåt. Men att man måste nog vara liksom förberedd på det, att det kommer emot saker som man inte i början kan fantisera sig.
2: Mm.
1: Jag har ju det problemet att jag går mycket och besiktar hus och så här, och så tänker jag vissa människor att när du har hållit på med hundratals restaureringsprojekt och varit i tusentals olika trähus, att du kan ju säga liksom efter en timme att vad blir renoveringen att kosta. Och jag brukar alltid svara att det finns inte ett så litet projekt vart inte under projektets gång det kommer upp saker som jag tänker sen senare att jag borde ha kanske fattat det där.
2: Mm.
1: Så här. Men det kommer alltid överraskningar. Också för liksom en erfaren proffs. Mm.
2: Men när man ger sig in på ett sånt här renoveringsobjekt, är det så att man då liksom, man borde spara pengar mycket innan man kastar sig in i det här? För kan det liksom bli omåttligt dyrt? Eller hur ska man tänka kring ekonomin?
1: Jag tror att man ska tänka långsiktigt på ekonomin. Vi kanske lever i en sån värld att allting ska vara färdigt imorgon. Och sen jag kanske tänker mer på det sättet att jag brukar rådgiva att om man köper ett gammalt hus så det är kanske liksom bättre att bo där ett år. Och man lär sig känna huset och man hittar olika saker och lär sig om husets historia. Och jag tror att om man köper ett gammalt hus så bör man kanske vara lite intresserad också av kulturarvet. Att man tänker att det här är någonting som man vill värna om för kommande generationer.
2: Just det.
1: Att det är inte kanske fråga om det där att man tittar i en interiörtidning att det här är nu mode och så gör man sånt, utan man kanske vill respektera husets anor och kanske lite tidsenligt också.
2: Här är Marina som frågar. Jag har ett hus i stock byggt 1900 och vill få det till det ursprungliga utseende så småningom. Golvet har breda tjocka plankor och under golvet halm. Hur i all världen ska man få golvet isolerat utan att förstöra golvet? Har avlägsnat kovalevy och korkmattor som var utanpå trägolvet. Golvet är ojämnt och fårat och så vill jag ha det. En aningen slipning kanske och vill måla ljusgrått.
1: Ofta så människor som håller på med gamla hus så det där tycker att allting var bättre förr. Men jag det där måste konstatera här att allting var inte bättre förr. Och det där, när vi kommer till hur fukten går och allt så hänt, så man vill gärna ändå ha konstruktionerna ganska lufttäta. Ett 100 år gammalt hus och i underbotten och där är halm och där har varit råttbon och där har varit och kanske orenigheter. Så här, så man vill ju inte att den här orenheter kommer via liksom luftvägar, inte exempel inre luften om du sätter på eldstaden och den tar luft. Man vill ha tilläggsluften till exempel via ventiler i yttre väggen. Om jag svarar på det här sättet, att om vi har ett underbotten som behöver åtgärder och vi bygger det tillbaks i dagens läge, så brukar vi nog alltid byta ut isoleringen och sätta träfiberbaserad isolering. Och så sätter vi luftspärr både under och ovanför isoleringen, och idén med det är att det inte drar. Den fukten måste röra sig åt båda hållen i varje fall. Men om hon har breda fina plankor, så det finns till exempel ett verktyg som heter spikutdragare. Det är lite jobbigt, men man får nog spikarna bort och man får tämligen liksom hela, om det är tjocka plankor, bort. Så jag skulle nästan nog ta dem bort. Om det är mycket patina på de här plankorna, så istället för att slipa så skulle jag borsta. Att man får liksom målytan bort med, så att man inte liksom blir av med, ska vi säga. Så om man tänker en gammal tröskel, så är det fotavtrycket ungefär. Och så här, så det finns alltså här borstverktyg som istället för att slipa så kan man borsta ytan. Om den, hon vill ha det målat så då behöver man inte liksom få all gammal målfärg bort.
2: Den viktiga frågan när man renoverar är ju att hur ska man prioritera då en massa saker måste fixas i ett relativt gammalt hus. Taket ska bytas ut inom några år, fasaden borde målas, badrummet borde renoveras. Allt har man ju inte råd med genast, men hur ska du prioritera?
1: Man måste lugna ro. Ta i tur med och liksom kolla i princip alla byggnadsdelar. Förstås så taket är ju viktigast. Men kanske tumregeln är så att man åtgärdar först någonting som är i det skede att det får liksom exponentiellt mera illa inom kanske 1-3 år. Att man åtgärdar det ännu när det är liksom billigt att fixa och inte när det går för långt. Vi har ett tak och så fixar vi taket. Men sen blir det mer komplext om vi har till exempel så här att vi borde kanske byta ut rören för värmesystemet. Så har vi mitt alltså att vi borde ha upp alla golv. Nå, om vi har upp alla golv så vad gör vi sen? Ska vi sätta badrummet med samma? Jag kan inte säga så här att så här ska man göra. Man måste liksom alltid fall gå i liksom igenom. Och det har ju också lite att göra med husägarens liksom vision att vad ska man fixa. Men att jag tror att i alla fall så före man överhuvudtaget börjar med en del så borde man ha ett hum om helheten. För att det märker vi ofta att om man inte gör det och någon som inte har riktigt erfarenhet att börja själv så blir det ofta dyrt på det sättet att man hamnar att göra en sak två gånger. Det här är ju liksom komplext emellan när många problem som ska lösas kanske har att göra med varandra. Och då är det ju också det att anlitar du till exempel så dräneringsfirmans representant säkert från hänsyn svarar kanske rätt från just ett litet perspektiv.
2: Ja.
1: Och så frågar du någon annan som svarar från ett annat perspektiv.
2: Men ingen ser helheten.
1: Ja, ingen ser helheten. Och det här är för att alla experter så de får input och så på basen av det så säger de någonting. Men det att någon på riktigt tar och ger sig in i helheten för att liksom förstå hur olika saker hör ihop till varandra. Det är jätteviktigt och jag rådger också ofta liksom att om man köper ett gammalt hus så det är bättre att försöka hitta ett proffs som liksom har hand om liksom att koordinera helheten.
0: Säger trehusexpert Thomas Norreila som är gäst i färska avsnittet av Lite klokare som finns på arenan. Handlar alltså om dina frågor gällande att renovera gamla trehus. På arenan och så letar du på Lite klokare så hittar du det här senaste avsnittet i sin helhet plus förstås tidigare avsnitt. Programledare Emilla Andelin. Jonas Sundström och undertecknad Joakim Runt i ditt sällskap As We Speak. Kul att ha dig med. Här är Vargas and Legola. Always.

0: Mina förmiddagar på jobbet brukar gå till att jag läser dagens tidningar, och så brukar jag också kolla lite tidskrifter och sånt där. Jag tittar lite i tidningen, senaste numret av Jägaren.
1: Okej.
0: Okay. Och på pärmen står det så här: så gör du skalltrofén.
1: Okej.
0: Okay. Och jag blir alltså nyfiken. Nu ska jag dela med mig av vad jag har lärt mig om hur man gör alltså en skalltrofé.
1: Jag vet inte om jag vill gå in på den här vägen, men jag söker i och för sig en ny hobby så.
0: Ja, och nu tar du papper och penna, Jonas. Jaha. Och så antecknar du. Vi säger att du kör över en grävling. Och så vill du ha det där hubbe om man för din säng som ett litet minne av den här incidenten, så att säga. Så här ska du göra. Du ska först flå huvudet. Och experten som är intervjuad berättar att jag lämnar oftast ögonen och lite köttrester kvar av lättja. Så det funkar ändå. Okay?
1: Alltså, vad ska man lämna ögonen kvar?
0: Så gör intervjuade experten.
1: De torkar ju väl.
0: Jag vet inte hur de reagerar sen efter ett halvår.
1: Brukar man byta ut dem till någon glaskulor?
0: No, det ser man ju efter ett halvår sen om man borde ha bytt ut dem eller inte. Men så här gör experten. Sen efter det så ska du koka kraniet en timme med lite diskmaskinstabletter i. För att liksom rena det helt enkelt. Och experten påpekar att det kan stinka väldigt illa. Så du ska inte göra det här, vet du, i ditt kök.
1: Nej, men det var direkt jag tänkte, vet, att okej, idag äter vi kokta makaroner hemma och lite knackkorv och så här. Vi plattan bredvid med stor kastrull med ett grävlingshuvud med ögonen kvar.
0: Ja. Sen simmar lilla Louise som sitter och äter och tar jag fel kastrull.
1: Och diskmaskinstabletterna. Och det kan ju dofta ganska speciellt om vi säger så.
0: Så det här ska du göra. Du kokar det inte i ditt eget kök. Alltså sådär. Sen efter det här så tar du det kokta grävlingskranie, så ska du tvätta det med högtryckstvätt. Och här säger experten: var försiktig, citat, järnrester tenderar att skvätta förvånansvärt långt, citat slut.
1: Men hade inte allt lossat när du redan har kokat 100 grader med diskmaskinstablett så allt fett är borta?
0: Nope. Efter det ska du köra högtryckstvätt och järnrester skvättar.
1: Okej, det stod att man skulle helst koka det här kraniet vad det är grannens kök, eget kök.
0: Typ så.
1: Och sen ska du få ut, vet du, istället för grannen tvätta bilen.
0: Har du kök på arbetsplatsen så kan du ju passa på att koka det där och sådär, så det är inte hemma.
1: Tips. Och sen tvättar du det där på bakgården, ja.
0: Yep.
1: Grannen tvättar bilen, du tvättar grävlingskraniet.
0: Yes, och så är det järnrester omkring det. Efter det här så kan du ta en vinkelslip och kapa liksom på baksidan av kraniet om du vill ha det jämnt för att du vill montera fast det i en sån här platta. Och sen, och det här ska du komma ihåg före du fäster det i plattan, behandla kraniet så att det inte gulnar med tiden.
1: Just det.
0: Och då finns, jag googlade det där, det finns färdiga sån här trofémedel som det heter i handeln. Trofébläkningspasta kan man köpa för 18 euro. Och jag läser i reklamen för den här att så det ger, citat, den perfekta vitheten i skallen utan oönskad blekning av hornen. Paketet räcker till skallen på 5 rådjur eller 2 dovhjortar. Ja, nu håller vi ju på med ett grävlingshubbe.
1: Ja, det räcker lite längre.
0: Räcker längre med det här.
1: Men det här låter ju som
0: trofébläkningspastan.
1: Jag druckit en del kaffe i mitt liv, så jag har kanske lite fläckar på mina tänder. Jag funderar om den här pastan skulle kunna fungera.
0: Det kan du testa. Du blandar den med lite mynt.
1: Imorgon kommer in, när vi har en sändning imorgon, men vet du, nästa gång du ser mig i studio så har jag sån, vet du, Tom Cruise Hollywood smile.
0: Då vet jag att du har varit där med trofébläkningspastan. Avslutningsvis, efter att du har behandlat kraniet med den här pastan, slipa och montera på en sköld, lägg upp det ovanför din säng, släpp in din hustru och säg: titta vad fint jag har gjort ovanför vår säng.
1: Har den en sån där lampa också i munnen, grävlingen? Det kan man ha en mysbelysning med frugan.
0: Bra idé, romantisk belysning ur grävlingens ögon som har ruttnat i det här laget. Här är Julien.

0: om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
2: Mm, nej.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

I en intervju för x antal år sedan så fick AC/DC:s gitarrist Angus Young en kritisk fråga av en journalist som frågade. Det finns de som säger att ni har gjort samma skiva 14 gånger. Då svarade Angus Young, jag måste rätta, vi har gjort samma skiva 15 gånger.

0: AC/DC, You Shook Me All Night Long. Nu ska vi koncentrera oss på Spanien en stund. Där tiotusentals spanjorer har varit fullständigt rasande och varit ute och marschera och demonstrera. Och det hela kan spåras tillbaka till ett fall. Efter 70 år i samma hem i Madrid så vräktes 87-åriga Mari Carmen Abascal eftersom hon inte hade råd med hyran. Och hon var så gammal och skräpplig så hon kunde inte själv ta sig ut ur den där lägenheten, utan vräkningen gick till på det viset att man bar ut henne på bår. Och det ledde till att tiotusentals spanjorer har demonstrerat mot behandlingen av den 87-åriga Abascal och demonstrerat kring bostadsläge överlag i Madrid och Spanien. Och det har blivit så upprörda känslor och så upprörd stämning i Spanien att nu har regeringen utlyst nyval. Vi ska reda ut lite saker och ting gällande det här med journalist och redaktör Ami Lassila som är i Spanien och bor där. Ami, om vi börjar med det tråkiga faktum att Mari Carmen Abascal, hon har dött nu. Vad hände med henne alltså, Ami?
1: Ja, som du berättade så blev hon helt enkelt vräkt från sitt hem där hon hade bott då i nästan i över 70 år faktiskt. Mm. Och hon var ännu ganska dåligt skick när det hände. Och hon fördes till sjukhus på bår och där blev hon kvar. Och hennes hälsa försämrades egentligen hela tiden, det fick man veta. Hon var hela tiden i kontakt med yttervärlden och hon visste om att de här människorna demonstrerade för henne och hon var helt med där. Hon var alltså, sa att fortsätt kämpa var hennes budskap. Mm. Och faktiskt så den här sorgliga vräkningshistorien, det han komma till ett slags lösning, för ägaren gick med på att hon skulle få komma tillbaka till sin lägenhet på ungefär de gamla villkoren, men det här avtalet kom då för sent. Hon hann sen aldrig återvända hem. Hon dog igår på sjukhuset 2 veckor efter den här vräkningen. Det som är intressant är att det här nog inte handlar om en enskild kvinna som förlorar sin bostad alls. Väldigt många spanjorer ser att hon har blivit symbolen för den här bostadskrisen där människor helt enkelt inte längre har råd att bo kvar i sina hem.
2: Mm, hon har ju blivit någon slags sån här, vad ska man säga, frontfigur för den här bostadskrisen. Blir hon nu ett helgon, eller hur har de här reaktionerna på hennes död har varit? Är det revolution på gatorna där i Madrid och Spanien?
1: Nå, igår kväll när det här beskedet kom, Puerta del Sol i centrala Madrid har redan varit en tid fyllt med bostadsaktivister och de har haft ett sånt här protesttältläger där. Och det blev nog först väldigt tyst. Och så tändes det ljus och blommor kom fram och det blev en minnesstund och folk gick iväg mot parlamentet med de här ljusen och många var jättearga och sa att det här är nu frågan om mord. Men andra säger också att hon är borta, men kampen fortsätter. Väldigt politiskt har det här ju nu blivit. Alltså oppositionens ledare Alberto Núñez Feijóo säger att hennes död inte ska få användas politiskt. Premiärminister Pedro Sánchez, han har uttryckt sin sorg och sagt att regeringen känner förlusten som sin egen. Men det är nog klart att det är en obekväm fråga för politikerna. Och hennes död kommer desto mitt under valupptakten. Så hennes namn kommer sannolikt eller helt säkert att finnas med i den här spanska bostadsdebatten hela vägen fram till valet den 29 november.
0: Mm. Förklara lite, Ami, vad är problemet alltså med bostadssituationen i Madrid eller kanske hela Spanien?
1: Mm. I stora städer åtminstone, det är helt enkelt så här. Det finns för få bostäder som människor har råd att bo i.
0: Mm.
1: Efterfrågan är enorm just då i Madrid, Barcelona, Malaga, andra attraktiva städer och turistområden. Hyrorna har stigit kraftigt. I Spanien var till exempel genomsnittliga hyran drygt 1200 euro i månaden under årets andra kvartal, har jag tittat på statistik.
0: Mm.
1: Och det fanns i genomsnitt 143 personer som konkurrerar om varje ledig hyresbostad. Och det här är hårt för unga människor. De kan ha ett jobb, men de kan ändå inte flytta hemifrån eftersom en så stor del av lönen går till hyran i så fall. Men det drabbar också äldre människor som vi har sett med Mari Carmen och barnfamiljer. Människor med ganska vanliga inkomster. Och sen det där obehagliga att för många spanjorer finns den där rädslan. Att tänk om hyran plötsligt höjs. Tänk om bostaden säljs. Tänk om kontraktet inte förlängs. Var ska jag då ta vägen?
3: Mm.
1: Och det är ju inte bara hyrorna som har stigit, utan priserna på bostäder har också stigit väldigt mycket.
2: Amir, du sa att premiärministern Sanchez har utlyst nyval. Det är då i november. Nu lever vi 8 oktober. Vad tror du att kommer att hända nu fram tills det här nyvalet kring den här bostadskrisen?
1: Mm. Spanien går nog in i en väldigt speciell period. Först och främst kommer förstås de här protesterna att fortsätta, och två fackförbund har tillsammans med bostadsorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Och det är alltså bara 2 veckor före valet. Bostäder, löner och levnadskostnaderna är i

0: centrum för den här strejken. Men så är förstås valet den stora frågan. Den 29 november, Pedro Sanchez hoppas kunna göra bostadsbristen till en valfråga där väljarna får välja mellan hans politik och högerns alternativ. Och det är ett ganska stort risktagande därför att opinionsmätningarna just nu ser ut som att Partido Popular, alltså det konservativa högerpartiet och ytterhögerpartiet Vox går starkt framåt. Och i flera mätningar skulle PP och Vox tillsammans kunna få egen majoritet. Men Sanchez har kanske tänkt ungefär så där att parlamentet fungerar inte, oppositionen stoppar våra bostadsförslag, så då går vi till väljarna och frågar vem som ska bestämma.
1: Val alltså i november, Ami, vad kan tänkas ändra i och med det då?
0: Ja, Sanchez hoppas förstås på ett tydligare mandat. Hans regering har under flera år varit ganska bräcklig och skakig och beroende av stöd från många olika småpartier som har haft sina egna krav för att de ska sitta med. Och det har gjort det svårt att få igenom politiken för Sanchez. Nu hoppas han att väljarna ska ge honom ett helt enkelt starkare parlamentariskt underlag. Men så kan det ju gå på ett helt annat sätt. För som jag sa, så Partido Popular, PP, kan bli största parti, ser det ut som i opinionsmätningarna. Och så skulle Vox komma in i bilden som stödparti. Och det i sin tur skulle ju betyda då ett väldigt tydligt politiskt skifte i Spanien från dagens vänsterledda regering till en högerregering, och sannolikt då med beroende av Vox. Och det skulle kunna förändra ganska mycket, inte minst den här bostadspolitiken. Det är till exempel så att Vox vill ha en betydligt hårdare linje i frågor som om migration och nationell politik. Så ja, det här valet handlar nog egentligen mer om än om Pedro Sanchez person, utan det handlar om vilken riktning Spanien ska ta i framtiden.
1: Rapporterar Ami Lassila från Spanien.

0: Den här veckan i Relationspodden. Du bjuder på middag efter middag men blir aldrig bjuden tillbaka.
1: Om man är fattig måste man tacksamt ta emot allt skräp folk prompt vill ge en för att vara goda människor.
0: Och vad ska man göra om man har en bror som stinker?
1: Stora frågor, pratglada kvinnor, friskt humör, Norrena och Frans.
0: Lördag 17.05 här i Vega och när du behöver oss på arenan.
2: Här är ett svenskt samarbete mellan Miriam Bryant och Veronica Maggio under någon ny nyheter förresten småningom. Kanalen Yle Vega. Trevligt att du lyssnar.

0: Flås in era sönar och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn nå mer.
2: Freddy. Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

Ny musik av Miley Cyrus, eller Miley som hon ganska modernt kallar sig, Let's Get Married. Klockan blir jämnt, Katarina kommer in med senaste nytt

0: till nyheterna klockan 16 ska vi höra reaktioner på dagens partimätning, både glädje och oro. Riksdagens generalsekreterare Antti Pelttari fortsätter att vara avstängd från sin tjänst. Och årets Nobelpris i litteratur går som många tippade till en kvinna. Det är den kanadensiska författaren Anne Carson som får det. Vädret blir regnigt och blåsigt. Bland annat det här i nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God torsdags eftermiddag. Ja, i riksdagen har reaktionerna inte låtit vänta på sig kring Yles färska partimätning, som bland annat visar att Sannfinländarna har gått om statsministerpartiet Samlingspartiet. Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä säger att partiets stöd har varit på uppgång redan en tid.
1: No, nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva, ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin.
2: Mäkelä anser att uppgången beror på att Sannfinländarnas ärliga prat går hem hos folket. En orsak till att Samlingspartiet har tappat väljare är enligt Mäkelä att statsministerpartiet inte har kommit med svar på frågan hur regeringen ska tackla de höga bränslepriserna.
1: Kyllä se pääministeripuolueen tehtävä siinä olisi joku näyttää tietä, että millä tästä päästään eteenpäin.
2: Samlingspartiet kan inte vara glad över partimätningen, säger gruppordförande Jukka Kopra.
3: Kokoomuksen kallup käyrä hieman niiasi ja tästä emme tietenkään voi olla tyytyväisiä.
2: Hans partikamrat miljöminister Sari Multala medier att gallupsiffrorna inte ser bra ut.
4: Förstås man kan inte vara nöjd med gallupen, det är helt säkert, men vi hade en bra förra veckan där vi berättade om våra förslag till nästa period också, hur vi kommer att hantera till exempel skulden. Och jag hoppas att vi kommer att fortsätta på den här sättet.
2: Socialdemokraterna är fortfarande gallupetta med ett stöd på 22,7%. Partiets gruppordförande Tytti Tuppurainen säger att stödet för hennes parti är stabilt.
5: Vi är nöjda med det, och i valet finns det nu ett klart val. Antingen är det en SDP-ledning eller ännu mer höjer politik. Sannfinländarna är nu större än Samlingspartiet, och Samlingspartiet har förlorat sin ideologi och sina värderingar och nu även sitt understöd.
2: SFPs Otto Andersson kunde nästan räkna med att Sannfinländarna skulle gå förbi Samlingspartiet i partimätningen.
6: Man kunde på något sätt se det redan i förra mätningen att troligen kommer det att ske så att Sannfinländarna far förbi Samlingspartiet, och kanske den allmänna insikten från den här opinionsmätningen är att ytterst till höger och ytterst till vänster går man nu framåt.
7: Hur ställer sig SFP till det, att de Sannfinländarna blir största parti på högersidan, att är det en regering ni skulle kunna sitta i?
6: Det är nu ingenting som jag själv förespråkar i alla fall.
0: Vi hörde SFPs gruppordförande Otto Andersson. Vänsterförbundet har nu sitt största stöd i mannaminne. Det ligger just nu på 12,4%. Och reporter i riksdagen var Carmela Valder och Jenna Emtö. Mer nyheter från riksdagen. För riksdagens generalsekreterare Antti Pelttari fortsätter att vara avstängd från sin tjänst. Pelttari har varit avstängd sedan sommaren 2025, och det beror på brottsmisstankar mot honom från tiden när han var chef för skyddspolisen. Pelttari är åtalad för bland annat röjande av statshemlighet och missbruk av tjänsteställning. Själv nekar han till brott. Riksdagens talman Jussi Halla-aho säger att avstängningen av Pelttari fortsätter tills läget förändras.
8: Siihen asti, kunnes olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät sitä, että kanslia toimikunta tekee uuden päätöksen asiasta.
0: Pelttari är avstängd fram till att riksdagens kanslikommission fattar något annat beslut, sa alltså talman Jussi Halla-aho. Regeringen vill göra det möjligt att ge skraplotter som gåva igen. Sedan början av 2024 så måste köparen identifiera sig, och det är bara den som har köpt lotten som har kunnat lösa in en eventuell vinst. Och det här har i praktiken gjort det omöjligt att köpa de här skraplotterna som gåva. Nu föreslår regeringen att också en annan myndig person än den som har köpt lotten ska kunna lösa in vinsten, och den här lagändringen ska träda i kraft så fort som möjligt. Polisen letar efter två försvunna barn i Kyrkslätt. En 12-årig pojke och en 9-årig flicka såg senast i morse nära tågstationen i Massaby. Barnen tros röra sig till fots, men de kan också ha tagit sig till någon annan ort med kollektivtrafiken. Polisen uppmanar den som vet något eller som ser barnen att ringa 112. Nu till dagens stora litteraturnyhet, nämligen Nobels litteraturpris. För några timmar sedan fick vi veta att årets pris går till den kanadensiska författaren Anne Carson. Och jag har litteraturredaktör Marit Lindqvist med i studion. Berätta, vem är hon?
9: Anne Carson är professor i klassiska språk. Hon översätter också klassiska språk. Hon är poet, hon är prosaist, hon skriver essäer. Hon har gett ut drygt 20 verk. Och glädjande många finns faktiskt översatta till svenska.
0: Jag såg dig här genom i grannstudion när du fick veta vem som fick priset, och jag såg att du tjoa, berättade varför du blev så glad.
9: Då dels för att jag faktiskt har läst henne, och jag är också glad för att priset går till just henne. Och jag tror att det här priset sitter väldigt bra i vår tid. Jag menar, det finns ett nyvaknat intresse för antika myter och berättelser. Det visar inte minst storfilmen Odysseus, att unga har hittat i de här myterna. Och det är ju det hon jobbar med. Hon tar fasta på gamla antika myter, lyfter dem in i sitt eget författarskap och skapar någonting helt eget av det. Kombinerar till exempel det med populärkulturella gestalter som Marilyn Monroe och så vidare. Så att här finns en spännande krock mellan det antika och det samtida.
0: Berätta mer om hennes litteratur. Är hon alltså poet eller vad är hon?
9: Hon skriver både poesi, också prosa och essäer. Men hon är kanske nog mest poet, eller ska vi säga så här, att också i hennes prosa så är det väldigt poetiskt. Det finns ett starkt lyriskt grepp i dem. Och det kanske låter väldigt tungt det här med antika myter och så vidare, men jag tycker att här också finns en humor och en lekfullhet i hennes språk som hon använder sig av faktiskt på ett väldigt spännande sätt. Och hennes böcker är ofta ganska tunna. Så att är man nyfiken på henne så ska man absolut söka reda på någon text av henne.
0: Och jag lärde mig idag att hon förutom kanadensiska också är isländska.
9: Jo, det lärde jag mig också. Det visste jag faktiskt inte från tidigare. Men hon är tydligen också isländsk medborgare och lär bo på Island idag.
0: Det säger litteraturredaktör Marit Lindqvist. Så andra utrikesnyheter idag. En rysk attack mot två bussar nära fronten i östra Ukraina har krävt åtminstone 30 dödsoffer. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till Donetsk-regionens guvernör Vadim Filashkin. Attacken inträffade i Kramatorsk och ett 20-tal människor skadades. Litauen skickar en del av landets arméstyrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad för att hjälpa till med gränsbevakningen där. Läget vid gränsen är lugnt och truppförflyttningen är en förebyggande åtgärd, det säger Litauens inrikesminister. Förstärkningen vid gränsen mot Kaliningrad gäller åtminstone i några veckor framöver, meddelar den litauiska försvarsministern. I sportnyheterna får vi veta att FIFA-bossen Gianni Infantino har en utmanare. Den tidigare fotbollsspelaren Ramon Vega ger sig in i kampen om ordförandeposten i internationella fotbollsförbundet FIFA. Schweizaren är den första att utmana sin landsman Gianni Infantino om posten. För att kunna kandidera så måste Vega få stöd av minst 5 av FIFAs 211 medlemsförbund. Gianni Infantino har lett FIFA sedan 2016. Och alpinstjärnan Lindsey Vonn är uttagen till den amerikanska landslagstruppen. Vonn kraschade otäckt under OS i Milano Cortina och hon har genomgått flera operationer sedan dess. När USA presenterade sin land

I södra och mellersta Finland regnade på många håll ikväll och i natt. I morgon bitti regnade också längre norrut, men i Lappland förblir det uppehållsväder. I natt får södra och mellersta Finland mellan 2 och 10 grader. I Lappland mellan minus 1 och minus 10 grader. Och imorgon blir det mest mellan 7 och 13 grader. I norr mellan plus 1 och plus 6 grader. På sjön är vinden frisk eller hård. Och imorgon gäller också vindvarningar på land. På Åland, i de fyra österbottniska landskapen och i Kajanaland. Och femdygnsprognosen sträcker sig fram till och med tisdag. Först rör sig ett kraftigt lågtryck över södra och mellersta Finland mot öster. Nederbörden kommer mest i form av regn, men i norr kan det bli snöblandat regn eller till och med snö. Och under veckoslutet rör sig ett annat lågtryck över södra Finland. I Lappland är det delvis klart uppehållsväder alla de fem dygnen. Alldeles i slutet av perioden, mot måndag eller tisdag nästa vecka, så blir det tillfälligt uppehåll i hela landet. Och vädret blir kallare framförallt i Lappland. Södra och mellersta Finland får mellan 3 och 13 grader på dagarna. I Lappland mellan minus 2 och plus 5 grader. Och nattetid får södra och mellersta Finland mellan 0 och plus 10 grader. I Lappland mellan 0 och minus 10 grader.

Gitarrockmusik från Veni Vidi Vicious med The Hives från 2000. Hate to say I told you so.

0: Livet rullar vidare, dagen rullar vidare, eftermiddagen rullar vidare. Yle Vega, lyssnar du på Yle Vega eftermiddag just nu? Jag heter Joakim Runt, har med mig Jonas Sundström. Det är torsdag eftermiddag, jag dubbelkollar just. Det betyder en enda sak. Vi stannar till, tittar uppåt och kollar vad har hänt längs med den finlandssvenska kusten, Montro, den här veckan. Vi gör det under namnet Kustrundan.
1: Idag bjuder Kustrundan på stora, massiva saker och kanske också något förbjudet.
0: Oho.
1: Men du kan ta bort telefonen, det är inte tips på OnlyFans-profiler.
0: Okay.
1: Utan det handlar, vi börjar med jordbruk.
0: Ja.
1: Och jag lyfter,
0: nästan OnlyFans.
1: Nästan, no, det skulle kunna vara. Mm. Jag lyfter min halmhatt åt alla jordbrukare. Jag tror att de flesta nu börjar vara färdiga med årets, höstens skörd. Tuff bransch, tufft jobb och många fick skördat nu under sista helgen. Och jag hoppas att bonden får pusta ut, kanske ta en lonker. Och nu blir det lite så här för, kanske för tekniknörden eller den som gillar fordon och maskiner. Att skörda, så förr kanske man använde häst. Mm. Då hade någon slags maskin i trä och metall efter.
0: Eller barnen. Eller drar det där.
1: Till exempel. Ja. Men nu för tiden är kördetröskorna, de är nästan som rymdskepp. Millennium Falcon på åkern. Och de är stora. Och det här, jag är inte helt säker på om det heter nu, men skärbordet, det här klippbordet, det är det som liksom skördar till exempel veten. Det kan vara upp till 20 meter brett. Alltså okay. De är gigantiska.
0: Ja, okay, just det.
1: Man kan
0: ja.
1: Inte köra på landsvägen med dem, för de tar det, över en hel fil.
0: Ja.
1: Nå, hur ser det ut inne i en sån här styrhytt? Du kanske hör hur jag är lite sådär, jag är lite sån här bonde, eller romantiserar det här bondelivet och
0: jag
1: livsstilen.
0: Hör det, ja.
1: För det är
0: ja,
1: på något sätt edelt. Och de säger ju till att jag får äta mitt rågbröd till morgonmål. Men Yle Österbotten, Malin Hulki, hon träffar David Köping som är alltså jordbrukare i Korsholm. Och han säljer själv kördetröskor. Och han, jag har aldrig varit inne i en kördetröska, men David får berätta lite hur det ser ut i styrhytten i en sån här modern, det här är 6 år gammal den här kördetröskan, och såna här finesser och grejer finns det i en sån.
2: Ja, de där är ju en sån där, vi ska säga touch-skärm, pekplatta.
3: Mm.
2: Storleken ungefär av en iPad, modern. Där styr man det mesta av inställningar och sånt. Och saker och ting man vill följa med. Fukt och sånt bortåt. Där finns också i andra tröskan en skildmonitor för själva skördekarteringen som man kan få ut data på var på åkern man får hur mycket, och sedan får man förstås totala vad man har på åkern. Sen finns där också någon kamera och diverse, och förstås lite kylskåp och luftkonditionering och radio och sånt, som lampor, grejer, ratt.
3: Ja.
2: Ja, sedan är ju en körspak där man har egentligen det mesta av skärbordets alla inställningar. Tröskan har också skärbordsautomatik, sån här brett skärbord, så behöver man ha sånt på för att följa marken. Man har inte kontroll över 7 meter brett riktigt fullt ut i kör manuellt, utan man har skidor under själva skärbordet som känner av avståndet till marken.
3: Mm. Mm.
2: Så just när det kan vara liggsed på något ställe, så får man det följa marken ganska precis.
3: Mm.
1: Det var David Köpings i Korsholm. Och jag blev lite nyfiken på en kördetröska.
0: Jo, alltså, när han kom in på det där med kylskåp, så tänkte jag, nu börjar det fara. Och här har vi cocktailbar. Och här borta är videosalongen.
1: Och en massagestol. Stig på.
0: Men alltså mycket rymdes det in dit. Ja.
1: Kanske ett ångande fotbad.
0: Ja, precis. Ja.
1: Istället för pedaler.
0: Ja.
1: Nej, men jag var inne och kollade på en sajt som säljer kördetröskor.
0: Vad kostar de?
1: Nå, ja, det var här sen min iver på något sätt dog, eller min dröm dog.
0: Ja, okay.
1: Det finns ju olika, men alltså en relativt ny kördetröska, begagnad dock, kostar sådär över 400 000 euro.
0: Är det så mycket?
1: Ja, vad tänkte du?
0: Ja,
1: 7 000 euro.
0: Ja, jag vet inte. Om man hittar någon riktig rishög.
1: Någon tallbott.
0: En rishög, tallbott, så lägger man ett kylskåp i den. Par upp den.
1: Ja, men alltså...
0: Aha, en halv miljon alltså för sådana här grejer.
1: Ja, ja. Men det här kylskåpet, och det kan man ju... Jag gissar lite att du skulle reagera på det.
0: Ja,
1: men att
0: man reagerar
1: jordbrukarna sitter ju när de kör där, så kan de ju sitta, man måste göra det när det inte regnar till exempel, och när det är tillräckligt torrt och så vidare. Så till exempel berättade David Köpings att från klockan 12, så lunchtid ungefär, till 8 på kvällen.
0: Mm.
1: Och då kan det ju vara trevligt att ha en liten macka där
0: jo,
1: i kylskåpet.
0: Jo, jo. Och en gin tonic från baren om man tittar på en film.
1: Jo, men,
0: jo, det är helt bra. Det är helt
1: och jag tittar på de här bilderna just på hur det ser ut i kördetröskorna. Så det är så här, de är ju stora, det är panoramafönster. Vet du, fönstret, den jag tittar på som kostade över 400 000 euro, så gick fönstret gick ända ner liksom till fotnivå.
0: Mm,
1: och tänk
0: det.
1: Så sitter du där, vet
0: ja,
1: du, bara
0: ja,
1: tittar på gyllene finländska åkrarna, och så har du kanske något Neil Young lite i bakgrunden, och så knäcker du just kanske en bira, och solen går, håller på att gå ner, och du vet att nu har jag
0: vet
1: suttit
0: inte
1: här i många timmar.
0: När man kör den här, men att, ja.
1: Nej, men den är ju automatiserad, det behöver du så hemskt mycket.
0: Ja, då så kör på, ja. Men, ja.
1: Mm. Så det var kördetröskor, lite tips ifall man vill köpa åt sig, ifall man inte orkar köpa en ny bil eller en begagnad, så en kördetröskor.
0: Ja, bra tips.
1: Skulle jag kunna. Ska vi gå vidare till något annat stort?
0: Kör hårt.
1: Yes, okej. Okay. Tänk dig något stort och så multiplicerar du det ännu några gånger till. Och okay. Får du månne?
0: Vi får en planet.
1: Ja, eller Donald Trumps ego.
0: Eller Donald Trumps ego.
1: Nej, vi får en pumpa.
0: En pumpa?
1: En jättepumpa i Borgo.
0: Är de som basketbollar? Eller? Hur stor är en pumpa?
1: Ja, alltså en så att säga vanlig pumpa. Kanske så, ja, som en basketboll.
0: Ja, just det.
1: Ja, men den här omkretsen är upp till... Den är ungefär 2,5-3 meter omkretsen.
0: Okej. Okay.
1: Och den väger... Alltså den här pumpan i Borgo nu som jag snackar om, den väger 204 kilogram.
0: Ja.
1: Fattar du hur mycket barnpuré du får av dig tills barnet har fyllt 18?
0: Nu äter du puré hela ditt liv. Jaha, vad är det liksom genmanipulerande?
1: Nej, det tänkte jag också lite på. Så kan jag tänka mig att man gör det i USA.
0: In lite steroider.
1: Over there. Nej, det är Anna-Marie Saukonens jättepumpa.
0: Okay.
1: Och det har varit finska mästerskapen för jätteväxter.
0: Det är klart att det har varit det.
1: Det finns en sån tävling.
0: Klart att det finns.
1: Och den här tävlingen ordnas av Föreningen för jätteväxter i Finland.
0: Och den ordnas av jättar!
1: Ja, men det låter
0: alla
1: som
0: är 4 meter höga.
1: Stephen King-roman.
0: Ja, det gör det.
1: Jätteväxter som sen börjar leva.
0: Intressant.
1: Och hon tog då andra pris i gröna pumpa. Det är en skiltkategori, gröna pumpor. Det här vägde då 204 kilogram. Vinnaren bland de gröna pumporna vägde 373 kilo.
0: Herregud, alltså du dör ju. Du tar ner en sån från hyllan i butiken. Eller hur?
1: Du lägger det på den här grönsaksbågen.
0: Ja, det sticker. Precis, det är den bara. Kanske sticker det fram bara en arm, en korg.
1: Du måste komma med ett trucklift.
0: På sig. Ja.
1: Att vänta lite.
0: Ja.
1: Men gröna pumpor är faktiskt lite mindre. Det finns orangea pumpor. De är större då än grönare. Och i den klassen så var vinnaren vägde 573 kilo.
0: En halv bil.
1: Ja, sant. Ja, nej men hej, hur får man en pumpa att bli så här stor? Så här säger Anna-Marie Saukonen från Borgo.
4: Jag har egentligen varit väldigt lat med den, så att jag hade ju kunnat fått mycket större om jag hade varit aktiv.
5: Lat, okej. Okay. Vad ska man göra när man har en stor pumpa på gång?
4: När man ska vattna den och gödsla den väldigt ofta. Helst varje dag.
5: När visste du att nu har jag en sån här jättepumpa på gång?
4: No, det visste man ju egentligen inte, för den här är ju väldigt liten egentligen om man jämför med de andra större pumporna.
5: Du är nu anspråkslös här, men när visste du då att det här är ett projekt som jag nu sätter hela sommaren på?
4: No, det hade jag ju bestämt redan från början innan fröna sattes att gro. Hade jag ju bestämt att det här ska bli ett projekt.
5: Mm.
4: Men sen så såg man ju att när den plötsligt dyker upp och börjar växa att yes, den blir större än förra året.
5: Så den var med på noterna så att säga?
4: Jo, det var den. Och då var man ju väldigt glad över det.
1: Det var Anne-Marie Saukkodens jättepumpa som tog andra pris i finska mästerskapen för jätteväxter kategorin gröna pumpor vägde. Hon var ju anspråkslös där.
0: Ja.
1: Bara 204 kilogram.
0: Det
1: var liten.
0: Det var inte så stor.
1: Men tänk, det är ju Halloween-tiden här. Nu är det oktober, sista helgen.
0: Exakt.
1: Av... Så där tänk att börja karva ut, göra en sån här stor pumpa istället för att ha ett litet ljus och har du en brasa, en sån här midsommarkocko inne i den.

0: Är det jag som ska prata nu?
1: Nu är det du, Jonas. Okay. Kustrundan, den ska kusta vidare.
0: Det är dags att vi ska prassla lite här och öppna ett paket med förbjuden frukt.
1: Oho.
0: Som vi ska smaka på, lik okay. Adam och Eva. Nobelpriset i litteratur, det delades ut här, vad blir det, för en och en halv timme sedan. Och jag fortsätter lite på det litterära temat. Den här veckan uppmärksammas förbjudna böcker.
1: Aha.
0: Yes.
1: Censurerade böcker.
0: Yes. Det är Finlands PEN som arrangerar det är den första förbjudna böckers vecka i Finland i samarbete med Finlands biblioteksförening. Och PEN är då en global förening, organisation som jobbar för yttrandefrihet bland annat. Och då den här temaveckan uppmärksammar med censur, yttrandefrihet och böcker som har begränsats av olika orsaker runt om i världen. Till exempel vanliga orsaker till bokförbud, det är feminism, samhällskritik, religion, sex, droger. Orsakerna kan vara ganska många. Och på Chimito bibliotek i Åboland så uppmärksammar man också då förbjudna böcker den här veckan. Det finns en hylla med sån litteratur där. Och bibliotekarie Sara Benström berättar lite om vem eller vad som är det som förbjuder de här böckerna.
2: Det kan egentligen vara vad som helst. Det kan vara både på högre nivå, det kan vara en myndighet, ett helt land till exempel som har en bok förbjuden, men det kan också vara så att en skola eller en stad bestämmer sig för att en bok då på något sätt inte är lämplig för en viss ålder. Det är ofta i skolor som böcker förbjuds, och då kan det vara så att antingen förbjuds boken då just i den skolan eller sen då i ett helt land, beror lite på.
0: Det säger bibliotekarie Sara Benström från Chimito bibliotek. Har du något, jag vet, förslag på böcker som du tycker borde förbjudas? Alltså, när du tror ju att jag har en liten en kort lista som är lite sammanställt här på förbjudna böcker genom historien i världen.
1: I världen. Jaha, okej. Okay. Oj. Jag måste komma på en boktitel nu. Men alla möjliga sådana som alltså bråkar med olika uppfattningar av Gud och sådana. Det finns ju massa exempel på sådana böcker som ansetts att det här är liksom det här är att heda. Vi har ju den här inhemska, vars namn jag inte kommer ihåg nu, som censurerades på 60-talet i Finland som fiskförfattare. Okay. Jag får googla det där.
0: Jag ska göra det, men jag kan komma. Alltså man tänker kanske man förbjuder böcker, tänker man kanske på Iran eller Mellanöstern.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men i USA så förbjöds över 22 000 olika böcker och titlar i skolor bara mellan åren 2021 och 2025. Det här
1: Herregud.
0: Siffror från föreningen PEN. Och nu tipsar jag om några av de här förbjudna böckerna. Vi inleder med den chockerande, kontroversiella, provokativa Kapten Kalsong.
1: Ja, det är ju faktiskt. Usch!
0: Det är en slags barn-ungdomsbok. Det är en hjälte som går i korta kalsonger ungefär. Det är en rektor som sen, är det någon klappar händen eller knäpper så blir han sen Kapten Kalsong.
1: Ja, de är jättetassiga, de där böckerna. Ja, son älskar dem.
0: Ja, det är rätt ord. Det är bra att du sa son. Jag tror just att pojkar,
1: yep.
0: Den får pojkar att läsa.
1: Yes.
0: Eller har fått många. Och de är väl lite sådär busiga, de här eleverna i boken och ifrågasätter vuxna. Och auktoritet. Och det har delvis gjort att de här böckerna är förbjudna i en del skolor i olika delstater i USA. Och så den lättklädda Kapten Kalsong.
1: Mm-hmm.
0: Och sen går vi tillbaka, jag vet inte när den har varit förbjuden, men Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Den har varit alltså om bröderna Skorpan och Jonathan. Heter han Jonathan?
1: Ja, det gör han, ja.
0: Ja, och där har vi förstås lite död och så. Det kan vara män där förbjudits i diktaturländer för att den skulle inspirera människor att göra uppror mot makten helt enkelt. Man ska inte få några idéer och göra revolt mot regimen. Mm-hmm. Ja. Och sen kanske inte jätteöverraskande Harry Potter-böckerna av J.K. Rowling. De har varit förbjudna bland annat i USA, men också Bulgarien och Grekland och sen Förenade Arabemiraten. Och där handlar det om religion och svartkonst och inte nu kanske satanismen, men något sån här.
1: Nu kan man få det till det också om man vill.
0: Mörkare krafter. Ja, så att nu kan jag väl rekommendera att låna någon förbjuden bok, för all litteratur är väl ändå och bildar och underhåller i slutändan, vågar jag påstå.
1: Ja, Hannu Salomas Midsommardansen var den här finländska boken på 60-talet som förbjöds på grund av att man ansåg att han heda i den när han skriver vissa passager om Gud som inte föll.
0: Just det.
1: Det dåtida Finland i smaken. Kustrundan för denna vecka. Ny runda nästa torsdag. Här är Sam Smith.

0: Nu ska vi fundera lite på politik, och du kan fundera på hur det är i din kommun eller stad till exempel. Vi ska ta ett exempel från Pargas, där många undrar varför Pargas stads fullmäktigemöten är så väldigt korta. Det är ingen debatt mellan politikerna, och ärendena de klubbas mest igenom, känns det som. Och det är folk som frågar sig i Pargas om det här faktiskt är demokrati. Att ingenting diskuteras, utan saker och ting bara röstas igenom. Det tas upp i dagens Slaget med kommunforskare Siv Sandberg, Pargas stadsstyrelseordförande Gunilla Granberg från Svenska Folkpartiet och Pargasbon Cornelius Colliander, som undrar hur väljarna ska få insyn i makten om ingen talar i stadsfullmäktige.
1: Det här är något som gäller liksom allmänhetens och de förtroendevaldas möjligheter att debattera, diskutera och fatta beslut. Och i vilket skede dessa möjligheter finns. Att det är där som det har liksom under årens lopp börjat gå snedare och snedare. Och det har liksom de där föredragningslistorna på fullmäktigemöte, som ändå är det mest betydande högsta beslutande organet, har blivit så tunna att det där att man är riktigt förtvivlad. Och man ser, det finns förtroendevalda som sitter hela perioden tysta. Och inte fattar, de trycker på sin knapp. Och jag skulle sätta ett stort ansvar på den här. Det är möteskulturen egentligen. Att en ordförande i en grupp ska se till att det diskuteras, ska uppmuntra diskussioner, ska säga att det är ni som bestämmer det här, det är ni som ska fatta besluten. Det är inte den här föredragningen som är beslutet, för att föredragningen är ju egentligen bara ett förslag.
2: Det finns hela vägen. Vi debatterar friskt, till exempel i stadsstyrelsen som är mitt bord. Där pratar vi väldigt mycket. I måndags hade vi ett 5 timmar långt möte, och vi höll på att börja rösta i en ganska eldfängd fråga. Det handlar om kärgårdsprogrammet. Men så fortsatte vi debatten och diskutera, och så visade det sig att vi inte röstar. Vi har hittills inte röstat en enda gång. Och det handlar om konsensus och att titta på ur olika aspekter och synvinklar på saker och ting. Den här debatten skulle du säkert, Cornelius, vilja att den förs i fullmäktige.
3: Men varför kan den inte föras där?
2: Givetvis kan den föras. Det är upp till oss själva att plocka vi upp den där också. Men vi är ganska färdigtuggade, och jag medger att vi kanske inte har tänkt på.
1: Det är just det som är frågan. Att alla beslut är färdigtuggade, och om man har ett parti som är majoritet, så vet man att det
2: har ingenting med majoriteten. Absolut ingenting. Nej. Det har absolut inte det.
3: Siv Sandberg, du är forskare, du har ett sån här paraplyperspektiv också i den här debatten. Hur stort problem ser du att det är då, ifall debatten inte förs i fullmäktigesalen?
4: Man kan väl säga så att fullmäktige lånar sin makt från folket, och därför är det viktigt att man på folket också får en insyn i hur den här makten används. Och nu har vi en lagstiftning som bygger på att fullmäktigemötena är de mest offentliga platserna för att fatta beslut. Det betyder ju att varje kommuninvånare har rätt att komma på plats och lyssna på fullmäktigemöten. De streamas ofta, och man kan följa med dem på nätet. Och om den arenan av olika orsaker inte är lika viktig som förr, så innebär det någon ett visst problem för medborgarnas insyn. För att då måste man själv vara mer aktiv. Man måste söka sig till de här medborgarmötena. Man behöver följa med vad som skrivs i pressen. Man kan ju ta reda på det här föredragningslistor och andra typer av dokument. Och det som Gilla beskriver här ju är nog en sån här ganska stor förändring i hur beslut fattas i de finländska kommunerna. Att det är mer det där att man också går direkt ut bland människorna. Man går kanske att träffa folk för att liksom få grunden till en strategi. Men det här är inte reglerat på samma sätt som de här fullmäktigemötena. Att i fullmäktigemötena så knyter man ganska starka rättigheter och skyldigheter när det gäller medborgarnas insyn i politiken. Och om den arenan av olika orsaker då inte fungerar lika bra längre, så är det ett problem. Att då måste man fundera på att kan man göra något med fullmäktigemötena, eller kan man på några andra sätt på något sätt främja medborgarnas insyn i beslutsfattandet.
3: Gilla Granberg.
2: PMR hade sitt första höstliga fullmäktigemöte, 8 punkter, det tog 15 minuter. Vi är inte enda som har korta, det är effektivare på det här sättet.
1: Det är ingen ursäkt och effektivitet i det här fallet är fel. Det ska inte vara effektivt, det ska diskuteras.
2: Debatterna har skett i nämnderna, i sektionerna, i statsstyrelsen och också, vi har aldrig haft så många aftonskolor, seminarier, utbildningstillfällen som det här första året av den nya fullmäktigeperioden. Det har verkligen getts möjligheter att fundera och debattera internt. Men jag medger, det kanske inte syntes på förra fullmäktigemöte. Det råkar vara ett sånt möte som vi nästan övervägde att borde vi ta bort det, där det är så pass få ärenden.
1: Det ska vara det tredje
2: däremot,
1: för det här.
2: Däremot har vi förbättra stadens möteskultur på det sättet att vi följer vår strategi, tillväxt som syns och känns. Och i och med den så ordnas det många öppna tillfällen där varenda sten gotte får komma till tals. Senast det var för en par veckor sedan med hela 80 som var med och fick ge sin åsikt. Så att, kan man vara mer delaktig?
1: Jo, angående den här strategin som du Gunilla tog upp, så den är väldigt fin och vacker, men det där att den förpliktar inte till någonting. Det finns ingen, liksom, den kan tolkas hur man bäst vill det. Och det där, och man kan driva Pargastad som ett företag, eller man kan driva Pargastad som en idyll. Eller man kan, det finns så många olika sätt att se på saken. Och nu det där så håller det här. Problemet är fortfarande det att vi har ett parti som har absolut majoritet. Och, det där, och då är det inte trovärdigt om man börjar att säga att vi ska vara eniga. Som Sandra Bergqvist nu sa det där, skrev i tidningen att enighet är inget källsord. Enighet är bra, men om man är i absolut majoritet så är det väldigt lätt att tala för enigheten. Jag tycker inte att det är en kvalitetsstämpel egentligen, utan det är egentligen att man borde kunna liksom ha alternativa åsikter som ställs mot varandra. Som politiker, som förtroendevald, tycker jag att i det där i fullmäktige, det borde man ju kunna välja. Vad väljer vi? Liksom? Vilka alternativ, vilka beslut väljer vi att göra?
0: Pargasbon Cornelius Colliander i slaget med Pargastadsstyrelseordförande Gunilla Granberg från Svenska Folkpartiet och kommunforskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi. Jesper Alm leder diskussionen. Det som du hörde här var ju bara en liten del av den. Gå in på arenan och så letar du på slaget. Se till att du har valt poddar så hittar du hela hojton. Vanessa Karlsson i Ylevega eftermiddag. Jag heter Joakim Runt. Kul att du lyssnar. Det här är 1,000 miles.

Lördagsgästen under veckoslutet är en trollkar, en illusionist från Skåne med hela världen som sin estrad. Och det gäller inte bara scener utan också gator. Han kallar sig för Charlie Caper, och någon kanske minns honom som vinnaren i Sveriges talang 2009. Han har också tagit silver i trolleri-VM och vunnit det franska Mandrake d'Or-priset. Det här veckoslutet besöker han de nordiska magidagarna i Esbo och passar på att vara lördagsgäst hos mig, Kike Bertell. Lyssna efter nyheterna klockan 11 på lördag.

0: Eighth Road Home. Du har hört till Lövega eftermiddag med Jonas Sundström och mig, Joakim Runt. Idag har vi bland annat funderat på nakenhet. Nu skulle jag vilja prata lite om nudism.
1: Ja.
0: Och jag har en magkänsla kring att jag brukar tala ohälsosamt ofta om nudister i de här eftermiddagssändningarna. Och det är helt enkelt för att jag tycker det är fascinerande. Alltså jag fascineras av det här upplägget. Och det här liksom tanken om att till och med, alltså dagens simbyxor, vad väger de? 0,3 gram.
1: Ja.
0: Men som nudist upplever du till och med det för mycket.
1: Ja.
0: Och att det hindrar dig från att vara på riktigt. Och vara den du är och känna att man lever.
1: Ja, men inte du född med något speedos som väger 0,3 gram?
0: Nej, men liksom, alltså kläder väger ingenting.
1: Nej, nej.
0: Och sen det här påpekande, det är ingenting sexuellt. Det handlar absolut inte om det. Det är bara det att få vara fri från de tygerna. Det här, apropå att i Helsingfors så pågår det en diskussion nu om att man vill stänga en nudiststrand som ligger ute på en ö som heter Rönnskär. Man åker 15 minuter med färja söder om centrum. Och södra udden av Rönnskär är en nudiststrand. Resten av Rönnskär är för allmänheten. Och nu skulle stadens tjänstemän vilja göra hela ön till allmänhet.
1: Ah, jag tänkte att stadens tjänstemän vill fara till den här naturiststranden.
0: Det kan,
1: över den.
0: Ja, nej, det kanske är politikerna som vill göra det.
1: Ja, det politiker.
0: För politikerna har sagt åt tjänstemännen att ni kan inte bestämma. Alltså det har blivit en liten diskussion nu gällande. Ja. Ska man stänga den eller inte?
1: Är det, för att det är den bästa stranden var på den ön?
0: No, det, det är liksom södra sidan. Det är fina klippor.
1: Ja, just det.
0: Och för tillfället så är den upptagen då av nudister. De är inte många, men i varje fall det är lite knepigt att ha en barnfamiljs picknick på det där området. Och sådär.
1: Ja.
0: Det finns en annan nudiststrand på Följsön i Helsingfors och det har också tjänstemännen sagt då, så att jag menar, om man inte klarar av de här simbyxorna som väger kanske 0,3 gram på kroppen,
1: ja,
0: så kan man gå dit och vara sig själv då. Men nudisterna, de är arga på det här. Och de säger till exempel att den här nudiststranden på Följsen i Helsingfors, det är inte en riktig nudiststrand.
1: Mm.
0: Och det där blev jag fundera på då, att vadå inte riktig? Och varför? Jo, de säger för den är uppdelad.
1: Ja, okej, det är någon staket.
0: Männen är utan 0,3 grams simbyxor separat från kvinnorna. Då uppstår ju följdfrågan, varför skulle det inte vara, alltså är det bara riktig nudiststrand om man är blandad kön?
1: Ja, nog kanske det är.
0: För det skulle ju inte vara någonting sexuellt eller upphetsande eller liksom så. Det skulle ju bara vara att man är naturlig. Varför är det inte riktigt nudism om man är separerad? Jag förstår inte den logiken, vet du.
1: Nej, jag fattar. Alltså den här, vad sa du, Följsöns naturiststrand.
0: Ja.
1: Har den alltså en mur där?
0: En trävägg.
1: En trävägg.
0: Kvinnor solar nakna där, män solar nakna där. Men det är inte riktigt då, enligt nudisterna. Vilket är ganska intressant. Jag var inne och tittade på deras hemsida, luonnonmukaiset.fi heter den. De kallar sig naturister. Alltså uppskattningsvis finns det ungefär 600 nudister i Finland. Men frågar man
1: nudister, men de registrerade som i någon kennelförbundet?
0: Nej, utan vet du, lite sådär aktiva längs med de få stränder vi har och sådär.
1: Ja.
0: Men frågar man naturisterna själva så är den rätta siffran över 100 000.
1: Ja, 100 000 är kanske att ta i.
0: Nej, det är inte enligt någon. Vet du hur de resonerar? De räknar nämligen med alla finländare som har sommarstuga. Eftersom de skriver att alla badar nakna i havet efter bastun.
1: Ja, men det är ju...
0: Och jag läser... Och de har inte bråttom med att ta på sig kläderna efteråt.
1: Nej.
0: Ergo.
1: Men är man då en naturist?
0: Jo, de räknar med alla finländare med sommarstuga som nudister, alltså egentligen. Och det betyder att det finns alltså över 100 000 nudister i Finland, lär jag mig via luonnonmukaiset.
1: Man får väl själv definiera vad man är, men jag... Du sa då,
0: det kunde ju bli ett riksdagsparti, alltså de här mängderna. Sen jag gillar en annan formulering som de har också på sin hemsida. De talar om att nudism är det naturliga jämfört med den påtvingade textilkulturen.
1: Ja, ja, och senkapitalismen
0: som vi lever. Alltså det vill säga,
1: det är att
0: du har byxor på dig nu.
1: Ja. Hur vet du det?
0: I och för sig vet jag, det borde ganska högt. Men det är en textilkultur som är onaturlig.
1: Ja.
0: Att det naturliga är så att säga textilfria.
1: Du sa att du har pratat om det här jättemånga gånger.
0: Ja, alldeles för många gånger. Och nu är jag här igen.
1: Jag kollar just i vår bokföring här interna. 57 gånger har du pratat.
0: Ja, och det här var gång 58. Då.
1: Ja, den här månaden.
0: Ja.

0: Nyheterna klockan 17 handlar om reaktioner på både förslaget om höjd pensionsålder och dagens partimätning. Och så hör vi också mer om den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. I studion Katarina Björk. God torsdags eftermiddag. Finansministeriets förslag om att förbättra sysselsättningen genom att höja pensionsåldern till 70 år väcker som väntat reaktioner. Mikael Schulman berättar mer.
1: Ministeriets preliminära beräkning är att höjd pensionsålder kunde öka antalet sysselsatta med upp till 120 000 personer. Vad anser då den unga generationen om ett sådant förslag? Susanna Ström Wilkinson har kartlagt åsikterna bland studerande vid yrkeshögskolan Arkada. Annika Leppä, som studerar företagsekonomi, säger så här om tanken att jobba till 70-årsdagen.
2: Jag gillar inte hemskt mycket idén. Det känns som att liksom det hela livet som du hamnar jobba om man så länge måste vänta på att få bli pensionerad.
3: Konkurrensen på arbetsmarknaden börjar ju se lite olika ut och i sådana fall att man konkurrerar med hemskt mycket äldre och de äldre konkurrerar med sådana som är betydligt yngre. Hur känns sånt?
2: Alltså jag börjar också fundera på att om man är jättegammal och hamnar jobba så har man då egentligen den här fördelen för unga eller kommer företag föredra kanske till och med unga så kan det ju vara svårare också att hitta jobb när man är äldre. Speciellt om man hamnar jobba ända tills man är 70.
1: Fanny Mäten ska bli första vårdare och det här är hennes reaktion inför tjänstemännens förslag.
4: Det känns ganska absurt enligt mig för att det känns som det är typ hela sitt liv ska man då jobba och aldrig få vila.
3: Hur tror du att du kommer att orka då?
4: No, man hoppas ju att man hålls frisk och kry och vad heter det kan kämpa på ända då tills 70 om det här skulle på riktigt komma som en fråga. Men verkligheten är kanske annat.
3: Vad tänker du göra för att orka?
4: Se till att inte överpressa sig själv nu som ung. Och hoppas på att det inte blir en pensionsålder på 70.
1: Och Alex Freudenthal som studerar företagsekonomi berättar hur han skulle göra för att orka jobba ifall han inte kunde gå i pension förrän han har fyllt 70.
5: No, igen, det beror på yrke. Om jag håller på med någon idrott så tar jag ett par stretches där varje dag så att min kropp orkar. Men om det fortsätter med den här marknadsföringen eller det här ämnet som jag håller på med så det där, då är det hjärnan som gäller.
0: Vi hörde Alex Freudenthal på Arkada. Mikael Schulman hade sammanställt inslaget och Susanna Ström Wilkinson gjorde intervjuerna. Trots ett rätt gott skördeår så är ekonomin pressad på många finländska gårdar. En enkät från lantbrukarorganisationerna MTK och SLC visar att över hälften av lantbrukarna anser att gårdens ekonomi är sämre än under ett normalt år. Höga priser på bland annat gödsel, bränsle och foder anges som orsaker. Var tredje svarande överväger att sluta med jordbruket inom 5 år och bland spannmålsgårdarna så är andelen ännu högre. Yles färska partimätning visar bland annat att Sannfinländarna nu är mer populärt än statsministerpartiet Samlingspartiet, även om skillnaden ligger inom felmarginalen. Stödet för Sannfinländarna har varit på väg uppåt en tid nu, det säger gruppordförande Jani Mäkelä.
6: No, nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin.
7: Mäkelä anser att uppgången beror på att Sannfinländarnas ärliga prat går hem hos folket. En orsak till att Samlingspartiet har tappat väljare är enligt Mäkelä att statsministerpartiet inte har kommit med svar på frågan hur regeringen ska tackla de höga bränslepriserna.
6: Kyllähän se pääministeripuolueen tehtävä siinä olisi joku näyttää tietä, että millä tästä päästään eteenpäin.
7: Samlingspartiet kan inte vara glad över partimätningen, säger gruppordförande Jukka Kopra.
8: Kokoomuksen gallup käyrä hieman niiasi ja tästä emme tietenkään voi olla tyytyväisiä.
7: Hans partikamrat miljöminister Sari Multala medier att gallupsiffrorna inte ser bra ut.
9: Förstås man kan inte vara nöjd med gallupen, det är helt säkert. Men vi hade en bra förra veckan där vi berättade om våra förslag till nästa period också. Hur vi kommer att hantera till exempel skulden och jag hoppas att vi kommer att fortsätta på den här på det här sättet.
7: Socialdemokraterna är fortfarande gallupetta med ett stöd på 22,7%. Partiets gruppordförande Tytti Tuppurainen säger att stödet för hennes parti är stabilt.
10: Vi är nöjda med det och i valet finns det nu ett klart val. Antingen är det en SDP-ledning eller ännu mer högerpolitik. Sannfinländarna är nu större än Samlingspartiet och Samlingspartiet har förlorat sin ideologi och sina värderingar och nu även sitt understöd.
7: SFPs Otto Andersson kunde nästan räkna med att Sannfinländarna skulle gå förbi Samlingspartiet i partimätningen.
11: Man kunde på något sätt se det redan i förra mätningen att troligen kommer det att ske så att Sannfinländarna far förbi Samlingspartiet och kanske den allmänna insikten från den här opinionsmätningen är att ytterst till höger och ytterst till vänster går man nu framåt.
12: Hur ställer sig SFP till det att de Sannfinländarna blir största parti på högersidan, att det är en regering ni skulle kunna sitta i?
11: Det är nu ingenting som jag själv förespråkar i alla fall.
0: Sist här hörde vi SFPs gruppordförande Otto Andersson. Vänsterförbundet har nu sitt största stöd i mannaminne. Det ligger på 12,4% och partiledaren Minja Koskela tolkar det som att väljarna vill ha alternativ till nedskärningspolitiken. Reportrar i riksdagen var Carmela Walder och Jenna Emtö. I Norge har kriminella nätverk etablerat sig inom näringslivet. Det varnar polisens ekonomiska rotel. Ligorna utnyttjar branscher där kontrollen är svagast, bland annat turismbranschen, som enligt den norska underrättelsetjänsten PST ger utländska aktörer möjlighet att etablera sig i Norge. PST pekar bland annat ut Kina. Enligt norska ekokrimpolisen så tvättas ligornas pengar och slussas in i laglig ekonomisk verksamhet. Och särskilt i Nordnorge, som har en särdeles viktig militärstrategisk roll, så flockas nu turister mer än tidigare. Det är norska NRK som rapporterar om det här. Så Nobels litteraturpris. För några timmar sedan fick vi veta att årets pris går till den kanadensiska författaren Anne Carson. Litteraturredaktör Marit Lindqvist kan berätta mer om vem hon är.
13: Anne Carson är professor i klassiska språk. Hon översätter också klassiska språk. Hon är poet, hon är prosaist, hon skriver essäer. Hon har gett ut drygt 20 verk och glädjande många finns faktiskt översatta till svenska.
0: Jag såg dig här genom i grannstudion när du fick veta vem som fick priset och jag såg att du tjoa berättade varför du blev så glad.
13: Då dels för att jag faktiskt har läst henne och jag är också glad för att priset går till just henne. Och jag tror att det här priset sitter väldigt bra i vår tid. Jag menar, det finns ett nyvaknat intresse för antika myter och berättelser. Det visar inte minst storfilmen Odysseus att unga har hittat i de här myterna. Och det är ju det hon jobbar med. Hon tar fasta på gamla antika myter, lyfter dem in i sitt eget författarskap och skapar någonting helt eget av det. Kombinerar till exempel det med populärkulturella gestalter som Marilyn Monroe och så vidare. Så att här finns en spännande krock mellan det antika och det samtida.
0: Berätta mer om hennes litteratur. Är hon alltså poet eller är hon, vad är hon?
13: Hon skriver både poesi, också prosa och essäer. Men hon är kanske nog mest poet, eller ska vi säga så här, att också i hennes prosa så är det väldigt poetiskt. Det finns ett starkt lyriskt grepp i dem. Och det kanske låter väldigt tungt det här med antika myter och så vidare, men jag tycker att här också finns en humor och en lekfullhet i hennes språk som hon använder sig av faktiskt på ett väldigt spännande sätt. Och hennes böcker är ofta ganska tunna. Så att är man nyfiken på henne så ska man absolut söka reda på någon text av henne.
0: Och jag lärde mig idag att hon förutom kanadensiska också är isländska.
13: Jo, det lärde jag mig också. Det visste jag faktiskt inte från tidigare. Men hon är tydligen också isländsk medborgare och lär bo på Island idag.
0: Det sa litteraturredaktör Marit Lindqvist. I slutet på den här månaden så får Finland kungligt besök.

0: I mellersta Finland regnade på många håll ikväll och i natt. I morgonbitti regnade också längre norrut, men i Lappland förblir det uppehållsväder. I natt får södra och mellersta Finland mellan 2 och 10 grader. I Lappland mellan minus 1 och minus 10 grader. Och imorgon på dagen blir det mest mellan 7 och 13 grader. I norr mellan plus 1 och plus 6 grader. På sjön är vinden frisk eller hård. Och imorgon gäller också vindvarningar på land. På Åland, i de fyra österbottniska landskapen och i Kajaneland. Nyhetspodden handlar idag om de studerande som protesterar i Frankrike.
1: Jennifer, jag visste att fransmännen är ett protesterande folk. Det ligger liksom i deras ryggmärg. Men nu är det ju tonåringar ute på gatan och det har inte heller bara varit helt fredligt. Vad vill de här eleverna som nu är ute på gatan, till och med sina föräldrar?
2: Ja, precis. Det verkar vara någonting som ligger i det franska DNA:t nästan faktiskt, att ta till den här typen av gatuprotester och att manifestera och demonstrera när man inte är nöjd med hur samhället fungerar. Och det är det som vi ser här från elevernas sida.
1: Nu sätter franska elever ner foten. Deras skolbyggnader skyddar varken från de senaste årens värmeböljor eller från den franska vintern. I utsatta områden blir klasserna större medan lärarantalet blir mindre och vissa ämnen är till och med helt utan lärare. Så de franska eleverna gör det som fransmän gör bäst, nämligen protesterar. Men det har inte gått helt fredligt till, så jag undrar, hur kommer det sig att barn och unga vuxna blir så här våldsamma när de protesterar? Och kan det här ha en inverkan på det kommande franska presidentvalet? Det ska jag, Maja Nordman, fråga Jennifer Patersson, frilansande journalist i Frankrike, i dagens avsnitt av Nyhetspodden.
2: Ja, man får ändå lov att säga att det har blivit riktigt utbrett. Det har ju pågått nu omkring 3 veckor och det började ju ganska så relativt lugnt får man säga. Men det har tagit då en helt annan fart här nu under ungefär en veckas tid tillbaka. Och nu är det alltså på den nivån att man säger att detta är de största elevprotesterna som man har sett på väldigt, väldigt länge. Det är till och med de som börjar jämföra det som nu sker i Frankrike och dra parallell eller tillbaks till studentrevolten 68. Där skulle jag säga att det är vissa saker i den jämförelsen som haltar, men det säger ändå någonting om att det här är oerhört stora protester som vi nu ser. Och under tisdagen här så hade man ju då omfattande manifestationer runt om över hela landet med strax över 250 000 personer som var ute på gator och torg över hela Frankrike och manifesterade. Och då var det ju, som vi sa tidigare, faktiskt inte bara studenter, utan studenterna får stöd många gånger av både lärare och föräldrar som ställer sig bakom de här protesterna.
1: Ja, om det är så att det är lärarbrist så kan jag ju tänka mig att det här problemet inte bara påverkar eleverna utan också lärarna.
2: Ja, det stämmer, och jag har pratat verkligen med flera lärare om det här som vittnar om problemen som är i skolan på ett faktiskt liknande sätt som eleverna också uttrycker. Och man säger också att man har försökt göra någonting åt detta och säga till myndigheter och politiker om hur läget ligger till i många år, men att man helt enkelt tycker att det har gjorts för lite och att lärartjänsterna fortsätter att skäras ner på. Det ser vi också i årets budget som man just nu arbetar med, att det kommer vara färre lärartjänster om den budgeten går igenom så som den är tänkt. Så att ja, lärarna är också många gånger upprörda över hur situationen ser ut.
1: Men sen angående hur de här protesterna har sett ut, så känns det som att det finns två narrativ. Vi vet att polisen har använt tårgas, batonger, och vi har också hört att polisen har tagit strypgrepp på en 14-årig flicka och att en 16-årig pojke fick sitt öga bortskjutet av en gummikula. Och det låter ju helt jättebrutalt. Människor säger att polisen tar till övervåld. Sen finns det en sida som säger att men det var ju eleverna som började och liksom, polisen måste svara med våld. Det kanske inte är så lätt att säga, men vilket av de här narrativen

0: stämmer, skulle du säga?
1: Nej, men det är ju en oerhört, oerhört viktig fråga, och det finns ju inget enkelt svar, att det är väl inte bara den ena eller den andra sidan som har rätt och fel i detta, utan det finns nog parallella saker som pågår på samma gång här, skulle jag säga. Det är ju så att det här våldet som vi ser på demonstrationer, och även, ja, det har berättats om många, jag tror det är omkring ett 70-tal lärare och personal på skolor som faktiskt har blivit skadade nu under den här senaste veckan. Och det är ju väldigt anmärkningsvärda händelser. Men det som är viktigt faktiskt ändå, trots detta, att poängtera för mediekonsumenter som inte befinner sig i Frankrike och inte ser hur det är på plats här, är att de här studentprotesterna överlag ändå är fredliga protester. Det faktum att eleverna blockerar skolorna kan man ju tycka finns en viss aggression, eller att det är ett starkt vad ska vi kalla det, yttrande i sig på något vis. Men ja, det jag tycker det är en viktig sak att påpeka ändå, med alla de här våldsamma bilderna som vi ser, att de allra flesta som är ute och protesterar är ändå det på ett fredligt sätt. Delvis, om man pratar om det här övervåldet från demonstranternas sida, så är det många som menar att de som utför det allra grövsta våldet sällan faktiskt är studenter, utan att det snarare då rör sig om radikala grupper från ultravänstern, sa man till exempel här under demonstrationen i tisdags, att det handlade om som inte nödvändigtvis då har samma typ av anledningar att vara på plats och demonstrera som studenterna har, utan det är personer som då söker sig till den här typen av folksamlingar för att helt enkelt konfrontera sig med polisen. Så att det är inte alla helt enkelt som är våldsamma som kommer från själva studentrörelsen. Det är en del som är viktig att förstå sig på. Sen på samma gång så finns det studenter som jag pratar med som säger att ja, det krävs också en viss nivå av våld för att få politikerna att lyssna på oss. Jag tror att det jag inledde med att säga där, att man måste förstå att Frankrike har en historia och en kultur av att faktiskt vara mer öppna till att bruka våld när det kommer till protestsituationer och demonstrationer än vad man har i många andra länder. Att det ligger lite grann helt enkelt i den franska historien. Men det finns ju också de som tycker att det här våldet som man då ser, oavsett om det kommer från de här personerna som kanske egentligen inte har med studentprotesten att göra, eller från elever själva i vissa fall, så finns det också de som menar att det förtar studentrörelsen och protesterna i stort, att det blir ett större fokus helt enkelt på våldet i sig än på det som eleverna säger. Så att ja, här går åsikterna isär helt enkelt.
0: Men hur kommer det sig att protester blir så våldsamma? Jag kanske är lite finsk av mig, men när jag är missnöjd så... jag suckar kanske lite, skriver på något medborgarinitiativ och röstar i val. Men hur blir det till den nivån att man går ut på gatan och börjar kasta saker och är våldsam?
1: Nej, men som sagt, jag tror att mycket handlar om att man faktiskt har en större öppenhet för att i viss fall bruka våld när det kommer till att man är missnöjd med någonting i samhället här i Frankrike, vad man har då i både Finland och Sverige säkerligen. Men låt oss säga några mer ord om polisvåldet, för att det är också en väldigt viktig del i detta. Och det finns ju de som menar att poliserna faktiskt är med och driver på och ökar våldet, så det är ytterligare då en dimension av detta. Och du nämnde ju några fall där tidigare med några uppmärksammade skador som har skett då på unga demonstranter. Det är ytterligare också, ska jag säga, en 15-åring som blev av med sin hand här tidigare i veckan i samband med en demonstration, när antagligen en chockgranat då ska ha smält av och gjort så att han blev av med handen. Så att det finns flera väldigt aggressiva och våldsamma situationer där det också nu utreds om polisen borde ha agerat annorlunda. Så att det är helt enkelt ett mångbottnat och finns flera delar på samma gång skulle jag säga som förklarar varför det blir så här våldsamt i demonstrationerna i Frankrike.
0: President Emmanuel Macron påstår att de här protesterna delvis stöds av krafter från extremvänstern. Hur mycket sanning ligger i det påstående?
1: Ja, det, man kan säga om det i alla fall att när de här protesterna inleddes då för omkring 3 veckor sedan på en skola i sydöstra, strax utanför Paris, sydöstra Paris, så var det personer från det här yttervänsterpartiet, LFI då som de heter, på plats där och filmade och stötte de här protesterna som eleverna hade. Och det här fick väldigt, väldigt stor spridning på sociala medier. Och sen hur hela den här proteströrelsen har spridit sig och vuxit sig så stor som den ju då har gjort, ja, det har varit mycket tack vare sociala medier och att det har fått uppmärksamhet helt enkelt via de kanalerna och att fler elever då har anslutit sig. Så på så vis så kan man säga att ja, det finns någonting som bottnar i att yttervänstern har varit med och stöttat eleverna. Och sen de som är som mest högljudda och pratar om elevernas rättigheter här nu och att man ska vara ute och protestera och så vidare. Ja, det är återigen den här yttervänsterpartiet, LFI. Men de har ju också varit väldigt noggranna att säga i alla fall deras högsta ledare Jean-Luc Mélenchon att de däremot inte stödjer våldet. För att ja, de har kritiserats även från Frankrikes premiärminister här tidigare i veckan att man menar att de är med och helt enkelt försöker skapa ett kaos. Men det menar de ju själva att det inte stämmer. Så att ja, här går åsikterna återigen. Det är väldigt mycket åsikter som går isär i Frankrike just nu. Men det är alldeles tydligt i alla fall att yttervänstern spelar en roll i de här protesterna som vi nu ser.
0: Jag tror att det är viktigt att prata om den här politiska sidan av frågan, för att Frankrike har ju faktiskt presidentval i april nästa år. Hur bra går det för den nuvarande presidenten, Emmanuel Macron, just nu?
1: Nej, men man kan väl säga kort på det att det går väl ganska så katastrofalt för Emmanuel Macron. Jag såg siffror på hans popularitet häromdagen när det kom en ny undersökning som visar att han aldrig haft så låg popularitet som han har just nu. Och då var det faktiskt till och med innan de här studentprotesterna tog riktig fart. Så att nej, han har det tufft, Macron. Sen så brukar man ju påminna om att det faktiskt också är relativt vanligt att franska presidenter får hård kritik och har låga popularitetssiffror, men han har ändå ovanligt låga. Och när man är ute på de här manifestationerna och ser studentprotesterna och pratar med elever så som jag gör, så är det också väldigt ofta som man ser just plakat om Macron och vilken dålig president han är och att man gör sig lustig över honom på olika sätt. Så att, ja, det är uppenbart att Macron inte är en populär president i Frankrike just nu, men han kommer ju inte heller kunna sitta kvar då till presidentvalet nästa år, utan han har ju suttit sina mandatperioder nu och kommer få lämna plats till någon annan.
0: Precis, så Frankrike ska få en ny president, och vi vet ju också att högerpolitikern Marine Le Pen får ställa upp i presidentvalet, trots att det var lite frågetecken om det tidigare. Men kan man tänka sig att just de här protesterna som vi har pratat om idag kommer ha någon inverkan på det här valet?
1: Så som det känns nu så skulle jag säga att det tror jag absolut att de kommer att ha. Och sen till vilken nivå, det är nog lite tidigt att säga. Det är ändå omkring ett halvår kvar till själva valet. Men studenterna säger att de är beredda att fortsätta protestera, blockera skolor och hålla igång den här rörelsen till valet om det skulle vara det som krävs för att få igenom det de önskar här nu. Sen skulle jag säga också att man märker ju väldigt tydligt att de olika politikerna, oavsett då om det är på vänstersidan, högersidan eller mer mittenpartier, verkligen vill positionera sig i den här frågan. Och apropå att du pratade om Marine Le Pen där, så är ju hon en av de politiker som väldigt tydligt vill prata om det som nu sker. Och ur hennes synvinkel så är det ju en fråga om säkerhet framförallt som ytterhögern då lyfter fram. Det är ju en av deras favoritfrågor kan man säga, och att det då blir den här uppmärksamheten kring våldet i de här protesterna, ja, det är ofta sånt som faktiskt gynnar då Nationell Samling, som menar på att man måste ta starkare tag mot de här demonstranterna som förstör. Och man pratar bland annat om att de själva ska betala för förstörelsen, eller till och med att om det är minderåriga, att deras föräldrar ska få stå för notan för förstörelsen. Så att det återstår väl att se helt enkelt vilka partier som kommer vinna poänger på de här studentprotesterna. Om det är yttervänstern som jättegärna vill göra det också, eller om det är ytterhögern och de här hårdare tagen som blir det som väljarna så småningom vill rösta på. Men absolut att det här är en viktig fråga inför den kommande presidentvalet.
0: Mm. Det ska bli spännande att följa med det här valet, och vi får kanske prata lite mer om det sen. Sen ska det också bli spännande att se om de här franska eleverna får lära sig någonting, om de ska protestera ända fram till valet. Men tack för det här, Jennifer Patersson.
1: Tack så mycket.
2: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Jennifer Patersson, frilansande journalist i Frankrike. Hoppas du gillar Nyhetspodden. I så fall får du jättegärna favoritmarkera oss genom att klicka på hjärtat och delta i diskussionen under våra avsnitt i Arena-appen. Men för det behöver du ett konto på arenan, så skaffa det. Max Kivivuori har mixat det här avsnittets ljud, och Nyhetspoddens producent är Alexander Bejar.

Robert Miles heter artisten Children heter låten du hör här i Yle Vega. Klockan om några sekunder blir 17.30, 17:30. Det betyder förstås att vi ska lyssna på vilka som utmanar Vegatoppen den här veckan. För det är torsdag kväll, det är Vegatoppen kväll här i Yle Vega. Den finlandssvenska musikens kväll. Alldeles strax utmanadags här i Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: Det är dags att presentera veckans utmanare här i Vegatoppen. Jag heter Jukka Isöki och fungerar som programvärd som vanligt här för Vegatoppen. Glädjande nog, igen en gång, ni vet hur glad jag blir att få berätta för er att vi har debutanter med här. Åtminstone en debutant i form av gruppen Lena and the Slide Brothers. Så från gruppen har jag med mig just nu sångaren i bandet Lena Lindros. Välkommen!
2: Tack, roligt att få vara med.
1: Kul att ha med dig, Lena. Jag brukar alltid, jag gör inte till någon hemlighet att jag blir så otroligt glad att vi här i lilla Svenskfinland kan presentera nya namn för Vegatoppen-lyssnaren. Nu antar jag att Lena and the Slide Brothers inte är direkt ett dagsfärskt band, utan ni har hållit på en tid. Och det är till det vi kommer, Lena. Berätta, Lena, om dig själv och framförallt om gruppen The Slide Brothers, den musikaliska bakgrunden.
2: Ja, jag kan ju berätta om bandet att vi grundade bandet år 2009 tillsammans med min man Matti Kettunen som också skriver våra låtar. Och, så vi har ju hållit på en stund. Mm. Och nu i maj så kom vi ut med vår femte skiva som heter Lighthouse Blues. Och vår musik kanske kunde karakteriseras som sån här blues and roots musik. Mm. Men och vi gör våra egna låtar, alltså vi har fem album som vi har med helt egna kompositioner. Mm. Mm. Och där jag då sjunger och spelar elbas.
1: Okej, okay. Men Lena, berätta, bluesen, hur kom den in i ditt liv?
2: Ja, den har kanske smugit sig in. Att jag har alltid varit intresserad av sån här afroamerikansk rytmmusik. Och kanske via soulmusiken först. Mm. Alltså, jag är musiklärare till min utbildning och har studerat i Sibelsakademin då på avdelningen för musikfostran. Och där hade vi ett soulband som vi spelade i och sen senare har jag också sjungit ganska mycket sån här soulmusik och så småningom blev jag intresserad också av bluesmusik för att det är så nära varann. Och sen via min man Matti Kettunen så har vi spelat tillsammans i både soulband och grundat också bluesband. Och sen till sist har vi grundat det här bandet där vi gör vår helt egen musik. Men vi har ju också influenser av all möjlig rytmmusik. Att där är influenser förstås, bluesen är alltid grunden i den. Men där finns soul, country, americana, vad man nu vill höra i det, pop, rock i den, vår musik. Att det är alltid lite fast också på lyssnaren, att vad man hör i den musiken.
1: Mm. Hur tycker du, Lena, som uppenbarligen ska kunna tänka mig att ha koll på det, hur mår bluesmusiken i Finland idag? För det, ja, från mitt perspektiv har sett det ju det att många sådana här, till exempel radiokanaler där det har funnits specialmusikprogram, bluesmusik, bluesmusik, alla möjliga, de oftast läggs ner av orsak eller annan. Nu är ju inte chef, det är inte jag som ligger bakom de besluten, men till min oro så har jag sett att många specialprogram, både på tv och radio, media överhuvudtaget, så finns inte längre på samma sätt som det kanske fanns på 80-90-talet och början av 2000-talet. Tycker du att bluesen ändå lever och mår bra i Finland?
2: Jo, den lever och mår bra och det finns också, kommer också nya unga artister också hela tiden. Som, att intresse finns nog, men att, som du sa, att medierna är inte så, så intresserade av att föra fram den här musiken. Och det är ju jättesynd att om vi pratar ju om marginalmusik här i Finland, så är det ju synd att program läggs ner just med sån här där man kan liksom presentera också marginalmusik av olika slag för en bredare publik och på sättet skapa intresse också. Men det finns ju mycket jazz- och bluesfestivaler på sommaren där. Och så det finns ju ett visst intresse för musiken och vi har ju Puisto Blues, vi har Rama Blues, vi har många andra mindre festivaler också på sommaren. Men att så livemusiken lever nog och intresse finns för det. Men att kanske just att komma fram i medierna är lite knepigare här i Finland.
1: Inte intressant, där det uppenbarligen finns ett genuint intresse för det. Den här låten som utmanar, den heter Sweet Little Angel. Vad kan du berätta om den?
2: Nå, det är en ballad som kanske som inte följer det här traditionella bluesmönstret. Och sen när det gäller lyriken så kan man ju, så får ju förstås var och en fundera på att vad den egentligen handlar om, men att Eller att handlar det om en ängel som kommer ner till världen och tittar på vad som händer här på vår planet just nu. Men att det kan också betyda någonting helt annat för var och en lyssnare får själv uppleva den och lyssna på den och fundera på vad lyriken betyder för dem.
1: Bilda sin egen uppfattning, och det är alltid skönt att ha den här porten öppen så att man kan få tolka den lite som sin egen version också. Hur ser du på framtiden då? För som du säger tidigare här så är ni ju ett rutinerat band. Ni har kommit ut med, vad sa du, 5:e skivan nu alltså i maj. Ja. Så ni är ju definitivt inte någon nykomling då det gäller det här. Ni kan det här ganska långt utan och innan. Men hur ser du på framtiden? Kommer ni att utveckla? Vad kommer att hända? Mer musik?
2: Absolut mer musik. Det är ju det allra bästa som finns. Mm. Men jag ser nog just på vår framtid att det är klart att vi försöker få spelningar och få spelningar också i Europa. Vi har ju också spelat utomlands och så här. Att tyvärr så är det ju lite så just nu i Finland att de här platserna där vi kan spela så är ju rätt begränsade. Och det finns inte så hemskt mycket till exempel platser med livemusik i huvudstadsregionen för tillfället. Det är ganska få platser. Mm. Men eftersom vi nu skriver musik på engelska så finns det ju alltid den möjligheten att man kan åka någon annanstans och uppträda. Och det har vi också gjort och det siktar vi på förstås. Men ska vi säga, det finns intresse bland människor för den här sortens musik. Mm. Så vi fortsätter ju definitivt med den.
1: Mm. Roligt att höra, Lena. Jag måste fråga, vi ska ta och lyssna på låten Sweet Little Angel, men jag måste ju först fråga, eftersom gruppen då heter Lena The Slide Brothers. Vilka är de här Slide Brothers? Vilka andra är med dig i gruppen?
2: Det ska jag definitivt berätta. Vi har alltså Matti Kettunen som spelar slide-gitarr. Mm. Som är ett speciell sorts gitarrspel. Och han skriver då också komponerar de här låtarna och så skriver vi texterna tillsammans. Och sen har vi på vår andra slidebrother heter Christian Wahlström som också spelar gitarr. Mm. Och sen har vi på trumman Raine Kokkinen ännu. Mm. Så vi är en kvartett.
1: Ni
2: är kvartett. Och jag sjunger och spelar bas.
1: Du sjunger och spelar bas. Lena and the Slide Brothers är vad vi ska lyssna på här i Yle Vega och Vega Toppen. Nu utmanar nummer 1 och roligt och igen en gång vill jag påpeka att det är alltså en debutant. Trots att ni är nya så är ni debutanter här på Vega Toppen och det är otroligt roligt. Låten heter Sweet Little Angel. Du kan gå in och rösta på den eller på någon annan av kandidaterna den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen. Det är alltså adressen. Lena Lindros, otroligt trevligt att ha med er här i Vegatoppen. Kul att snacka med dig och jag hoppas att det inte är sista gången som ni är med och utmanar här i Vegatoppen. Tusen tack.
2: Tack för att vi får vara med.

0: Det är dags att presentera veckans andra utmanare här i Vegatoppen, och det är en man vars namn vi väldigt ofta har stött på här i det här programmet. Då i form av att han är medlem i en grupp eller det att han har producerat eller skrivit låten. Det är ganska sällan som mannen själv har varit och utmanat här i Vegatoppen, och det är med stor glädje som jag får presentera Niklas Roström, välkommen.
1: Tack och hej.
0: Kul att ha med dig, Niklas. Som jag säger, ditt namn nämns var och varannan gång här i Vegatoppen just för att du är väldigt aktiv och har otroligt brett lager, håller jag på att säga, av artister som du är med och hjälper och skriva låtar till och producerar och allt vad du gör. Men nu är det i princip en egen produkt där du själv med ditt eget namn står på scen. Berätta, vad handlar det om?
1: Ska vi säga så här att någon gång i livet så måste man ju celebrera och fira sig själv. Jag har haft ett jubileum här nu för ett antal veckor sedan. Jag hade en jubileumskonsert på Alexandersteatern i Helsingfors. Mm. Och jag bjöd in liksom en massa samarbetspartners och goda vänner och folk som jag har skrivit låtar med och folk som jag har gjort musik med nu i nästan 40 år. Och så tänkte jag här för några månader sedan att nu måste vi göra en låt också. Och så satt jag mig ner vid mitt keyboard hemma och började lite liksom sådär och prova mig fram. Och så tänkte jag att jag skulle vilja göra någonting som också har ett tema för liksom mänskligheten på något sätt. Mm. Och därför kom den här Survive-titeln. För jag tycker att nu, om någonsin, måste vi ju liksom värna om att vi ska överleva helt enkelt i dessa tider med alla hot och hela den här digitaliseringen som sköljer över oss som massiva vågor och krig och det ena och det andra. Så att, då kom den här låten och så tänkte jag att nu sätter jag nu ut mig här på en bricka och så gör jag en låt och så bjuder jag in lite goda vänner och så ger vi ut den.
0: Mm, och det är en ganska stor del goda vänner också, framförallt lyssnarna här i Lövega. Det är ju oss du bjuder på den här silverbrickan med den här musiken också. Det är vi som får tacka och ta emot, Niklas. Det som är speciellt med den här låten är också det att du inte så att du plockar fram gitarren och kör någonting, bara du och din röst och gitarren, utan du har ganska slebert sällskap i den här låten, eller hur?
1: Jo, jag har mina närmaste samarbetspartner från de senaste åren. Jag menar, om man tänker så ur ett finlandssvenskt perspektiv, så Jannike som har varit med och skrivit texten här, och sen har jag ju Sara Nedergård som jag jobbar mycket med. Min gode vän Patrik Isaksson från Sverige som jag har jobbat med 26 år. Och sen har jag två ganska nya bekantskaper. Kim Runehagen från Norge, vi var med och tävlade i norska Eurovisionen 2022 och han har en fantastisk röst. Och han har också varit och gästat vårt band här som jag har med Janne Hyöty som heter Five O-Land. Så tänkte jag att han måste vara med. Och sen har jag också Kerry Ellis som är en av de här stora musikalstjärnorna från Londons West End. Vi gjorde en grej tillsammans redan 2013 och så tog jag kontakt för några år sedan. Vi har ett annat samarbete nu med lite annan musik. Så frågade jag Kerry här också att vill du hänga med på den här? Och så sa han, yeah, it's a great song. I want to be part of it. Och så, vi är nu ett sånt gäng. Mm. Och så har jag också Janne Hyöty naturligtvis som är medproducent och spelar gitarr och Ansi Växby på bas och så har vi också Lenny Castro på slagverk som ja, honom känner man.
0: Legend.
1: Toto och alla möjliga Stevie Wonder och John Mayer och alla sina produktioner. Så. Mm. Så här så.
0: Mm. Jag vet ju Niklas, och jag tror att till och med äger en gammal, jag tycker den var vit, den där LP-skivan som jag äger för många årtionden tillbaka. Jag vet ju att du har fungerat som soloartist, det är så inte frågan om det heller.
1: Ja.
0: Men det har varit lite av en paus, som jag sa här inledningsvis, så figurerar du oftast lite i bakgrunden och i den där spindeln i nätet som hjälper och fixar med en hel del finlandssvenska artister. Hur känns det nu att det är ditt namn som står där, det är du som utmanar tillsammans med dina vänner? Känns det annorlunda på något vis eller?
1: Ja, nu känns det annorlunda, men det är också det att jag har blivit liksom så van med åren eller under åren. Jag gjorde en soloplatta 1987 som också kallas i folkmun för pudelplattan eller pudelskivan, för jag hade permanent.
0: Det är sant, det är den skivan jag har.
1: Jättenösse ut. Ja. Men sen har jag ju också alltså figurerat i pappas eget band tillsammans med Niklas Nylund, och vi har ju gjort 4 skivor, så där sjöng jag ju också ganska mycket. Så det här är ju inte obekant för mig. Men vad ska jag säga, det här är väl en sån här Felis-grej nu, och får se om det blir något mer i framtiden. Alltså jag har du ska inte fråga hur framtiden ser ut. för att jag fortsätter som jag alltid har gjort och skriva låtar och det där, jobba för andra och med projekt och konserter och fotografera och allt sånt här. Och jag tror att det som närmast står här nu på agendan är kanske att börja med någon form av ny musikal.
0: Okej, spännande. Spännande, ja. Spännande. Mm, jag har, eftersom jag har det på tråden här, och jag vet ju som sagt, du har årtionden av kunskap när det gäller den finlandssvenska kulturscenen på många plan. Hur tycker du den finlandssvenska musikkulturen mår idag?
1: Vad ska jag säga? Den står väl lite på ställe. Kanske det finns vissa uppstickare som kommer och så finns det sånt som är mindre bra. Det är jättesvårt i musikbranschen idag och det är jättesvårt att slå igenom på något sätt. Och det här beror på det att det finns ett överutbud av musik som ges ut. Musiken är tillgänglig överallt. Och sen tack vare nu just alla de här AI-systemen och allt det här, så man har lite tappat respekten för musik och för hantverket. Och det här kommer jag så länge jag lever att kämpa med, att, liksom, att vi fortfarande ska bibehålla det mänskliga, det uttrycket, liksom det här, vet du, att vi gör någonting av själ och hjärta. Men Ankdammen, där plaskar vi nu på. Jag menar, inte jobbar jag ju bara i Ankdammen, utan jobbar man ju också både nationellt och internationellt och så här. Men det där, vad ska

0: säga, jag tycker ju ibland så här när jag hör finlandssvensk musik att det känns lite som om folk försöker uppfinna kärrdjuret på nytt.
1: Mm.
0: Och så här, men det måste jag ju faktiskt säga att där i Österbotten så har ni nog en ganska kvalitativ
1: det finns
0: musik,
1: mycket, ja.
0: Musikutbud. Ja. Att det är lite fattigare om vi säger här nere i våra breddgrader, till exempel i Västra Nyland och sånt. Att här håller vi ju gubbisarna håller på och spelar och så här, mm. Men att jag saknar lite de här unga nya artisterna som vet du kämpar och säger att hej, det här är en låt som den är jäkligt bra. Vill jag.
1: Ja, man ser inga hinder. Man ser inga hinder. Man ser bara möjligheter. Det precis. Känns det som ibland. Och det är en härlig känsla. En annan grej som jag funderar länge på, Niklas Roström. För mig så är du ju också något sorts synonym till det som jag tycker var en av de största grejerna i finlandssvensk musikhistoria. För mig, det här handlar alltså bara om vad jag tycker. Men Popkalas var ju någon gång i tiden helt fantastiskt. Jag måste ha upp det här nu du har med dig här. Kommer det någonsin i framtiden att återuppstå?
0: Det är nog jättesvårt att säga att jag äger ju inte Popkalas-brände mer än jag sålde det 2011. Men alltså tanken har faktiskt funnits här de senaste månaderna. Alltså, jag har ju jobbat mycket där i Stallhusparken i Eknäs på olika projekt och jag är 40 år. Men någon gång så här så tänker jag att det skulle vara roligt att återuppleva Popkalas. Men jag vet inte om det kommer att gå. Att liksom, publiken kommer man ihåg, det blir det i så fall bara nostalgi. Är det bara du och dina släktingar som kommer att titta eller vem kommer? Jag vet inte. Men det är ju klart att för mig finns det ju alltid det här att jag söker ju efter nya liksom, projekt, nya saker liksom. Att på något sätt skapa någon nya konstellationer eller något sådana saker. Så att, vad kommer det? Nu säkert någonting i något sker.
1: Vi får se. Det var ju en otroligt fin tillställning vad jag kommer ihåg och på alla sätt och vis. Så att minnena är ju goda så vi får hoppas kanske att det blir någon version av det någon gång i framtiden.
0: Ja. Mm,
1: men Niklas Roström and Friends heter nu Alstert som vi ska lyssna på. Egentligen heter låten Survive. Niklas, otroligt kul att prata med dig och jag hoppas att det här är inte sista gången vi hör. Så vi ska se hur det går för den här låten Survive här som ska ge lite hopp också till Vegatoppen lyssnare nu. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är alltså adressen. Niklas, sköt om dig. Ha det bra.
0: Tack detsamma och tack för pratstunden.

0: Nyheter klockan 18 i studion Emil Friman. God kväll. Rättegången om kabelskadorna i Finska viken vid årsskiftet avslutades idag i Helsingfors tingsrätt. Åklagarna kräver minst 2,5 års ovillkorligt fängelse för kaptenen och båtsmannen på fraktfartyget Fittburg. Enligt åklagarna skadade fartygets ankare 2 datakablar när det släpades längs havsbottnen. Männen nekar till brott. En central fråga är också om Finland överhuvudtaget har rätt att döma i fallet eftersom kabelskadorna skedde utanför finskt territorialvatten. De åtalade har belagts med reseförbud tills domen meddelas i november. Trots ett rätt gott skördeår är ekonomin pressad på många finländska gårdar. I en enkät från lantbruksorganisationerna MTK och SLC uppger över hälften av lantbrukarna att gårdens ekonomi är sämre än under ett normalt år. Höga priser på bland annat gödsel, bränsle och foder anges som orsaker. Var tredje svarande överväger att sluta med jordbruket inom 5 år. Polisen letar efter 2 försvunna barn i Kyrkslätt. En 12-årig pojke och en 9-årig flicka såg senast i morse nära tågstationen i Massaby. Barnen tros röra sig till fots, men de kan också ha tagit sig till någon annan ort med kollektivtrafiken. Polisen uppmanar den som vet något eller ser barnen att ringa 112. Antti Peltari fortsätter vara avstängd från sin tjänst som riksdagens generalsekreterare. Peltari har varit avstängd sedan sommaren 2025. Det beror på brottsmisstankar mot honom från tiden då han var chef för skyddspolisen. Peltari är åtalad för bland annat röjande av statshemlighet och missbruk av tjänsteställning, men nekar till brott. Riksdagens talman Jussi Halla-aho säger att avstängningen fortsätter tills läget förändras.
1: Siihen asti kunnes olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät sitä, että kansliat on niin kuin tästä uuden päätöksen asiasta.
0: Peltari är avstängd fram till att riksdagens kanslikommission fattar något annat beslut, sa talman Jussi Halla-aho. Och Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte är tillräckligt frisk för att delta i rättegången mot honom i Haag. Det uppger den internationella brottmålsdomstolen ICC. Rättegången ska inledas i slutet av november. Dutertes försvar har hänvisat till den 81-åriga ex-presidentens svaga hälsa. Duterte misstänks för ett brott mot mänskligheten. Enligt åtalet hade han en central roll i bland annat 76 mord under den så kallade kampen mot narkotika. Duterte var Filippinernas president mellan 2016 och 2022.

denna välbekanta signatur. Ni vet vad som gäller om ni är radiolyssnare och lyssnar på Yle Vega. Ens någon gång torsdag kväll så vet ni förstås att det är Vegatoppen det handlar om. I studion Jukka Isäk, jag önskar dig välkommen med i den här finlandssvenska musikkarusellen som jag ska bjuda på, cirkusen Tivolit. Kalla det nu precis vad ni vill. Någon annan gång kanske kallar det bara för en musiklista där lyssnarna, det vill säga du, vi där ute, får rösta varje vecka. svenska.yle.fi/Vegatoppen, det är förstås adressen som du ska använda från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag, så kan du gå in och rösta på en eller flera av dina favoriter. Väldigt simpelt och enkelt, och har du hittat dit en gång så lär du nog ska hitta det dit alltid, så har jag förstått åtminstone av de kommentarer som har kommit. Men den här första gången kan det vara lite knepigt om du ska ha Yle-konto och sådär, men om du ger det någon minut så tror jag att det kommer att gå riktigt, riktigt bra. Ännu en gång, svenska.yle.fi/vegatoppen, det är det som är adressen. Spännande resultat idag igen. Tusen tack för bokstavligen alla tusentals röster som har kommit in under den här veckan. Det är fantastiskt vilken aktivitet det finns. Jag tackar, men framförallt artisterna tackar för visat intresse. Därför finns det här programmet. Fortsätt med det goda jobbet som ni gör där ute. Och artisterna också för den delen. Två fina nya utmanare den här veckan som vi ska höra i slutet av den här timmen. Men före det så ska vi förstås lyssna på själva resultatet. Vi inleder med de lite negativa nyheterna, nämligen Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra, och Valle Wahlsten med Ease My Mind är artisterna, gruppen och artisten som inte är med oss längre här på den här listan. Amelie Goes to Belgrade på plats nummer 10 föll från förra veckans åttonde med 5,8% av rösterna, och Valle Wahlsten, samma öde till mötes, Ease My Mind 6,4% av veckans röster och faller från en sjätte plats till en nionde. Och det är alltså nian och tian som då inte fortsätter. Men vi har två goda utmanare som försöker ta sig in och så att säga tar de här platserna. Vi får se hur det går. På plats nummer 8 då. Första låten vi ska ta och lyssna på här är ett rätt så nybildat band som kallar sig själv för Knott. Precis som jag säger det, Knott, med stora bokstäver dessutom. Låten som har tagit sig in på Vegatoppen som en nykomling heter Härifrån. 7,5% av veckans röster. Och vi lyfter på hatten. Det är inte alltid så lätt att ta sig in som ett nytt band in i det här celebra sällskapet som vi har just nu på Vegatoppen. Ännu en gång, välkommen.

Vackert slut på den låten. Knott heter gruppen som tar sig in här i Vegatoppens underbara värld. Härifrån heter låten en sån här småstadshistoria. Det är det som man kan kanske känna igen sig i den där texten. Väldigt trevligt. På plats nummer 8 alltså en nykomling in med 7,5% av veckans röster. Knott med Härifrån. Vi klättrar uppåt ett steg. Vad hittar vi där då? Jo, vi hittar faktiskt den enda finskspråkiga låten här. Det är ju en 100% finlandssvensk artist förstås. Och som jag sagt tidigare också så håller jag dörren öppen. Som jag har sagt någon för många år sedan redan, vilket språk som helst. Så länge det finns den här tydliga finlandssvenska kopplingen här. Och det finns det i form av artisten Tommy Fagerlund och hans låt Åt mun maailmain. 8,1% av veckans röster. Den har fått ett sånt stabilt fotfäste här i Vegatoppens. Den här lite lägre ändan. Förra veckan debuterade den på 7:e plats och den här veckan även nu alltså 7:a. Här är Tommy Fagerlund.

Precis som förra veckan Tommy Fagerlund åt mun maailma en 8,1% av veckans röster. Vi klättrar uppåt, vad hittar vi där då? Jo, Patricia Bergroth kommer emot plötsligt med en omgång som heter En himmel emellan oss. 10,2% av veckans röster faller dock en placering från förra veckans femte till en sjätte. Här är Patricia Bergroth.

Patricia Bergroth och en himmel emellan oss, 10,2% av veckans röster och en fin sjätteplats denna veckan här på Vegatoppen. Fortsätt rösta på henne eller på någon annan av kandidaterna. Mitt lilla tips här är ju det att musik har en tendens att växa. Och vad betyder det då, eller vad menar jag med det? Nämligen när man har lyssnat på musik fler än en gång, kanske ett par, tre gånger, så börjar man plötsligt kanske bli bekväm med musiken. Och jag har märkt det många gånger själv, när man hör en ny låt så kanske inte man tycker att den är värst extra. Den är väl sådär. Men sen man har lyssnat på musiken ett antal gånger, 3, 4, 5 gånger kanske, beror på lite vad det är för typ av musik, så växer den. Och plötsligt kan det bli en stor favorit, kanske till och med en låt som man sätter på sin topp 10-lista över bästa låtarna i världen. Jag vet inte, det kan till och med kanske gå den vägen. Så därför rekommenderar jag, min poäng här är att jag rekommenderar att lyssna på det här programmet till slutet. Först då ni har hört sen då de två, vem som är etta framförallt, men framförallt de två nya utmanarna, gör sen då det beslutet, vem ni röstar på. För tid har ni, det beror lite på när ni lyssnar på programmet. Torsdag kväll så är det direktsändning alltid, söndagar 21.03-22 så är det repris, och på arenan kan man ju lyssna på det här programmet en månad framöver. Precis vilken tid av dygnet som helst. Men svenska.yla.fi/vegatoppen är alltså adressen som man kan använda ända fram till natten mellan tisdag och onsdag, så tid finns här riktigt bra. Vi klättrar uppåt. Vem hittar vi där då? Jo, den tidigare list 1, Lotta Svart, med låten Magi, faller 2 platser från förra veckans tredje nu till en femte. 11,1% av veckans röster, och har ni hört låten så bjuder jag på den här Lotta Svart och Magi.

Lotta Svart heter artisten Magi. Låten här i Yle Vega som den här veckan alltså finns på plats nummer 5, 11,1% av veckans röster. Vad hittar vi då på plats nummer 4? Jo, en helt ny låt. Eller ny och ny, den var utmanare förra veckan, men det här är ju uppenbarligen då den av de två utmanarna som båda två den här veckan tog sig in. Vi hade ju Knott på plats nummer 8 med låten härifrån. Och nu då en riktig musiklegend, finlandssvensk sådan. Bianca Morales tar sig in på en fin fjärde plats. Låten heter Mitt hjärte grön, 11,5% av veckans röster. Och ni som kan er finspråkiga musik kanske känner igen den här låten också. Kan, sådär, ni kan ju tävla sinsemellan och fundera vad är det månne för en låt där? Så kan jag kanske ge svaret sen efter att vi njuter av Bianca Morales och Mitt hjärte grön på plats nummer 4 den här veckan.

Det är lite stämningsfullt. Det blir en härlig stämning till och med här i studion där jag sitter i en sån lite dämpad belysning som jag oftast har där jag sitter här för att göra det lite hemtrevligt. Och nu blir det med det här i bakgrunden nog. Bianca Morales förstås, känt namn. Roligt att hon är också med här i Vegatoppen. Det är annars för första gången. Hon har inte varit med i moderna Vegatoppen. Så länge som jag nu har basat för programmet. Mitt hjärtegryn heter låten. Ny alltså på plats nummer 4 med 11,5% av veckans röster. Och ni då där ute som kan er musik som är sjungen på finska, finspråkiga musik, så vet jag kanske om att det här är ju en översättning, fin översättning, fint gjord, och det var ju Jenny Vartiainen 2010 som har spelat in den där Missä Muruseni On-låten. Varför med att det var Mariska som skrev den finspråkiga texten där, men Jenny Vartiainen har nog gjort den kända, nu då Bianca Morales i egen tolkning av den där låten. Vi klättrar uppåt på listan, för det är det vi gör här. Vi klättrar och klättrar tills vi når toppen och sen blir det ännu utmanare. På plats nummer 3 nämligen, och det här torde vara den här artistens största solosuccé här på den här listan. Han har klarat sig bra nu de senaste veckorna. Samuel Joffs nämligen, Where Are You Now, heter låten 12,2% av veckans röster och stiger. En placering från förra veckans fjärde till en tredje. Här är Samuel Joffs.

Samuel Joff, so where are you now? 12,2% av veckans röster. Stiger en plats från förra veckans fjärde till en tredje, blir det en första plats för Samuel. Allt är möjligt. Svenska.yle.fi, snedsträck väga toppen, det adressen. Använd den nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer två, och här är en artist som nog suktar, kan jag tänka mig. Jag är helt säker på att han är väldigt nöjd med sin andra plats här, det är inte frågan om det. Men säkert skulle det kännas ganska bra, för det är ganska jämnt i toppen här just nu. Nämligen Daniel Ainasoja. Han fortsätter prenumerera på andra platsen här i vägatoppen med låten Acement. 13,4% av veckans röster. Men jag kan säga så, att ettan har 13,8%. Det är rätt lite, det kan jag säga däremellan. Så att, är du en Daniel Ainasoja-fan, eller fan av vilken låt som helst, jag är försiktig med att lyfta fram någon enstaka artist. Jag försöker givetvis lyfta upp alla artister som finns här, för jag har inte, för mig är det ingen skillnad hur ni röstar, bara ni röstar. Det är det som är egentligen tanken med det hela. Rösta på din favorit, det är vad som känns bra. Jag har personligen inga favoriter, och jag kan faktiskt stolt säga, vet jag om det är stolt, det är kanske väntat också att programledaren inte lägger sig i omröstningar. Jag har aldrig röstat på vägatoppen, så att jag ärligt sagt, så jag vet hur det går till, men jag har aldrig gjort det, helt enkelt för att ha rent samvete och inte stöda någon överhuvudtaget. I så fall, om jag skulle rösta, skulle jag rösta på alla, bara för att testa helt enkelt systemet. Det om någon var intresserad. Här är han på plats nummer två, Daniel Ainasoja. Låten heter Acement. Rösta på honom eller på någon annan. 13,4% av veckans röster den här veckan.

Daniel Ainasö, han gör succé här på Vega Toppen. En andra plats blir det igen en gång för honom med 13,4% av veckans röster. Och för jag avslöjar vem som är etta här fortsättningsvis, herre på teppan, eller herrar på teppan ska vi säga i det här fallet. Så här har Vega Toppen låtit hittills ikväll, om det så att du har anlänt till vårt fina sällskap här lite sådär vackert och snyggt sent till det här, den här lilla festen. Amelie Goes to Belgrade med Aldrig blir det riktigt bra. Valle Wahlstedt med Ease My Mind är ute ur den här leken för den här gången, men välkommen åter säger vi till dem. Åttonde den här veckan Knott med Härifrån. De är nykomlingar in här på listan. Sjunde Tommy Fagerlund med Åt mun maailmain. Sjätte Patricia Bergeroth med En himmel emellan oss. Femma Lotta Svart med Magi. Fyra nykomling in på listan Bianca Morales med Mitt hjärte grön. Trea Samuel Joffs med Where are you now. Tvåa Daniel Ainasoja med Ace, men som vi nyss hörde där. Och etta, där är de ännu. Dansmansmusiken, den ligger nära hjärtat. Många som röstar på Vega Toppen och var inte, det är ju strålande med tanke på att låten fungerar uppenbarligen i många hem där ute i bilar och vad ni sen då lyssnar i arbetet med era hörlurar. Karisma, gillar ni. I kväll kan allting ske få 13,8% av veckans röster, men det är väldigt spännande här alltså. Ettan 13,8%, tvåan Daniel Ainasoja 13,4%. Och sen har vi då Samuel Jaffs som lite knackar på dörren här med Where Are You Now med 12,2. Så att det är spännande, vi får se hur det går. Och allting avgörs där hemma kanske hos dig då du går in och röstar på svenska.yle.fi. Snedsäck Vega Toppen. Här är Karisma. Ikväll kan allting ske. Igen en första plats. Grattis.

Karisma, och ikväll kan allting ske etta här på Vegatoppen igen en gång. Men vi har två intressanta utmanare som säkert ska vara nöjda. Om de framförallt kommer in på listan här, men framförallt når en första plats. Allt är möjligt, som jag sagt tidigare och så många gånger tidigare, att det är i dina händer. Inga försäljningssiffror, inga tyckknappar någonstans, så kallade mentometerknappar eller vad det nu sen heter. Utan du går in på svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta på alla låtar om du vill. Men endast en gång, det vill säga en röst eller en chans att rösta per Yle-konto. Med andra ord, du kan rösta på en artist eller en låt, men du kan också rösta på allihop och där, men allt mitt emellan. De flesta brukar rösta ungefär så där på ett par, tre låtar. Kanske det brukar vara ett ganska vanligt röstsätt. Jag ser ju inte vem som röstar och varifrån ni röstar och hur ni röstar, men jag ser ungefär så där. Jag kan se såna strategiska siffror åtminstone. Ungefär två, tre låtar per röstare. Där har vi resultatet. Men som sagt, två nya utmanare in. Första utmanaren är debutanter, trots att de har funnits, gruppen har funnits i rätt många år redan. Och det har kommit ut hela fem skivor av den här gruppen. Lena and the Slide Brothers heter de, riktiga bluesfantaster. Och deras singel Sweet Little Angel är utmanare nummer ett här i Vegatoppen.

här är ett gitarrspel där, lämna man lätt att nynna på. Lena the Slide Brothers, fin låt, Sweet Little Angel är veckans första utmanare. Utmanare nummer två är på sätt och vis en debutant här, eftersom han inte har med sitt eget namn och man kan väl säga solomaterial, trots att han har lite vänner med här också. Men det är en debutant på det sättet att han inte har varit som soloartist, men han har varit med i produktionen i många, många låtar och förstås senare rösten av pappas eget band. Niklas Roström and Friends är nämligen veckans andra utmanare. Låten, den heter Survive. Och jag heter Jukka Isök. Jag hoppas att du har haft en riktigt angenäm timme tillsammans med mig här i Vegatoppen. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka och framförallt att du har röstat. svenska.yle.fi/Vegatoppen. Hej, sköt om dig. Vi hörs igen. Ha det gott. Här är Niklas Roström och Friends i låten Survive.

0: vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.

0: Nyheter med väder när klockan är 19 i studion Emil Friman. God kväll. Inledningsvis kan jag berätta att polisen har hittat de två barn som rapporterades försvunna i Kyrkslätt tidigare idag. Det meddelade man i ett pressmeddelande för en timme sedan. Enligt polisen ger man inte ytterligare information. I Norge har man allvarliga problem med mobilnäten just nu. Det går inte att ringa polisen eller andra nödnummer. Och tågtrafiken står helt stilla på grund av att man inte kan kontakta räddningstjänsterna. Det handlar alltså inte om problem med tågen utan om passagerarnas säkerhet. Orsaken till störningarna är tills vidare oklar. Teleoperatören Telenor uppger dock att de inte har någon indikation på att det skulle vara frågan om ett angrepp. Här hemma har reaktionerna i riksdagen inte låtit vänta på sig kring Yles färska partimätning som bland annat visar att Sannfinländarna nu gått om statsministerpartiet Samlingspartiet i mätningen. Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä säger att partiets stöd har varit på uppgång redan en tid.
1: No, nu tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo sitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin.
2: Mäkelä anser att uppgången beror på att Sannfinländarnas ärliga prat går hem hos folket. En orsak till att Samlingspartiet har tappat väljare är enligt Mäkelä att statsministerpartiet inte har kommit med svar på frågan hur regeringen ska tackla de höga bränslepriserna.
1: Kyllähän se pääministeripuolueen tehtävä siinä olisi joku näyttää tietä, että millä tästä päästään eteenpäin.
2: Samlingspartiet kan inte vara glad över partimätningen, säger gruppordförande Jukka Kopra.
3: Kokoomuksen gallup käyrä hieman niiasi ja tästä emme tietenkään voi olla tyytyväisiä.
2: Hans partikamrat miljöminister Sari Multala medier att gallupsiffrorna inte ser bra ut.
4: Förstås man kan inte vara nöjd med gallupen, det är helt säkert. Men vi hade en bra förra veckan där vi berättade om våra förslag till nästa period också. Hur vi kommer att hantera till exempel skulden. Och jag hoppas att vi kommer att fortsätta på den här på det här sättet.
2: Socialdemokraterna är fortfarande gallupetta med ett stöd på 22,7%. Partiets gruppordförande Tytti Tuppurainen säger att stödet för hennes parti är stabilt.
5: Vi är nöjd med det och i valet finns det nu ett klart val. Antingen är det en SDP-ledning eller ännu mer höjer politik. Sannfinländarna är nu större än Samlingspartiet och Samlingspartiet har förlorat sin ideologi och sina värderingar och nu även sitt understöd.
2: SFPs Otto Andersson kunde nästan räkna med att Sannfinländarna skulle gå förbi Samlingspartiet i partimätningen.
6: Man kunde på något sätt se det redan i förra mätningen att troligen kommer det att ske så att Sannfinländarna far förbi Samlingspartiet och kanske den allmänna insikten från den här opinionsmätningen är att ytterst till höger och ytterst till vänster går man nu framåt.
7: Hur ställer sig SFP till det att de Sannfinländarna blir största parti på högersidan, att det är en regering ni skulle kunna sitta i?
6: Det är nu ingenting som jag själv förespråkar i alla fall.
0: Det sa SFPs gruppordförande Otto Andersson. Vänsterförbundet gör sitt bästa resultat någonsin. Det ligger nu på 12,4%. Enligt partiledaren Minja Koskela vill väljarna ha alternativ till nedskärningspolitiken. Reportrar i riksdagen var Carmela Valder och Jenna Emtö. Och regeringen vill göra det möjligt att ge skraplotter som gåva igen. Sedan början av 2024 måste köparen identifiera sig och bara den som har köpt lotten har kunnat lösa in en eventuell vinst. Det här har i praktiken gjort det omöjligt att köpa lotter som gåva. Nu föreslår regeringen att också en annan myndig person än köparen ska kunna lösa in vinsten. Lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt. Och det blir den kanadensiska författaren Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur i år. Carson tilldelas priset för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Så här beskriver vår litteraturkritiker Marit Lindqvist årets Nobelpristagare i litteratur.
8: Anne Carson är en kanadensisk författare som hon debuterade väldigt tidigt. Hon debuterade 1981 eller då skrev hon sin doktor doktorsavhandling. Hon är professor i klassiska språk och det märks också i hennes eget författarskap. Alltså hon använder sig väldigt mycket av klassiska grekiska myter, antika myter och texter för sitt eget författarskap, som hon omvandlar dem och gör dem relevanta för idag, så att säga. Men annars kan man tala om att hon skriver väldigt lyriskt, att det är en lyrisk prosa hon jobbar med, alltså väldigt poetisk.
0: Säger Svenska Yles litteraturkritiker Marit Lindqvist. Nu blir det väderrapport. Och i rapporten ingår varningar. Ett regnområde breder ut sig västerifrån till en stor del av landet. I Lappland är det fortfarande tämligen klart uppehållsväder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del mulet och under natten med början i väst regn som tidvis är rikligt. På dagen lokalt uppehåll. Temperaturen är 9-13 grader. Måttlig vind mellan syd och ost. På eftermiddagen vrider vinden till sydväst. I landets mellersta del samt till norra Österbotten och Kajanaland mulet till en början, närmast i väst, regn som är tidvis rikligt. Under natten och morgonen sprider sig regnet till hela området. Mot kvällen i områdets norra del, lokalt också snöblandat regn. Temperaturen i norra Österbotten och Kajanaland är mest 0-4 grader. I landets mellersta del 4-10 grader. Tilltagande vind mellan nord och ost. På dagen är vinden måttlig eller frisk samt byig. I Lappland mest klart eller halvklart uppehåll. Nattens lägsta temperatur är -1-8 grader. Dagens högsta +1-+5 grader. Mest svag vind. På dagen med början i syd något tilltagande vind omkring nord. Så vindvarning för landområden. I landskapet Åland är den nordliga vinden kraftig på dagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. I landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland är den nordostliga vinden kraftig på dagen. Och i vindbyarna kan det vara upp till 15 meter per sekund. Så till femdygnsprognosen som sträcker sig fram till tisdagen den 13 oktober. I början av perioden rör sig ett kraftigt lågtryck med tillhörande nederbördsområde österut över landets södra och mellersta delar. Nederbörden faller främst som regn, men i de norra delarna av området också delvis som snöblandat regn och snö. Under veckoslutet passerar ett nytt lågtryck med regn över Finland. I Lappland blir vädret under perioden mestadels uppehållsväder och tidvis klart. I övriga delar av landet blir molnigheten rikligare. Mot slutet av perioden blir det tillfälligt uppehållsväder i hela landet. Dagstemperaturen ligger mestadels mellan 3 och 13 plus grader. I Lappland mellan 2 minusgrader och 5 plus grader. Nattetid ligger temperaturen mellan 0 och 10 plus grader och i Lappland mellan 0 och 10 minus grader. Den sammanlagda nederbörden under perioden väntas bli 5-35 mm. I Lappland väntas 0-1 mm. Så väderrapporten för sjöfarande. Den inleds med flera varningar. Varning för hård vind på norra Östersjön västra delen och Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind i morgon 19 meter per sekund. Bottniska viken nordlig till nordostlig vind från och med efternatten 17 meter per sekund. Meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön östra delen och skärgårdshavet. Sydostlig vind 12 meter per sekund. Och så en varning för sjögång på norra Östersjön västra delen, Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken förekommer från och med midnatt svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. På norra Östersjön östra delen och Bottenviken förekommer från och med midnatt måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Ett fördjupande lågtryck drar in till norra Östersjön i natt från sydväst. Vinden omkring nord blir hård på Bottniska viken på morgonen. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, sydostlig vind 7-12 meter per sekund. På eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. Imorgon på morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, sydostlig vind 7-12 meter per sekund, upp till 14 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring sydväst. På eftermiddagen vind som avtar 6-10 meter per sekund. Och på eftermiddagen tilltar vinden snabbt upp till 16 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, ostigt till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. På efternatten vind som avtar, i natt 3-7 meter per sekund. På morgonen tilltar vinden igen och blir 4-9 meter per sekund och upp till 11 meter per sekund. På förmiddagen 12-17 meter per sekund och upp till 22 meter per sekund. På Ålands hav väntas också regn. Skärgårdshavet, sydostlig vind 4-9 meter per sekund och upp till 12 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst, lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, nordostlig vind 12-17 meter per sekund, från och med natten vind som tilltar, på morgonen 13-18 meter per sekund, upp till 20 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind som småningom tilltar, först 1-4 meter per sekund och från och med morgonen 14-19 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt.

0: Omkring väst, mest under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, vind mellan nord och väst. Sannolikheten för hård vind är 70%, framåt morgonen 30%. På dagen till ostvridande vind under 10 meter per sekund. Botniska viken, vind mellan nord och ost. Sannolikheten för hård vind är 70%, framåt morgonen 30%. På dagen vind under 14 meter per sekund. Så till vädret på kuststationerna idag. Aspö plus 12 grader, ostlig vind 9 meter per sekund, där mulet sikten 30 kilometer. Kotkarankö plus 12, ostsydost 8, svagt regn, sikten 34 kilometer. Orrengrund plus 13, sydost 7, mulet över 20 kilometer. Emsolö plus 12, ostsydost 12. Kalborgrund plus 13, ostsydost 11. Östertokan plus 13, ostsydost 12. Gråhara plus 13, ostsydost 10, halvmulet sikten 20 km. Makilo plus 13, ostsydost 12. Bogaskär plus 13 grader, sydostlig vind 10 meter per sekund, där mulet och sikten 29 km. Hangötulludden plus 13, ost 14. Russerö plus 13, ostsydost 13. Venö plus 13, ost 12. Utö plus 13, ostsydost 10, mulet sikten 20 km. Notgrund plus 13, ostsydost 7, Fagerholm plus 13, ost 9, Vilsandi plus 14, ostsydost 6, sikten 38 km. Gotska Sandön plus 15, sydsydost 5, 26 km. Kumlinge plus 12, ostsydost 8, mulet, sikten över 20 km. Nyhamn plus 12 grader, ostsydostlig vind 11 meter per sekund, där mulet, sikten 18 km. Märket plus 13, ostsydost 12, Enskär plus 12, ost 10, mulet över 20 km. Kylmäpihlaja plus 10, ost 11, Tahkoluoto plus 7, ost nordost 6, regnskurar, sikten 21 km. Selgrund plus 7, ostsydost 8, regn 8 km. Bredskäret plus 8, ost 4, Strömmingsbodan plus 8, ost 4, Valsörarna plus 8 grader, sydostlig vind 1 meter per sekund. Kallan plus 9, sydsydost 4, Tankar plus 8, syd 3, mulet 45 km. Ulkokalla plus 9, sydsydväst 4, Nahkiainen plus 8, sydsydväst 4, Brahestad plus 8, sydsydväst 4, halvmulet 20 km. Uleåborg plus 8, sydsydväst 3, sikten över 20 km. Marjaniemi plus 8, sydväst 4, sikten över 20 km. Kemi 1 plus 8, sydväst 4, Ajos plus 8, väst sydväst 3, klart och sikten 20 km. Och havsvattenståndet idag i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 15 cm, Uleåborg plus 15, Brahestad plus 13, Jakobstad plus 12, Vasa plus 8, Kaskö plus 6, Mäntyluoto plus 5, Raumo plus 9, Åbo plus 12, Föglö plus 13, Hangö plus 10, Helsingfors plus 4, Borgå plus 4 och Fredrikshamn plus 4 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1,2 meter. Och där avslutar vi rapporterna.
1: Jag har en gång fått vara med om att en person som i min ungdom ingick i min bekantskapskrets har kommit fram till mig åratal senare och berättat att en diskussion vi har haft har varit väldigt viktig för den här personen. Det var en alldeles oerhörd känsla. Och vet du vad? Jag kunde inte minnas den här händelsen som personen hänvisar till. Den här diskussionen har förstås ägt rum. Det betvivlar jag inte alls. Men det som visade sig vara avgörande för den här vännen var en helt vanlig diskussion för mig. Jag heter Jessica Lindros och jag bor sedan länge i Åbo. Du lyssnar på aftonandakten. En annan gång fick jag för mig att ringa till en vän som jag inte hade pratat med på ett tag. Hon lät kanske lite frånvarande, men berättade inte någonting speciellt. Vi pratade en stund och sen sa vi hej då. Nästa gång jag träffade henne berättade hon att den dagen som jag ringde hade en viktig person i hennes liv dött. Och det hade känts för jobbigt för henne att säga det i telefon. Men hon hade uppfattat det som att det fanns en djupare mening med att hennes kristna vän hade ringt henne just den dagen. Kan något liknande ha hänt?

flera gånger? Kan jag ha fått vara den som har förmedlat en viktig insikt eller Guds kärlek åt någon också andra gånger utan att jag själv har förstått det? Jag hoppas det. Jag är till och med ganska säker på det. Antagligen har också du varit en förmedlare av Guds kärlek till andra, oavsett om du vet det eller inte. Jag tror att Gud verkar på det här sättet. Jag har förstås också varit med om att stå på andra sidan om den här gåvan. Många gånger har någon person varit oerhört viktig för mig eller hjälpt mig att lösa något problem som jag har funderat på. Det finns samtal som jag kan återge nästan replik för replik 20 år efteråt. Jag har också en gång berättat det för en av de här personerna som har hjälpt mig när jag många år senare har råkat på henne på stan. Och det var också härligt att se hur avslöjande berörde henne. Det är en hisnande känsla att ha fått vara Guds redskap. Vi borde aldrig känna oss generade över att berätta för människor när de har berört oss på ett speciellt sätt. Jag ska läsa Lukas evangeliet kapitel 8, verserna 58 och 11-15. Det är Jesus som berättar liknelsen om sådden och sen förklarar den för lärjungarna. En man gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del på vägkanten och folk trampade på det och himmelens fåglar åt upp det. En del föll på berghällen och när det hade kommit upp vissnade det bort eftersom det inte fick någon veta. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp samtidigt och förkvävde det. Men en del föll i den goda jorden och det växte och gav hundrafaldig skörd. Vad liknelsen betyder är detta. Utsädet är Guds ord. Det vid vägkanten är det som hör ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan för att de inte ska tro och bli räddade. Det på berghällen är det som tar emot ordet med glädje när de hör det, men som inte har något rotfäste. De tror en kort tid, men i prövningens stund avfaller de. Det som föll bland tistlarna, det är det som hör ordet, men som längre fram kvävs av livets bekymmer, rikedomar och nöjen, och aldrig ger mogen skörd. Men det som kom i den goda jorden, det är det som hör ordet och tar vara på det i ett gott och rent hjärta och genom uthållighet bär frukt. Det finns frön som kan vänta i åratal i ökenmiljöer på ett sällsynt regn som får det att gro. Bara för att inte vi ser helheten ska vi inte för en gång tro att det vi gör eller säger är oviktigt. Tänk att man kan råka tappa ett frö i bördig jord utan att ens förstå att man är med och sår i Guds rike. Så att Gud i precis rätt tid kan låta frö gro och växa och bära riklig frukt. Låt oss lyssna till Bengt Johanssons sång, En ton från himmelen.

0: Bästa passagerare, det här är uttaget till Helsingfors. Vi stannar på alla stationer.
1: Ursäkta, är det månne ledigt här?
2: Jo, absolut.
1: Tack, tack. Ja. Du ska kanske inte i stan idag.
2: Jo.
1: Jo, samma för mig. Jag har lite ärende in till läkaren.
2: Jaha.
1: Jo, jag får ofta hemorrojder och de brukar gå över av sig själv, men nu blöder det ganska rejält från ändtarmen och det kliar också ganska redigt. Ja, och så är det en konstig utbuktning, så det känns lite konstigt att sitta också, men nu är det ju skönare att sitta i tågen än att stå.
2: Ursäkta.
1: Ja. Ska du av här än? Skulle du inte ända in till stan?

0: Jag har, Jenny, fyra ord jag vill kolla med dig. Betyder de här fyra orden samma sak för dig? Småprat, kallprat, small talk och chitchat.
1: Jag tycker att småprat och small talk är ganska synonyma.
0: Ja, men det är nog inte jag.
1: Ja, det tycker jag. Ja. Alltså småprat, de fyller en social funktion. Ja. De skapar samhörighet. Och småprat, small talk kan vara alltså mellan både folk som ska lära känna varandra eller någon främling som man stöter på vid en busshållplats eller på ett tåg och sen inte liksom räknar med att möta igen.
0: Men det är lite mer avancerade former, tycker jag, small talk och småprat, än kallprat och chitchat.
1: Då kallprat tycker jag direkt låter liksom så här liksom meningslöst prat.
0: Väder och vind?
1: Ja, no, inte vet jag. Alltså, jag tror att säger man kallprat har man kanske missförstått småpratets sociala funktion på något sätt. För det har en ganska negativ klang, medan småprat har ju en viktig social funktion på flera olika sätt.
0: Och chitchat är samma som kallprat kanske?
1: Ja, chitchat låter kanske lite vänligt. Alltså chat to chat är ju just att prata, sitta och snacka med någon.
0: Ja.
1: Så jag vet inte, men chitchat låter kanske lite mer meningslöst än bara chat.
0: Ja, för att när man kollar i ordböcker, så småprat, kallprat och småtalk, så dyker upp i mitten på 1800-talet alla tre. Chitchat är nyare sen. Men jag är lite osäker på definitionen i ordböcker. Ser man exempelvis på småprat så är det kontaktskapande prat om oväsentligheter. Jag tycker inte att det här stämmer.
1: Nej, det kan vara väsentligheter eller oväsentligheter, men jag tror att det ofta börjar kanske med någon sorts, någonting som i alla fall inte är så jätte på något sätt viktigt eller av bestående värde, som just vädre eller gemensamma bekanta eller något sånt.
0: Men tänker du också att small talk sen igen är lite mer avancerat än småprat? Att small talk blir nästan som en språklig konstform?
1: Det här tycker jag, det frestas vi tycker att någonting är finare bara för att det har ett utländskt namn.
0: Så, ja, kanske.
1: Så jag skulle säga att småprat och small talk, det är väl alltså, och det har som sagt igen, det här är en social funktion, det medför någonting än att bara liksom strikt hålla sig till ämnet, till exempel med kollegor. Att det har en sån här, vi lär känna varandra, vi skapar gemensamma grogrund för något bra genom att lära känna varandra.
0: Din bästa erfarenhet av small talk, vad är det? Eller småprat?
1: Bästa vet jag inte, men jag hade en ganska roligt småprat på tåget här för några veckor sedan. Jag var på väg in på jobb och i samma vagn någonstans längre bort, jag såg dem aldrig, satt ett par som hade något ganska allvarliga missbruksproblem. För de satt där och dividerade och bråkade om huruvida deras gemensamma tillgångar räckte till nästa rus.
0: Okay.
1: Och det var ett ganska deprimerande samtal, men sen på något sätt när man nu sitter där och inte kan låta bli att tjuvlyssna eftersom det är högljutt, så blev det också lite komiskt på något sätt. Och det var något jag kommenterade nu det här med för damen som satt mitt emot, en äldre dam. Det blev ett jätteroligt samtal och vi började prata om rusmedel och sen vår inställning till dem. Och vi var ju båda ganska straighta, kan man säga. Men också,
0: ni var båda nyktra just den morgon.
1: Ja, och sen liksom vad annat man kan berusa sig på, som konst och körsång.
0: Åh! Oh.
1: Ja, det var ett upplyftande samtal. Jag på något sätt hade sen bonda med en främling för att eventuellt aldrig ses igen.
0: Men det där är nog en insikt när du säger det där. För jag har en motsvarande, alltså när du börjar med någonting smått och det lilla blir någonting större. Och det här mitt exempel är också från tåg. Det var nyligen också, jag åkte tåg från Helsingfors till Karleby. Och satt på tåget då bredvid en dam som var på väg till Uleåborg, så det var en ganska lång tågresa. Och vi småpratade lite sådär om väder och vind. Och sen i något skede så berättade hon att hon nyligen hade gått i pension efter att ha jobbat 40 år som sjukskötare specialiserad på hjärtfel.
1: Hon hade säkert ett och annat att berätta.
0: Oja. Och det som var det fina med det, så att hon blev aldrig påflugen eller blev aldrig för privat. Och hon berättar jättemycket om teknologin och hur kunskapen har utvecklats inom det här området under de senaste 40 åren. Och jag lärde mig alltså massor om ballongvidgning och behandling av hjärtfel överlag. Och så slutade sen med att hon lovprisade vetenskapen och utvecklingen och teknologin och att världen har blivit ett bättre ställe.
1: Oj, vad fint. Alltså, sånt behöver man höra.
0: Det var helt otroligt, men det var lite samma erfarenhet som du hade där med din dam.
1: Ja, ja.
0: Men om vi vänder på det då. Small talk from hell, när det inte har varit ett lyckat småprat.
1: Alltså, ofta är det ju misslyckat därför att man inte vill vara med om det överhuvudtaget. Alltså för att man egentligen har en stund för sig själv och helst skulle vilja vara i fred. Och just den här situationen där man kanske sitter med en bok och skulle vilja läsa den i fred. Och nu var det ju faktiskt så att jag skulle ha läst på det här förra tåget, men det gick helt enkelt inte för att det här samtalet i samma vagn var liksom för högljutt för att jag skulle kunna koncentrera mig. Men när man sitter i världens bästa sällskap, det vill säga med sig själv, och så kommer någon och stör. Till exempel var det en gång just, jag satt typiskt nog och läste. Och så var det en man som störde mig i mitt läsande för att han tyckte att jag skulle läsa hans favoritbok.
0: Okay.
1: Och det var Bibeln.
0: Just så. Men den har du ju läst.
1: Den har jag läst. Ja. Jag sa att jo tack, jag har läst den och jag tyckte de här bitarna tyckte jag särskilt bra om. Men han var alltså inte alls, men han hade då alltså stört mig, så frågade vilka bitar du tyckte du var bäst. Men sen var han inte alls intresserad av att höra om min bok.
0: Ah.
1: Och där tycker jag att om han nu har avbrutit mig för att tala om böcker, så tycker jag att det inte ska vara det att han tutar på sig min bok som jag dessutom hade läst, utan alltså tutar på mig sin bok, utan då kan han väl höra vad jag hade att läsa.
0: Nej, men exakt, och då blir det den där envägs småprat, den där envägs småpratet som inte är bra.
1: Han ville ha någonting av mig och jag hade ingen lust att ge honom det.
0: Det där är jätteintressant att du säger, för att jag kommer att tänka på en sån sak. Jag skulle nyligen här också föra bilen på service till en servicestation. Och då blev det ett småprat som jag inte tyckte om överhuvudtaget. Det kombinerade flera olika saker. Dels var det jättetidigt på morgon, klockan var 7:30. Vi stod och väntade på att dörren skulle öppnas till den här servicestationen.
1: Hängde på låset
0: och det handlar om ett område, ett ämnesområde jag inte känner till, inte särskilt bra på. Och för det tredje så var det finska. Alltså finska är jag okej på, men inte att tala just om det här. Och det var så att det var en dam som stod och hängde på låset. Vi skulle in, servicestationen öppna klockan 7:30. Och så började hon med en utfrågning om vad jag har för bil. Och jag sa nu vad jag har för bil. Så sa hon, spännande, du har en hybridbil. Att hur fungerar tekniken? Och hur är förbrukningen? Och är jag nöjd? Och hur fungerar en lätt hybridmotor? Och bla, bla, bla, bla. Det var alltså en utfrågning klockan 7:30 om ett ämne som jag inte känner till. Och jag var jättelättad. Det kom ett sån här pip, så öppnades dörren sen och jag gick in.
1: Långt in.
0: Och jag gick jättelångt in och jag sa att hon gick till vänster och jag gick till höger bara för att inte behöva se den där människan mera. Ja. Men då var det just det där också, sådär, vet du, förhör.
1: Kanske också oförmåga att läsa av att nu är det någon som inte är så pigg på att tala. Eller så ger du bara ett så vänligt och engagerat intryck fast du egentligen inte vill tala med dem.
0: Nej, det kan vara det, ja. Vi frågar av er i publiken också om era erfarenheter av småprat, av small talk. Vad är det värsta stället enligt er för small talk och när har det uppstått oangenäma småprat? Tack Rennu för alla fina svar. Och de här negativa upplevelserna handlar mestadels om att den andra har gått över gränsen för att vara för personlig eller för privat. Marina skriver till oss så här. En gång på en busshållsplats ville en för mig vilt främmande kvinna berätta allt, alltså allt i detalj, om sin urinvägsinfektion.
1: Spännande.
0: Men vad är värre Jenny, hemorrojder eller urinvägsinfektion?
1: Jag tycker hemorrojder är värre.
0: Pia skriver, hos kosmetologen fick veta allt om kosmetologens hund som tycker om igelkottsbajs.
1: Ser du? Jag vet inte vad jag ska säga vidare än så. Det kanske vad jag skulle ha sagt i den situationen.
0: Intresseklubben antecknar. Dan skriver, främmande morgonpigga och väldigt pratsamma människor på tidiga morgonbussen eller flyget har jag oändligt svårt att behandla diplomatiskt och empatiskt.
1: Det kanske du inte heller behöver.
0: Nej. Katrina skriver, den obekvämaste taxiresan var då chauffören pratade om sina självmordstankar. Han var en äldre kar, jag som satt i baksätet var cirka 25 år.
1: Och hjälp. Sen känner han sig skyldig om man inte har lyckats ge den.
0: Ja, men på något sätt, då blir det ju ännu värre.
1: Få den på bättre humör.
0: Huh. Flera nämner tandläkaren och gynekologen som ställen där, ja, hela forum där sällan small talk är lyckat? Har du erfarenheter?
1: Alltså faktiskt inte, men alltså, det kan ju vara svårt att svara på helt relevanta frågor när man har munnen full med en massa instrument. Men jag har nog hittills haft tur.
0: Mm, sant. Men det är kanske framförallt frissan som nämns här, eller frisörsalonger. Jag ska ta några publikkommentarer om det också. Camilla skriver: jag har nog svårt med frisörskor och massörer som plötsligt tycker att vi ska samtala om de mest intima saker. Jag har dock ännu kunnat hålla mig från att säga ej kuulu sulle på frågor till exempel om hur många barn jag har. Men riktigt arg kunde jag inte bli på den unge finska man som snabbt kollade språk och ålder och inledde med: mitä mieltä olet stockan uudesta herkusta?
1: Vilken komiska antagande.
0: Finlandssvenska, du handlar säkert där. Han blev så besviken och faktiskt tyst en stund då jag meddelade att jag aldrig handlar mat där.
1: Just det, ja. Så man har utgått från fel premisser och sen har man inte så mycket att säga mer.
0: Men det är ganska festligt. Ja. Gustavsen: jag är notoriskt dålig på småprat överhuvudtaget, men frisören hör nog till det besvärligaste. Det gick bra så länge man kunde stoppa näsan i en tidskrift, men när jag kom till åldern då det är omöjligt att läsa utan glasögon så var det klippt. Hon hade en svada om saker som inte intresserade mig ett jota. Vi var liksom helt från olika planeter. Ibland när något hade hänt i dagspolitiken kunde hon breda ut sig så att hon glömde att klippa emellanåt, och då var det inte alltid som jag skulle ha hållit med heller. Jag försökte grymta något intetsägande med lämpliga mellanrum, men väldigt jobbigt ändå.
1: Det låter nästan som dags att byta frissa. Men sen å andra sidan så kan man inte se att läsa utan glasögon. Det vet ju kanske inte frisören om. Så man fortsätter bara. Man sitter där med sin tidning. Bläddrar med lagom mellanrum.
0: Gustav, bra tips där. Fast risken finns ju också att då kanske hen börjar fråga: vad läser du, Gustav?
1: Då säger man: jag vet inte.
0: Jag ser ingenting. Vi ska testa att ringa en erfaren frisör. Vi ska testa att ringa en frissa och höra vad han säger om småprat med kunder. Han har jobbat med det här i cirka 30 år och han är en av de mest kända frisörerna i Vasa. Vi ska testa att ringa.
1: Jag är känd för vad? Sina klippningar eller sitt småprat?
0: Både och. Ja, jag tror att han är bra på allt. Vi ska ringa Stefan Storm.
2: Stefan Storm.
0: Hej Stefan, det är Jens Berg och Jenny Sylvin som ringer från näst sista ordet.
1: Hej.
2: Hejsan.
0: Vi pratar, Stefan, om småprat, om small talk med kunder. Och så kom vi att tänka på dig, för jag minns dig som en mästare på det här.
2: Okej, tackar.
0: Ja. För det första, det handlar ju om en servicesituation. Du är experten och du har en kund. Så först så avhandlar ni förstås själva klippningen eller färgningen eller den åtgärd som kunden vill att du ska göra. Det är efter det som själva småpratet börjar eller inte börjar. Hur märker du om en kund vill småprata eller inte?
2: Vad ska jag säga om det där då? Det är ju egentligen, för det första så det där, det kan ju bli en liten tystnad och en fundering efter att man har gjort den här professionella biten liksom, och orsaken till varför man gör ett besök och det där, köper en service och så vidare, men att efter det så här, det finns ju sådana som faktiskt bara vill njuta och kanske det är tystaste och lugnaste stunden under dagen. Att det där bara slappna av och kanske första tecknet är det om man tar en tidning i handen redan före man kommer in, eller om man har kopplat liksom en någon digital grej, att man sitter på mobilen till exempel eller har paddan med sig eller till och med jobbar och arbetsdatorn och så vidare. Och det där, alltså, så nu finns det ju ganska mycket gester och det där. Och så känner man på sig också kanske att kanske kunden liksom är stressad och bara vill sitta tyst och så vidare. Mm. Men det är helt klart att jag frågar ju frågor och så vidare. Och det där, ganska mycket känsel och kroppsspråk och det där beteendemönster.
0: Mm. Men när det blir småprat med en kund sen Stefan, vilka är de vanligaste ämnen ni pratar om? Du har ungefär 30 års erfarenhet av den här branschen. Så vad skulle du säga?
2: Oj, det är ganska bråkigt. det är nog så personligt och individuellt idag det där, så det där att jag kan säga att under sommaren eller sommarmånaden så kan det ju vara det liksom att man fredag liksom så fredagen så då diskuterar man om vad man ska göra på sommarstugan och sen hela måndagen går åt att förklara vad man har gjort på sommarstugan. Så det är nu ett exempel, men det där väder och vind kanske är det där vanligaste. Mm. Alltså, vi är just om, det finns ju aldrig ett bra väder. För jag menar, nu är det ju redan för kallt och för blåsigt och det är ju hemskt. Mm. För enligt många. Men det där, sen är det ju för varmt på sommaren. Så exakt. Jag menar, nu måste man ju ändå bara fara liksom på en söderresa för att få den där känslan som man inte tycker om på sommaren här. Mm. Att det där, det finns, alltså, väder och vind är väl det där mest allmänna, men det där, själv tycker jag nog om lite mer djupgående diskussioner. Ja.
0: Men har du ämnen du undviker, eller kan du prata om pengar, politik eller religion och så, om kunden vill?
2: Jo, absolut. Alltså det är allt från sex och sånt liksom till politik och religion. Jo, absolut. Det är sånt där, och det är ganska mycket saker som är tabu också. Att det där, kanske det bara känns bra liksom, att framförallt då någon som man känner mindre eller känner till, eller man går liksom för att få en service. Så nu är det väl samma sak, så nu kan jag ju prata om politik när jag går och byter vinterdäck också, istället för att prata om bilar eller någonting sånt. Att det där, det är kanske lättare att öppna sig liksom i en annan atmosfär och en annan situation.
0: Vad är det roligaste eller märkligaste småpratet du har haft med en kund? Om du tänker tillbaka på någonting som var sådär att men det där var ganska skoj eller det där var ganska konstigt. Vad handlar det om då?
2: Alltså det kan nog vara individuella. Det kan vara mera kanske sån där satiriska skämt kanske, eller det där förutfattade meningar liksom om saker och ting. Det har liksom med att kanske mer analysera samhället, samhällsutvecklingen och så vidare. Att det beror på hur man vrider och vränger liksom på sanningen, för att det finns egentligen ingen sanning på det viset. Det är ingenting som är rätt eller fel, utan det är liksom vilken synvinkel man har och hur man vrider och svänger på det. Så det där, så det, jag menar, nästan allting är bara roligt. Ja, det kan vara roligt att klaga också. Det kan vara roligt att höra på när kunden klagar liksom, men det där, vi har det bara så bra i vårt samhälle, så vi vet inte hur bra vi har det heller, så vi kan ju inte göra någonting annat än klaga. Så känns det emellanåt. Men nej, det är helt fantastiskt alltså. Jag tycker allting är roligt.
0: Tusen tack Stefan Storm för att du var med i Näst historia.
1: Jag tror att den här inställningen att allting är roligt, så det kommer man långt med. Det var alltså uppenbart att han har lång erfarenhet av frisöryrke.
0: Ja, och han är jätteskicklig. Jag har alltså besökt honom. Han är alltså jätteduktig. Han är lyhörd. Och sen är han allmänbildad.
1: Roligt.
0: Ja.
1: Det kanske man blir när man får höra allt möjligt av sina kunder.
0: Men kulturella skillnader, Jenny. Har du funderat på skillnader i småprat eller att småtalka mellan olika grupper? Tänker jag kanske framförallt här finskspråkiga, finlandssvenskar, sverigesvenskar?
1: Finskspråkiga och finlandssvenskar tycker jag det förvånansvärt lite skillnader. Men alltså, jag har ju sagt det förr att på något sätt i Finland, så oavsett om jag talar finska som jag behärskar väl, eller svenska som är liksom definitivt är mitt första språk och mitt känslospråk, så tycker jag att jag ändå får tala mitt sociala modersmål. Medan när jag är i Sverige, så även om språket är detsamma, så märker jag att de sociala koderna är andra. Vilket betyder att jag känner mig lite som ett UFO alltid. Och jag tycker det är ju, att när man samtalar med vänner så spelar det mindre roll. Men just det här småpratet som jag inte kan. Jag
0: men
1: kan
0: det så att du inte vet gränsen då? Alltså, vet du inte liksom hur mycket du ska bjuda på dig själv? Eller vet du inte referenserna? Eller vad är det som...
1: Nej, referenserna behöver jag... Där de känner inte mig lika ute när det, eller så stör det inte mig. Men jag skulle säga att det är någonting med de här just små orden och hur man använder dem som gör att jag vet inte om jag just gränsen för vad som är okej att tala om. Men också det där att jag känner att de eventuellt blir lite ställda över att jag talar lite annorlunda än dem. Det är någonting som blir lite lustigt.
0: Ja, därför jag tänkte tidigare att det var så att sverigesvenskar absolut bäst, om man ser på de här tre. Sen finlandssvenskar och sen finskspråkiga. Men nu är jag osäker, för jag tycker alltså att finskspråkiga en finländare idag är bra på att småprata.
1: Och det kan hända just det här att i Finland så talar man kanske just det här som jag började tala om den här personen på, med den här personen på tåget, där vi plötsligt kom in på ett ganska meningsfullt samtal. Och det kan hända att det, just det här att det är lite ytligare i Sverige och därför det är liksom lite mer kallprat om jag nu ändå använder ett uttryck som jag egentligen inte tycker om.
0: Lite mer chitchat kanske i Sverige.
1: Ja, och ja men jag vet inte. Jag tänker att det blir någonting i tonen och förväntningarna på samtalet som... där vi inte riktigt möter varandra.
0: Vi ska ta några publikkommentarer om det här också. Johanna skriver: i flygplanet för kanske 15 år sedan, en främmande medpassagerare som satt bredvid. Han var från Georgien. Han hade behov för småtalk och frågade mig vad jag tycker om Ryssland. Ja. Det var 15 år sedan. Då var det inte så skoj i Georgien. Nej. Anna, en okänd äldre dam på busshållplatsen i Åbo som börjar prata så där som damer gör på busshållplatser. Efter en stund av småprat visade sig att hon talade svenska också. Och efter lite mer småprat kom det fram att hon hade hört talas om min familj och visste om en massa jobbiga händelser 20 år tillbaka i tiden.
1: Oj nej.
0: Men det här är ju finlandssvenskt småtalk.
1: Ja, att vi har ju nästan en patologisk behov av att kartlägga hur vi är släkt.
0: Men varför har vi det?
1: Nej, jag tror att det handlar just om att man skapar på något sätt, försöka hitta gemensamma beröringspunkter på något sätt. Men det är ju inte alltid man vill förknippas med dem man är släkt med eller känner.
0: Nej. Katarina skriver här också: de jobbigaste småtalksituationerna uppstår när man träffar någon som verkar bekant men inte kan komma på vem hen är eller i vilket sammanhang man tidigare träffat hen. Om man inte genast medger att man inte kan placera personen utan börjar småtalka som om man hade koll på vem personen är, blir det jobbigt, speciellt om det är uppenbart att den andra vet vem man själv är.
1: Ja, det där visar, men jag har liksom insett att jag har ganska dåligt ansikts- och namnminne. Så jag brukar helt enkelt fråga, för att jag inser att jag fixar inte det här att gå som katten kring het gröt och försöka ställa frågor. Att, vänta nu, hur är det egentligen vi känner varandra?
0: Jag märkte att du gör det. Det är ganska coolt, för att jag gör som Katarina skriver här också. Jag råkar ut för det här alltid då och då. Och jag har en grej som jag har börjat göra. Och det är det att ganska genast när jag halkar in på det här småtalket och blir lite osäker på vem den här personen är, jag råkar senast utföra den på bokmässan här för en tid sedan, och då ställer jag en sån här fråga som går ungefär så här: men vad hände sen? Alltså vad hände efter det där? Alltså, för att då har vi träffats i någon situation, så då blir det så där att då börjar den personen berätta att ja, vet du, efter det mötet eller efter att vi var där och efter att vi gjorde det så hände det och det och det. Och då blir det så att just.
1: Och så nämner den kanske den där gemensamma bekanta.
0: Den gör det, ja. Så att alltid så funkar det ju inte heller om man frågar att vad hände sen då? Vi sågs ju på Alko. Det är inte så bra. Stefan skriver här: småtalk är fantastiskt. Bästa exemplet. Jag stod i hissen på Stockman för några år sedan. En äldre amerikansk herre med käpp kom in i hissen med sin fru. De var troligen kryssningsresenärer. Han sa det hjärtligt: good morning everyone, what a wonderful morning we have. Ingen sa någonting. Pinsam tystnad. Herremannen lutade sig fram mot sin fru och sa: listen Nancy, there are a lot of deaf people in Finland. Efter den här episoden är jag aldrig mer tyst. Småtalk är en konstform.
1: En glad amerikan som definitivt vände sig. Om de inte svarar så beror det bara på att de inte hörde vad jag sa. Men det som jag tror att säkert varje kvinna jag känner och inte känner har varit med om, situationer där man liksom artigt har svarat på en främlingsinbjudan till samtal, men sen har det tolkats som att man på något sätt har tackat ja automatiskt till inviter av ett annat slag som sen har lett till påflugna närmanden. Så det kan, jag tror att man som kvinna eventuellt kan vara lite mer försiktig. Men sen alltså, och det kan ibland till och med bli lite hotfulla situationer, i bästa fall bara lite hotfulla situationer, det kan liksom, ja, det kan vara bli obehagligt som helst.
0: Yeah.
1: Men så var det en gång i Malaysia, så var jag med om ett samtal, jag trodde att den här samtalet skulle ta en påflugen riktning, för att jag hade varit och simma i en sån här utebassäng, var det motionssimma, och sen utanför simbassängen så träffade jag en man som sa att, så kom fram till mig, en man som var betydligt äldre än jag, som frågade att jag tittar på dig när du simmar. Då fick jag genast lite såhär vibbar.
0: Ja.
1: Att Var kommer du från när du simmar så bra? Att här i Malaysia så är det ganska få som kan simma, särskilt inte flickor. Och så berättade jag att jag var från Finland. Och sen visade det sig att han alltså bara var intresserad av var jag kom ifrån. Och han var själv indier. Det var den viktigaste indiska högtiden, Taipusam, just då i dagarna. Och han ville liksom försäkra mig om att jag inte missar det här. Och sen när jag hörde att jag har planat att jag ska faktiskt med indiska vänner till Batuk. Grottorna utanför Kuala Lumpur och titta på det. Alltså, jättebra, jag ville bara försäkra mig att du inte missar det.
0: Åh.
1: Att annars skulle du ha fått komma med mig.
0: Ja, snyggt. Jag har studerat sådana som är riktigt, riktigt skickliga på att småprata. Och jag har noterat en sak. Jag tänkte kolla med dig om du håller med att det är så. För de som är mästare på det här, så de ställer aldrig ja eller nej-frågor. Alltså de ställer öppna frågor. Den första frågan eller den andra frågan är öppen för att du ska kunna berätta någonting. Och när du berättar någonting sen så kan den som inleder, den som är skicklig på small talk, ta fasta på någonting i din berättelse och gå vidare därifrån.
1: Just det.
0: Har du märkt det där?
1: Ja, och då känner man ju sig som den här personen faktiskt har lyssnat. Och
0: var
1: intresserad. Och då känner man sig sedd och hörd. Och då trivs man.
0: För att om man tar den här bibelgubben nu. Om han skulle ha sagt till exempel, är den där boken du läser lika bra som jag har hört att den är? Vad gör den där boken speciell?
1: Just det.
0: Så då skulle du ha börjat berätta någonting. Och då kunde han sen ha tagit fasta på att du tycker så, att det påminner om det här. Och då kan det vara vad som helst. Då kan du säga att den här boken så utspelar sig i England, eller den här boken handlar om barn, eller den här boken handlar om att resa, eller den här boken handlar om bla bla bla.
1: Ja.
0: Och då kan du sen hugga tag i det och fortsätta.
1: Ja, det är sant. Boken var All the Light We Cannot See av Michael Doerr. Jag vet inte hur det ska uttalas. Michael Doerr, jag vet inte. Jag läste aldrig ut den. Den lär vara fantastisk, men jag lämnade den på mitten.
0: Ja. Och sen också det där att om du ofta du säger att okej, varifrån kommer du då? No, jag kommer från Kyrkslätt. Vad är det mest speciella med Kyrkslätt? Och då blir det ju genast att ni arbetar i bibliotek och det finns mycket golfbanor och sådär. Alltså, då har du genast en 3-4 saker som du kan ta fasta på.
1: Ja, och berätta. Och folk blir kanske ivriga när de får säga något bra om sin hemort, särskilt om det nu är någon som Kyrkslätt som, jag menar, jag har ju varit där, nu har jag en relation till Kyrkslätt, men alla i Finland kanske inte har det.
0: Nej, det är sant, sa hon diplomatiskt. Råkade du lyssna på ett fantastiskt sommarprat i Sveriges Radio P1 i somras när Judith Goff, alltså Storbritanniens ambassadör i Sverige, sommarprat?
1: Jag tror det, jag tror att jag faktiskt hörde det, ja.
0: Men kommer du ihåg, diplomater då, så de pratar med massa människor hela tiden, de är på olika tillställningar och de snackar med massa människor från olika konstiga ställen i världen och du har kanske inte riktigt koll på alla länder.
1: Nej.
0: Men kommer du ihåg vad hon sa, vilket hennes tips var?
1: Nej.
0: Det som man kunde ta till? Hon sa att när hon inte kommer på någonting mer att snacka med någon som kommer från ett land som inte hon har riktigt koll på, så frågar hon alltid, well, how is it up north? För hon har, alltså hur är läget i norra delen av landet? För hon har konstaterat att det är alltid något strul eller alltid något spännande som är på gång i de norra delen av ett land.
1: Okej, okay, ja. Just det, jag kan tänka mig Frankrike, ja. Finland.
0: Mm. Kanske gruvor.
1: Ja, gruvor.
0: Vintern, turismen.
1: Markägar, grejer.
0: Ja. Så det här kan ni ta som ett tips.

0: Just det, hur är det i norr?
1: Bortglömda ord igen, är du beredd?
0: Ja.
1: Det här är inskickat av en lyssnare, det är inskickat av Gunilla. När jag använde ordet salvelsefull undrar en ung vuxen vad ordet betyder. Jag tycker att det är ett utmärkt ord, det tycker jag också.
0: Det tycker jag också.
1: Nej, hur skulle du använda ordet salvelsefull?
0: No, salvelsefull är när man är, det är ganska mycket patos, jättekänsloladdat och gärna kanske en liten sån här monolog om någonting som man känner väldigt starkt för. Så kan bli salvelsefull. Man kan tala om en salvelsefull predikan till exempel.
1: Exakt. Överdriven känslosamhet och just som du säger i används som predikan ofta. Och jag tycker att det här ordet är så bra i det här avsnittet. För small talk ska väl inte aldrig någonsin vara salvelsefullt?
0: Helst inte, nej. Jag tror det är just där man eventuellt bommar.
1: Och det som är det roliga också är att ursprungligen kommer ordet från eller liksom samma ordstam som salva, smörja, smörjelse.
0: Ja, så då har det ju på något sätt också en smörjelse, en prästen ger sista smörjelsen. Det har liksom en sån här, på något sätt, prästerlig koppling.
1: Det har det, ja. Gamla betydelsen att vara välsignad av den helige anden.
0: Ja, just det.
1: Mm.
0: Då kommer det mycket text som är känslofull.
1: Tack hörni för alla kommentarer och tack också för alla brev vi får. Och vi strävar efter att svara på allt, men det kan dröja lite ibland, beklaga. Det kommer så pass mycket. Och jag passar ändå på nu här att marknadsföra säsongens sista avsnitt. För i vanlig ordning så ska vi svara på de bästa språkfrågorna ni har skickat in då. Så funderar du till exempel på varifrån ett ord kommer, varför vi har det uttryck vi har, på skillnader mellan finlandssvenskan, sverigesvenskan och finskan. Funderar ni på dialektala ord och uttryck, då ska ni skriva till oss på adressen nastsistaordet@yle.fi. Jenny vet sannolikt svaret och jag är bra på att googla.
0: Ja, men det är trots allt långt i dess, utan det här kommer först sen i slutet av december.
1: Så gör det. Men nu för denna gången säger Jenny och Jens.
0: Morgens! Morgens.

Nyheter klockan 8 i studion Emil Friman. God kväll. Rättegången om kabelskadorna i Finska viken vid årsskiftet avslutades idag i Helsingfors tingsrätt. Åklagarna kräver minst 2,5 års ovillkorligt fängelse för kaptenen och båtsmannen på fraktfartyget Fittburg. Enligt åklagarna skadade fartygets ankare två datakablar när det släpades längs havsbottnen. Männen nekar till brott. En central fråga är också om Finland överhuvudtaget har rätt att döma i fallet eftersom kabelskadorna skedde utanför finskt territorialvatten. De åtalade har belagts med reseförbud tills domen meddelas i november. Närvårdarnas och primärskötarnas fackförbund Super avvisar finansministeriets förslag om att höja den lägsta pensionsåldern till 70 år. Supers ordförande Päivi Inberg kallar förslaget tvivelaktigt. Vårdarbetet är redan nu fysiskt och psykiskt betungande och det märks enligt Inberg i hög sjukfrånvaro jobb och höga kostnader för sjukpensionering. Också statsminister Petteri Orpo avfärdar förslaget om att höja den lägsta pensionsåldern till 70 år. Orpo kallar det helt orealistiskt. Han kommenterade frågan under riksdagens frågestund idag. Finansministeriet föreslog alltså igår att den lägsta åldern för ålderspension skulle höjas till 70 år. Förslaget ingår i ett tjänstemannainlägg med flera åtgärder som ministeriet vill att nästa regering ska överväga. Finansministeriets mål är att få finländarna att jobba längre. Ministeriet har räknat ut att antalet sysselsatta som mest kunde öka med 120 000 personer. I Norge har man allvarliga problem med mobilnäten just nu. Det går i många fall inte att ringa polisen eller andra nödnummer. Och tågtrafiken står helt stilla på grund av att man inte kan kontakta räddningstjänsterna. Det handlar alltså inte om problem med tågen utan om passagerarnas säkerhet. Orsaken till störningarna är tills vidare oklar. Teleoperatören Telenor uppger dock att de inte har några indikationer på att det skulle vara frågan om ett angrepp. Och till sist kan jag rapportera att det finns ljusglimtar för den biologiska mångfalden. Enligt en ny rapport från Världsnaturfonden WWF har flera hårt utsatta arter återhämtat sig tydligt efter långvariga skyddsinsatser. Antalet vilda tigrar i världen har ökat med över 70% sedan år 2010, från omkring 3200 till 5700 idag. Också bland annat tonfiskbeståndet i Atlanten och Stilla havet har återhämtat sig. Forskarna bakom rapporten säger att utvecklingen visar att naturförluster går att vända om åtgärder sätts in i tid.

Hej och välkommen till Kaffekvarnen och en knapp timme med minst 40 år gammal musik. Mitt namn är Ann-Sofie Sandström. Först idag hörde vi Ann-Louise Hansson och Cornelis Vreeswijk i låten Jag hade en gång en båt från 1966. Låten hade önskats av en stolt far, för hans tonåringar har hittat musik som är äldre än han själv.

Därför svinner Kevin Johnson och Rock and Roll I Gave You The Best Years of My Life från 1973. En låt som hade önskats av Maj från Åland. Följande låt har önskats av Kristina från Helsingfors.

Det där var artisten Salvatore Adamo och Danton Somei från 1969. Leif skriver att han gärna vill höra låten Prinsessa eller Lejon från 1960-talet. Han hörde låten som barn men har inte hört den sedan dess.

0: Det ska jag öppna nu.
1: Det där var The Monkees och låten Prinsessa eller lejon från 1961. The Monkees var en norsk grupp som också sjöng på svenska. Nu följer en låt som har önskats av Gerd Andersson.

Juice Leskinen och Syksyn Sävel från 1975 hade önskats av signaturen Pensionär, som tycker att den här låten passar bra att spela nu när vi är inne i oktober. Nu följer en av Karis önskelåtar.

Det där var veckans Dolly Parton-låt God's Coloring Book från 1971. För när Dolly Parton avled den 25 augusti i år önskades många låtar med henne. Och just den här låten hade föreslagits av Margot. Signaturen GP från Ekenäs ville egentligen höra norska Sissel Kyrkjebø framföra Edvard Griegs Solveigs sang. Men eftersom hennes inspelning är från 1990-talet så klarade den inte kaffekvarnens åldersgräns på 40 år. Så GP föreslog då någon äldre inspelning av samma stycke. Och jag hittade den här som är från 20-talet. Ja, alltså 1920-talet.

Det var Kirsten Flagstad och Solveig Sang ur Peer Gynt. Inspelningen var från 1929. Vi fortsätter med en betydligt nyare låt på danska.

Det var danska Kim Larsen och Forklädd som vuxen från 1986. Låten hade föreslagits av Per-Erik Sjöström. Vivan Kvist berättar att hon brukar se på programmet Postkodmiljonären som visas i Sveriges TV4. Och där förekommer ibland en snutt av låten Leva mitt liv med Svante Thuresson. Och Vivan vill nu gärna höra låten i sin helhet.

Svante Thuresson och Leva mitt liv från 1968. Signaturen Hårspray skriver så här: jag och min kompis Daniel vill gärna höra Open Your Heart med Europe och drömma oss tillbaka till när håret var långt och volymen hög.

Det var Europe och Open Your Heart från 1984. Nu ska vi få höra någonting med Gunnar Wiklund. Och jag har plockat fram en låt som jag tror att jag inte har spelat tidigare.

Det var Gunnar Wiklund och Tystnad säger mer än ord från 1964. Nu följer en låt som har önskats av Pekka i Björneborg.

Det där var Ella Fitzgerald och T42 från 1963. Och jag har antecknat låten ska önskats av Mimmi. Nu ska ni få Kaffekvarnens kontaktuppgifter. Det finns en Facebookgrupp som man kan gå med i om man använder Facebook. E-postadressen är kaffekvarnen@yle.fi. Postkort eller brev kan skickas till Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Alltså Kaffekvarnen, Yle, Rådhusgatan 11, 68600 Jakobstad. Sist idag får vi höra en låt som har önskats av Thomas. Han vill höra För kung och fosterland av och med Björn Afzelius. Så jag lämnar det med den här låten från 1976. Vi ska ha det så bra och så hörs vi förhoppningsvis om en vecka.

0: Nyheter klockan 9 i studion, Emil Friman. God kväll. Inledningsvis kan jag berätta att polisen har hittat de två barn som rapporterades försvunna i Kyrkslätt tidigare idag. Det meddelade man i ett pressmeddelande under kvällen. Enligt polisen ger man inte ytterligare information. Trots ett rätt gott skördeår är ekonomin pressad på många finländska gårdar. I en enkät från lantbruksorganisationerna MTK och SLC uppger över hälften av lantbrukarna att gårdens ekonomi är sämre än under ett normalt år. Höga priser på bland annat gödsel, bränsle och foder anges som orsaker. Var tredje svarande överväger att sluta med jordbruket inom 5 år. Antti Peltari fortsätter vara avstängd från sin tjänst som riksdagens generalsekreterare. Peltari har varit avstängd sedan sommaren 2025. Det beror på brottsmisstankar mot honom från tiden när han var chef för skyddspolisen. Peltari är åtalad för bland annat röjande av statshemlighet och missbruk av tjänsteställning, men nekar till brott. Riksdagens talman Jussi Halla-aho säger att avstängningen fortsätter tills läget förändras.
1: Siihen asti kunnes olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät sitä, että kansliat on niin kuin tässä tekee uuden päätöksen asiasta.
0: Sa talman Jussi Halla-aho. I Norge har nu läget lugnat sig efter eftermiddagens och kvällens telefonkaos. Under flera timmar kunde man inte ringa polisen eller andra nödnummer. Också alla tåg stod stilla av säkerhetsskäl. Kring klockan 8 finsk tid meddelade teleoperatören Telenor att problemen var lösta. Den statliga kommunikationsmyndigheten Encom betecknar det skedde som allvarligt och aviserar en granskning av Telenor för att liknande fel ska kunna undgås i framtiden. Filippinernas tidigare president Rodrigo Duterte är tillräckligt frisk för att delta i rättegången mot honom i Haag. Det uppger den internationella brottmålsdomstolen ICC. Rättegången ska inledas i slutet av november. Dutertes försvar har hänvisat till den 81-årige ex-presidentens svaga hälsa. Duterte misstänks för brott mot mänskligheten. Enligt åtalen hade han en central roll i bland annat 76 mord under den så kallade kampen mot narkotika. Duterte var Filippinernas president mellan 2016 och 2022. Och i slutet på den här månaden får Finland kungligt besök från Storbritannien. Det är kung Charles yngsta bror, prins Edward, och hans fru Sofie, det vill säga hertigpar av Edinburgh, som besöker Finland. Mera detaljer om besöket ska komma inom kort.
2: Du hade lyssnat på faktiskt ett tidigare avsnitt av Musikpodden.
3: Mm-hmm. Det kan ju nämnas också att Milla är en av liksom mina helt tidigaste feedbackare då när vi började göra det här programmet, så det kom hårda analyser.
2: Det är bra, ja. Milla, fortsätt. Ja. Fortsätt med det.
4: Det ska jag göra.
2: Men då hade du lyssnat på när någon talade om faktiskt en poplåt. Och du fastnade för det, för att du har en likadan grej här som kommer i det här nästa stycket.
4: Så. Ja, jag skrek hemma när jag lyssnade den där avsnittet. Det var så roligt att han nämnde just precis den samma som jag tycker är så speciellt med den där Monteverdis låt. Att det är jättekort stund när det ser oss tillsammans, den där liten dissonans.
3: Och då kan vi ju lägga till att det är alltså det mest, så här, mest dissonanta, det som skär sig allra mest, som man kan göra.
2: Men varför gör man det då?
3: För att det låter bra. All musik bygger på friktion och som sen löses upp.
2: Du lyssnar på Musikpodden. Mitt namn är Mårten Svartström och jag sitter här tillsammans med Musikpoddens återkommande expert. För det första, musikern och sångaren Emma Raunio, hej på dig.
3: No, hej, jag är nog out-expertad idag, vågar jag påstå.
2: Ja,
3: men
2: det kan ju hända.
3: Men tack för presentationen.
2: Vi har nämligen den här äran och den här gången att välkomna en gästande kärna hit i Musikpodden, nämligen sångaren, sångläraren och röstcoachen Milla Mäkinen. Hjärtligt välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Och den här gången ska vi ju tala om barockmusik. Och jag har förstått att du är expert på området, eller va?
4: Ja, så jag är sångerska och sånglärare och vi kunde säga att mitt specialområde är just barockmusik.
2: Och ni känner ju varandra från tidigare?
3: Ja, vi är studiekompisar.
2: Okej, så det är via sången och det sjungande som ni har lärt känna varandra?
3: Absolut, ja. Ja, vi studerar jättemycket scenisk framställning för sångare tillsammans. Vi har träffats, men det är nu 100 år sedan nu. Nu är vi bara jättegoda vänner och kollegor.
2: Just det, och hur väl insatt är du, Emma, i barockmusiken?
3: Ja, alltså nu är jag ju insatt på det sättet att jag är utbildad musiker och har studerat klassisk sång som ett av mina ämnen. Där och förstås musikhistoria och, och så nu är jag ju insatt. Jag är kanske insatt så där som en normal musiker. Men barock är inte mitt, det är inte ett specifikt område som jag har satt in mig i extra mycket.
2: Just det.
3: Det kan jag inte påstå.
4: Men kommer du ihåg att jag har preppat dig för din någon tutkinto som du har i Sibeliusakademin?
3: Nej, faktiskt, jag har förträngt.
4: jag har gett dig åtminstone ett
3: Nej, det är sant. Jo, jag minns. Ja, nu kommer jag ihåg. Ja, du har hjälpt mig så att mina barockarior gick bättre än vad de skulle ha gått annars.
4: Ja,
2: precis. Innan vi går närmare in på barockmusiken och framförallt barocksång, att sjunga barockmusik, så jag läste på din webbplats, Milla, det står att du har brain-based voice teaching som sånglärare och något som du kallar för motor preferences in singing.
4: Precis.
2: Vill du berätta lite, vad är det här för något?
4: Ja, så jag har studerat ganska konstiga metoder som är utvecklat för elitidrottare. Och det handlar om att var och en har sitt eget sätt att ha hållning eller rörelsestrategier och sånt. Och just det har jag lite använt och provat under de här 4 år som jag har varit ihop med den där metod. Mm. Och det syns att det hjälper jättemycket också oss sångare att sjunga bättre.
2: Alltså är det hållningen när man sjunger alltså, som du talar om? Eller?
4: Men med hållningen, jag tänker just den där posture, ryftig.
3: Det är nog rätt ord.
4: Mm. Okay,
3: och på ett sätt hela liksom, rörelsemönstren i kroppen.
4: Mm. Just precis.
2: Barockmusik, hur kommer det sig att det blev för dig en så stor grej?
4: Det har jag nu tänkt att hur har det hänt eftersom det har inte varit så plötsligt. Och jag kommer från Lahtis och i Lahtis barockmusiken har varit lite marginaliserad. Men jag kommer ihåg att vi hade en underbart musiklärare och han var jätteentusiastisk om barock. Och jag tror att det måste ha varit honom som har liksom sortit.
3: Han satte igång det.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ja.
2: Nå, för de som inte nu alls vet vad barockmusik är, vill ni öppna upp lite?
4: Jag skulle beskriva att det är en epok och vi kunde säga att det startar 1600-tal när operan föds i Italien.
2: Mm.
4: Och man ofta säger att det är slut till 1750 när Bach dör.
2: Okej,
4: okay. Ja.
2: Så det är en sån där ganska specifik tid på det sättet?
4: Ja, det är specifik tid, men visst, alla just den där historiska gränser, de är inte så skarpa. Tonsättaren inte på den tiden tänkte att hej, nu ska vi skriva bara musik. Men,
3: det finns alltid liksom en grå zon när en era övergår i en annan.
2: Just det.
3: Men det är alltså efter renässansen och innan klassicismen.
4: Ja, jättebra.
2: Men musiken låter annorlunda än sen senare då, är det så?
4: Ja,
3: absolut. Den har sin egen, överhuvudtaget det att orkestermusiken gör entré. Visst finns det instrumentalmusik tidigare än så också, men där kommer kanske den tidiga orkestern i barockorkesterns form som sen senare utvecklas till den typ av orkester som vi ser idag.
2: Mm.
3: Så det är nu en jättestor grej, men sen förstås hela musikens textur och harmoni utvecklas under barocken i en ny riktning. Vad skulle du säga om den? Vad är mest centralt?
4: Jag tycker att den utveckling av opera är det mest centralt, men jag är lite glad att du också nämnde den där orkestermusik.
3: Jag tänkte att vi kommer till operan.
4: Ja, liksom. Och jag kunde också gärna tillsätta för den att om man till exempel spelar någon stråkinstrument och just att den där stämdon är lite lägre som du nämnde när vi hade en diskussion före.
2: Mm.
4: Ja,
2: så. Men man stämde lägre på den tiden.
4: Precis, ja.
2: Det var liksom lägre frekvenser helt enkelt.
4: Ja, och därför jag skulle säga att det låter mer mjukt helt enkelt.
2: Okej, okay, men inte mörkt kanske?
4: Inte för mig mörkt, men jag skulle bara säga att mjukare och annorlunda.
3: Mm. Ja. Mm. Och nu har ju barocken, jag kommer att tala om det här senare, men barocken har också liksom en viss sån här tyngd hela tiden i sig.
2: Nå, ännu om sången. Sjöng man annorlunda under barocken än man gjorde sen senare?
3: Ja. Svar ja.
4: Du säger ja. Ja.
3: Nu, så, ja, nu påstår det. Nu finns det liksom, om vi talar om klassisk sång specifikt. Mm. För att förstås har det hela tiden funnits parallellt, men nu talar vi om liksom västerländsk konstmusik. Här hela tiden är på ett sätt taket för den här hela diskussionen, men förstås parallellt med den så har det också funnits. Genom alla de här epokerna så har ju också funnits en folkmusik och en musik som har låtit annorlunda och kanske mindre skolad inom situationstecken, mera jordnära kunde någon säga, jämfört med det som har bevarats i form av västerländska konstmusiken. Så att om vi talar om hur har folk sjungit under barockens era, så säkert finns där en stor bredd. Men om vi koncentrerar oss specifikt på klassiska sången, så nu får du rätta mig om jag har fel, men om jag skulle säga i stora drag, så skulle jag säga att röstanvändningen jämfört med till exempel opera som vi tänker på det idag, som kanske för tankarna till romantiken framförallt, så är ganska mycket lättare, det är inte helt lika dramatiskt, och sen bygger det mera på sån här liksom kvickhet och lätthet, att kunna göra liksom kvicka figurer till exempel med rösten. Och sen är den också...
2: Vi talar nu alltså om barocken.
3: Om barock, ja, barocksång specifikt. Och sen också det att strukturen för arior till exempel så har varit annorlunda och byggt mera på att man sjunger en grej en gång och sen sjunger man samma grej på nytt. Och sen den där andra gången så får man lägga till egna krumelurer.
2: Okay.
3: Det kallas för da capo-arior. Och det här, därmed hävdar jag att barocksången är mer improvisatorisk än många av de eror som kommer efter barocken.
2: Stämmer det, Milla?
4: Jag tänker ofta att om jag har en typ orkester bakom mig och en stor sal, visst jag använder min röst mer intensivt sett om jag sjunger med lutenist. Mm. Så jag tänker inte bara att nu är det barock, så därför jag sjunger på det här sätt,

0: rätt med romantiken och klassicismen.
1: Ja, det skulle jag säga att visst i alla formens sång det är ideal att du hör vad man sjunger och text är liksom viktigt alltid när man sjunger. Men jag skulle säga att den där liksom hjärtat av barock är att den där text ville lyftas fram.
2: Är det så att i operan sen så har den blivit kanske mer liksom otydlig på något sätt? Att man hör inte riktigt lika tydligt.
0: Den ska ju alltså helst inte vara det. Men kanske det där liksom det här jättestora soundet, liksom mera liksom svulstiga klangen, så har kanske börjat dominera mera.
2: Just ja.
0: Under den tidsepoken.
1: Och om man just har den där stora, fina melodilinje och man vill få det höras liksom genom orkester, då kanske man inte tänker att den där T och R måste vara jätteklingande där. Men om man berättar något som är med den där recitativ och style, då är det jätteviktigt att ha bra text. Ja.
2: Nu, vi har ju en hel del musik här som framförallt du har valt, Milla, här, som ska belysa lite den här diskussionen. Vi kommer ju nog att röra oss här mellan tidig barock och sen gå lite mot opera. Det här första exemplet, så var det så att du flyttade 2009 till Helsingfors.
1: Ja.
2: Och du började studera klassisk sång vid Metropolia.
1: Ja.
2: Och var det så att du hade en musikpedagog där som introducerade dig till Francesco Landini, var det så?
1: Ja, och ursprungligen det var min vän Eira Karlsson. Och det var hon som sa någon gång i korridoren att hej, jag skulle gärna sjunga lite Landini-duetter med dig. Och jag, vadå? Landini? Aldrig hört. Så det är 1300-tals italiensk musik.
2: Och väldigt tidigt.
1: Väldigt tidigt, och Eira bekantade mig.
0: Ganska nischad sak att säga i en korridor.
2: Men det här är ju liksom, är det här inte innan barocken sen då?
1: Ja, medeltiden man kunde säga.
2: Ja, och man hör ju lite det här, också, den här folk... musiken, tycker jag.
1: Ja.
2: Eller den här medeltida folkmusiken.
1: Ja, jag håller med.
2: Så är det här ett stycke som du brukar sjunga?
1: Ja, med Eira vi sjöng den här.
2: Okej, ska vi lyssna på Ecco la Primavera?
1: Si.

0: Ja, från musik från 1300-talet där med Francesco Landini. Det här stycket heter Eccola Primavera. Det här var faktiskt en ganska ny inspelning. Den är från 2021. Ja. Och det är en duo som heter Duo Medieval.
1: Okay.
0: Och består av sopranerna Uli Kontu Korhonen och Anelina Riff. Mm. Känner du till dem?
1: Ja.
0: Ah, ja, mm. Du gör det. Så det var bekanta röster helt enkelt.
1: Ja.
0: Det var ju ganska...
2: Dansant.
0: Dansant och röst... Man sjöng ju väldigt högt.
1: Mm, ja, de är sopraner.
0: Men alltså också så där lite hjält på något sätt. Men när man jämför med opera till exempel.
2: Ja, så hade men det var just det här jag menar. Att det är liksom lite lightare i, på ett sätt, vikten i rösten.
0: Ja, det är inte så mycket sån här mage på något sätt.
2: Men det är inte lika fläskig tonen.
0: Fläskig. Men är det så här?

0: där man sjöng väldigt länge förrän man kom in mera mot det där operahållet och det här mera hållning och mage och så vidare.
1: No, det är ingen just vet att hur det har lett på den tiden. Mm.
0: Ja, det är sant faktiskt. För att det finns inte några inspelningar och ingenting. Så man kan inte egentligen veta hur.
1: Ingen vet.
0: Allt är bara tolkningar liksom.
1: Ja, alla är tolkningar.
0: Det här var nu då ett stycke som du sjöng tillsammans med din vän Eira Karlsson där på Metropolia. Sen kom du alltså till Sibeliusakademin 2011 var det inte?
1: Ja.
0: Så, och där fanns då som du nämnde alltså man kunde studera tidig musik. Och jag tänkte på det här nu när vi talar om att då sjunga på det här sättet som vi just hörde i det här förra stycket. Och sen det här nästa stycke som du tänkte att vi skulle lyssna på så handlar om vokalpolyfoni.
1: No, det är lite just den vad Emma nämnde före. Att före den där operastil eller barockstil då dominerades just den där stil körmusik med många stämmor och omöjligt att höra texten och omöjligt att uttrycka känslor tyckte den där jag säger de progge killar i 1600-talet, den där kamerata killar som ville skapa på nytt den där stil som de tänkte att likna den där antik grekiska tragedistil. Men kanske just den där vokalpolyfonin är exempel att det är
2: en slags motkraft kanske.
1: Motkraft, ja. Att just därför att de var tröttna på den här vokalpolyfonin var kan man inte höra en självständigt melodiröst som uttrycker känslor och text klart. Därför den där opera- och barockstil var föds.
0: Just det. Ja. Nå, vi ska lyssna på ett stycke här. Det här är ju av Giovanni Pierluigi da Palestrina.
2: En favoritkompositör, måste jag säga.
0: För dig?
2: Ja, absolut.
0: Okay.
2: Jag älskar Palestrina.
0: Just det.
1: Det visste jag inte.
0: En 1500-tals.
2: Det här lär man sig nytt ännu.
0: Men han var ju inte ändå på 1600-talet, han var ju ändå på 1500-talet.
2: Ja.
0: Och vi ska lyssna på ett stycke här ur Missa Papa Marcelli, det så det heter. Och det här är Kyrie. Ett exempel på renässansens vokalpolyfoni.
1: Ja, va? Just den där stil som var före barock.

0: Det var sångkvartetten New York Polyphony som sjöng här. Giovanni Pierluigi da Palestrinas Kyrie från 1500-talet. Och nu måste jag ta fasta på någonting som, nu vet jag inte, det var Milla eller Emma som sa det, men det här just med att inte så mycket akkord som en sån här...
1: Eller alltså det blir ju ett akkord, men de där liksom tonerna i förhållande till varandra, hur de funkar rytmiskt, så det är helt olika.
0: Alltså det är lite så här svävande.
1: Ja, de svävar alla på sin egen linje.
0: Men var det meningen här, nu måste jag ställa en dum fråga säkert, men var det meningen här att jag skulle förstå vad de sjunger eller inte?
2: No, det var inte så viktigt. Alla vet vad Kyrie är.
0: Ah, okay,
1: ja, det är också, jag tänkte säga det tidigare också, just kring de här texterna. Det handlar ju förstås under renässansen jättemycket om kyrkliga texter och jättekorta. Mm. Det är sån här, liksom, det kan vara fem ord eller två. Och så det här, därför har det inte heller varit så centralt alltid att... Förstår vi varje ord, för vi vet redan vad den här texten är.
0: Det är mer den känslan.
1: Kul.
0: Att Gud är nära. Eller?
2: Ja. Och den där arkitektur av den där fin musik.
1: Mm. Ja. Alltså jag skulle kunna, tror jag, ställa mig i en kyrka och sjunga sån här musik resten av livet och vara ganska lycklig.
0: Mm. Är det så?
1: Ja. Det är så kiva att sjunga. Jag kan inte beskriva.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Och jag älskar det där sättet av just det här liksom slingrande.
0: Mm. Alltså det är jättestämningsfullt.
1: Ja.
0: Det skapar en sån här skön känsla.
1: Yep.
0: Mm. Men då måste jag ju säga här, och nu kanske jag försäger mig Emma, men
1: no.
0: Var det inte så att du var kanske inte lika stort fan av barockmusiken som Milla?
1: No, jag tror att det är svårt att matcha.
0: Ja, men du vet vad jag menar. Du hade kanske lite sådär... du var lite mer avvokt inställd.
1: jag tycker jättemycket om barock. Det är inte fråga om det. Men... jag kan ju vända på det så här och fråga att har ni ett hateinstrument?
0: No, det var dit jag ville komma nämligen.
1: Har du ett hateinstrument?
0: Har jag det? Jag undrar om jag har det. Jag kanske inte har egentligen.
1: Okej, hur med Milla?
2: Nej!
1: Okej, no, då kan jag dra en liten grej om cembalon.
0: Mm. Här. Jag tänkte bara säga att innan du går in på ditt hateinstrument cembalo.
1: Det är inte det mera, men det har varit. Ja.
0: Okej. Mm. Ja, du behöver inte förklara nu.
1: Ja, jag kommer dit.
0: Så tänkte jag bara säga att Milla, du hade också en sån här, du upptäckte ett gammalt instrument, var det på Metropolia också.
2: Ja.
0: Teorb heter
2: Teorb.
0: Det. Teorb, ja. Mm. Jag var bara nyfiken på när du berättade om det, att du hade sett det för första gången och du undrade, vad är det här?
2: Ja.
0: Så vad är det för någonting?
2: No, det är en jättestor luta. Nej.
0: Luta, ja.
2: Luta, mm. Ja. Så det är liksom luta instrument, men det är liksom enormt lång.
0: Den här halsen.
2: Alltså. Halsen, ja. Ja.
0: Och här stammar den från barocken alltså?
2: Ja.
0: Eller, ja. Kanske använder man den nu för tiden?
2: Mm, ja, om man sjunger barock, då använder man
1: den. Jag har nog sett någon gång när man har framfört.
2: Ja.
0: Men du hatar inte teorben, eller så?
2: Nej, jag älskar det.
1: Tvärtom säkert.
2: Ja, helt tvärtom.
0: Nå ja, men då, Emma, nu får du då berätta, varför hatar du cembalon?
1: Jag får dra mitt hate speech här.
0: Eller borde vi först spela en kort snutt?
1: Nej, jag behöver prata om den först.
0: Okej, då pratar vi.
1: Alltså, den är cembalon, för om någon inte vet, så det är alltså ett klaver, alltså tangent instrument som är föregångare till pianot. Och den hade sin storhetstid under just det här barocken då. Den var jättedyr, överklassens instrument. Fanns bara i salonger. Det här kan man ju höra som referens ännu idag, att cembalon används jätteofta liksom audiovisuellt för att signalera att någonting är gammalt eller majestätiskt eller ibland också komiskt. Som det hörs ett sånt där plingeplong som ska liksom föra tankarna till en hovsal, så det är ofta en cembalo då. Så är det för tankarna till liksom så här höga perukar och rosa pudrade kinder och dansande par i så här gyllene hovsalar. No, anyway, min egen väg med cembalon har varit snårig på det sättet att jag spelade piano sen barnsben, och det musikinstitut som jag gick i som barn, så då skulle vissa stycken, alltså när vi studerade barock, så vissa av de här stycken så skulle man spela då på cembalo, ibland också inför liksom andra människor. Och det här, jag kan ju förstå det här pedagogiskt liksom med en vuxen hjärna, och också vilken relevans det har haft för undervisningen i musikkännedom och musikhistoria så här. Men det här känslominne är ändå det som har fastnat liksom djupast. Och det är ett ettrigt, störande, hårt, så plingande ljud. Så det kändes som att det, liksom, det var motsatsen på ett sätt till den här liksom jättemjuka pianomusiken som jag tyckte om. Nu skrattar jag för att Milla ser så lidande ut här.
2: Bara lite.
1: Ja, eller det var min upplevelse som barn. Att det var liksom jättejobbigt när man måste få till den där cembalon och spela på den. För att jag tror att jag tänkte att om piano kan vara, liksom, det så här, kan vara drömlikt och svävande och så här romantiskt och vackert vackert och så här som ett liksom mjukt moln eller en, liksom, en våg på havet. Så den här cembalon är som en fucking verktygsback som man har glömt om man på torktumlare.
2: Ja, det gör runt så mycket.
0: Du, alltså, du tycker Mila om cembalon?
2: Jag älskar cembalon.
1: Jag tycker om den nu för tiden också.
0: Så har vi, nu har vi då här love and hate relationship till cembalon.
1: Ja, nu för tiden alltså, nu för tiden om den är till exempel tillsammans med orkester eller är bakom liksom en kompare, en sjungen aria eller används i den, har ju använts mycket inom popmusik och andra genrer också. Inga problem. Men då tyckte jag att den var liksom slamrig och vass och dynamiklös och hård.
0: Men vi ska ju lyssna här på ett solo.
1: Ja, ja, så det här vi ska lyssna, ja, vi kan, alltså det här nu, jag tror inte att vi har haft, åtminstone har jag inte haft i musikpodden helt en sån här liksom att man så här hate spelar någonting, men det här är nu en sån.
0: Okej, okay. Men, hej, men låt, vi låter lyssnarna avgöra nu.
1: Visst,
0: tycker de om det här eller tycker de som Emma att det här är irriterande?
1: Många har ju skrivit hemska saker för cembalo, värsta av alla är Domenico Scarlatti.
0: Och det ska vi lyssna på nu.
1: Ska vi lyssna på nu.

0: Räcker det, Emma?
1: För min del i just den här stylen, ja. Sen kan man ju tänka på att han har skrivit alltså 555 sonater.
0: Mm. Och jag har för mig att den här, det här var alltså bara en minut nu av ett 20 minuter långt.
1: Började det kännas för dig som att det räcker? Vad skulle du säga?
0: Brukar man säga på engelska, I got the point.
1: Ja.
0: Nå ja, förlåt. Det är inte min mening.
2: Ingen fara, jag förstår.
0: Jag är inte lika så här hatisk som Emma här.
1: Jag spetsar också till det inte är så här hatisk på riktigt. Men, ja.
0: Jag tycker det är fascinerande att den här, det var alltså den amerikanska cembalisten Scott Ross som spelar här. Och han är faktiskt den enda som har spelat in alla 555 av Domenico Scarlattis, de här olika verken.
1: Så kan man också använda sitt liv. Min fråga är att orkar någon på riktigt lyssna på bara cembalo? Eller 555 cembalo? Men kanske svaret är jag, helt enkelt.
2: Svaret är,
1: jag.
0: Jag vet inte riktigt. Men att jag kan förstå tänka mig att 555, det börjar vara ganska mycket.
1: Ja.
0: Där går en hel vecka. Men, att, ja. Men så där lät det alltså före piano kom in i bilden.
1: Jo, och därför måste jag ju tycka om cembalon också, för att piano är ett jättekärt instrument för mig. Så okay. Att den har ju liksom, utan cembalon så skulle vi inte ha piano. Så att...
0: Just det. Men det är om instrumenten, nu tillbaka till sången, eller va?
1: Mm. Yes.
0: Och nu tänkte jag här, eftersom om det finns någon som inte är lika sådär frälst i barockmusiken som till exempel du, Emilla, och jag är nog också, måste jag säga.
1: Och jag är nog också.
0: Men du är också, Emma. Ja, ja. Så hade du valt här, Mila, en sån här låt som du beskrev så här. Ett exempel på en extrovert, glad barock som vem som helst kan njuta av.
2: Ja.
0: En sån här, och du sa att det är liksom en poplåt från sin tid.
2: Ja.
0: Vad är det här för ett stycke som vi ska få lyssna på här?
2: Ja, det är en från Monteverdis opera, L'Orfeo.
0: Mm.
2: Och det är en låt som Orfeo sjunger där. Och det finns ingen den där så mycket liksom konstigt om det. Jag tog den att det är liksom exempel på ett sånt musik som har jättetydligt den där kompi- eller dansrytmen på. Eftersom vi har många exemplar som är mer än den där liksom recitativ stil.
0: Mm.
2: Så nu hör vi något som har jättetydligt den där.
1: Och recitativ är det där liksom jättepratbetonade.
2: Just det.
1: Det är inte så, liksom, så stora långa linjer.
2: Ja.
1: Alltså, okay. Utan det är mycket text och... Mera pratnära.

0: Vi ricorda o Boschi, det är Boschi eller Boschi?
1: Boschi.
0: Boschi Ombrosi ur L'Orfeo, alltså av den italienska kompositören Claudio Monteverdi.
1: Också en favorit.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Okej, även om här fanns cembalo.
1: Det är inte ett problem, där finns annat omkring. Det kanske soloinstrument och det peppriga som jag har svårt med.
0: Ja, det var till din glädje så var den där cembalo liksom en del av en orkester.
1: Ja. Men det gladde mig verkligen.
0: Du poängterar här, jag och Milla, att det var liksom samma delar men olika instrumentering, eller liksom de återkom, men det bytte så att säga.
2: Ja.
0: Först var det den där cembalon och så var det den där lutan och så vidare, eller vad?
2: Ja, så det heter ritornello, så det är en liten bron som man har mellan alla den där verserna, ja. Och just varje gång man får själv liksom bestämma att vem är den som ska spela just den där ritornello, som man kan göra det.
1: Så det är som i jazz.
2: Mm. Ja.
0: Och därför menar jag när du sa att det här är som en poplåt från sin tid.
2: Ja.
0: Så jag tyckte att man hörde ju den här poppigheten
2: eller
0: i den här.
2: Ja.
0: Jag måste bara ta fasta på en sak här. Den här var alltså komponerad, om jag förstått saken rätt, 1607, ja, av Monteverdi, som då är en del av operan L'Orfeo. En av de första operorna i musikhistorien. Stämmer det?
2: Ja.
0: Även om det här nästa stycke som vi ska lyssna på, så heter att det är komponerat av operans fader 1597. Hur går det här liksom ihop? Att en av de första operorna, men sen har vi operans fader som var 10 år tidigare.
2: Ja, så den där första opera har inte bevarat.
1: Mm.
2: Det har inte bevarat, så ingen vet hur det var. Men just den där Peri, man ofta säger att det är han som har skrivit den där, tonsättat den där första operan. Och den här sången är helt ensamstående sång. Jag tror att det är inte från någon opera.
0: Okay.
2: Men jag tycker att det beskriver jättefint bara just den där stil, att vad var idén, att just den där jättestark självständigt melodilinje och den där akkordbas.
1: Mm.
0: Men här är alltså 10 års skillnad. Så borde man höra någon skillnad här mellan de här två verkarna, Monteverdis och det här Peris, eller?
2: No, för min öra, de är ganska samma stil. Jag skulle bara säga
1: det. Ganska
2: tidigt italiensk, ja, barock och just den tidigt monodi, tidigt version av opera.
0: Just det.
2: För mig, de är ganska samma.
0: Tu dormi ska vi lyssna på här med Jacopo Peri.

0: Jacopo Peri där och hans Tu dormi el dolce sonno. Det var med Evelyn Tubb som Milla, du hade önskat att vi skulle lyssna på den engelska sopranen.
1: Ja, nu hörde man nog ornament och de där små krumelurerna som man gör med rösten.
2: Ja, visst.
1: Och sen, jag vet att du inte helt ville gå till den här diskussionen, men jag tänker nu ändå säga att, att en sak som jag nu tänkte jättemycket på så var hur man använder vibrato på annat sätt, eller alltså mycket mindre jämfört med egentligen alla andra stilar av åtminstone liksom solistisk.
0: Ja, du talar nu om så här opera.
1: Ja, det är mycket rakare ton. Men hon använde vibrato också, men att framförallt i början av stycket så var det jättemycket liksom så här långa och ganska raka toner som skulle vara helt, helt fel inom en annan estetik.
0: Men du hade sagt Milla att lyssna på dissonanserna, var det inte så?
2: Ja.
0: Jag tycker att man hör, det kan vara lite ovant att höra det här.
2: Ja.
0: För att det är så på något sätt, ja, som du säger, lite rakare på något sätt.
1: Ja, det låter bra dock.
0: Ja. Jacopo Peri alltså som klassificeras som den första, eller operans fader, för att han skapade den här Daphne omkring 1597. Och väsentligt ändå annorlunda tycker jag att det här stycket var, om vi jämför med Monteverdis poplåt som vi hörde där före. Eller vad?
1: Sant, ja, absolut.
2: Ja, men också vi måste komma ihåg att om vi skulle höra någon annan tolkning av den här sång, då kunde det liksom vara helt annorlunda. Eftersom det är bara liksom skelettet vad står i noten, så det är liksom alla den där versionen är jätteolika.
1: Men det här är kanske typiskt för barocken också.
0: Men det är ju ganska spännande att du kan tolka det helt egentligen som du vill.
2: Därför jag älskar det så mycket. Det är så mycket frihet.
0: Ja. Nå, vi ska gå tillbaka till Monteverdi och ta ett till stycke. Och det här var någonting som du sa att du hade lyssnat på faktiskt ett tidigare avsnitt av Musikpodden.
1: Mm-hmm. Det kan ju nämnas också att Milla är en av liksom mina helt tidigaste feedbackare då när vi började göra det här programmet, så det kom hårda analyser.
0: Det är bra, Milla. Fortsätt med det.
2: Det ska jag göra.
1: Glömde säga det i introduktionen.
0: Ja. Men då hade du lyssnat på när någon talade om faktiskt en poplåt, eftersom vi talar om poplåtar också. Mm. Totos Africa.
2: Ja.
0: Och där var det Philemon von Numer som hade berättat om någonting i det här Totos Africa. Och du fastnade för det, för att du har en likadan grej här som kommer i det här nästa stycket, inte så?
2: Ja, jag skrek hemma när jag lyssnade den där avsnittet. Det var så roligt att han nämnde just precis den samma som jag tycker är så speciellt med den där Monteverdis låt. Att det är jättekort stund när det seosis tillsammans, den där liten dissonans. Man nästan inte ens hör det.
0: Mm.
2: Det går snabbt förbi, men det är helt det samma fenomen.
0: Så här är två sopraner, är det så?
2: Ja.
0: Och ena sjunger C och ena sis stundvis samtidigt, eller hur går det ihop? Liksom?
2: Jag tror att det är faktiskt i baslinjen det finns just sis och den där sopranen sjunger C.
1: Och då kan vi lägga till att det är alltså det mest, så här, mest dissonanta, det som skär sig allra mest, som man kan göra inom västerländsk.
0: Hur kan man göra det? Hur kan man göra det att det skär sig då? Eller?
1: Nej, för att de där tonerna är så jättenära varandra. Om man har flera toner samtidigt så de kan antingen klinga bättre eller så att säga sämre ihop. De kan vara så att de inte strider med varandra, eller sen kan de strida med varandra i olika grader. Det här är det som strider allra mest. Just för att de är ett halvt tonsteg från varandra, C och sis.
0: Men varför gör man det då?
1: För att det låter bra. All musik bygger på friktion som sen löses upp och olika liksom vågor av det. Så det är det som gör att till exempel flera ackord efter varandra kan låta bra eller tillfredsställande.
0: Ja. Men du tycker att det här, Milla, är liksom, det är skönt när det kommer? Där.
2: Ja, det är jätteskönt, och jag tror att det har varit en helt liksom klar tanke bakom det, eftersom det är just i den där skedet i texten när man säger att jag blir typ helt galen av det, att du måste liksom, jag måste titta bort, annars jag liksom tappar mitt sinne.
1: Mm.
2: Och det är just ord volare fecerunt, som är liksom, det betyder att flyga. Men i den här det betyder att man liksom tappar sitt sinne, därför att den annan är så vackert. Och det är just den där volare där liksom Monteverdi har velat sätta den, så det är ju jättetypiskt barock, att man vill lite liksom måla de där ord på speciellt sätt.
0: Okay.
1: Via, liksom via tonerna och via kompositionen.
0: Ja. Vi ska lyssna på Monteverdi och se om vi kan fånga upp när C och sis träffar.
1: Om vi också börjar skrika, som Milla hemma när hon hör dem.
2: Det kommer ganska slut.
0: Mot slutet, okej. Okay.

0: Ja, man måste nog vara på alerten där för att fånga när SIS och
1: alltså jag missade C. båda gångerna.
2: Och jag vet vad det mina händer.
0: Men Milla, du visar ju nog här hela tiden. Nu kommer det.
2: Jag försökte.
1: Jag måste lyssna på nytt när avsnittet kommer ut.
0: Men det kom där ungefär vid 2 minuter in i låten och så kom det nu 20 sekunder före slutet kom det en gång till sen. Så att,
2: ja.
0: Det var alltså då Monteverdis Pulcra. S?
2: Pulcra S.
0: Ursäkta, ja. Det här var faktiskt Choir of the Age of Enlightenment under Robert Howard här. Och, alltså två sopraner som sjunger tillsammans det här stycket från 1610. Mm. Det här komponerat. Ännu innan vi avslutar det här avsnittet om barockmusiken, det här ju var en sån här liten lektion i barockmusik, så tänkte jag
1: verkligen.
0: Så ska du ändå få då ta lite fransk barock här, eller vad?
2: Ja.
0: Du menar att vi har ju lyssnat på italienskt här nu,
2: ja.
0: Hela tiden så ja. Gott som hela tiden, eller vad?
2: Mm.
0: Nu kommer det lite franskt som är ganska annorlunda,
2: ja.
0: Eller? Åtminstone det här lite så här komisk opera, eller så?
2: Ja, och om man just vill prata om den där olika stilar in i barock, då är det faktiskt bättre att titta på geografin, inte säkert just den där åratal.
1: Mm.
2: Och just att, det var inte globalisering då, så därför det är just så att den där fransk stil, det är helt annorlunda än italiensk stil, och man har olika ornamentering och, ni får lyssna, det är helt annorlunda.
0: Men var det så på något sätt att fransmännen var lite mer skämtsamma eller varför? För man hör ju nog att här är en viss humor med det här, tycker jag.
2: Ja det är ganska, kanske någon skulle säga att det är smaklöst. Eller, att man vill ha just humor och överraskande saker och stora linjer och mycket konsonanter. Och, ja.
0: För du beskrev det också som att det här är okej att sjunga på ett, inom citationstecken, fult sätt.
2: Ja, att det är just den där galenskapen är helt vanligt tema i barockmusiken. Och just den här låten är så att om man skulle sjunga den här låten som liksom är sjungen av karaktär galenskap. Mm. Det skulle vara jätte dumt att sjunga det vackert, eller hur?
0: Okej, okay, just det.
1: Visst, ja, men vi ska lyssna. Jag intresserar mig hur wild and crazy fult
2: du kommer att bli. Du kommer att bli överraskad.
1: Jag hoppas att jag blir.

0: Ja, det var Air de la Folie av Jean-Philippe Rameau där. Från 1700-talet, visst.
1: Det hände mycket.
0: Ja, fransk komisk opera. Och it kan man ju, jag måste säga att it kan man ju riktigt ta det här på största allvar, inte när man jämför med den italienska.
1: Men det är ju inte meningen heller, den galenskapsarie.
0: Ja, jag menar, stundvis så tyckte jag att driver de med oss, att nästan som att hon ska sjunga lite falskt ibland och sådär. Mm. Är det meningen på något sätt? Liksom att...
2: no, det var ju live-inspelning.
0: Det var en live-version, ja.
2: Jo, så kanske det har också varit någon tyatapadurma där. Men... men i allmän, jag skulle säga att det är bättre att ha det lite liksom falskt men levande än helt.
1: Absolut. Mm.
2: Ja.
0: Patricia Petitbon var det som sjöng här, den franska koloratursopranen. Ja. Vad är koloratursopran?
2: No, det är jättehögt.
0: Aha, just
1: högre
0: det.
1: Än en vanlig sopran.
2: Ja.
0: Just det.
1: En tråksopran. De är liksom de där otråkiga som är högst upp.
0: Sen led det lite sådär ibland som det skulle vara improviserat. Eller får man lite svänga, ta ut svängarna så att säga, lite göra vad man vill? Eller måste man...
2: Ja, igen, om man skulle bara titta på den där noten, det alla som hon sjunger finns inte där skriven av Rameau.
0: Just det.
2: Ja.
0: Okej, så man kan lite tolka hur man vill.
2: Ja, eller man måste. Det skulle vara ett misstag bara sjunga den som Rameau har skrivit.
0: Just det.
1: Ja, det är liksom direkt fel.
2: Mm. Ja.
0: Nu hörni, det här har varit ett litet utskrap här med barockmusik och barocksång. Tusen tack, Milla.

0: Mäkinen för att du kom hit och lite belyste och berättade åt oss vad det är frågan om. Och jag är fascinerad av din passion för barockmusiken.
1: Oj, det
0: syns. Du satt och njöt här hela tiden, sa jag. Det var ju jätteroligt att se.
1: Oj, tack så mycket.
0: Sån här utstrålning som barockmusiken skapar hos dig. Så att. Och även Emma här nog också som, som erkänner att du också är nog ett fan av barockmusiken.
2: Nej, jag är ett jättestort fan. Jag har inte heller påstått, tror jag, någonting annat.
0: Nej.
2: Fast jag har med det här, liksom, det här cembaloproblemet, men det är, liksom, det är sin egen sak. Själva eran är ju fantastisk.
0: Men ändå ska du få avsluta med en liten snutt av ett kärt verk.
2: Ja, alltså, vi kan ju inte göra ett barockavsnitt utan att ha med Bach. Mm. Och sen kommer jag nu dragande med mina körar igen.
0: Det är helt fine.
2: Och det här, ja, men jag tänkte också att det här är ett stycke som säkert många känner till, som är från barocken. Och det här. Och jag kan inte tala om barocken, tror jag, utan att citera kördirigent Kari Turunen och hans citat om köttet. För det här, ja, under min studietid så har jag varit med och uppfört Bachs Matteus Passion med studentkörerna vid Helsingfors universitet och med Helsingfors barockorkester. Medan vi repeterade verket så kom det många olika citat, men ett blev liksom speciellt bevingat i min egen vänskapskrets, och det var det här med att Bach är köttet.
0: Okay.
2: Och det här, vi har återgått till det här med jämna mellanrum. Om man lyssnar på Bach eller på barock överhuvudtaget, så brukar vi alltid säga att nu har man liksom gått tillbaka dit till köttet igen. Och det här, och vad betyder då det här för mig? Att gå liksom till barocken, att på något sätt komma i kontakt med både mänsklighetens och konstens liksom innersta kärna. Att barockmusiken och kanske framförallt de här jätteverken som är skrivna för körer och orkester, att de har liksom en tyngd och en rymd och kanske också en liksom spiritualitet som vi människor dras till. För det här, vi kommer att lyssna på slutkören ur Matteuspassionen, och det här spelas ju alltså varenda år på en massa ställen. Att det är liksom ett av de verk från barocken som verkligen har stannat kvar i aktiv repertoar.
0: Det är alltså helt den sista satsen.
2: Det är helt den
0: från
2: sista,
0: ett jättelångt.
2: Det var tre timmar
0: långt Matteuspassionen.
2: Ja, absolut. Och jag tänker liksom att den har, det här med köttet, det har liksom också den där tyngden som jag talade om tidigare. Att, det, att fast liksom rösterna kanske under barocken var lite lättare och rakare, men musiken är ju de facto på ett sätt till och med tyngre. Att sen när klassicismen kommer, så den är liksom lite mer trudeluttande där med Mozart och gänge.
0: Mm.
2: Att det egentligen på ett sätt, åtminstone instrumentmässigt, så finns det ganska mycket lätthet där, för den gör, klassicismen kommer som en motreaktion på barocken. Att man går liksom just från den här också komplexiteten i komposition till lite enklare strukturer och lite lättare klanger. No, anyway, här kommer vi nu till alltså livets grundläggande frågor och känslor, och hela livet finns i ett nötskal i Bachs musik.
0: Okej, så vi ska avsluta med lite Bach. Ja. Jag säger än en gång stort tack Milla Mäkinen, Emma Raunio.
2: Tusen tack.
1: Tack för dig.
0: Mitt namn är Morten Svartström och jag lyssnar på musikpodden. Skriv gärna till oss på musikpodden@yle.fi. Och om ni lyssnar på arenan, så där när man lyssnar på ett avsnitt, kan man också gå och kommentera och diskutera vad det har väckt för tankar när ni har lyssnat på det här avsnittet. Så gör det gärna.
2: Och gå till köttet.
0: Och gå till köttet, vilket vi gör nu.
2: Yes.

0: Nyheter med tillhörande väderrapport när klockan är 10 i studion Emil Friman. God kväll. Rättegången om kabelskadorna i Finska viken vid årsskiftet avslutades idag i Helsingfors tingsrätt. Åklagarna kräver minst 2,5 års ovillkorligt fängelse för kaptenen och båtsmannen på fraktfartyget Fittburg. Enligt åklagarna skadade fartyget sankare 2 datakablar när det släpades längs havsbottnen. Männen nekar till brott. En central fråga är också om Finland överhuvudtaget har rätt att döma i fallet eftersom kabelskadorna skedde utanför finskt territorialvatten. De åtalade har belagts med reseförbud tills domen meddelas i november. Ukrainska förhandlare ska föra samtal med amerikanska sändebud i morgon fredag och på lördag, det uppger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I förhandlingarna som förs i USA deltar president Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff, det säger Zelensky. Enligt nyhetsbyrån AFP har Zelensky också önskat att ett europeiskt team sluter sig till förhandlingsgruppen. I riksdagen här hemma har reaktionerna inte låtit vänta på sig kring Yles färska partimätning som bland annat visar att Sannfinländarna nu gått om statsministerpartiet Samlingspartiet i mätningen. Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä säger att partiets stöd har varit på uppgång redan en tid.
1: No, nyt tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin.
2: Mäkelä anser att uppgången beror på att Sannfinländarnas ärliga prat går hem hos folket. En orsak till att Samlingspartiet har tappat väljare är enligt Mäkelä att statsministerpartiet inte har kommit med svar på frågan hur regeringen ska tackla de höga bränslepriserna.
1: Kyllä se pääministeripuolueen tehtävä siinä olisi joku näyttää tietä, että millä tästä päästään eteenpäin.
2: Samlingspartiet kan inte vara glad över partimätningen, säger gruppordförande Jukka Kopra.
3: Kokoomuksen gallup käyrä hieman niiasi ja tästä emme tietenkään voi olla tyytyväisiä.
2: Hans partikamrat miljöminister Sari Multala medier att gallupsiffrorna inte ser bra ut.
4: Förstås man kan inte vara nöjd med gallupen, det är helt säkert. Men vi hade en bra förra veckan där vi berättade om våra förslag till nästa period också. Hur vi kommer att hantera till exempel skulden. Och jag hoppas att vi kommer att fortsätta på den här sättet.
2: Socialdemokraterna är fortfarande gallupetta med ett stöd på 22,7%. Partiets gruppordförande Tytti Tuppurainen säger att stödet för hennes parti är stabilt.
5: Vi är nöjda med det och i valet finns det nu ett klart val. Antingen är det en SDP-ledning eller ännu mer högerpolitik. Sannfinländarna är nu större än Samlingspartiet och Samlingspartiet har förlorat sin ideologi och sina värderingar och nu även sitt understöd.
2: SFPs Otto Andersson kunde nästan räkna med att Sannfinländarna skulle gå förbi Samlingspartiet i partimätningen.
6: Man kunde på något sätt se det redan i förra mätningen att troligen kommer det att ske så att Sannfinländarna far förbi Samlingspartiet och kanske den allmänna insikten från den här opinionsmätningen är att ytterst till höger och ytterst till vänster går man nu framåt.
7: Hur ställer sig SFP till det att de Sannfinländarna blir största parti på högersidan, att det är en regering ni skulle kunna sitta i?
6: Det är nu ingenting som jag själv förespråkar i alla fall.
0: Sa SFPs gruppordförande Otto Andersson. Reportrar i riksdagen var Carmela Valder och Jenna Emtö. Missnöjet med hemvården har inte ökat de senaste åren. Det visar en rapport från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Ungefär hälften av klienterna inom äldrevården är nu nöjda med den hjälp de får. De får tillräckligt med hjälp och service och de känner sig trygga. Rapporten baserar sig på över 40 000 klienters svar. Missnöjet med hemvården ökade i flera år. Det kan ha haft att göra med att organisationsansvaret för äldreomsorgen överfördes från kommunerna till välfärdsområdena. Och det blir den kanadensiska författaren Anne Carson som får Nobelpriset i litteratur i år. Carlson tilldelas priset för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. Så här beskriver vår litteraturkritiker Marit Lindqvist årets Nobelpristagare i litteratur.
8: Anne Carson är en kanadensisk författare som hon debuterar väldigt tidigt. Ja, hon debuterar 1981, eller då skrev hon sin doktorsavhandling. Hon är professor i klassiska språk. Och det märks också i hennes eget författarskap. Alltså hon använder sig väldigt mycket av klassiska grekiska myter, antika myter och texter för sitt eget författarskap, som hon omvandlar dem och gör dem relevanta för idag, så att säga. Men annars kan man tala om att hon skriver väldigt lyriskt, att det är en lyrisk prosa hon jobbar med, alltså väldigt poetisk.
0: Säger Svenska Yles litteraturkritiker Marit Lindqvist. Nu blir det Vedarrapport. Och i rapporten ingår varningar. Ett regnområde breder ut sig västerifrån till en stor del av landet. I Lappland är det fortfarande tämligen klart uppehållsväder. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra del, mulet och under natten med början i väst regn som tidvis är rikligt. På dagen lokalt uppehåll. Temperaturen är plus 9 till plus 13 grader. Måttlig vind mellan syd och ost. På eftermiddagen vrider vinden till sydväst. I landets mellersta del samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mulet och till en början närmast i väst regn som tidvis är rikligt. Under natten och morgonen sprider sig regnet till hela området. Mot kvällen i områdets norra del lokalt också snöblandat regn. Temperaturen i norra Österbotten och Kajanaland är mest 0 till plus 4 grader. I landets mellersta del 4 till 10 grader. Tilltagande vind mellan nord och ost. På dagen är vinden måttlig eller frisk samt byig. I Lappland mest klart eller halvklart och uppehåll. Nattens lägsta temperatur är minus 1 till minus 8 grader. Dagens högsta plus 1 till plus 5 grader. Mest svag vind. På dagen med början i syd något tilltagande vind omkring nord. Och så vindvarning för landområden. I landskapet Åland är den nordliga vinden kraftig på dagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Och i landskapen Österbotten, mellersta Österbotten, norra Österbotten och Kajanaland är den nordostliga vinden kraftig på dagen. I vindbyarna 15 meter per sekund. Så femdygnsprognosen som sträcker sig till tisdagen den 13 oktober. I början av perioden rör sig ett kraftigt lågtryck med tillhörande nederbördsområde österut över landets södra och mellersta delar. Nederbörden faller främst som regn, men i de norra delarna av området också delvis som snöblandat regn och snö. Under veckoslutet passerar ett nytt lågtryck med regn över södra Finland. I Lappland blir vädret under perioden mestadels uppehållsväder och tidvis klart. I övriga delar av landet blir molnigheten rikligare. Mot slutet av perioden blir det tillfälligt uppehållsväder i hela landet. Dagstemperaturen ligger mestadels mellan 3 och 13 plus grader. I Lappland mellan 2 minus grader och 5 plus grader. Nattetid ligger temperaturen mellan 0 och 10 plus grader. I Lappland mellan 0 och 10 minus grader. Den sammanlagda nederbörden under perioden väntas bli 5-35 mm. I Lappland väntas 0-1 mm. Så väderrapporten för sjöfarande, den inleds med flera varningar. Först varning för hård vind på norra Östersjön, västra delen och Ålands hav. Nordlig till nordvästlig vind, imorgon 19 meter per sekund. Bottniska viken, nordlig till nordostlig vind, från och med efternatten 17 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på Finska viken, norra Östersjön, östra delen och skärgårdshavet. Sydostlig vind 12 meter per sekund. Och en varning för sjögång på norra Östersjön västra delen, Ålands hav, Bottenhavet och Kvarken förekommer från och med midnatt svår sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 4 meter. Och på norra sjön östra delen och Bottenviken förekommer från och med midnatt måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Ett fördjupande lågtryck drar in till norra Östersjön från sydväst. Det sker i natt. Vinden omkring nord blir hård på Bottniska viken i morgon. Här är utsikten fram till i morgon kväll. Finska viken, sydostlig vind 7-12 meter per sekund. På eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. I morgon på morgonen och på dagen lokalt regn, annars god sikt. Norra Östersjön, sydostlig vind 7-12 meter per sekund och upp till 14 meter per sekund. Från och med morgonen vind omkring sydväst. På eftermiddagen vind som tilltar snabbt. Från 3-8 meter per sekund upp till 16 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, ostlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund. På efternatten vind som avtar, i natt 3-7 meter per sekund. På morgonen tilltar vinden igen och blir 4-9 meter per sekund och upp till 11 meter per sekund. På förmiddagen 12-17 meter per sekund och upp till 22 meter per sekund. På Ålands hav väntas också regn. Skärgårdshavet, sydostlig vind 4-9 meter per sekund och upp till 12 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring sydväst. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, nordostlig vind 12-17 meter per sekund. Från och med natten vind som tilltar. På morgonen 13-18 meter per sekund och upp till 20 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind som småningom tilltar, först 1-4 meter per sekund och från och med morgonen 14-19 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, ostlig till nordostlig vind 1-4 meter per sekund som börjar tillta. På eftermiddagen 11-16 meter per sekund och upp till 19 meter per sekund. Från och med natten lokalt regn, annars god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt duggregn eller regn, annars god sikt. Och här är nu utsikterna från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, vind omkring väst, mest under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet, vind mellan nord och väst. Sannolikheten för hård vind är 70%, framåt morgonen 30%. På dagen till ostvridande vind under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind mellan nord och ost. Sannolikheten för hård vind är 70%, framåt morgonen 30%. På dagen vind under 14 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna. Aspö plus 14 grader, sydostlig vind 11 meter per sekund, där är mulet och sikten 40 kilometer. Kotkaranke plus 13, sydost 8, mulet, sikten 34 kilometer. Orrengrund plus 13, sydost 7, mulet över 20 kilometer. Emsalö plus 13, ost sydost 12, Kalborgrund plus 13, ost sydost 13. Östertokan plus 13, sydost 12, Gråhara plus 13, ost sydost 12, mulet 20 kilometer. Makilo plus 13, ost sydost 12, Bogaskär plus 12, sydost 9, mulet 24 kilometer. Hangetulludden plus 13 grader, ost sydostlig vind 12 meter per sekund. Russare plus 14, ost sydost 14. Venö plus 13, ost 11.

Västerbotten 32 km, Gotska Sandön plus 14, syd-sydost 15 km, Kumlinge plus 12 grader, ost-sydostlig vind 7 meter per sekund, där regnar svagt, sikten 12 km, Nyhamn plus 13, ost-sydost 10, mulet 19 km, Märket plus 13, ost-sydost 11, Enskär plus 12, ost 11, svagt regn 6 km, Kylmäpihlaja plus 10, ost 10, Tahkoluoto plus 7, ost-nordost 6, regnskurar 50 km, Selgrund plus 6, ost-nordost 6, regn 11 km, Bredskäret plus 7, ost 7, Strömmingsbodan plus 8, ost 8, Valsörna plus 6 grader, sydostlig vind 2 meter per sekund, Kallan plus 8, syd 4, Tankar plus 8, syd 2, mulet, sikten 50 km, Ulkokalla plus 9, syd 5, Nahkiainen plus 9 grader, väst-sydvästlig vind 4 meter per sekund, Brahestad plus 7, syd 3, där nästan mulet, sikten 20 km, Uleåborg plus 7, syd 3, sikten över 20 km, Marjaniemi plus 8, sydväst 4, mulet över 20 km, Kemi 1 plus 8 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter per sekund, Ajos plus 8 grader, väst-sydvästlig vind 2 meter per sekund, där nästan mulet och sikten 20 km. Och där avslutar vi rapporterna. Det här var kvällens sista nyhetssändning i radio. Mera nyheter hittar du på svenska.yle.fi.

0: the winner is Katy Perry.
1: Det här var ju en helt annan värld som öppnade upp sig för henne.
2: Oh my god, I want to be in that candy world.
3: Testa på, gumman. Men du behöver inte skriva en låt om det.
4: Det kändes ganska tondövt alltihop.
1: Det är liksom Katy Perry har skrivit Firework. Jag äter antidepp. Det går inte ihop.
5: So like I guess I mean sure I mean talks.
6: I ett rum med bruna väggar, en rödmönstrad matta

0: Bokhyllor och golvlampor har Katy Perry slagit sig ner i en fåtölj. Det ser ut som ett hemtrevligt vardagsrum, men på andra sidan rummet står ljudtekniker och kameramän. Mitt emot henne sitter terapeuten Dr. Siri Satnam Singh. I Vicelands programserie The Therapist har han ett öppet terapisamtal med olika artister. Den här gången är det Katys tur att sitta i den andra fåtöljen med flera kameror riktade mot sig.
1: I want to be seen and heard, but like I want to be seen and heard for real, I guess. And I think everyone wants to be seen and heard. Like people don't want to be seen and heard just because of the pictures they post on Instagram or the filters that they pick.
0: Katy har på sig en klänning med pastellfärgat mönster, ett par klackskor med vita fjädrar och lila läppstift. Gråten får mascaran att rinna ner för kinderna. Hennes hår är blekt rosa, en i raden av färger hon haft under sin över 15 år långa karriär. Vid det här laget har hon flest följare på Twitter i hela världen. Hon har toppat Billboard-listorna flera gånger om, gift sig och skilt sig och haft det mest tittade Super Bowl-uppträdandet genom tiderna. Fansen och media är vana vid hennes olika färgsprakande och galna uttryck. Men nu, i fåtöljen hos terapeuten, är något annorlunda.
1: You know, people like talk about my hair, right?
2: Yes.
1: And they don't like it. Or they wish that like it was longer.
0: Katy har klippt håret kort. Och den nya frisyren har mötts av negativa kommentarer. Folk tycker att hon ser ut som Miley Cyrus. Eller att hon försöker efterlikna artisten Pink. Vissa menar att frisyren är början på slutet för Katy Perry. Kanske är det precis det hon vill. För Katy är håret, den här gången, något mer än bara ett utseende.
1: I so badly want to be Katherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes.
2: Okay.
0: Katy, som alltid synts med långt svallande hår i alla olika färger, vill nu skala av sig sina glittriga filter och nå ett mer autentiskt jag. För innerst inne lever Katherine Hudson kvar. Barnet som växte upp under strikta religiösa former som hon en gång flydde ifrån. Kanske kommer Katy Perry, som ni har känt som den färgsprakande och ständigt glada, snart att vara borta. Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Katy Perry. Den långa tonårsrevolten. Jag heter Hanna Frelin.

0: Catherine Elizabeth Hudson föds i Santa Barbara i Kalifornien den 25 oktober 1984. Hennes föräldrar är pastorer i Pingstkyrkan och har vänt sig till religionen efter en stökig ungdom.
1: På 60-talet levde de ut, de festade, de tog droger, hängde med kändisar, hennes mamma dejtade Jimi Hendrix.
0: Det här är Effie Karabuda, programledare för podden P3 Spel. Effie har följt Katy Perry länge.
1: Men sen så fann de väl Gud på något sätt och började leva på ett mycket mer strikt och konservativt sätt.
0: Catherine växer upp som mellanbarn med en äldre syster och en yngre bror. Som barn flyttar familjen runt till olika platser där hennes föräldrar predikar. Catherine går under tiden på religiösa skolor och läger och sjunger i kyrkan. Familjen slår sig till slut ner i Santa Barbara, USA:s Riviera, känt för sina breda långa stränder och solnedgångar i horisonten. Stora vita hus och höga palmer breder ut sig längs med kustlinjen. Men familjen Hudson bor i den fattiga delen av stan. De har det kämpigt ekonomiskt, ibland till den grad att de får mat från olika hjälporganisationer. I hemmet råder stränga regler. Catherine och hennes syskon får inte äta frukostflingorna Lucky Charms eftersom hennes mamma tycker luck påminner om ordet Lucifer. Sagor som Alice i Underlandet och Trollkaren från Oz är förbjudna. De står för något annat än den religiösa uppväxt föräldrarna vill ge barnen. Hemma är det bara Bibeln som gäller. Catherine lyssnar framförallt på gospelmusik eftersom sekulär popmusik inte heller är tillåtet hemma. Hon växer därför upp utan att veta vilka Michael Jackson och Madonna är. Catherine går på gatorna i Santa Barbara och sjunger. För sången i kyrkan har gett mer smak och Catherine sjunger överallt. Till slut önskar hon sig en gitarr i födelsedagspresent. På 13-årsdagen håller hon den blå gitarren i sina händer för första gången. Hon tar sig till grönsaksmarknaden, tar upp gitarren ur fodralet och börjar spela några eget skrivna låtar inför publik. De svarar med att ge henne avokados, en påse pistagenötter och $15. Mycket pengar för Catherine Hudson. Helst vill hon leva som en klassisk tjej från Kalifornien. I tonåren åker hon rullskridskor, skateboard och surfar. Hon tar också danslektioner och lär sig lindy hop och swing. Genom att låna hem sina vänners CD-skivor upptäcker hon band som Queen och Portishead.
1: Det här var ju en helt annan värld som öppnade upp sig för henne.
0: En dag är hon hemma hos en vän som spelar You Oughta Know av Alanis Morissette. Aldrig tidigare har Catherine hört någon släppa lös sina tankar och känslor på det sättet. Alanis verkar inte bry sig om vad någon annan tycker.
1: Också Freddie Mercury från Queen har inspirerat henne väldigt mycket. Att han var så melodramatisk och teatralisk. Och då är det som att någonting liksom sätts igång och att hon vill utforska den världen ännu mer.
0: Långsamt börjar Catherine lägga Jesus på hyllan. Istället börjar hon sjunga om det hon går igenom som ung kvinna. Men inom familjen och kyrkan tillåts hon inte ha sina egna tankar och uppfattningar om saker och ting. Självständigt tänkande tillhör djävulen. Men Catherine anar att världen är större än så och vill ge sig ut ur familjens kristna bubbla.

0: I Catherines huvud snurrar drömmen om ett annat liv. Hon vill bort från den hårda religiösa uppväxten. Redan första året på high school hoppar hon av skolan för att satsa på en musikkarriär. Hon börjar ta musiklektioner hos The Music Academy of the West, en skola för klassisk musik. Senare flyttar hon till Nashville då hon lär sig spela gitarr. Och till familjens lycka släpper hon ett kristet album via ett litet independentbolag. Men Katie behöver komma längre bort än så. Hon är bara 17 år när hon flyttar till Los Angeles, drömmarnas stad. I Los Angeles uppträder hon under namnet Catherine Perry, sin mammas flicknamn, för att inte förväxlas med skådisen Kate Hudson. Senare tar hon sig artistnamnet Katie Perry.
1: Hon vill väl kanske åt andra typer av genrer, men vet inte hur hon ska nå dem.
0: Journalisten Effie Karabuda berättar.
1: Hon har kanske någon dröm om att nu ska jag bli Alanis Morissette och bli den här singer-songwriter-tjejen med attityd. Men det blir en ganska krånglig resa.
0: En dag tar Katie med sig gitarren till producenten och låtskrivaren Glenn Ballards studio. Han är känd för att ha skrivit låtar till just Alanis Morissette. Glenn Ballard sitter i kontrollrummet och spelar in en skiva när det knackar på dörren. Han öppnar och frågar vad hon vill. Katie vill spela upp en låt, en av alla hon skrivit. Det är inte varje dag någon så självsäkert knackar på Glenn Ballards dörr. Den senaste var Alanis Morissette själv. Men Katie släpps in och Glenn faller direkt. Han signerar henne till sitt skivbolag Java. Deras samarbete kommer vara i flera år. Under tiden kommer Katie skriva över 100 låtar. Katie berättar om den första intensiva tiden med Glenn några år senare för Artisan News.
2: I remember being in the studio every single day practically for like 2 years with Glenn, just like months at a time, just writing songs. And he's always like, write a song a day, write a song a day, write a song a day. It doesn't matter if it's just like a little jingle or whatever.
0: Tillsammans skriver Katie och Glenn en skiva. I hans ögon har hon allt. Hon är smart, rolig och vet precis hur man skriver låtar som innehåller många olika känslor. Men vägen fram blir inte så rak som hon hoppats.
1: Först ser det som att de ska släppa henne skriva, men det gör de inte. De droppar hem någon, hamnar på ett annat skivbolag. Det är mycket hattande fram och tillbaka.
0: Bolaget Island Def Jam, som de anslutit sig till, ser inte vad Glenn Ballard ser i Katie. Och skivan släpps aldrig. Och nästa bolag efter det, Columbia Records, vill att hon ska låta som Avril Lavigne eller Kelly Clarkson. Men Katie tänker inte låta sig formas. Hon vill bli den första Katy Perry. Katie vandrar planlöst runt på gatorna i Los Angeles utan pengar och med flera skulder. Hon får till och med ringa sin 16-åriga bror, men han har inte ens pengar till sig själv. Katie tänker på vad hennes 13-åriga jag tog vägen. Tjejen som satt på bondmarknaden och spelade egenskrivna låtar på en blå gitarr. Under de senaste åren är allt hon gjort att skriva, sjunga och spela in. Samtidigt har hon signerats och dumpats av flera olika skivbolag. I ena stunden är hon den alla letat efter. Och i den andra är hon helt ointressant. Katie kan inte annat än att bli deprimerad över situationen. Men hon tänker inte ge upp. På Columbia Records jobbar Angelica Cobb Baylor. Hon faller pladask för låten The Box som Katie skrivit med Glenn Ballard. När också Columbia dumpar Katie gör Angelica något som blir avgörande för Katies väg framåt.
1: Hon snor med sig alla Katies demos och tar dem till ett annat skivbolag, till Capitol, som direkt får upp ögonen för henne och vill signa henne.
0: Angelica Cobb Baylor tänker inte låta Katies talang gå till spillo. Istället har hon med sig Katie till sitt nya jobb på Capitol Recordings. Också de blir genast tagna av hennes närvaro och signerar Katie i april 2007.

0: Katy Perry har tagit sig in i finrummen. År 2008 sitter hon i studion med den svenska hitmakaren Max Martin. Han har vid det laget gjort sig känd för att skriva hits till bland annat Britney Spears, Backstreet Boys och Robin. I april 2008 släpps en av låtarna hon och Max Martin skrivit tillsammans, I Kissed a Girl, till kommande albumet One of the Boys. Låten handlar om när Katy kysste en tjej trots att hon har pojkvän. Ett oplanerat experiment. Låten går varm i högtalare runt om i världen, men inte utan kontrovers.
1: Oj, oj, oj. 2008, då är jag nog en relativt arg krustpunkare som går på Konstfack.
0: Kakan Hermansson är numera bland annat konstnär och har podden Under huden.
1: Vi blev väl irriterade.
0: Som lesbisk reagerade hon på låten.
1: Att det alltid är så att det ska komma någon straight kvinna och liksom ha tolkningsföreträde om det lesbiska. Eller ännu värre, att liksom tillintet göra den lesbiska kärleken, attraktionen eller sexet.
0: Låten väcker reaktioner hos både religiösa och hbtq-grupper. De första kritiserar låten för sitt homosexuella tema, medan den andra kritiserar henne för att appropriera gaykultur för att sälja skivor.
1: Hon kan prata om att hon kysser en tjej en kväll och hon utsätter sig inte för någon direkt fara, medan liksom människor över hela världen mördas och misshandlas och stöts ut från sin familj för att de är liksom lesbiska eller queer. Hon har ingenting att förlora på det, bara att vinna. Jag tror mig också att lesbiska upplevt det här när tjejer ska testa. Och att man får bli liksom ett experiment. Men alltså testa på, gumman. Men du behöver inte skriva en låt om det.
0: Katy svarar på kritiken med att alla har rätt i sin åsikt. För henne är det en låt om nyfikenhet och att vidga sina vyer, oavsett vem du är eller vart du kommer ifrån.
1: Man kan ju se det som en lesbisk anthem också.
0: Hemma i den religiösa familjen är de inte heller särskilt förtjusta i den aningen sexuella låten. Men de stöttar ändå sin dotters framgång. För även om låten stöter på kritik blir den en succé. I Kissed a Girl tar sig till första plats på Billboard-listan. Hela albumet säljer 7 miljoner kopior världen över.

0: the winner is Katy Perry.
1: Det här var ju en helt annan värld som öppnade upp sig för henne.
2: Oh my god, I want to be in that candy world.
3: Testa på, gumman. Men du behöver inte skriva en låt om det.
4: Det kändes ganska tondövt alltihop.
1: Det är liksom Katy Perry har skrivit Firework. Jag äter antidepp. Det går inte ihop.
2: I just loved her look, her outfits, her makeup, her hair, everything. Just her idea about the music videos. She was just funny and just were herself.
5: Anders Theodor bor i Köpenhamn. Han är runt 10 år när han och en nära vän har köpt bubble tea en varm sommardag och slagit sig ner i en park. Vännen vill spela upp en ny artist för honom och drar igång musikvideon till Hot and Cold från nya skivan. Anders kan inte engelska, men faller pladask för det han ser och blir direkt ett stort fan.
2: And then I was like, oh my god, she's my kind of girl.
5: Numera, flera år senare, känner sig Anders trygg i sig själv. Men att älska sig själv var ingen självklarhet där och då på gräset i parken.
2: I didn't even know who I was because I got bullied like every day in kindergarten, in public school, that I was a girl, I was gay, stuff like that.
5: Artisten han ser på skärmen är Katy Perry och kommer från det ögonblicket bli hans livlina.

0: I början av december 2010 dansar Katie in i studion hos Ellen DeGeneres till California Girls. En av låtarna från hennes senaste album Teenage Dream. Ett album med 5 listettor på Billboard. Den enda som dessförinnan haft så många toppplaceringar från ett och samma album är Michael Jackson. Katie har tagit sig precis dit hon vill. Gjort sig fri från den strikta uppväxten och religiösa föräldrarna. Nu är hon en världskändis och personen är något helt annat än flickan som inte fick äta Lucky Charms och bara sjöng gospel. I The Ellen Show bär hon en vit klänning med guldglittriga detaljer. På hennes vänstra ringfinger sitter en maffig glittrande ring. Knappt 2 månader tidigare har hon och komikern och skådespelaren Russell Brand gift sig i Indien under en hinduistisk ceremoni.
1: Men Russell Brand har ju en historia av att vara en riktig bad boy. Alltså i Storbritannien så ser man ju på honom som men en stökig kille helt enkelt. Han har haft massa problem med sexmissbruk, drogmissbruk och legat med hur många kvinnor som helst. Men så träffas de och så gifter de sig, vilket är väldigt otippat, för man tror inte att Russell Brand är en man som liksom vill ha stabilitet i livet.
0: Katie slår sig ner i en röd sammetsfåtölj in till Ellen DeGeneres. Hon är mitt i processen att ta hans efternamn och ler brett när hon berättar om relationen.
2: Yes, he is a smorgasbord. You know, we both are a sense of humor is really important in our household. So I think that's how we like de-stress, and you know, we like to have a laugh.
3: Right.
2: You know, we're just really good friends, and I

0: I think our favorite time is just being at home with our cats and having fun.
1: Men hänget hemma med katterna kommer bli allt färre. I början av 2011 åker Katie ut på sin utsålda turné California Dreams Tour med en scenografi inspirerad av Alice i Underlandet.
2: It was a whole candy world.
1: Superfanet Anders berättar.
2: She had like big candy canes and lollipops and everything around the stage. And I was just like, oh my god, I want to be in that candy world.
1: I en tid där Lady Gaga och Rihanna är några av Katy Perrys största konkurrenter gäller det att sticka ut.
3: Hon är ju väldigt tjejig, men gör det på ett sätt med ganska mycket humor.
1: Journalisten Effie Karaboda.
3: Det var som att hon förhöjde hela den här bilden av sig själv. Ja, men som en tjej som har en BH som liksom sprutar ut grädde. Och det här godistemat, det eskalerade ju totalt under den här eran.
1: Katie står på scen i glittriga outfits och tusentals människor i publiken. Allt hon drömt om sedan hon var barn.
2: She's just still like playing around with these like childish things. She just needs to express herself because she couldn't do that at a young age where you're normally doing it.
1: Med 7 bussar och 16 lastbilar tar sig turnén California Dreams Tour runt i världen. Katie ska stå på scen 2 timmar per kväll i ett helt år. Något hon aldrig gjort tidigare. Planen är att hon ska turnera i 2 veckor och sen spendera 3 dagar med Russell, sitt livs kärlek, för att sen turnera vidare. Oavsett var i världen hon är och var i världen han är, så åker hon för att träffa honom i Los Angeles, New York och New Orleans.
2: She's always like going back and forward, back to America and then back to Europe and back to America and back to, like, she's always traveling the whole time, so she's very stressed and she doesn't have a lot of time for her personal life and her husband.
1: När alla andra i teamet vilar reser Katie för att träffa Russell, men han kommer inte till Katie som hon kommer till honom. Något som med det intensiva turnerandet börjar tära på henne.

0: Den 25 september 2011 når turnén São Paulo i Brasilien. Här ska Katie ha det publikmässigt största framträdandet på turnén. I dokumentären Part of Me syns Katie halvligga i en nedfälld stol i sin loge. Publiken jublar utanför. Hennes hår är rosa och bakåt slickat för att göra plats för hennes olika peruker. Snart ska hon upp på scen, men nerför kinderna rinner tårarna. I ett sms har Russell Brand skrivit att han vill skilja sig efter 14 månaders äktenskap. Mitt under Katies pågående turné.
1: Och det här är såklart en jättejobbig grej för henne precis innan hon ska upp på scen.
0: Hon är matt efter både framträdanden och att ha rest av och an till Russell.
1: De är ju uppenbarligen superkära i varandra, men de är också två jättestarka personligheter. Jag tycker att Katie är ganska mycket av en alfa kvinna. Jag tror att han också är lite av en alfa hane på något sätt. Och de här personligheterna kanske krockar med varandra till slut.
0: De har båda pratat om att de vill ha barn ihop, men Katie är inte redo för ett sånt beslut. Hennes karriär och schema går inte ihop med hans vilja att ha barn här och nu. När hon blir mamma vill hon vara det fullt ut. Inte ens de närmsta låter hon veta vad som pågår i hennes inre. I dokumentären Part of Me hörs hur teamet inte förstår varför hon gråter i logen innan konserten.
2: I can hear you still.
3: What's with these tears, Katie?
0: Teamet frågar vad det är, men får inga svar från Katie.
3: So you gonna get through this show? I'm trying to figure out what's going on here.
4: She feels depressed.
3: Yeah.
5: You have two options. You can cancel the show, or you can do your best.
0: Till slut säger hon att hon ska köra som planerat.
2: Start time.
0: I en glittrig klänning med snurrande karusellliknande hjul på brösten tog hon stöd av sin personal upp på scen. Gråten hoppar sig i hennes bröstet hulkande. Sen kickar adrenalinet in. Katie höjer micken som glittrar lika mycket som hennes klänning. Hon lägger på ett brett leende och hissas upp på scen till publikens jubel.

0: Katie ligger på badrumsgolvet. Hon är 27 år och känner sig inte värd att älska. Hon överväger att ge upp på livet och gå samma väg som så många andra artister gjort i den åldern. Men någonting får henne till slut att resa sig upp. Hon ser sig själv i spegeln och tänker inte låta ett krossat hjärta förstöra livet för henne. Det är i alla fall så hon skildrar tiden efter skilsmässan med Russell Brand i låten By the Grace of God.
1: Det här uppbrottet hörs ju jättemycket i skivan som hon släpper sen, Prism. Nu går hon in lite mer i en vuxnare version av sig själv. Hon har varit med om en massa saker med Russell, blivit mer mogen, men också varit med om väldigt jobbiga. Inser väl att hon har mycket att arbeta med.
0: När skivan Prism släpps i oktober 2013 hamnar den på första plats på Billboard-listan redan första veckan. Skivan hyllas för att vara mer personlig och mogen. För Katie har till slut kommit ut på andra sidan efter stökiga kärleksår. Livet har lärt henne ett och annat som hon inte fick med sig hemifrån eller från sin religiösa skolgång. Hon är 28 år och har just börjat släppa taget om sin mer barnsliga sida för att istället bli mer sofistikerad version av sig själv. Hon har bytt latte mot grönt te, åker på hike, tar kosttillskott och har börjat gå i terapi. Bakom kulisserna börjar en ny Katie sakta ta form. Men utåt sett är hon fortfarande den färgsprakande och glada Katy Perry som gör allt för att sticka ut och överträffa sig själv. Och med framgångarna kommer baksidan av vad det innebär att granskas under offentlighetens mikroskop. I en svit i källaren på Nokia Theater i Los Angeles sitter Katie på en regissörsstol. Omkring henne trängs hårstylister, hennes röstcoach, sminkös, kostymör och andra i teamet. De cirkulerar vant runt Katie. Det är november 2013 och Katie ska strax uppträda på American Music Awards. Ikväll ska hon göra något annorlunda. Insipprar en söt doft av Mariana som kommer från Rihannas svit en bit bort. Katie tränas av röstcoachen samtidigt som hennes ansikte målas vitt och luften yr av kalklikt damm. Hennes outfit tas på. En stor geisha-peruk och en rosa kimono. Katie har en förkärlek till Japan och tycker att ett japanskt tema passar till låten Unconditionally som hon ska sjunga eftersom geishor, enligt henne, är mästare på att älska villkorslöst. Men inte minst gillar hon spektakel. Och spektakel kommer det bli.
2: Ladies and gentlemen, Katy Perry!

0: Utklädd till geisha träder Katie fram bakom en vägg av rispapper. På scenen står bonsai-träd. Rislampor hänger i olika färger och körsbärsblommor regnar ner över henne. Under uppträdandet sätter Katie ihop handflatorna, bugar sig och trippar halvblygt fram över scenen. Hon gömmer sig bakom japanska paraplyer och dansarna viftar med stora röda solfjädrar. I slutet av låten försvinner Katie från scenen i ett rökmoln. När publiken ger henne stående ovationer är hon redan halvvägs ner i omklädningsrummet för att ta sig scenkläderna. Efter uppträdandet låter inte kritiken vänta på sig.
1: Det vi ser är kulturell appropriering. I alla fall om man utgår från de amerikanska japanerna som har reagerat till klippet, men också vissa japaner.
0: Danny Lam driver Instagram-kontot Tänkvärt där han tar upp frågor om sexism och rasism.
1: När en majoritetskultur, en kultur som är norm i samhället eller är någonting som många ser upp till eller har hög status, när den kulturen anammar minoritetskulturen och tjänar pengar på det, får creds för det och till och med då ses upp till, det är då just den här kulturell appropriering som vi tänker på uppstår.
0: Vissa tycker Katie gör ett yellow face. Enligt kritiker ett rasistiskt sätt att måla upp sig som östasiat.
1: De känner väl främst att vad har hon med Japan att göra? Och att hela framträdandet kändes väldigt stereotypiskt. Nästan som att hon gör narr av japaner. Så det kändes ganska tondövt alltihop.
0: När Katy Perry senare svarar på kritiken säger hon att hon respekterar debatten men att kritikerna missförstått. Allt de ville göra var att förmedla en vacker skildring av en plats hon tycker mycket om.
1: Hon ska till exempel ha sagt I guess I will just stick to baseball and hot dogs. And that's it. I know that's a quote that's gonna come to fuck me in the ass, but can't you appreciate a culture?

0: Kate rider in på ett enormt guldigt lejon i klädd en klänning med eldsflammor. Med ena handen på en tygel syr hon lejonet fram i robotlika rörelser. Kate har sålt miljontals skivor, toppat listorna gång på gång och fått flera priser för sin musik. Nu gör hon det många bara drömmer om. I februari 2015 uppträder Kate på Super Bowl halftime show med Lenny Kravitz och Missy Elliott som gäster.
1: Pulling down the line and get over to like one big domino board and dancers with horses and then she switch outfits to California girls.
0: I ena stunden dansar hon med överdimensionerade badbollar, hajar och palmer med stora ögon. I den andra är hon flera meter upp i luften och flyger över scenen som ett stjärnfall.
2: Det är så som att barn har fantiserat ihop det här framträdandet och bara, jag skulle vilja ha en massa hajar och sen så vill jag ha det. Alltså det känns lite som taget ur en konstig dröm. Jag tror att folk bara satt där och häpnades över hur har de kommit på det här. Det känns som att hon tänker så här, men nu ska jag visa dem vad jag går för. Jag ska göra det bästa de någonsin sett. Jag är världens största popstjärna och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
0: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Kate är popstjärnan på allas läppar.
2: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
0: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Kate är popstjärnan på allas läppar.
2: Världens största popstjärna och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
0: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Kate är popstjärnan på allas läppar.
2: Världens största popstjärna och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
0: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Kate är popstjärnan på allas läppar.
2: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
0: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Kate är popstjärnan på allas läppar.
2: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
0: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Kate är popstjärnan

0: det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största.

0: allas läppar. Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Det går ju hur bra som helst. Det här Super Bowl-framträdandet blir ju liksom det största, bästa, mest tittade på någonsin.
1: Showen får över 118 miljoner tittare i USA. Fler än de som såg själva matchen. Katy är popstjärnan på allas läppar.
0: Världens största popstjärna, och det går